Petra Marklund med Mitt hjärta är en rebell. Några minuter efter 2 är klockan. Kalle heter jag som håller i sällskap här i Studio 27 tillsammans med Robert Frank i natt. Vi spelade i massa musik. Det är musiktät radio som erbjuds i natt. Detta med tanke på att vi håller på med önskemusik. Du får gärna höra av dig och berätta hur din vecka har varit och sammanfatta veckan med en liten låt. Du kan höra av dig till oss på sms 72250, inleda med Vaken, eller går in i appen Sveriges Radio, klicka på spelaren där och där hittar du en knapp som heter Delta. Där kan du också skicka in din önskan om du vill. Eller så mejlar du vaken@sverigesradio.se. Men något som är väldigt mysigt, det är ju när du ringer in till oss. Alltså till vår röstbrevlåda. 020 99 55 00 är telefonnumret då. Jag bara vill välkomna dig som är nytillkommen till programmet. Du får gärna höra av dig om du vill. Sören skriver: jag har läkt klart såret på benet. Det har varit jobbig vård. Det har varit kämpigt rent av för att hålla humöret uppe. Och jag önskar därför en låt för att hålla humöret uppe i motgångar. Det är en låt med East Street som heter Hear the Message.

Hear the Message med E Street i P3 och P4. Nu till en låt som faktiskt varit med i Eurovision Song Contest för några år sedan. En låt som man kanske inte riktigt förknippar med det programmet, med tanke på att det har blivit en sån väldig framgång i radio, i hitlists och så vidare. Den har verkligen gått väldigt bra utöver, alltså, universumet Eurovision. Det är en låt med Rosalind som Therese gärna vill höra. En låt som hon tycker passar bra när man har jobbat hela veckan lång. Den heter Snap.

0: right snap.
1: Så heter den. Vi får den av Rosalind i P3 och P4 den här natten. Vi håller på att sammanfatta veckan med massa musik och man får gärna höra av sig om man vill. Till exempel i appen Sveriges Radio genom att klicka på delta i spelaren. Eller så gör man som Torstensson här, att höra av sig på våra sociala medier. Det var mitt ex och våran låt. Tyvärr så finns han inte kvar i livet längre. Han fick ett hjärtstopp för drygt ett år sedan. Jag vill att du spelar den låten för mig för att minnas detta. Det är Billy Joel och låten Piano Man.

Vaken med P3 och P4. Det är Billy Joel som du hör. Anders skriver, den här veckan har det varit i inre tjänst, skulle man kunna säga. Detta på grund av vädret. Jag vill att du spelar en låt med Kim Wilde som heter You Came.

0: Kim Wilde i baken. När vi nu ska ta och lyssna in och spå röstbrevlådan är min tanke som jag suttit och tänkt här under Kim Wilde. Du kan höra av dig om du vill på 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Vi lyssnar efter.
1: Hej, Jan Arnesson här. Nu är det dags att vi spelar Elton John, Nikita. Tack och bock. Hej då.

Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?

Adele och Name Me Mad Dancing in the Moonlight hade P3 och P4. Jag får ett meddelande från Karin. Vi önskar ju låtar från er lyssnare om en låt som sammanfattar din vecka. Jag fick in från Karin då där hon skriver: jag skulle gärna vilja höra Purple Rain med Prince. För den här veckan har det regnat en hel del. Och på min födelsedag 26 oktober, här lite längre fram, så ska vi faktiskt se Deep Purple i Stockholm. Det är en julklapp från vår son. Och första gången han var på hårdrockskonsert så var det faktiskt med Deep Purple på 80-talet. Så han tyckte att det var på tiden att vi gick på hårdrockskonsert tillsammans igen. Dessutom så passade det bra på min födelsedag. Spela gärna Purple Rain med Prince i vaken i natt.

Ja, det är Prince och det är The Revolution. Låten heter Purple Rain. Erika hör av sig och hon önskar en låt med en lite märklig titel. Jag har faktiskt inte hört den här låten tidigare. Hon berättar att den är himla bra, så att vi får väl helt enkelt ta och lyssna efter. Det är Lalle som gör den här låten som heter Potatislåten. Släpptes här under 2026.

Lalles, potatislåten. Nu vidare till en låt som önskas av Madonna. Det är till min kollega som jag vill att du spelar den här. Into the Groove med Madonna.

Taylor Swift, Patient Zero i P3 och P4. En låt som jag inte hört på väldigt, väldigt länge. Inte någon gång den här veckan. Det är en låt med Olara som heter Release Me.

0: Olora med Release Me. Vi fortsätter önskenatten nu med ett meddelande på röstbrevlådan. 020 99 55 00.
1: Tjenare, herr Johansson. Det verkar i mina gamla slitna leder. Jag skulle bli väldigt, väldigt glad när jag får höra. Hej och H, kan du älska mig ändå? Marie och Josefin Nilsson. Då kanske man kan glömma av verken.

0: Hon är tiger, tiger aldrig.
1: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
0: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
2: Uppsnacket med Susanna och Samir.
3: Ja, men det är ju ett VM på spel.
0: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
3: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir extra spännande på söndag när de möter Liverpool.

0: med Adele här i P3 och P4. Dags nu för nyheter från Ekot. Vi får detta av Ola Jan-Åke Dunkes.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De rödgröna partiernas löfte att stoppa tonårsutvisningarna kan ta lång tid att genomföra. Eftersom ingen ny regering är på plats måste stopplagen tas fram i riksdagens utskott istället, vilket är ovanligt. Det säger Ida Karkiainen som är Socialdemokraternas migrationspolitiska talesperson.
4: Det är inte optimalt att riksdagen gör den här uppgiften. Det optimala är ju att en regering gör den uppgiften.
5: De rödgröna partierna tänker på tisdag i socialförsäkringsutskottet börja ta fram ett förslag till lagtext som ska läggas fram för riksdagen och som ska sätta ett tillfälligt stopp för tonårsutvisningarna. Beskedet från de rödgröna partierna mottogs positivt av berörda, men det kan alltså dröja innan stopplagen kan bli verklighet. För att skynda på stopplagen kommer Ida Karkiainen på tisdag att kräva att migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, kallas in till utskottet.
4: Vi vill kunna kommentera den här frågan och kunna, med tanke på hans också positiva signaler, kunna bistå med faktaunderlag och att vi faktiskt kan få en bred överenskommelse. Det hade varit mycket bra för just den här frågan och för alla som väntar på besked.
3: Reporter här var Erik Ridderstolpe. USA fördömer starkt de iranstödda Houthi-rebellernas attacker mot flygplatser i Saudiarabien igår. Men det är fortsatt oklart om USA kommer ge sig in i striderna mot Houthi-rebellerna i Yemen. USAs president Trump har sagt att det är något man överväger, men inget beslut är taget. I robotattacken mot den internationella flygplatsen i Saudiarabiens huvudstad Riyadh dödades minst 12 personer och över 300 skadades enligt landets luftfartsmyndighet. Det är den dödligaste attacken i Gulfländerna sedan Irankriget inleddes den sista februari. Det var Ekot klockan 3 i studion Ola Jan-Åker Dunkes.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Stella Lefty med Boston här i P3 och P4. Några minuter efter 3 klockan. Kalle heter jag som håller i sällskap här i Studio 27 tillsammans med Robert Frank i natt. Vi håller på med Önskenatt för dig som är nytillkommen, och det är ju alltså musik då som du kanske kan förknippa med veckan som gått. Vad har du gjort? Vad har du hittat på? Du får gärna höra av dig och berätta. Till exempel kan du mejla vaken@sverigesradio.se. Eller så hör av dig i appen Sveriges Radio. Där kan du klicka på delta i spelaren om du vill. Eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Och så finns det ju möjlighet att ringa också. Då är telefonnumret 020 99 55 00. När du alltså kan tala in ett meddelande efter pipet. Jag tycker vi tar och lyssnar in oss på en låt som Lena önskat nu. Hon skrev till mig kanske på sociala medier. Men hon verkar ha haft en riktigt underbar vecka. Hon ser nämligen hela världen som en rent underbar plats. Och vill därför höra då Louis Armstrong med låten What a Wonderful World.

Yes, Louis Armstrong med What a Wonderful World. Vi tar oss vidare från Louis till en tjej som heter Tracy. Det är Ylva som skriver: jag har jobbat kväll hela den här veckan och i natt så sitter jag äntligen i bilen hem med radion på. Jag skulle gärna vilja att du spelar en låt med Tracy Chapman. Den passar väldigt bra nu när vägen är väldigt mörk och man hinner tänka. Kanske ibland lite för mycket. Jag vill att du spelar Fast Car.

0: Tracy Chapmans Fast Car. Ta oss vidare till en önskan som kom in från Anders. Han kanske smsar in till 72250, inleder med vaken. Han skriver: jag har fått ett par jobberbjudande under veckans gång. Tackat ja till ett och bjudit på hembakade bullar på mitt nuvarande jobb. Jag skulle gärna vilja att du spelar ZZ Top och låten La Grange.
1: Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the games. And you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls,

rivig låt. Det får du här i P3 och P4. Så får du ju allt där till, eftersom att önskenatten, den har ett visst tema. Men det är ju ganska fritt tema ändå. Jag vill att du berättar om din vecka och samtidigt önska en låt. Kanske tonsätta veckan med en låt. Monica har gjort detta. Hon berättar att hon har varit barnvakt åt barnbarnen och är helt slut. Men är också väldigt lycklig, skriver hon. Vi dansade i köket till gamla låtar och en gammal låt som spelades, som jag minns kärt, det är Dancing Queen med ABBA.

0: Dancing Queen med ABBA i P3 och P4. Dags att lyssna in oss på röstbrevlådan, tänkte jag. Det är ju telefonnumret du kan ringa som tar dig fram hit till Slussen, så kan du tala in ditt meddelande efter pipet. Telefonnumret, det är 020 99 55 00 och nu låter det så här.
1: God morgon. Spela Vandrar i ett regn med Pugh Rogefeldt för min granne som alltid vandrar ute på gatorna förbi mitt fönster med sin svarta pudel året om fastän det är dåligt väder. Det har regnat hela veckan. Tack så mycket från Kjell Sundell.

0: P4 Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var la roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Ja, på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
1: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

Leave My Head, Mary Jane Smith i P3 och P4. Hej vaken, skriver Agneta. Såg musikalen Chicago förra, eller ja, slutet på denna veckan. Jättebra. Nu skulle jag vilja höra en låt med Peter Jöback. En sång som får mig att tänka på höst och ja, snart vinter. Den heter nämligen Sommarens sista sång.

sommarens sista sång med Peter Jöback. Patrik skriver: den här veckan började med glädje. Firade min frus 60-årsdag och vår 34:e bröllopsdag. Jag var på konsert med Carola i fredags, men idag, den här söndagen, så är det också ett år sedan en släkting till mig avslutade sitt liv. Därför så vill jag att du tar och spelar en låt med Carola som heter Blott en dag, ett ögonblick i sänder.

Carola Häggqvists Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Långt ifrån en psalm ska du få nu. Det är Magnus i Trosa som skriver: i början av den här veckan så var jag magsjuk. Därför vill jag höra Magnus Uggla. Jag mår illa.

Dua Lipas Levitating här i P3 och P4. Vi har ju ett nytt sätt att höra av sig till programmet. Det är att du kan gå in i appen Sveriges Radio och därigenom kan du önska dig en låt. Du kan hoppa in i spelaren, alltså i appen, och sen så klicka då på knappen som heter delta. Prova det om du vill önska en låt därigenom, så går det i alla fall. Vi ska ta ett meddelande som jag tror faktiskt kom in just i appen Sveriges Radio och lyssna efter på hur det låter från Lena. Hon skriver: hej! Veckan som gick var riktigt sorglig då jag fick ta bort min underbara 14-åriga hund på söndagen. På måndag fick jag åka till kremeringen med kroppen och på tisdag lämna ett hjärta och tända ett ljus i minneslunden där hans aska ströddes. Många tårar har det blivit, men livet går vidare. Så the show must go on med Queen. Den skulle passa himla bra, skriver Lena.

0: Queen med The Show Must Go On här i P3 och P4. Önskenatten den tuffar vidare ända fram till klockan 6 med Robert Frank i spetsen här nu närmast. Hör av dig och önska en låt och berätta om din vecka för Robert. Det kan du göra på mejlen vaken@sverigesradio.se eller ringer du 020 99 55 00.
1: Hej Vaken, jag heter Thomas. Jag skulle bli glad om ni spelar låten I Watch You Love med Chic. Tack!

0: Många är artisterna som genom åren fått äta den berömda svensktoppstårtan. Nu är det din tur. Kom och fika med mig och Micke Sedberg.
1: Och vilken fin tårta det är dessutom.
0: Och så självklart, hela veckans lista på söndag 11.03 i P4. Svensktoppen, jag heter Carolina Norén.

0: talk about.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA fördömer skarpt Houthi-rebellernas attacker igår mot flygplatser i Saudiarabien. Men det är oklart om USA kommer att gå in militärt mot Houthierna i Yemen. President Trump säger att saken övervägs. Minst 12 personer dödades och över 300 skadades i attacken mot flygplatsen i Riyadh. I Frankrike, där är förstörelsen på universitetet i Nantes stor efter 3 dagars ockupation av demonstranter. Det säger rektorn Karine Bernot efter att ha inspekterat skadorna.
4: Väggar fulla med klotter, sönderslagen utrustning, tömda skåp och kringströdda dokument på otroligt nedsölade golv. Så beskriver Karine Bernot det som mötte henne när hon i helgen till slut fick tillträde till Nantes universitet. Att återställa lokalerna kan ta veckor och kosta många miljoner, tror Bernot. Pengar som vi inte kan lägga nu på våra studenter eller lärare, säger hon till radiokanalen France Info. Vilka som stod för förstörelsen inne på universitetet vet inte rektor Karine Bernot. Men att det skulle vara folk som verkligen kämpar för mer resurser till Frankrikes eftersatta skolor, ja, det har hon svårt att tro.
5: Ne peut pas croire que des personnes qui saccagent un bâtiment universitaire comme ils l'ont fait défendent les conditions d'études.
3: Reporter Mattias Plejel. De rödgröna partiernas löfte om att införa en stopplag mot tonårsutvisningar kan ta lång tid att genomföra, säger Ida Karkiainen som är Socialdemokraternas migrationspolitiska talesperson. Normalt är det regeringen som tar fram lagförslag, men eftersom ingen ny regering är på plats måste stopplagen tas fram i ett av riksdagens utskott, vilket är ovanligt.
6: Vi tackar Olle Janke Dunkers för den nyhetsuppdateringen. Vaken med Peter och P4R som tuffar på här i kanalerna 2. Det är låtönskningar som står på agendan, det vill säga du önskar och jag spelar. Vakenet.sverigesradio.se är mejladressen. Du kan också ringa in på telefonnummer 020-99-55-00 eller så deltar du i appen, Sveriges Radio-appen. Gå in i spelaren, tryck på delta och skriv in din låtönskan där. Hela vägen fram till 7 håller vi på. Varmt välkommen och god morgon får vi väl säga nu då, strax efter 4.

Dexys Midnight Runners med Come On Eileen. Vilken pangstart på akt 4 av Vaken med Petri och P4s söndagsversion. Låtönskningar är det som tuffar på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6 med dem. Vaken fortsätter hela vägen fram till klockan 7. Du önskar genom att mejla vaken@sverigesradio.se 020-9955-00 är telefonnumret. Och appen finns också att använda sig av, Sveriges Radio-appen. Då. Gå in i spelaren, tryck på delta och skriv in vad du vill höra där. Lena, hon skriver: jag läser ett par kompletterande kurser i franska och engelska på distans, så veckan har mest bestått av studier. Och då passar ju ett annat språk med hurrula väldigt bra som sammanfattning på min vecka.

Lena var det som önskade hurrula ett annat språk och det blir en dubbel i Luleå nu. Det gör ju mig väldigt glad för, ska vi se, var det Hanna va? Hanna, hon vill önska Jonas Teglunds låt Aria nummer 2.

Signaturen Mamma har hört av sig via Sveriges Radio-appen och skriver: gärna hedra min älskade son som jag saknar varje dag. Han älskade Video Games med Lana Del Rey, så det får bli min önskning i natt.

Lana Del Rey med Videogames i Vaken med P3 och P4. Vill du vara med och önska i Vaken så kan du mejla mig på vaken@sverigesradio.se, ringa in och tala in på telefonsvararen 020-99-55-00 eller så är du med och deltar i Sveriges Radio-appen. På spelaren klickar du bara på den där delta-ikonen och sen så öppnas ett textfält och där är det bara att skriva av sig. Vi har också sagt att vi gärna vill veta vad du har gjort i veckan. Om du vill koppla det till någon låtönskan så går det jättebra att göra det också.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Maja Nilsson från Trafiken, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och välkommen.
1: Tackar.
0: Vad kan vi säga om trafikläget?
1: Det ser riktigt bra ut faktiskt. Vi rapporterade tidigare om en lastbilsolycka på E4-sträckan Hudiksvall-Gnarp. Mellan Vattrång och Harmångar körde en lastbil i diket, men den är helt av vägen och med att räddningstjänsten har lämnat så utgör den inget hinder just nu i alla fall. Den kommer bärgas och då blir det begränsat, men vi har ingen tid för när den bärgningen kommer ske. Men just nu, fri framkomlighet och inga större störningar.
0: Vad skönt att höra. Och tips, telefonnumret 020 999 444.
1: Stämmer bra.

0: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
1: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
2: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
1: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
0: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
1: Ja, eller hur?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
2: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Ida Lova med Svagare än jag. Innan det också Maja Ivarsson, Världen kommer snurra ändå. Du lyssnar på Sveriges Radio. Det är Vaken med P3 och P4 som håller på med direktsänd radio. Och vi håller på just nu att ta emot dina låtönskningar. Vaken är sverigesradio.se 020-99-55-00 eller önska via appen, Sveriges Radio-appen. Maria, hon skriver: hej på er i natten. Jag är så glad att fotbollsligorna är igång igen och även NHL-hockeyn. Följer match i just detta nu och hela lördagen spenderade jag åt att se på bra fotbollsmatcher på tvn. Kalle nämnde här om natten i Vaken att han har bott ute i en stuga utan el och övrigt. Jag skulle troligen inte fixa det eftersom jag är så glad i att scrolla mig i sportens värld många timmar om dygnet. Förutom sport så är musik en betydande del av mitt liv. En låt som jag aldrig tröttnar på är Harry Styles Sign of the Times. Spela gärna den, hälsar Maria.

Harry Styles Sign of the Times. Marianne, hon har varit ute med hunden i svampskogen. Hon skriver, det har varit härliga turer den här veckan tillsammans med lilla hunden Stella till svampskogen. Gula kantareller och trattkantareller har fyllt svampkorgen. Jag vill höra I Love You to Want Me med Lobo.

En önskelåt för syster Yster som jobbar nattskiftet vid knäckebrödsfabriken i Filipstad. Skulle vara snällt om ni ville tillstå med. Jag vet att hon gillar Freddie Mercury. Så hoppas att Living on my own blir ett bra val åt Mia. Kram från syrran i Karlstad.

Freddie Mercury med Living on My Own från syran i Karlstad till syran Mia. Och ni kan önska här i Vaken med Petro P4, önska låtar alltså, och då kan du antingen använda dig av telefonsvararen på 020 99 55 00, eller så kan du använda dig av Sveriges Radio-appen. Du kan delta via Sveriges Radio-appen genom att gå in på den, klicka igång spelaren, och i då den här spelaren, alltså där man trycker på paus och play och såna grejer, där finns det då en liten ikon som heter delta. Trycker du på den så får du fram ett litet formulär där, så du kan skriva in vad det är för låt det du vill höra, och gärna också varför du vill höra den. Och så kan du göra som Misse och mejla vakenet@sverigesradio.se och önska Olle Ljungström.

Hej Kalle och Robert. Mitt namn är Magnus Svensson från Göteborg. Min vecka kan sammanfattas som måndag eller veckan. Det har varit alla dagar nästan samma. Med jobb och sova och matlagning. Och men så är det för de flesta nu i dessa tider. Så skulle jag gärna vilja höra Bruce Springsteen med låten Tougher Than the Rest. Tack för ett underbart program. Hej!

0: Ny serie i SVT.
1: 1%-klubben.
2: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
3: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benen där.
2: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
4: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
1: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
0: 1%-klubben.
1: Här har alla chans att vinna.
0: Nu på SVT Play.

Maya Francis med Swedish Mermaid. Och innan det hörde vi också Magnus Svensson önska Bruce Springsteens Tougher Than the Rest på våran telefonsvarare. Den kan du också ringa in på. 020-99-55-00 är ju telefonnumret in till den. Vi ska strax ta och släppa på ekonyheterna här i Vaken med Peter och P4. Klockan klämtar ju mot 5. Vi håller ju på sedan i 2 timmar till. Therese, hon skriver: kan du spela Kai med Bara bada bastu? Våran efterlängtade bastu har äntligen kommit och vi börjar nu se att det liknar något. Min Jörgen har kämpat på hela veckan så hårt för att få ordning och rätsida på grunden. Han behöver lite uppmuntran.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I Saudiarabien dödades 12 personer och över 300 skadades i attacken mot den internationella flygplatsen i huvudstaden Riyadh igår. Det är nu inte helt klarlagt hur attacken gick till. En källa till AP beskriver händelsen som en robotattack som skadade 2 av storflygplatsens terminaler. Houthi-rebellerna i Yemen uppger på X att de ligger bakom vad som kallas nedstängningen av Riyadhs internationella flygplats. Den saudiledda koalitionen som strider mot houthierna utlovar ett kraftfullt svar på attacken. Sverige är nu de rödgröna partiernas löfte om att införa en stopplag mot tonårsutvisningar kan ta lång tid att genomföra. Det säger Ida Karkiainen som är Socialdemokraternas migrationspolitiska talesperson. Normalt är det regeringen som tar fram lagförslag, men eftersom ingen ny regering är på plats så måste stopplagen tas fram i ett av riksdagens utskott, vilket är ovanligt och kan ta tid. USAs president Donald Trump säger att Ukraina behöver en ny president som kan nå en uppgörelse med Ryssland. Trump kritiserar president Zelensky och uppmanar Ukraina att sluta attackera ryska oljeraffinaderier. I USA har justitiedepartementet inlett en utredning mot de stora tv-bolag som ansvarar för bevakningen av president Trump och vad som händer i Vita huset, det skriver New York Times. Utredningen gäller att bolagen under några dagar i september gemensamt ställde in all bevakning av presidenten efter att Trump portat en av kanalerna, CNN, från Vita huset med motiveringen att kanalen spred, som Trump sa, påhittade nyheter. Justitiedepartementet undersöker nu om bolagens agerande bryter mot de amerikanska konkurrenslagarna. Det var Ekots nyheter.

0: Klara Hammarströms Gravity här i Sveriges Radio och Vaken med P3 och P4. Där vi nu säger god morgon till trafikredaktionens Maja Nilsson. Vad kan vi säga om trafikläget, Maja?
1: Ja, men riktigt bra än så länge den här tidiga morgonen. Inga större akuta störningar inrapporterade vare sig på vägarna eller i tågtrafiken skulle jag säga. Ett gott läge än så länge. Skulle det läget ändra sig så får man gärna ringa och tipsa trafikredaktionen. Och det gör man på 020 999 444.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte ju inte Colin om.

Gwen Stefani med The Sweet Escape. Innan det är också Casey Musgraves med Mexico Honey här i baken med P3 och P4. Där rubriken är: vad har du gjort i veckan och vad vill du höra för låt? Vakenet@sverigesradio.se eller 020-995500, två tillvägagångssätt att höra av dig och önska. Du kan också delta i Sveriges Radio-appen. Det är lite nytt för Vakens del att få den där lilla knappen. Men i spelaren, om du sätter på Vaken med Peter och P4 i appen, så dyker upp en liten ruta som heter Delta. Då kan du skriva in den vägen också. Ann-Katrin, hon skriver: jag är numera pensionär och fyller min tid med hundarna och umgås med vänner och gör det som ger livskvalitet. Den här veckan har varit en med lite av varje. Jag har träffat en kompis från skoltiden exempelvis. Ja, det rullar på. Så jag skulle gärna vilja höra Stanna världen en stund med GES.

Hej Robert Frank. Mikael Sandback här från Göteborg. Nu gör vi så här att vi väcker hela Göteborg och med inklusive Tuve med Black Velvet. Här Anna Maj. Tack så jättemycket på förhand. Hej med dig. Tack att du finns.

Alana Miles, Black Velvet, önskad av Micke ifrån Göteborg. Fick kompletterande uppgifter också. Vi hörde ju hur han talade in på telefonsvararen. Han skriver också att han och frun firade 23 år igår och önskar också att höra Black Velvet med Alana Miles. Kul, stort grattis Micke och frugan. Nu ska vi rikta oss till en helt annan artist och en önskan som kommer från Marie. Hon skriver: hej natten, helgen har / ska ägnas åt att rensa i ett hus där ingen har kastat någonting på väldigt många år. Jag vill gärna höra Genesarets sjö med Kjell Höglund så kan jag kanske somna om. Man har ju en goda 6 minuter på sig att somna om, men det är en otroligt bra låt, så att håll dig vaken Marie. Somna om efter.

Kjell Höglunds Genesarets sjö. Det blåser på Genesarets sjö, men också i Karlstad. Från Sola har vi fått ett mejl där det står: det har blåst otroligt här i Karlstad under veckan. Så jag kommer att tänka på en passande låt med Royce Rollers. Det blåser kallt. För övrigt så är detta unga dansband redo och uttagna för nästa års Melodifestival. Så ni som inte har full koll på grabbarna, nu kommer ett smakprov. Kram från Sola i Karlstad där regnet vräker i natt.

vart tog du vägen? Alltså vi hade så fantastiskt bra förr. Men ändå så bestämmer du för att dra ifrån Värmland och liksom bara hitta på något eget. Och så bara lämna mig där i stick. Och det kan jag tycka är lite dålig stil om jag ska välja alltså. För vi hade det så bra och jag saknar dig. Kan du inte bara komma tillbaka då? Jag till och med startade dansbanan när du var inskrullad.

Susanne Falsterbo har hört av sig och vill höra Live and Let Die med Paul McCartney and Wings. Såg den för några år sedan i Göteborg, en av mina absolut bästa musikupplevelser.

Signaturen taxichaffisen har skrivit in och skriver: jag kör taxi i natt och har rullat genom stan hela veckan. Det har varit allt från tårfyllda avsked till spontan allsång i baksätet. Jag skulle vilja höra Drive med The Cars innan jag stämplar ut.

Ja, apropå nattens rubrik, vad har du gjort i veckan och vad vill du önska för låt? Så ville taxichauffisen då önskad Cars med Drive för att han hade kört runt i taxin hela veckan. Thomas skriver, jag kan sammanfatta även denna vecka som ännu en vecka med becksvart hjärtsorg. Jag önskar Cry Myself Blind med Primal Scream.

Har du någonsin vaknat skrikandes för att du är så ensam så du skulle kunna dö? Det är becksvarta glosor där, men en underbar låt. Primal Scream's I'm Gonna Cry Myself Blind. Här kommer en annan underbar låt önskad av Alex.

0: P4 Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var la roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Ja, på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
1: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

Hejsan, jag heter Rosita. Jag är ute och kör i Malmö och har skjutsat min partner till jobbet på bageriet. Jag skulle vilja lyssna på den gamla landsplågan Hello med Adele. Tack så jättemycket. Ha en fin dag. Hej då.

Adele med Hello här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, tusen tack för alla låtönskningar. Vad bra det har låtit, det där med önskarlåtar, det kan ni banne mig. Nästa vecka, nästa helg, då får ni en ny chans, då är Kalle redo att ta emot era låtönskningar igen. Den här helgens sista låtönskan kommer från Sebbe. Sebbe skriver: jag är kattvakt åt syrrans två katter den här veckan och det är ren anarki här hemma. De har precis haft sitt obligatoriska nattryck och sprungit över mitt ansikte. Jag skulle vilja höra Welcome to the Jungle med Guns N' Roses för att sammanfatta läget här hemma.

0: 4 i Sveriges Radio.
1: God morgon, här är Ekot. I Saudiarabien dödades 12 personer och över 300 skadades i robotattacken mot den internationella flygplatsen i huvudstaden Riyadh igår. Det är ännu inte helt klarlagt hur attacken gått till. En källa till AP beskriver händelsen som en robotattack som skadade 2 av storflygplatsens terminaler. Och från saudiskt håll menar man att det är den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen som ligger bakom attacken. Den saudiledda koalitionen som strider mot Houthierna i Jemen kallar attacken för ett krigsbrott och utlovar ett kraftfullt svar. De franska skolprotesterna går snart in på sin tredje vecka. Det som började stillsamt i en förort till Paris har spridit sig till städer över hela landet. Och på universitetet i Nantes är förstörelsen stor efter 3 dagars ockupation av demonstranter. Det säger rektorn Karine Benoît efter att ha inspekterat skadorna.
2: Väggar fulla med klotter, sönderslagen utrustning, tömda skåp och kringströdda dokument på otroligt nedsölade golv. Så beskriver Karine Bernot det som mötte henne när hon i helgen till slut fick tillträde till Nantes universitet efter 3 dagars ockupation av demonstranter. Att återställa lokalerna kan ta veckor och kosta många miljoner, tror Bernot. Pengar som vi inte kan lägga nu på våra studenter eller lärare. Det finns inget som kan rättfärdiga det här, säger hon till radiokanalen France Info. Vilka som stod för förstörelsen inne på universitetet vet inte rektor Karine Bernot. Men att det skulle vara folk som verkligen kämpar för mer resurser till Frankrikes eftersatta skolor, ja, det har hon svårt att tro.
3: Ne peut pas croire que des personnes qui saccagent un bâtiment universitaire comme ils l'ont fait défendent les conditions d'études.
1: Rektor Karine Bernot, reporter här var Mattias Plejel. Här i Sverige kan de rödgröna partiernas löfte om att införa en stopplag mot tonårsutvisningar ta lång tid att genomföra. Det här säger Ida Karkiainen som är Socialdemokraternas migrationspolitiska talesperson. Normalt är det regeringen som tar fram lagförslag, men eftersom ingen ny regering är på plats måste stopplagen tas fram i ett av riksdagens utskott, vilket är ovanligt och kan ta tid. Idag så får Götaland och Svealand en del regn eller skurar. Snöfallet i nordvästra Svealand och delar av södra Norrland mattas av allt mer. I mellersta Norrland väntas det bli mycket moln, medan nordligaste Norrland får en del sol under dagen. Från runt 10 grader i söder ner till någon minusgrad längst i norr. Ekot i studion, Annika Nordin.
4: Och nu får jag bjuda på en blandning av svensk visskatt, musikalhistoria, 80-tals nostalgi och internationell pop. Vad bra, stanna kvar här då i vaken med Petro P4, för nu kommer ett smörgåsbord av retromusik och vi börjar med den här. Like.

Neville Brothers Bird on a Wire. Neville Brothers tolkning av Leonard Cohens klassiker, och med Aaron Nevilles vibrerande röst och bandets svängiga New Orleans stil så blev den här låten en stor hit 1990 när den var med på soundtracket till filmen med samma namn, ni vet den med Mel Gibson och Goldie Hawn. Vaken med Petro P4 är det som tuffar på. Vi håller på med direktsänd radio en knapp timma till. Vi har hållit på sedan midnatt och håller på hela vägen fram till klockan 7. Vi har också slängt ut våran fråga på, eller i appen, i Sveriges Radio-appen. Vilken låt är retro för dig? Beskriv gärna vilken låt och varför den är retro för just dig. Du hittar formuläret i Sveriges Radio-appen. Ifall du klickar bara på spelaren så står det delta där. Kan du vara med och bidra till programmet. Nu tuffar vi vidare med den här duetten.

0: det.
1: Mm, ett sofistikerat samarbete från 2020 det här, det må jag säga. Jazzsångerskan och låtskrivaren Melody Gardot har slagit sina påsar ihop med Sting i duetten Little Something. En glad latinoinfluerad pophit som innebär ett litet stilbyte för Gardot som då annars är mest förknippad med just jazz. Sting har sagt att låten har ett enkelt och smittsamt glädjande uttryck. Han pratar i termer som att han hoppas att man ska höra att de har stora leenden i deras röster när man lyssnar på låten. Men det Gardot har också berättat att hon blev väldigt överraskad när hon fick låten presenterad för sig och ännu mer när hon förstod att det skulle bli en duett med Sting. Och även om låten då ligger en bra bit från hennes vanliga musikaliska uttryck så tyckte hon om utmaningen att prova något nytt. Under pandemin så arbetade ju Melody Gardot med ganska mycket musiker på distans i olika delar av världen. I den här låten From Paris With Love. Den hade ju då intäkter som gick till stöd för fransk vårdpersonal under covid-krisen.

Michael McDonald, Sweet Freedom. Den här sprudlande 80-talshitten från 1986 skrevs för komedifilmen Running Scared. Michael McDonald, känd för sin djupa soulröst och kanske framförallt för sin tid i Doobie Brothers. Han fick en gigantisk världshit med den här låten som nådde topp 10 på både Billboard-listan och på den brittiska singellistan.

Lena Philipsson, Gråt inga tårar från skivan Jag är ingen älskling, hennes 12:e soloskiva. Den skivan debuterade på Sverigetopplistans 4:e plats och låg totalt på listan i 18 veckor.

Chris Isaak, Blue Hotel från skivan som släpptes 1987 och blev Chris Isaaks andra album och som helt enkelt bara fick heta Chris Isaak kort och gott. Efter att debuten inte hade blivit någon större kommersiell framgång så slipade han sitt uttryck och gick till ett mer sofistikerat R&B-inspirerat sound på den här skivan. Det här var också den första skivan där hela hans kompband medverkade. Blue Hotel blev en hit i Frankrike och när den återutgavs i Storbritannien 1991 då tog den sig in på topp 20 på singellistan där. Eller albumlistan där. Boys.

Sabrina med Boys, Summertime Love inom parentestitel. En av 80-talets mest ikoniska Italo-disco-låtar det här. 1987 så hittade den ut med den italienska modellen och sångerskan Sabrina som fick en gigantisk sommarplåga över hela Europa med den här låten. Den blev första platsen på den svenska försäljningslistan och den är minst lika känd för sin omtalade och flitigt visade musikvideo inspelad i en pool.

Art Garfunkel med Bright Eyes, skriven av Mike Batt för den animerade filmklassikern Den långa flykten från 1979. Art Garfunkels vemodiga ballad blev årets mest sålda singel i Storbritannien. Den låg etta på singellistan i 6 veckor. Den blev även en stor hit på de svenska radiolistorna. Sämre gick det i USA. Där misslyckades den att ta sig in på Billboard-listan överhuvudtaget.

Angelique Kidjo med Agolo. En världsmusikklassiker från 1994 här. Hon nominerades ju till en Grammy för den här låten som blandar afrikanska rytmer med modern pop. Och det var inte sista gången som hon nominerades till en Grammy heller. Hon blev Grammy-nominerad för bästa musikvideo året efter, 1995. Och sen bästa världsmusikalbum 99, 2003, 2005, 2007, 2010 och 2014.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

förstörde vi Ted Gärdestad. Himlen är oskyldigt blå, följt av The Runaways Cherry Bomb, en kaxig punkrock-pionjär från 1976. The Runaways med en ung Joan Jett i spetsen. Och ni efterlyste ju om att få veta vilken låt som är retro för dig. Här i Vaken med Petro P4 håller vi på nu med en liten retro-timme. Men vilken låt är retro för dig? I Sveriges Radio-appen kan du vara med och delta. Klicka bara på spelaren så finns frågan där. Lars Sundberg skriver Last Date med The Spotniks. Den spelades ofta på skoldansen i slutet av 1960-talet. Många fina minnen finns att ta fram till den. Och Thomas skriver min absoluta retro-låt, det är Great Balls of Fire med Jerry Lee Lewis. Jag var ju tyvärr inte född när den kom, men tycker den är himla bra. Han kunde verkligen spela piano och få det där instrumentet att svänga, hälsar Thomas Falk i Jokkmokk.

Tommy Körberg och London Symphony Orchestra med Anthem, stämningsnumret från första akten i musikalen Chess från 1984, skriven av Benny Andersson, Björn Ulvaeus och Tim Rice. Den sjungs i pjäsen av ryssen som i originaluppsättning spelas av Tommy Körberg. Men Körberg har också på senare tid bakat in den här låten i sin egna repertoar.

Kajsa-Stina Åkerström, Fråga stjärnorna. Kajsa-Stinas genombrottslåt från 1994. Den låg etta på svensktoppen i flera veckor och placerade sig som bäst på en 12:e plats på försäljningslistan för singlar i Sverige. Låten testades även på svensktoppen. Den låg 9 veckor under perioden 9 april till 9 juni 1994 med en andra plats som högsta placering.

Mustafa Sandal Araba, en av de största turkiska poppitsen genom tiderna från 1997. Låten blev en sommarplåga över hela Europa och Mellanöstern. Den spelades också relativt flitigt på svenska klubbar och radio under slutet av 90-talet. Hörrni, vi hinner inte mer nu. Allt kul har ett slut, så även det här programmet. Men vi ska ut i dur. Linda Karlsson slog igenom med dunder och brak 2006 med sin energiska, pianodrivna kabarépop med ryckande melodier som har gjort henne till en av Sveriges mest folkkära artister. Det här är Miss Li med Oh Boy.

0: Miss Li med Oh Boy. Hörrni, tack och bock återstår nu för mig att säga. Vaken Petro P4 är tillbaka efter midnatt. För Sveriges Radio heter Robert Frank. Nu blir Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. God morgon. I Saudiarabien har 12 människor dödats och över 300 skadats i en attack mot flygplatsen i huvudstaden Riyadh igår. Enligt de saudiska myndigheterna är det Houthi-rörelsen i Yemen som ligger bakom attacken. Och det är den hittills dödligaste attacken som mot Saudiarabien under den senaste upptrappningen av Yemenkriget.
4: En skakig video publicerad av Reuters visar hur larmet går på Gunghalit-flygplatsen

0: I Riyadh under lördagen. I högtalarna uppmanas människor att omedelbart evakuera flygplatsen. 12 människor dödades och över 300 skadades i attacken. Flygtrafiken har stoppats tillfälligt och saudiska medborgare utomlands hänvisas till landets ambassader för konsulär hjälp. Den saudiledda koalitionen, som strider mot houthierna i Yemen, kallar attacken ett krigsbrott och utlovar ett kraftfullt svar. Koalitionen har fortsatt sina omfattande attacker mot houthi-rörelsen. Bland målen fanns flygplatsen i huvudstaden Sanaa enligt houthiernas medier. Houthi-rörelsen har meddelat att den är beredd på en ömsesidig överenskommelse med Saudiarabien om att undanta flygplatser, hamnar och andra anläggningar med humanitära funktioner från striderna. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: I USA har justitiedepartementet inlett en utredning mot de stora tv-bolag som ansvarar för bevakningen av president Trump och vad som händer i Vita huset. Det här skriver New York Times. Utredningen gäller att bolagen under några dagar i september gemensamt ställde in all bevakning av presidenten efter att Trump portat en av kanalerna från Vita huset med motiveringen att kanalen spred, som han sa, påhittade nyheter. Justitiedepartementet undersöker nu om tv-bolagens agerande bröt mot den amerikanska konkurrenslagstiftningen. Sent igår kväll började det brinna i en byggnad i Snättringe i Huddinge kommun söder om Stockholm efter att någon ska ha kastat in ett brinnande föremål i byggnaden, rapporterar P4 Stockholm. I byggnaden finns ett mäklarkontor och en restaurang. Under natten har branden spridit sig och byggnaden kommer nu att få brinna ner enligt räddningstjänsten. Ingen misstänkt har gripits, uppger polisen till Aftonbladet. Så vädret. Idag så får Götaland och Svealand en del regn eller skurar och snöfallet i nordvästra Svealand och delar av södra Norrland mattas av allt mer. I mellersta Norrland mycket moln medan nordligaste Norrland får en del sol under dagen. Från runt 10 grader i söder ner till någon minusgrad längst i norr. Ekot med Annika Nordin.
2: Vi är P3.
3: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem.
4: Jag tänkte egentligen börja med att fråga er vad i era liv innan ni började hålla på med media som har gett er mest uppmärksamhet?
5: Det som har gett mig allra mest uppmärksamhet i hela mitt liv tror jag var när jag som 13-åring la upp en anonym YouTube-film. Kommer ni ihåg de här fjortisfilmerna? När man la på en sån låt och sen så bara la man in massa bilder på folk som man pekade ut som fjortis. Det gjorde jag och en anonym vän. Och då hade vi skrivit ner alla namn som vi skulle göra. Vi hade verkligen planerat den här videon, så vi hade skrivit ner för- och efternamn på alla i ordning och vilken låt vi skulle ha och sådär. Sen glömmer jag dagboksjäveln i skolcaféet. Och folk läser den. Och dels har de då läst hela min dagbok. Men också lagt ihop ett och ett och förstår. Det här var ju på den tiden då YouTube var nytt. Det var kanske Salas enda YouTube-video som jag hade lagt upp. Det hade hängt ut alla mina kompisar, alla i min skola.
4: Oh, wow.
5: Alla.
4: Wow! Alltså det här är en mardröm.
5: Ja, men det var som de, minns ni de här Göteborgs upploppen? Så var det på min skola. Jag blev alltså jagad genom skolan. Och kanske 100 personer som jag sen behövde träffa i 2 år till hade ju då läst hela min dagbok.
4: Men hur klarar man av det? Alltså det förklarar ju väldigt mycket dock.
5: Ja.
4: Det känns nästan skrivet för en film. Det känns för överdrivet.
5: Vet
4: för att det ska kunna vara
5: var
4: sant.
5: Så filmiskt. Nej. Det var fredag den 13.
4: Ja, men snälla sluta nu.
5: Det var det.
4: Ah, okej, så det är ett sätt att få uppmärksamhet då?
5: Fredag den 13 februari 2007.
4: Ett sätt att etablera sitt namn, helt enkelt.
5: Absolut.
4: Efter det så visste alla vem Moa Wallin var i Sala. Mm. Från att gå från att vara anonym till att vara kändast i Sala.
5: Precis.
4: Har du något, alltså, det går, ska du följa det där?
6: Nej, det går inte.
4: Nej. Ofta så brukar man ju tänka så här att det bästa som finns för att få uppmärksamhet är att vinna någonting. Alltså bli det the number one football player i skolan. Mm. Men jag vet inte om det är det. För att jag kommer ihåg gången som jag fick absolut mest uppmärksamhet i skolan. Det var efter en fotbollsmatch. Jag skulle vara målvakt och jag blev anledningen till att fotbollslaget förlorade jättestort på grund av att jag tyckte det var så tråkigt att stå i mål, så jag började klättra i nätet och så fort de fick ett anfall då skrek alla föräldrarna till mig att jag skulle hoppa ner och agera målvakt, men då fastnade min ankel i så att jag hängde upp och ner. Och den uppmärksamheten som jag fick efter det, den har jag nog aldrig varit med om sen dess, och då har jag ändå jobbat med media ett tag. Så att jag vet inte om vinna är det absolut bästa för att få uppmärksamhet. Utan Nej. Det kan nog vara att förlora på ett så lite skämmigt sätt.
5: Ja, fast ofta är det ju sådär att man måste riskera någonting för att kunna nå succén. Alltså fatta om du fortfarande satt fast i nätet men räddar.
4: Nya sättet att stå i mål. Ja. Ungefär som det nya sättet att hoppa över när man hoppar höjdhopp.
6: Uppfinner upp och ner, alltså fladdermusstilen.
4: Ja, exakt.
2: Det här är Konsulterna. En satirpodd från P3 där Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin löser politikernas problem.
4: Dagens problem. Hur ska Johanna Haraldsson bli oförglömlig?
5: Här känns det på sin plats att vi direkt säger, alltså Socialdemokraternas vice talman.
6: Du tycker inte att det känns helt självklart att det här handlade om Johan Haraldsson?
5: Det här är alltså inte Druid Zimmermans show. Utan du, David, är vikarie för Felix här i Konsulterna denna vecka.
6: Det har gjorts tydligt att jag inte är välkommen i Druid Zimmermans show.
4: Du är varmt välkommen.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det här är Konsulterna med Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin.
2: Socialdemokraterna var ju fast beslutna om att de skulle ta över talmansposten inför den här mandatperioden. Självklart kan inte Norlén sitta kvar, sa Lena Hallengren, gruppledaren. Och enligt sossarna, men inte så många andra, så är det praxis att talmannen kommer från vinnarsidans största parti. Och det spekulerades ju i vem som skulle bli sossarnas talmanskandidat. Ygeman, Morgan Johansson, kanske till och med Peter Hultqvist. Men Vänsterpartiet valde ju att stötta den moderata talmanskandidaten Andreas Norlén, vilket satte käppar i hjulen för Socialdemokraternas plan. En kvart innan omröstningen så gav Lena Hallengren, en stor journalistklunga, besked om vem som skulle bli Socialdemokraternas kandidat.
3: Vi har bestämt oss för att nominera Johanna Haraldsson som är riksdagsledamot sedan 2014 från Vetland och Jönköpings län. Hon har facklig bakgrund i IF Metall. Hon har också en gedigen erfarenhet av det politiska hantverket både på hemmaplan och i utskotten i Sveriges riksdag.
4: Du upprepar namnet igen. Efternamnet uppfattar inte jag. Mm.
5: Jobbigt när man har ett sånt ganska okomplicerat efternamn, ja. Men ändå så är det svårt att uppfatta. Ja. Då är man okänd.
2: Absolut.
5: Sa du Sven, någonting med Svensson? Okay.
2: En tidigare helt okänd riksdagsledamot, alltså även för journalisterna. Och det kunde man ju också tydligt urskilja i följdfrågorna som förutom, vad hette hon, sa du? Lät ungefär så här.
6: Varför är ni nominerar en politiker som inte är jättekänd för den breda allmänheten? Varför tar ni inte någon av era mest kända företrädare?
2: Och Lena Hallengren gjorde inte heller så mycket för att motbevisa den här bilden av att de bara valde henne för att de fattade att det var kört med den första talmansposten.
7: Men hade ni lagt fram en annan kandidat om ni hade säkrat majoritet?
3: Det är inte omöjligt.
5: Oj, snacka om att vara transparent med att det här var verkligen kanonmat.
2: Ja, för där brukar politiker annars vara rätt bra på att kunna slå knut på sig själva och säga att nej, men det här har vi lagt fram länge och det har varit långa interna processer och så vidare.
1: Hon är bäst för jobbet, ja. Är ju det man ska säga.
2: Exakt.
1: Att hon bara säger, jag vet inte ens vem vi pratar om. Läser från en lapp.
2: Sen lämnade i alla fall SVTs reporter över till SVTs studio, där politiska kommentatorn Elisabeth Marmorstein satt. Hon måste ju åtminstone känna till Johanna Haraldsson, kunde man ju tänka.
8: Elisabeth, ja. Johanna Haraldsson.
9: Ja, inte jättekänd ledamot.
8: Så. Nej, vad vet vi om henne?
9: Ja, du.
5: Verkligen så när man blir ställd mot väggen eller någonting.
2: Ja.
5: Spånade hon fritt där sen eller hade hon någon mer info?
2: Man såg att hon läste innantill från Wikipedia. Johanna Haraldsson föddes 1970
1: i Vetlanda församling, tror jag bestämt.
2: Nej, och det är en bedrift i sig att ha suttit i riksdagen så här länge och ändå var så okänd. Ingen visste hennes namn. Inte heller under talmansomröstningen som det var dags för sen. Ålderspresidenten Anders Ygeman, socialdemokrat och då alltså partikollega till Johanna Haraldsson, läste då upp röstsiffrorna.
10: Rösträtten är utvisat att 200 ledamöter har röstat för Andreas Norlén och 146 ledamöter har röstat för Johanna Haraldsson.
5: Muharrem Demirok-gate på något sätt.
2: Ja.
5: Fast det är Johanna Haraldsson den här gången.
2: Mm. Ja, hur kan det vara så svårt?
5: Nej, kommer det fortsätta vara svårt?
2: Kanske.
5: Som en Muharrem.
2: Ja.
1: Men det är ingen liksom tongue twister på det sättet.
5: Det är tydligen enligt Eva Ygeman.
1: Har, vad sa han? Har.
2: Johan Harlund. Det är en kollega han har haft i över 10 år.
5: Inte en honom.
1: God vän.
5: Men hur många riksdagsledamöter har Socialdemokraterna hålla reda på där? Hur många behöver
2: 99 stycken har de nu.
5: Ja, det är duktigt att du kan den, bara rakt av sådär. Det var ingen googling, vill jag ändå säga till lyssnarna. 99 precis är det nu faktiskt. Ja, det är några stycken att hålla reda på för Ygeman då, för att liksom försvara honom lite grann.
2: Ja.
5: Men ändå har alltså, men borde man kunna direkt.
1: 100 personer är inte så många.
2: Nej,
1: eller?
2: Jag skulle kunna namnge 100 personer som jobbar på SR.
5: Namnge 100 personer. Ja. Men det är ju också för att du är psycho. Det har vi ju fått erfarenhet här av tidigare historier.
2: Jag skulle kunna namnge 100 personer här.
1: Du tycker det är horror.
2: Ja, just det. Och då går de alla har gjort mig illa på olika saker. Ja,
1: precis. Du kan nämna 113-åringar som du tycker klär sig slampigt.
2: För mitt försvar hade jag med mig själv i den. Det fanns ju också en viss status i att vara det. Mm. Alltså man ville inte bli kallad det, men man ville ändå lite.
1: Mm. Just det.
2: Lite dubbelt det där. Jag skulle kunna säga att jag gjorde många en tjänst som lade upp den här videon.
5: Det var mer en innerlista för dig.
2: Ja. Ja, men det här var ju en mardrömsdag för Johan Haraldsson. Hon verkar passerat under precis allas radar. Utom en persons. sverigedemokraten Julia Kronlid, andra vice talmannen, som sjukt nog gick i parallellklass med Johan Haraldsson i gymnasiet. Jag ringde upp henne i hopp om att hon skulle berätta allt om Johanna Haraldsson, men tyvärr kan jag inte ställa några följdfrågor. Så hon berättade inte så mycket, men vi kan lyssna i alla fall.

0: Han ville inte ens tillbaka. Han ville inte jobba kvar. Det var för farligt.
1: Först ska vi berätta att en man dog idag i en arbetsplatsolycka under bygget av pendeltågstunneln Citybanan i Stockholm.
2: Nu finns en ny P3-dokumentär. Döden på tunnelbygget i Stockholm.
3: Vad är det som händer här egentligen?
2: Lyssna i Sveriges Radio-appen.
4: Vi ska inte ha arbetsplatsolyckor. Vi ska komma hem från vårt arbete.

0: Vi är P3.
1: Det här är konsulterna i P3, där vi löser politiska problem.
2: Vad är det här för skola som på löpande band utbildar talmän?
3: Ja, det kan man undra. Men det är ett roligt sammanträff att vi både är från Vetlanda, men det kanske är det här med arbete och nit att ta sig framåt som gör att man får det här uppdraget.
2: Det fanns ingen särskild linje? Talmans...
3: Nej, det fanns ingen talmanslinje.
2: Har ni pratat om hur osannolikt det ändå är att ni båda hamnar i talmanspresidiet?
3: Jo, absolut. Jag gick fram till henne ganska snart och sa vad roligt. Nu har vi två från Vetlanda.
2: Har du några minnen från henne i skolan?
3: Nej, vi var väl inte direkt i samma umgängeskrets så. Min storebror kände Johanna lite mer faktiskt än vad jag gjorde. Så jag minns ändå henne på det sättet. Det gör jag.
2: Fanns det någonting hos gymnasie-Johanna som liksom skvallrade om var hon skulle hamna?
3: Nej. Inte hos gymnasie-Julia heller.
2: Men om vi ändå ska hjälpa Johanna lite på traven med att bli känd, finns det liksom någon anekdot som hon skulle kunna använda sig av från gymnasietiden?
3: Nej, jag har ingen sån anekdot. Och jag vet inte riktigt om, är det så viktigt att vara känd? Det viktiga är att man gjort ett gott arbete, att man gör ett bra arbete som vice talman. Och det är jag övertygad om att hon har gjort ett väldigt bra arbete som fortsätter förtroendet. Och jag tror att hon kommer att fortsätta med det också.
2: Andreas Norlén skulle kanske inte hålla med.
3: Jo, jag tycker att hans stora fokus är också på att göra ett gott arbete i riksdagen.
4: Hon talar för döva öron och hon säger att det är viktigare att göra ett bra arbete än att vara känd. Hon säger det till dig, eller?
2: Ja, verkligen.
5: Ja, men det kan ju vara bra om ens närmsta familj vet vad man heter.
4: Alltså, det verkar gått upp för henne nu också att hon gick i parallellklass.
5: Ja.
4: Hon verkar inte veta någonting. Det är bara hennes dirty dog-brorsa som verkar haft ett intresse där.
2: Ja, verkligen. Och där hade ju en god journalist kanske ställt en följdfråga på det ämnet. Men jag lät det passera bara.
4: Men Hanna, om någon i din parallellklass, var det i gymnasiet det här,
2: ja,
4: va?
2: Ja,
4: om någon i din gymnasieparallellklass hade blivit vice talman. Tror du att du hade kunnat berätta någonting om den personen?
5: Min fördom då om personer som blir vice talmän, kanske riksdagsledamöter i allmänhet.
4: Har du en sån etablerad fördom om de som blir vice talmän?
5: Om jag säger personlighetstypen elevrådsordförande.
4: Ja.
5: Då känns det ju som att det är de som kanske är lite mer anonyma på gymnasiet.
2: Ja, men det ger ju i så fall ännu mer incitament till att Julia Kronlid och Janne Haraldsson borde ha träffats i elevrådet.
5: Ja, just det, verkligen.
4: Satt någon av dem i elevrådet?
2: De har också kunnat fråga om man gillar att ställa frågor.
4: Just men... legitim följdfråga. Ja,
5: det är väldigt lätt och efterklok.
4: Det känns ju som att vi har ett väldigt tydligt problem här. Mm. Och Hanna, du är ju lite the brains här inne. Har du en tydlig lösning på det här problemet?
5: Ja, jag har ett tips på ett PR-trick. Jag ska förklara lite hur jag har tänkt innan. För att det är ju svårt att nå igenom bruset. Och framförallt så vill man ju inte vara en one-hit wonder. Alltså det finns ju många som blossar upp snabbt, får en hit eller två, åtnjuter strålkastarljuset allt från en dag till betydligt längre tid. Men om man ska lyckas bli en profil och bli, vad var det vi sa, odödlig, eller?
2: Ja.
4: Ja. Alltså en Céline Dion i sammanhanget.
5: Precis. Om Johan Harlund ska lyckas bli...
4: Bra artistnamn, by the way.
5: Ja, verkligen. Men om man ska lyckas bli en profil behöver man en strategi för att etablera sig och bli en liksom big shot på riktigt.
2: Mm.
5: Den där första kicken på karriären är ju ett måste. För vissa är det ett one-hit wonder, en viralis, medverkan i ett tv-program. För andra är det att bli talmanskandidat för att Ygeman eller Morgan Johansson ska slippa förnedringen att nedröstas.

0: P3.
1: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem.
2: Hur många personer känner ni till från Vetlanda som inte just nu sitter i talmanspresidiet?
3: Nej, det är ju de två man känner till.
4: Ja, i alla fall som jag vet det från Vetlanda.
2: Ja. Den kanske kändaste skulle jag säga är Helene Philipsson.
3: Jaha.
2: Mm, och hon är i alla fall en av ytterst få personer jag känner till från staden. Lena Philipsson, hon slog igenom 1986 när hon kom två i Melodifestivalen. Men jag tycker ändå att hon har lyckats förvalta sin karriär på ett så pass bra sätt att åtminstone jag inte längre förknippar henne främst med låten Kärleken är evig.
3: Mm.
2: För mig är hon framförallt kopplad till den hypnotiserande dåliga låten Lena Anthem. Mm. Kommer ni ihåg den?
3: Ja.
2: Jag tycker att Lena Anthem är ett prov på en inställning som jag tycker att Johanna Haraldsson ska anamma. Mitt namn är Johanna och jag tänker inte vara tyst. Jag tänker inte bara sitta här och vänta på att bli kysst. Så vill du ha ett litet våp får du gå någon annanstans. Det låter uppenbart men alltid retar någon. Den du talar med är inte någon vanlig Söderberg eller Eriksson. Mitt namn är Johanna Haraldsson. En Devil May Care-attityd som jag tycker att alla doldisar där ute ska satsa på att skaffa sig.
3: Verkligen.
2: Det här är fucking Johanna Haraldsson.
3: Mm.
2: Ingen Johan Harlund eller någon. Jag är första vice talman och jag tänker inte be om ursäkt. Man skulle väl kunna kalla Andreas Norléns första hit när han blev vald till talman. Men riktigt stor blev han ju först när han började bjuda på fika och god stämning. Och då började bilden av honom som mysgubbe etableras. Men när det nu blir dags för nya talmansrundor så har ett nytt besked getts.
5: Och eftersom Magdalena Andersson gav upp sitt försök till att bilda regering så väntar en ny talmansrunda på onsdag. Men den här gången blir det varken sockerkaka eller tomater.
6: Alltså jag tänkte nog signalera att det här är ett ganska effektivt och kort möte så jag tänkte nog hålla mig till vatten, glas vatten faktiskt.
3: Det är hårt ändå. Bara vatten. Med tanke på hur mycket han har blåst upp fiket tidigare. Ja. Han har kastat av sig handsken eller vad det heter.
2: Här har vi ju då en uppenbar lucka. Det kommer inte bli någon fika. Och fika var ju det som gjorde att talmannen slog igenom bruset. Så jag tycker här att lösningen är uppenbar.
4: Mm.
2: Jag tycker att Johanna Haraldsson som en PR-kupp ska dela ut egen fika utanför talmannens kontor.
3: Ja.
2: Alltså lite som när MUF delade ut hamburgare utanför olika skolor som bestämde sig för att ha en vegetarisk dag.
3: Mm. Ja, det är bra som helst.
2: Ja. Om det är så att det inte blir någon jävla fika, då tycker jag att Johanna har... Stackaren, jag var tvungen att kolla vad hon hette nu.
4: Den är svår.
2: Jag tycker då som sagt att hon ska stå där med ett litet fat med drömmar, jittebuggare, strasburgare. Dela ut till partiledarna när de kommer så att de kan ta med sig det in i rummet.
3: Ja.
2: Det här är ju tänkt då som en PR-kupp för att det är klart att man kan ha talmansrundor utan fika. Det går väl minst lika bra att dricka vatten, som mina föräldrar alltid har sagt till mig.
4: Som du inte har anammat än.
2: Nej, men det hade ju fått henne att slå igenom bruset, tror ni inte?
3: Absolut. Och jag kan också argumentera för att man behöver någonting. Alltså personligen skulle jag föredra en shot. Kanske. Inför att jag ska inte tala
2: med honom. Ska man bara umgås med Andreas Norlén i mer än 30 sekunder?
3: Men det kan ju verkligen stärka en förhandling.
2: Mm.
3: Det är ju jättemånga som har gjort så. Göran Persson, de åt ju jättemycket. De hade den här 100-klubben. Göran Persson och vilka var det mer? Man skulle väga över 100 kilo. Aha. Det var liksom deras grej.
2: Man skulle äta 100 kilo smör i veckan.
4: Ja, jag är en Budapest-kille. Aha. Så det hade jag gärna kört en sån.
2: Det är min favorit också.
4: Vi behöver inte utesluta shotten för det. Det kan vara en gyllene kombination.
3: Ja, men smäll upp ett buffébord där utanför.
2: Ja.
4: Ja, shots och Budapest-bakelse. Är det det som är tipset här?
2: Det är det.
4: Till Johan Forslund.
2: Ja, precis.

0: P3.
1: Det här är konsulterna i P3, där vi löser politiska problem.
2: Ja, men grundtipset kanske är liksom, gör något riktigt freaky. Nu har folk fått reda på vem du är. Mm. Nu måste du etablera det.
3: Vad är det enklaste säljknepet som alla använder sig av? Det är väl att sex säljer. Är det någonting där man ska, eller är det för simpelt?
2: Ja, men grejen är att jag tror också att vi måste göra någonting som är väldigt harmlöst. Mm. Och det här är ju någonting som har funkat. Alltså, Norlén blev ju liksom känd för att han tog fika väldigt seriöst. Han tycker det är viktigt. Mm. Och nu så har han hamnat i en situation där han är så här, ja, nej, jag kanske var lite för mjäkig sist. Jag lät det ta lite för lång tid. Ja. Och det säger hon så här. Och hon är ju liksom politisk motståndare också, så hon kunde lika gärna säga det. Att så här, ja, det tog alldeles för lång tid först. Men vi kompromissar inte med fikat.
4: Mm. Ja, mycket kan man ju säga om honom, men anspelat på sex har han ju faktiskt inte gjort.
2: Nej.
3: Än. Ja, men tack så hemskt mycket, Hanna. Det var väl jättebra tips. Tänk att vi kanske ska ringa upp Johanna
4: Haraldsson.
3: Tack! Johanna Haraldsson, förste vice talman. Och så får vi se vad hon har att säga om saken.
5: Hallå?
3: Hej, är det Johanna Haraldsson?
5: Jajamän.
3: Förste vice talman.
5: Ja.
3: David Druid här ifrån konsulterna. Vi har ju identifierat det här problemet med att du kanske är lite anonym. Hur ställer du dig till det här?
5: Ja, men det är märkligt det där med att man är för anonym. Jag tänkte ju också att om man blir förste vice talman, att det skulle räcka liksom.
3: Just det. Och hela den här grejen med att det ändå spekulerats kring att man inte ville sätta något kändare namn när man skulle rösta, för att man tyckte att det kanske eventuellt skulle vara förnedrande om den inte blev inröstad, som Ygeman då till exempel, och att du då skulle få vara kanonmat.
5: Ja, men lite sådana spekulationer har jag väl hört. Men jag vet inte varför man skulle tycka att det var rimligt att jag skulle få vara kanonmat i så fall. Jag var ju den enda som blev nominerad. Att inte folk kände till mig innan är liksom ingen big deal för mig.
3: Vi har ju kanske en eventuell lösning på det här som du inte ser som ett problem.
2: Ja, oavsett om det här är ett problem eller inte, så kan man konstatera att liksom, man kanske hamnar lite i skuggan av Andreas Norlén. Som jag har blivit lite av en superstar. Mm. Men vi har ett förslag då på en liten PR-kupp. Mm. Som är, för nu har ju han sagt att han kommer sluta bjuda på fika. Och då tänker vi att du ska bjuda på fika utanför hans kontor. Alltså, så att folk får ta med sig in fika för att nå genom bruset. Tror du inte att många skulle få upp ögonen för dig då?
5: Alltså, jag trodde ju att ni skulle komma med någon mastig skandal jag skulle behöva ställa till med. Så det där låter ju väldigt mycket enklare.
4: Ja, om det här inte funkar, då kanske vi återkommer med ett nytt förslag.
3: Moa var ju också inne på att hon höll på att liksom slutshama folk, och sen så kom det ut tyvärr. Och det gav henne väldigt mycket uppmärksamhet, men det kanske inte är någonting som skulle vara intressant för din del.
5: Nej, men jag tänker ju att det smäller ju lite högre om man ställer till med skandal när man redan har ämbetet. Vore inte det liksom mer saftigt och mastigt än någon sån här gammal tonårssynd?
2: Nu låter ju lite som en person som inte är så sugen på att ha det här ämbetet. Nu låter lite som en person som bara har satt där.
5: Om man bara är ute efter kändiskapet liksom. Jag vill att folk ska snacka om en.
4: Pik till Norlén.
3: I och med hela det här spektaklet som ändå har pågått nu några dagar, måste det väl ändå ha varit väldigt mycket uppmärksamhet kring dig. Hur känner du kring det?
5: Ja, men det är helt okej. Men jag är väl kanske inte den som bjuder sådär jättemycket på mig själv.
3: Ja, jag märker det. Du är väldigt korthuggen i svaret.

0: suttit och highlat.
1: Ja. Absolut. Nej, men precis. För det, men Instagram fanns inte riktigt när jag gick på gymnasiet. Jag är inte så ung, va?
2: Nej, vi har ju till och med ringt Julia Kronlid. Men hon svarade väldigt lojalt och ville inte heller bjuda på någonting. Förutom att du var vän med hennes bror.
1: Mm.
2: Har ni fortfarande kontakt?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Inte mycket. Jag kan ha fått något sms någon gång för några år sedan.
3: Var det mer än bara en vänskap?
1: Nej. Det var lite...
0: Det kanske man ska börja sprida det ryktet då. Om du inte gillade den här fika-idén. Alltså om du gör en sån här video, det här som Moa berättade då om. Så att om du gör en video på riksdagens största fjortisar. Och så är du en av kanske 20 som är med. Och sen så kommer det fram att det var du då. Det skulle väl vara en bra skandal.
1: Det låter elakt.
3: Det är elakt.
2: Ja. Jag var 13 år när jag gjorde det här, vill jag bara säga. Det är preskriberat nu. Men jag tänker att vi får väl jobba efter
1: ryggen. Ja, och jag är 46. Ja. Ska bara lägga till det. Det känns jättemärkligt.
2: Ja, ja, men vi tar det stegvis. Alltså som det här gamla Söderberg-citatet är det, va?
1: Mm.
2: Man vill bli älskad i bristar på beundrad, i bristar på fruktad.
0: I bristar på första viset talar man.
2: Nej, men så därför tänker jag ändå att vi börjar med det här fikabordet. Sen funkar inte det. Då får du ju ta till det tyngre artilleriet. Och så kanske du åtminstone då blir fruktad i riksdagen.
1: Ja, just. Min man föreslår att jag skulle dra med mig talmansklubban ut ur kammaren och riksdagen. Men jag vet inte fan om man gömmer en sån.
3: Vad skulle du göra med det? Alltså jaga folk ur riksdagen?
1: Nej, men bara så att
0: alltså snoren, sälja på att Tradera. Ja,
1: snor. Ha den hemma. Det är
3: ja, du ska nog kanske inte lyssna på din man just på den här punkten då.
1: Kanske inte är den bästa. Nej.
0: Tycker du att Andreas Norlén är lite för kändiskåt?
1: Pass.
3: Ja, den långa tystnaden får tala sitt tydliga språk. Då.
2: Men jag tycker ändå att du ska ta ett varv och fundera på det här fikabordet. Jag tror att det hade blivit väldigt kul och bra och ihågkommet.
1: Mm. Tack för tips.
2: Varsågod.
3: Tack så mycket för att vi fick prata med dig.
1: Ja, tack själva.
3: Jaha, utan att verka för partipolitiskt. Hon var väl ändå trevlig, eller?
2: Ja. Det var lite tråkigt att hon inte tog förslaget på allvar. Det kändes inte som att hon förstod storheten i det. Det kändes som att det var hon själv som ville ha spetsigare grejer.
0: Ja, verkligen. En dålig bild av P3, kanske.
3: Ja, så skulle det kunna vara. Det kan ju också vara så. Det finns ju vissa människor som kanske liksom inte ger sken av att fastna för idén. För att sen i ett senare stadie hävda att det är ens egen idé och genomföra den då.
0: Ja, det är ju tyvärr konsulternas lott. I ganska många fall.
3: Alltså det
0: folk avfärdar saker och sen så står Tobias Baudin där och bjuder på snabbmat. Fast det var våran idé.
3: Ah, just det. Korv, eller vad var det?
0: Men hon kanske ska bjuda på fika fast då kanske en sån här makodelindetårta. Alltså, göra ett liksom, bjuda på fika och sen göra en riktig skandal av det.
2: Just det.
3: Det är väl den perfekta kombinationen?
2: Ja, det är det ju.
0: Mm.
2: Hon lurar Andreas Norlén till att skära första biten. Ja,
0: få bort honom för alltid.
2: Ring
0: och sen
2: igen.
0: Så tar hon över talmansrollen.
3: Hörrni, Moa Wallin, Hanna Lublin Niklasson, det var trevligt att få ha mer att göra.
2: Ja, så kul att du kom hit.
0: Ja, verkligen.
3: Tack för den här veckan och också den enda veckan för mig.
2: Ja.
0: Tusen tack.
3: Du har lyssnat på Konsulterna med mig, David Ruid, Moa Wallin, Hanna Lublin Niklasson och producent, det har varit Malin Collin.
4: Konsulterna är slut och jag lämnar över till morgonpasset i P3.
5: P3, här och nu, live.
6: Vi tackar konsulterna i P3 som, ja, det var ett förbandat poddavsnitt.
7: Just det.
6: Som man kunde lyssna på. Nu är vi live.
7: Nu är det här på riktigt, bror.
6: Nu är det på riktigt. Ja, god morgon på er.
7: God morgon.
8: God morgon.
6: Och särskilt god morgon till dig, vår nya kollega Elias Svensson.
8: Tack så mycket.
6: Du kan få faktiskt en
7: vinterna. Ja, välkommen.
8: Han har aldrig fått applåder i en studio förut.
6: Nej, alltså, och det här är också kanske enda gången vi får se.
8: Ja, det är mycket möjligt.
6: Du ska få ge oss P3 Nyheter eftersom klockan är 8. Jag säger varsågod om du känner dig redo.
8: Tack så mycket. I Saudiarabien dödades 12 personer och över 300 skadades i robotattacken mot den internationella flygplatsen i huvudstaden Riyadh igår. Det är ännu inte helt klart hur den här attacken gick till, men från saudiskt håll så menar man att det är den iranstödda Houthi-milisen i Yemen som ligger bakom. Den saudiledda koalitionen som strider mot Houthierna i Yemen kallar attacken för ett krigsbrott och lovar ett kraftfullt svar.

0: USAs militär har angripit ett fraktfartyg i Omanbukten, det skriver den amerikanska militären på X. Fartyget anklagas för att ha brutit mot USAs blockad av iranska hamnar och ignorerat varningar. Enligt den amerikanska militären attackerades fartygets akter och det här är något som gjorde att driften sattes ur spel. Militären påstår att besättningen inte kommit till skada. Och så ska vi byta ämne helt, för festivalhypen är total, både internationellt och här i Sverige.
1: Man har lite en FOMO-känsla av att inte vara på plats.
0: Ja, biljetterna till brittiska Glastonbury-festivalen sålde slut på 42 minuter, trots att inga artister släppts. Och i veckan meddelade Göteborgsfestivalen Way Out West att man pausar biljettförsäljningen för att trycket är så hårt. Och enligt P3s musikreporter Natasha Asarmi så handlar det här bland annat om brist på konkurrens, särskilt i Sverige.
1: För 10 år sedan fanns det flera större festivaler på marknaden som bokade de här stora internationella artisterna. Det fanns mycket mer för festivalbesökarna att välja på.
0: Och de senaste åren har till exempel Way Out West lyckats boka stjärnor som Charlie XCX och Chappell Roan. Och det är något som Natasha Asarmi tror att lockar besökarna. Men samtidigt riskerar det enorma trycket att göra festivalbesök till en lyxfråga.
1: Delvis för att det kommer vara svårt att få tag på biljetter. Man kommer verkligen få kämpa för att få tag på biljetter. Men också för att biljetterna då kommer bli ännu dyrare när efterfrågan är så stor. Så färre kommer ha råd att gå på festival.
0: Och så en rättelse. I vår sändning igår 09.30 sa vi att nöjesparken Liseberg i år slopar sin åldersgräns för sina skräckområden på Halloween. Det här stämmer inte, utan rätt är att ändringen gjordes redan 2024.
2: Ja, men toppen. Jag älskar när vi börjar med att göra rätt för oss. hej Branne.
3: Hej, god morgon.
2: Läget?
3: Jo, men det är bra. Jag tycker jag är bara lite besviken på att vi facklade upp igår.
2: Okej. Men nu måste vi alltså ta nya tag. Eller så
0: ja, men nu är vi förbi.
3: Jag vill ta reda på vem det var.
2: Ja, men snälla, hon sitter.
3: Så att jag kan skaka den här människan. Varför gjorde du så här?
2: Tack så mycket, Elias.
0: Tack så mycket.
2: Du ska hänga med oss resten av morgonen. Det blir mysigt.
0: Det verkar så.

0: Patient Zero, Taylor Swift här i morgonpasset i P3. Äntligen söndag morgon. Det är inte ofta man känner så kanske, men jag känner så varje söndag.
1: Just det.
0: För att jag får träffa dig, Branne Pavlovic.
1: Ja, men det finns någonting väldigt mysigt med söndag. Det är mysig dag.
0: Det är faktiskt alla, en mysig dag.
1: Alla har liksom kollektivt beslutat sig, men det är väl kanske på grund av Bibeln då, att idag tar vi det lugnt.
0: Ja, man tar
1: förutom
0: det lugnt.
1: Folk som jobbar krog då.
0: Ja, men också så här, det är också för mig är det så en admin-dag.
1: Mm. Det är det.
0: För dig då? Hur gick det igår med kvittoredovisningen?
1: Ja, det är idag, men jag sköter till nästa vecka.
0: Okej, bra.
1: Det är så himla enkelt med admin, för man kan hela tiden skjuta fram det har kommit fram till.
0: Just det, men det, poängen är att man ska ha en så bestämd tid att göra det bara.
1: Jag vet.
0: Men vad heter det? Okej. Hur ser din admin ut då? Alltså förutom kvittoredovisning, du har väl, jag hoppas att du har ganska mycket annan admin som du gör.
1: Ja, gud ja. Men alltså jag har ju kul admin och så här tråkig admin.
0: Okej.
1: Kul admin är ju typ boka resa eller skriva skämt.
0: Ja.
1: Det är väl typ admin.
0: Just det. Ja, det är kanske, ja, det är kanske det.
1: Men något form av admin är det.
0: Alltså så everything shower. Mm. Kör du det?
1: Vad är det?
0: Nej, men när man tar på söndagar tar man en så enormt ordentlig dusch.
1: Mhm. Alltså typ, är inte det dåligt för miljön?
0: Jo, men jag menar, alltså, allting är väl lite dåligt för miljön.
1: Alltså du menar att man bara står i duschen under rinnande vatten jättelänge? Ja.
0: Nej, alltså man gör saker i duschen.
1: Man gör saker i duschen?
0: Men det här vet du ju.
1: Alltså
0: man
1: skrubbar
0: sig och... Ja, men man, alltså,
1: ja, skrubbar. Peeling. Skrubbar, ja. Ja, men jag skrubbar faktiskt. Det kan vara svårt att tro.
0: Det tror inte jag på.
1: Jo, jag lovar. Jag är jättelen hy.
0: Ja.
1: Alltså superlen. Så jag är scrubber.
0: Rakar.
1: Ja.
0: Alltså jag bara berättar vad en everything shower är. Jag säger inte att jag vill veta intima detaljer om.
1: Ja, jag fattar. Ja, men jag rakar, färgar skägget.
0: Brann, säg inte att du färgar
1: jo,
0: skägget.
1: Jo, jag färgar skägget.
0: jag
1: funderar på att börja så byta, alltså ha så färga ögonbrynen i en annan färg, skägget i en, alltså att man har en sån variation.
0: Kan du inte göra det att du har blekta bryn så som jag har? Eller jag har ju inga bryn, men det ser ut som blekta. Då hade vi kunnat matcha lite.
1: Alltså i södra Europa så döms mannen efter ens ögonbryn.
0: Okej.
1: Okay. Så min pappa hade ju, min mellanbror har ju också samma handbrås. Han liknar min pappa väldigt mycket. Men min pappa har ju rakat ögonbrynen en gång.
0: Varför då?
1: Och såg helt sinnessjuk. Hon bara, då måste bli grävre. Jag har inga ögonbryn. På riktigt då. Alltså började raka sina ögon för att få grövre ögonbryn. Jag har sett fotbollsspelaren Alejandro Nesta.
0: Nej, men jag kan gå in på Google.
1: Där har du fan ögonbryn alltså.
0: Ja, vänta, Alejandro. Du kan ju prata med oss.
1: Och när jag var ung så hade jag det här McDonald's då. Och jag kommer ihåg att jag nopprade det och sen till slut valde att behålla det. Jag har ju lite...
0: Unibrow.
1: Jag har ju det fortfarande. För jag tycker att det är en del av mig. Det ska man inte förändra. Gud skapade mig så här.
0: Jag håller verkligen med. Jag gillar Unibrow. Eller jag gillar egentligen alla ögonbryn. Alltså för att jag har ögonbryns avund.
1: Just det.
0: Okej, men en person skrev så här. En sån lättnad att höra Magges röst. Mm-hmm. Det är en person som känner så i hela världen.
1: Jag tror alla känner
0: har
1: så.
0: Legat på akuten sedan 01 med en fot som är bruten på 3 ställen och väntat i snart 7 timmar på att morgonpasset ska börja.
1: Oh.
0: Tack för att ni är med oss varje morgon.
1: Jag får fan ont i mitt ben. Åh, vad jobbigt.
0: Ja.
1: Hoppas det går bra.
0: Det känns så... Alltså, ja, alltså det känns bra att vi ändå är en tröst för vissa.
1: Alltså du ska veta att jag har hört dig i radio. När jag
0: nej.
1: Ja, jag har hört dig när jag
0: civilt.
1: Inte... Ja, exakt. Du har mycket bättre radioröst än din röst i verkligheten.

0: The Boy Is Mine, Brandy och Monica här i morgonpasset i P3.
1: Vi måste typ börja lite seriöst.
0: Oj då.
1: För att vi har fått in ett sms här. Sms. Gud vad jag börjar bli gammal.
0: Men det heter ju det.
1: Vi har fått ett sms-textmeddelande i vår inkorg. Jag undrar, eller förlåt. Ja, god morgon. Jag har under en längre period sovit väldigt dåligt på grund av ångest och stress. När jag sovit har jag drömt mardrömmar med snittat cirka 3-5 timmar per natt. I natt sov jag inte alls. Alltså inte en blund. Och jag är inte ens trött. Lite rädd att jag ska gå in i psykos. Så jag tänkte fråga Branne, hur vet man att man är på väg in i en psykos?
0: Snacka om hand i handske vad gäller fråga och person.
1: Verkligen.
0: Att fråga.
1: Det har kommit helt rätt person. Jag har haft 5. Inget skryt, men det är lite min grej.
0: Mm-hmm.
1: Så försöker jag inte ta den.
0: Mm.
1: Men jag skulle nog säga att du kanske ska uppsöka vård om du har svårt att somna.
0: Okej.
1: Okay. Alltså om du börjar känna att du är hyper och tappar greppet om verkligheten.
0: Var det så det var för dig?
1: Ja, men man hamnar i någon slags hyperläge i början. Liksom. Och sen kopplat till det så kommer ju också, utan att skrämma upp det för mycket nu, så kan det komma vara en föreställningar. Och jag är absolut inte läkare och psykolog, utan det här är bara saker som jag själv har upplevt.
0: Men får jag fråga då, alltså hur man vet att det är vanföreställningar man har?
1: Ja, det oftast vet man ju inte.
0: Nej.
1: Men om du börjar känna liksom att så här, media nu talar ju jag till dig. Men någonting som är väldigt vanligt är ju att man kanske tittar på en serie och tror att den här serien skickar dolda signaler till en.
0: Så där är jag varje dag.
1: Du är så varje dag. Det förklarar så mycket.
0: Nej, men inte på allvar då. Men alltså, jag är ju så, tänker mycket på universum och att allt hör ihop och sådär.
1: Just det.
0: Kanske
1: just
0: inte
1: det.
0: Att liksom Tony Soprano talar till mig.
1: Exakt, men det här är mer typ en kopplad signal.
0: Jag fattar.
1: Men jag skulle nog säga att kanske uppsöka vård och bara se om du kan få hjälp med sömn och din ångest.
0: Just det. Sömnen är ju A och O.
1: Mm.
0: Alltså detta är ju någonting jag brinner för.
1: Absolut.
0: 14 timmar. Per dygn är bra.
1: 8 säger de det.
2: Han ville inte ens tillbaka. Han ville inte jobba kvar. Det var för farligt.
3: Först ska vi berätta att en man dog idag i en arbetsplatsolycka under bygget av pendeltågstunneln Citybanan i Stockholm.
4: Nu finns en ny P3-dokumentär. Döden på tunnelbygget i Stockholm.
5: Vad är det som händer här egentligen?
4: Lyssna i Sveriges radioappen.
6: Vi ska inte ha arbetsplatsolyckor. Vi ska komma hem från vårt arbete.

0: Let's get married, Miley, här i morgonpasset i P3. Margareta Atladotter och Branne Pavlovic. Jag också med oss Matilda och Thomas.
1: Jajamän. Jag har tänkt på en grej väldigt länge och som jag börjar märka börjar bli en större och större irritation för mig i livet. Mm-hmm. Det är ingen stor grej då, men så sammanfattningar.
0: Mm.
1: Alltså, kan vi snälla sluta med sammanfattningar?
0: Mm-hmm.
1: Alltså, du vet, när man tittar på en serie eller någonting så bara, det här hände i förra avsnittet.
0: Oj, det är typ det bästa jag vet.
1: Varför då?
0: För att jag vill bli påminn. Jag tror att jag har kanske alltså lite dåligt minne. Jag vill bli påminn.
1: Men såg inte du förra avsnittet precis när du hoppade över till nästa?
0: Men jag kan ha på en serie. Alltså, jag kan gå runt och så. Ja, okej, jag vill sortera den här sminklådan. Jag vill göra, alltså, jag kan vara lite disträ. Jag kan vara in och ut.
1: Jag börjar misstänka att det är folk som tittar på sammanfattningarna istället för själva serien.
0: Alltså det är det, de är ju bra klippta.
1: Ja, men det är det som är min, vad jag tror är anledningen till det. Att folk sitter liksom i sin telefon och tittar inte. Sen tittar de på sammanfattningen. Och sen går in i avsnittet och då börjar de leka med telefonen igen.
0: Gud.
1: Och där sätter jag ner foten, för det är inte så man tittar på en serie. Eller...
0: Du kommer alltså bli så illa berörd när jag berättar följande information om hur jag har börjat se på serier. Jag har alltså börjat se bara sista avsnittet.
1: Okej.
0: Okay. Alltså häromdagen så... Jag kände ett suge efter att se det sista avsnittet av The Americans.
1: Mm-hmm. Alltså serier du redan har sett?
0: Exakt, fast för länge sedan. Och då var det ju toppen när jag slog på det. För då kom det en sån sammanfattning som var väldigt mycket stora penseldrag.
1: Mm.
0: Så att jag kände att jag inte hade... Alltså jag behöver inte... Alltså det var hela serien i en liten sammanfattning.
1: Ja.
0: Och sen fick jag den där utsökta finalen.
1: Det är en bra speedrun då, om man ska göra på det sättet. Men det jag tänker är ju... Jag är exakt tvärtom. Alltså att... När jag tittar på en serie, jag har ett problem med avslut.
0: Mm.
1: Så jag har väldigt många serier som jag ser till näst sista avsnittet.
0: Okay.
1: Och sen tittar jag inte på sista, för då är det som att storyn på något sätt lever vidare. Jag har inte satt en punkt för den.
0: Ja, men jag fattar.
1: Typ Veep var en sån. Nästan 1,5 år senare såg jag slutet. Oh. Alltså sista. Men de här sammanfattningarna förstår jag bara inte, för att jag hoppar ju från ett avsnitt till nästa. Och att det inte ens finns som option att välja bort.
0: Mm.
1: Och sen känner jag liksom, syftet med dem är väl, det fanns ju inte en sammanfattning när vi tittar på tv.
0: Nej.
1: Och då behövde sammanfattningarna.
0: Ja.
1: För det fanns inget annat sätt att liksom så, antingen såg du eller så såg du inte.
0: Just det.
1: Och sen kom nästa avsnitt nästa vecka.
0: Mm.
1: Men nu när de absolut inte behövs så har alla sammanfattningar.
0: Mm.
1: Typ Robinson. Jag tittar på Robinson. Så bara, det här hände igår. Så bara, ja okej. Okay. Alltså jag såg det. Det är ingen som hoppar in i Robinson 15 avsnitt in. Som behöver en vem fan är de här sammanfattningarna till? Sluta sammanfatta.
0: Uh-huh.
1: Kort sammanfattat av mig.
0: You're funny.

0: Högsbo Riviera, Walter Nilsson här i morgonpasset i P3. Du, alltså du har en förmåga att hela tiden säga sinnessjuka saker.
1: Jaså?
0: Ja.
1: Aha.
0: Och jag ska konfrontera dig angående en av dem lite senare här i programmet.
1: Okej.
0: Nu blir lite mer musik.
1: Nu är jag typ orolig.
0: Du bör vara orolig.
1: Jag bör vara det. Då har du lyckats med att göra mig. Du oroar mig.

0: Från och med du med Oskar Lindros här i morgonpasset i P3. Hundratals skolor och prestigefyllda universitet över hela Frankrike blockeras just nu av demonstrerande elever och studenter. Protesterna sprider sig över landet och på flera håll så har det också blivit våldsamt. Med oss från Paris har vi radions Sydeuropakorre Cecilia Blomberg. God morgon, Cecilia.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Du befinner dig i Paris. Hur är stämningen i Paris just nu apropå det här?
1: Nu är det ju söndag och helg, så att det, liksom, det är ju hetast kan man säga under veckorna då när de här blockaderna är, då man, eleverna har med soptunnor och cyklar och annat stoppat elever och lärare från att komma in i skolbyggnaderna. Men så det drar nog igång igen imorgon lite mer, och på tisdag är det en ny demonstration. Men det har varit en tuff vecka.
0: Och hur är, alltså, det kanske liksom är lugnt rent så fysiskt nu, eller man ska säga, men stämningen i Paris, alltså, vad känner och tänker och säger folk om allt det här?
1: Nej, men alltså, det här är ju ett av de ämnen som nu diskuteras på längden och tvären i fransk media. De skolprotester som pågår och hur länge de ska pågå och hur våldsamma man ska låta dem bli. Det finns ju också stora diskussioner om polisvåldet. Är det, för det har ju funnits ett våld mellan poliser och de som protesterar. Är det befogat eller går polisen för långt?
0: Vad är det, kan man, alltså, vad är det man protesterar mot? Alltså, hur började det här? Vad handlar det om?
1: Alltså, det började i en förortsskola lite söder om Paris där man har stora problem. Och det här blev tydligt efter sommarloven att alltså, det saknades otroligt mycket lärare. Mm. Jag har träffat många som inte har haft lärarledda lektioner i sådana centrala ämnen som franska och naturvetenskap efter sommarlovet. Och dessutom så är ju skollokalerna något fruktansvärt slitna på många håll. Och alltså på en nivå som jag tror att vi nog inte ser i Sverige. Det regnar in, hälften av elevtoaletterna är avstängda på många skolor. Det är råttor som har sprungit i lokalerna. Det är ytterdörrar som inte går att stänga, så att det finns säkerhetsrisker också. Så att det är ett enormt problem också med lokalerna. Och att eleverna känner sig väldigt stressade inför att prestera bra för att sen komma in på universiteten.
2: Varför har det blivit så? Varför kan de inte underhålla skolorna? Som gammal elev så känner man lite så. Varför protesterar ni när det inte finns lektioner? Borde de inte vara lite glada? Men vad är anledningen till det?
1: Ja, men dels, de är ju tillräckligt intelligenta för att förstå att om de inte får en bra utbildning så kommer de inte komma vidare in på de utbildningar de vill senare. Plus att det finns ett delat ansvar i Frankrike när det gäller skolorna. Lärarna är statligt anställda. Skolorna är region och kommuners ansvar beroende på vilken skolnivå det handlar om. Men det är ju naturligtvis nedskärningar i budgetar som har gjort det här. Plus att man kanske inte då framför allt har prioriterat de skolor som är stort behov av extra stöd som ligger i lite mer utsatta förortsområden.
0: Alltså hur ser stödet ut då för de här eleverna, eller för liksom demonstranterna, de som protesterar? Vad har de stöd från lärare, föräldrar? Vad säger liksom vuxenvärlden om det här?
1: Alltså, jag ska säga så här, alltså, politiskt så är det ju definitivt är ju stödet på vänstersidan och hela den skalan av vänsterpartier. Sen så finns det också ett stort stöd bland lärare och föräldrar. Men naturligtvis så är det ju många som är djupt oroliga över att det har blivit så fruktansvärt våldsamt. Många av de här eleverna, det är första gången i sina liv som de är ute och demonstrerar. Och det första de möter är då ett ganska brutalt polisvåld. Om man då ska se polisens perspektiv. Ja, det har också varit våldsamt, kasta stenar och så. Så att, men det är alltid den här frågan när det handlar om protester i Frankrike. Går polisen för hårt fram? Är de med och provocerar fram mer våld? Och många just vuxna, tror jag, som, och där är det, sprider det sig över, vad heter det, partigränserna, är nog upprörda över det här våldet som riktas mot dem som är 15-16 år gamla från polisen.
0: Vi ska fortsätta prata med dig, Cecilia Blomberg, från Paris alldeles strax.
3: P3.

0: Ain't in LA med Della här i morgonpasset i P3. Radions Sydeuropa-korre Cecilia Blomberg är med oss från Paris. Vi snackar om de här gatuprotesterna som har ägt rum senaste tiden. Man undrar ju lite vad Macron säger om det här, för han har ju lovade när han blev president 2017 att göra någonting åt elitismen i det franska skolsystemet, alltså verkligen det här ämnet då som man är ute och protesterar kring. Vad säger han om utvecklingen nu på senare tid?
1: Ja, alltså han ligger förvånansvärt lågt skulle jag säga, för att med tanke på att Macron gärna ställer sig i frontlinjen när det handlar om upprustning eller blir personens talesperson när det är nedstängning vid covid. Men nu har han verkligen backat. Han har kommenterat att man har rätt att protestera men att det inte får gå så här våldsamt till. Nu skjuter han istället fram sina ministrar, framförallt då premiärminister Sébastien Lecornu och inrikesminister Laurent Nunez som ju är ansvarig då för poliserna.
2: Frankrike har också en lång historia av stora gatuprotester. Varför är det en så stor del av det franska samhället?
1: Ja, alltså för att man kan påverka politiken från gatan. Mm. Det finns ju tydliga exempel på det från 68-protesterna som ju kanske är de mest kända här i Frankrike, då studenternas uppror vidgades och blev även industriarbetarnas uppror och som ledde till generalstrejker och som ledde till alltså förändringar, kortare arbetsdagar, bättre villkor. Det var inte så länge sedan det var protest mot pensionsreformen. Den lyckades man också stoppa tillfälligt i alla fall via gatan. Så att gatan är en viktig del i Frankrike för att påverka politiken.
2: Det finns ju också likheten med gula västarna. Kan du påminna oss vad det var för något?
1: Ja, det var ju där precis före covid. Det var hastigt stigande bränslepriser och Frankrike är till stora delar ute, framförallt i glesbygd, mycket bilberoende. Så då, man hade inte riktigt råd att använda sin bil, tyckte många. Alltså det, privatekonomi gick inte ihop, så man började då protestera mot det här. Stod vid rondeller och i städer, och det här växte ju till de här enorma gatuprotesterna som var bland annat på Champs-Élysées i centrala Paris, som blev rätt så våldsamma och som pågick säkert i drygt ett halvår innan man lyckades stämpa de här protesterna. Men gula västarna är på gång igen. Mm. Så att de formerar sig som nya gula västarna, går som namn i media då, inför en demonstration som ska vara nästa helg.
0: Vi har varit inne på det lite, att det här verkligen är ja, men en del av det franska samhället liksom, även historiskt, de här protesterna, och att de tenderar då ibland att bli våldsamma. Varför blir de just så våldsamma om man jämför med till exempel då, ja, men här i Sverige?
1: Franska polisen har ju en historia av att mycket snabbare använda en form av vapen som för att skapa distans, och det är sådana saker som man inte får använda i ens i Sverige. Det finns en viss typ av granater till exempel som man använder för att skapa avstånd då till de som demonstrerar, och de är förbjudna i demonstrationer i Sverige för att de är för farliga. Och det var ju nu för en vecka sedan som en pojke förlorade en hand på grund av det här. Och nu, just nu är de, har de förbjudet att använda även i Frankrike sådana här gummikulor. Det är också farligt. Det var en kille som förlorade ett öga. Så att de har ganska en utrustning som är bland den, om man tittar på europeisk nivå, är den bland de tuffaste som finns för att möta demonstrationer.
0: Och om man tänker liksom framåt, det är söndag idag, kommer det här fortsätta, kommer det eskalera? Alltså, var befinner vi oss, känns det som, i de här protesterna? Finns det liksom en lösning i sikte?
1: Lösning vet jag inte. Det var, alltså, de försöker nu i alla fall regeringen att komma med förslag. Så förra veckan så föreslog de ju att sa de att vi ska nu på väldigt kort tid få fram 3000 lärarvikarier. Men nu är det alltså på fredag Då är det börjar de franska skolelevernas höstlov. Det kommer definitivt att pågå hela veckan som kommer. På nästa lördag, så som jag sa, då är de här bland annat nya gula västarna. Mm. Inte bara dem, det kommer att vara en enorm manifestation i hela Frankrike med gula västar. Det finns jordbrukare som har sagt, vi kommer köra in med traktorer. Det kommer att vara studenter, offentliga anställda. Alltså, så det kommer nog vara en av de största demonstrationerna i Frankrike sen pensionsreformerna och protesterna.
0: Mm. Cecilia Blomberg, du ska ha stort tack för att du var med oss.
1: Ja, tack så mycket.
2: Tack.

0: Please, Sabrina Carpenter, här i morgonpasset i Petri. Jag har en fråga till dig, Branne Pavlovic.
1: Jajamän.
0: Är du dagens datum?
1: Men det är väl 11 av 10?
0: Ja.
1: Oj. Hoppsan. Ja,
0: hoppsan, Kerstin.
1: Jag känner mig kanske mer som 1 av 10.
0: Varför då?
1: Jag vet inte. Det är väl bara så det är. Men okay. Det som är så himla kul är att jag tänkte på 10 av 10 igår.
0: Ja.
1: Alltså när jag var på väg hit.
0: Sen det är ett utsökt skämt man kan dra i textform.
1: Jag vet, men det är det som är så himla jobbigt, att jag trodde att jag hade kommit på det.
0: Nej, men Branne.
1: Alltså att jag var så här, fan, det här kom jag på. Men så, jag sa det aldrig. Och sen var det någon som hade messat in det igår ju. Ni är som dagens datum, 10
0: av 10. Ja.
1: Och då var jag så här, aha, det här kanske är en grej.
0: Ja. Ja, men det är väl svårt. Alltså så, ibland känner man ju att allting redan har tänkts.
1: Mm, verkligen. Men det har det ju. Det har det ju. Ja. Allting har tänkts, allting har sagts. Säg samma sak om och om igen.
0: Fy fan, men nu när du säger det, allting har bara alltså gjorts och görs.
1: Ja, vi bara går i en cykel om och om igen.
0: Hjälp.
1: Hjälp mig.
0: Skräckas.
1: Men jag hoppas att vi kan, jag kommer säga när det är 30 oktober, kommer säga att du är 30 av 10.
0: Okej.
1: Okay. Det är lite orent, men.
0: Ja, men det är också så en enorm komplimang. Mm. Alltså du är 30 av 10.
1: Just det. Mm. Det är den bästa komplimangen egentligen.
0: Det tycker jag du ska göra.
1: Mm.
0: För du ligger på minus.
1: Jag ligger på minus, ja. Jag ska lägga in det som en påminnelse i min anteckning.
0: Gör det. För alltså, du har ju då, alltså, hävdar ju då att jag är klädd som en Game of Thrones karaktär idag.
1: Winter is coming, kände jag när jag såg det i morse. Winter is coming.
0: Ja, förklara det.
1: Ja, men om man tittar på då Stark-familjen som är i Winterfell.
0: Är det de som ligger med varandra?
1: Nej.
0: Nej?
1: Nej, det är, alltså syskonen tänker jag. Nej, det är Lannisters.
0: Okay. Har,
1: nu blir jag typ lite orolig. Har du inte sett Game
0: of
1: Thrones? Nej. Är du galen eller?
0: Galen, har du inte sett Game of Thrones, nej.
1: Är du, alltså varför inte då?
0: Men grejen är, det finns vissa sådana.
1: Alltså om du säger jag tycker inte om drakar så kommer jag, då lämnar jag studion.
0: Jag älskar drakar, men det finns vissa serier som man liksom missade tåget, eller man ska säga.
1: Mm.
0: Och då blir det för stor ansträngning att sen i efterhand haka på.
1: Men alltså, är det inte det så med alla serier som man inte har sett, att man har missat något tåg någonstans?
0: Jo, men då om jag missar ett tåg, då liksom...
1: Då åker du bara hem missat... och lägger dig.
0: Ja, exakt.
1: Ganska skön. Tänk om man kunde göra så.
0: Mm.
1: Vilken skön inställning.
0: Det är min inställning.
1: Ja. Jag hade ju en sån inre när jag var yngre och brukade åka in till stan för mitt jobb. Om det var något strul med tunnelbanan, då vände jag alltid hem. för man vet ju vad som kommer med allt när tunnelbanan slutar. Speciellt är det så. Och sen är det ersättningsbussar från Västra skogen eller någonting.
0: Och det är också jobbigt att vara sen.
1: Ja.
0: Alltså bara det mötet, alltså ursäkta att jag är sen. Alltså den stressen.
1: Ja, men det är som att du vet att den här dagen kan inte bli bra nu.
0: Nej.
1: Du vet, det är bara så, oavsett vad som händer, jag kommer bara på så dåligt humör resten av. Det är bättre för mänskligheten att jag stannar hem.
0: Vad gjorde du då när du vände om och kom hem?
1: Alltså jag jobbar ju hemifrån.
0: Ja, okej.
1: Okay. Jag höll ju på med sånt redan innan covid.
0: Ja,
1: liksom.
0: Jag förstår.
1: Jag var typ först med det.
0: Det var du som kom på.
1: Jag uppfann det.
0: Det var det som kom på att man kan jobba hemifrån.
1: Ja, det var serberna.

0: sovplats för Yvonne här i morgonpasset i P3. Och herregud, och herregud.
1: Jaså?
0: Ja, nya teorin. Livet kan ha uppstått två gånger.
1: Ja, jag såg det. Väldigt alltså, det måste jag... Fan, shoutout till Sveriges Radio ändå.
0: Ja.
1: Bästa nyhetsfeeden, tycker jag.
0: Tyvärr så vet inte jag. Alltså, jag rusade absolut in. Mm. För det här kändes som en jättespännande, revolutionerande nyhet.
1: Det här är min egna filosofi. Alltså teori. Att vi redan har levt våra liv en gång.
0: Ja. Och lyssna på det här då, för att här tappar de bort mig då.
1: Mm-hmm.
0: Bakterierna och arkeerna, två av de tre stora grenarna på livets evolutionära träd, kan ha uppstått parallellt ur ett inte helt levande kemiskt system.
1: Jaha, vadå? Hängde du inte med där?
0: Nej.
1: Fan, jag visste inte att det var så puckad. Nej, jag fattar inte heller vad det betyder.
0: Det är en internationell forskargrupp som lägger fram teorin efter att ha kartlagt bakterier och arkeers metaboliska enzymer.
1: Mm.
0: Och som säger då Anna Neubeck, forskare i geokemi på Uppsala universitet, säger: studien beskriver någonting som ingen någonsin har beskrivit förut.
1: Mm. Ett tips till de här forskarna att försöka skriva saker så att liksom vanliga människor förstår.
0: Ja.
1: Det här är för mycket inside baseball.
0: Ja, faktiskt.
1: Vi behöver någon som förklarar det här för dummies. Alltså mig och dig.
0: Men ska vi inte då bara gå på din linje då? Alltså, för att det nya teorin, livet kan ha uppstått två gånger.
1: Ja.
0: Så basically, allt som vi gör nu har vi gjort en gång tidigare.
1: Ja. Det har ju varit väldigt kopplat till mina, alltså så, saker som jag har upplevt.
0: Déjà vu. Alltså,
1: ja, men inte bara déjà vu, utan också... Ja, det är faktiskt en bra förklaring till déjà vu.
0: Åh, gud ja.
1: Men också att bara sett till saker som har hänt i mitt liv.
0: Under,
1: ja, men så när jag förlorade mina föräldrar, jag var med en ganska allvarlig bilolycka. Alltså att jag oftast hanterar i någon slags lugn och att jag har alltid vetat vad jag ska göra i de situationerna. Nästan som att jag redan har gjort och varit med om det här en gång tidigare.
0: Mm.
1: Men det har ju bara varit en sån egen hobbyteori, och vem fan är jag liksom?
0: Jag menar, alltså så här, jag köper det.
1: Du köper det. Ja. Det kanske är där

0: Empire State of Mind med Jay-Z och Alicia Keys här i morgonpasset i P3. Klockan har blivit 9. Vi ska få nyheter från Elias här i kanalen. Jag säger varsågod.
1: Tack så mycket. I Saudiarabien dödades 12 personer och över 300 skadades i robotattacken mot den internationella flygplatsen i huvudstaden Riyadh igår. Enligt de saudiska myndigheterna är det Houthi-rörelsen i Yemen som ligger bakom attacken. Och det här är den hittills dödligaste attacken mot Saudiarabien under den senaste upptrappningen av Yemenkriget, rapporterar radions Korre. En domstol i New Delhi i Indien har under morgonen beordrat att de tre ledarna från proteströrelsen Kakelaxpartiet som greps igår ska släppas. Det här rapporterar AFP. De greps i samband med den demonstration som proteströrelsen ordnade igår och minst 2000 personer frihetsberövades i huvudstaden. Protesten var riktad mot chefen för valmyndigheten i landet. Så till att användningen av polyesterfiber i kläder ökar. Det här trots modeindustrins löften om att minska sin klimatpåverkan, rapporterar SVT Nyheter. Polyesterfiber tillverkas av fossil olja och många typiska höst- och vinterplagg är tillverkade av syntetiska plastfiber, till exempel fleecetröjor och fuskpälsar. Och under 1% av alla polyesterplagg återvinns. Och ökad jämställdhet kan vara en möjlig lösning för att få fler att skaffa barn. Ja, det här menar utredningen som tillsatts av regeringen som ska kolla på orsaker till det minskade barnafödandet i Sverige.
2: Kvinnor har liksom helt andra möjligheter idag än vad de har haft tidigare. Och att det då är

0: svårt kanske att kombinera familjeliv med en karriär. Och att kvinnan tar liksom väldigt mycket risker i familjebildningen.
1: Det säger Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och utredare. Sedan 2022 har antalet födda barn i Sverige minskat enligt SCB. Och det finns en rad olika hypoteser, men ingen vet exakt vad det beror på. Och för att öka jämställdheten vill de förändra familjepolitiken, som enligt utredningen idag utgår från att både fast jobb och bostad behövs innan barnet kommer. Samtidigt som det är svårt för unga att ta sig ut på arbetsmarknaden.
0: Så när man väl är etablerad och kanske har fått jobbet och jobbat något år och hittat bostad, hittat en partner, nej men då är man kanske en bra bit över 30 och det blir liksom svårare att få barn.
1: Och den här utredningen ska redovisas senast sommaren 2028.
2: Jösses. Ja, det är ingen slump att polyester ökar och barnet går ner. Alltså.
1: De kanske men... hänger ihop.
3: Ja, du har ju på dig det nu.
2: Ja, men du vill inte låta det, för jag är egentligen emot. Jag är egentligen emot polyester. Ja. Men jag har det idag. Men vi behöver inte gå in på det.
3: Det är för att hon älskar Game of Thrones så mycket.
1: Ja, det är noterat.

0: song could ever say. Stupid song, Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3. Ja, vad du bränner.
1: Mm, den har man hört.
0: We meet again.
1: We meet again. Det är söndag.
0: Mm.
1: Brunchdag.
0: Ja, men klockan är efter 9 och jag brukar då öppna upp min lilla bistro.
1: Mm.
0: För en gäst, dig.
1: Jajamän.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Jag kommer läsa upp en meny för dig. Jajamän. Som jag har gjort. Och det är ja, men i princip snackisar från veckan som gått. Du ska få välja vilka vi ska prata om.
1: Spännande.
0: Och jag bara börjar.
1: Är det då?
0: Alexander Skarsgårds sanslösa skor.
1: Det var väl det minst sanslösa, tänkte jag.
0: Sara Larsson kräver goonface på jobbet. Kan jag få en goonface?
1: Alltså, goon, alltså är det comeface?
0: Jamie Foxx hemliga farliga hemmascen.
1: Mm.
0: Dua Lipa har aldrig ätit en varmkorv. Kelly Clarkson gör en pretty woman. Sen är Venus i retrograd. Jag kan förklara för dig om du väljer.
1: Jag vet redan vad det betyder.
0: Ah, okay. Anne Carson, är hon för mysig kanske?
1: Mm.
0: Botade Taylor Swift Harry Styles torgskräck? Det här tänker jag att du är intresserad av. Du har ju torgskräck.
1: Ja, jag vet, men jag är helt ointresserad av Taylor Swift. Det som är problem. Jag vill veta om torgskräcken, men jag vill inte veta något om Taylor Swift.
0: En recension av Carrie-serien. Alltså Stephen Kings Carrie har blivit serie.
1: Spännande.
0: Lägg ner Kardashians utropstecken.
1: Jaså.
0: Nickelback till Sverige.
1: Fy fan vad jag kan säga med att du älskar Nickelback.
0: Ja. Ingen diss om du tror det.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men det säger mycket om dig.
0: Millennials versus mor- och farföräldrar. Det här är en debatt som har blossat upp.
1: Mm.
0: Och sen då till sist, är Benjamin Ingrosso för ärlig? Frågetecken.
1: Alltså vår kompis.
0: Vår vän.
1: Friend of the show.
0: Var vill du börja, min vän?
1: Svårt, men Venus är i retrograd.
0: Okay.
1: Jag vet inte vad det betyder.
0: Du sa ju att du gjorde det.
1: Jag ljög.
0: Ännu en man som ljuger för mig. Klockan är bara 8:08.

0: blåmärkshårt Mia Moore, Miriam Bryant här i morgonpasset i P3.
1: Just det.
0: Piggar upp att du har valt att Venus är i retrograd.
1: Ja, men vet du vad? Det är faktiskt kopplat till en bok som jag läste för några månader sedan. Eller förra året var det kanske. Styr din plog över de dödas ben. Mm. Och det är ju en polsk Nobelpristagare i litteratur som har skrivit den. Och där, hon är ju någon slags... Hon håller på att mörda massor med människor som... Okej, det är kanske lite... Det är ingen spoiler.
0: Mm.
1: Det är utgångspunkten då. Eller fan, det kanske var. Men förlåt. Alla kommer inte läsa den här. Men då pratar hon om onda människor.
0: Mm, just det.
1: För det har man ju alltid undrat. Så det finns ju människor som på riktigt är onda.
0: Ja.
1: Varför är de det? Och det finns någon slags förklaring i astrologin att de föds när någonting är i någonting, någonting.
0: Just det.
1: Ja, men jag vet inte om det är det här som du ska prata om.
0: Nej, det är det inte.
1: Nej.
0: Men grejen är att jag tycker det är kul med astrologi. Har du gjort en sån, alltså gått till någon och fått liksom, men du säger exakt när på dygnet du är född och vilken plats, och så får du veta allt om dig själv.
1: Folk har skickat det till mig.
0: Ja.
1: Alltså att jag är någon slags gudalik ikons grej typ. Alltså att jag är en titan from the gods. Typ.
0: Ja, men du är ju det.
1: Nej,
0: nej, men du...
1: så känner jag inte. Varför kan jag inte trolla då?
0: Ja, men det kan du. Alltså, så här...
1: ja, men jag vill ju liksom flytta objekt. Jag vet inte om du någonsin har försökt, suttit hemma och försökt flytta ett... Det, jag tror alla har testat det.
0: Jo, jag har testat det.
1: Eller hur?
0: Och
1: alltså
0: lyckades.
1: Typ så, nu försöker jag ta hit den där mikrofonen mot mig.
0: Mm.
1: Alltså att man gör det hemma, kommer på sig själv att säga, det här ser ganska idiotiskt ut.
0: There is no spoon.
1: Men jag kan inte.
0: Nej, men Venus i retrograd, alltså jag ska bara berätta då, vi är liksom i en period som började den 3 oktober och kommer vara, ska vi se här nu, i 6 veckor så är det då en period enligt astrologin som handlar om, håll i det nu, kärlek, närhet och vårt eget värde.
1: Mm-hmm.
0: Just saying.
1: I'm mycket just bra saying. Säger du någonting om vädret?
0: Nej,
1: nej.
0: Utan det här handlar mer om insidan.
1: Mm.
0: Och det är en tid för eftertanke. Mm. Då våra nära relationer kommer i fokus.
1: Just det.
0: Känner du det?
1: Ja, men det känner jag väl alltid.
0: Jaså?
1: Ja.
0: Du är med så året runt.
1: Ja, men jag tror man försöker väl.
0: Ja.
1: I alla fall.
0: Ja.
1: Men absolut, det kanske, ja, så kan det ju vara.
0: Ja.
1: Verkligen.
0: Okej.
1: Okay. Känner du det?
0: Ja, alltså så här, det gör jag ju.
1: Såklart. Är det mycket barn som kommer skapas under de här 6 veckorna? Typ?
0: Ja, eller liksom relationer som tar slut. Alltså den här, stanna upp för eftertanke. Att så här, vem är det jag älskar?
1: Just det.
0: Alltså typ en sån period är det nu.
1: Mm.
0: Det är också en väldigt vanlig så här, skilsmässoperiod nu ju. Alltså
1: aha,
0: på hösten.
1: Jaha.
0: Ja. Men snälla, det är det ju. Alltså, när man är tillbaka lite i den här misären liksom, så ser man så här, för fan, jag orkar inte det här.
1: Jag har fått höra en ny grej som jag aldrig har reflekterat över kring skilsmässor, som är så här, aha, nu fattar jag.
0: Mm.
1: Alltså att många är så här, varför skiljer folk sig? Alltså att folk tror att så här, det handlar om att vi har problem med kärlek och sånt där. Det är ju inte det. Det är bara att folk... Det här är källa anonym då.
0: Mm-hmm.
1: Och jag är ju journalist, så jag är inte källor.
0: Nej.
1: Men en kompis som skilde sig för inte så länge sedan, och hon var så här, hon bara, alltså, jag ska vara helt ärlig, det är så jävla skönt att slippa barnen.
0: Ah.
1: Alltså att det har blivit en sån, man skiljer sig för att så få en paus en gång i veckan för att man inte pallar med sina barn.
0: Ja, men det här har jag misstänkt länge. Alltså, om man tänker på, alltså, så här, det har ju blivit helt gränslöst i hur samhället är inte byggt för varannan vecka personer.
1: Nej.
0: Alltså, det är ju jättekonstigt.
1: Mm.
0: Alltså det är jättekonstigt. Man fattar ju att de vill ha det sådär. Men det är inte riktigt anpassningsbart efter oss andra. Alltså att ena veckan säger det såhär, nej, jag kan inte ses för jag har barnen.
1: Mm.
0: Man bara, innan så hade du ju barnen hela tiden.
1: Just det.
0: Och kunde ses. Alltså såhär, what the fuck is going on?
1: Jag vet inte om jag bryr mig så mycket om dem.
0: Nej, alltså du barnen ju, eller
1: ni
0: personerna.
1: Ni får stå ett kast. Man kan välja i Maggis meny också.
0: Ja, ah, du tänker att lyssnarna ska få välja någonting.
1: Ja, men de får väl välja någon grej.
0: Den ligger på vår Instagram,

0: Moving to the Sun, Hugel med flera här i morgonpasset i P3. Vi är mitt uppe i Magges meny. Vi brukar hålla på med det här på söndagar efter klockan 9. Det är liksom snackisar från veckan som gått. Bland annat får välja vad vi ska prata om.
1: Ja, och jag tänker att Skarsgård då, vi har ju förra året hade vi ju Vem är Skarsgårds nya stylist?
0: Just det.
1: Och allt vad det innebär, vilket kanske också är kopplat till oktober och tjejnyår. Mm. Var det faktiskt... Alltså hur impactful, förlåt, jag hittar inte ordet på svenska.
0: Inflytelserik, betydelsefull.
1: Betydelsefull förändring av en stil. Alltså allt vad det kan förändra. Han fick göra Saturday Night Live. Alltså hela hans karriär vändes och blev superhet. Och det är ju tips till alla som går runt och bara säger, fan, jag vill förändra någonting i mitt liv. Kanske stilen då. Mm. Börja där. Ja. Reinvent yourself.
0: Ja, och det var ju en följetong egentligen att jag gärna ville prata om att han hade en ny stylist. Mm. Och du valde aldrig det för att, ja men liksom, det bara blev som det blev. Sen så fick vi in, vadå, 3 miljoner i vår bössa och så fick jag prata om det.
1: Ja.
0: Och sen har det ju, det bara fortsätter det här med honom. Alltså jag satt på ett plan med honom häromdagen där han liksom hade på sig spektakulära kläder.
1: Satt du bredvid honom?
0: Samma rad,
1: okej. Okay. Sa du något annan?
0: Nej, han sov.
1: Men varför väckte du inte honom?
0: Ja, men jag bara kände
1: skulle ju raggat lite.
0: Raggar du? Det här är ju, han är ju liksom en person som jag bevakar.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Jag kan ju inte liksom...
1: Vad proffsigt av det.
0: Du, alltså jag har ju blivit nedringd, höll jag på att säga. Men ner-DM-ad.
1: Ja.
0: En person skrev så här i fredagskväll. Visst är det du som pratar om hans stylist? Mm. Det får man säga att det är. Och skickade då en video på Alexander Skarsgård från en premiär av den här filmen Wicker som han är aktuell med nu i London. Där han ju bär rätt så spektakulära saker.
1: Mm,
0: du har
1: verkligen
0: sett det. Vill du beskriva?
1: Ja, men jag tycker den bästa kommentaren som jag såg är väl att han ser ut som en Ferrero Rocher. Alltså... Alltså det här chokladen,
0: du vet,
1: som är i någon
0: guld
1: slags
0: täckt.
1: Guld... Ja, exakt. Jag tycker han ser lite ut som Tin Man i Wizard from Oz.
0: Åh, älskar Wizard of Oz.
1: Men det du vill prata om är ju hans sko... Och jag vill också väldigt tydlig med... Den här stylisten börjar misstänka lyssna på Sveriges Radio.
0: Harry Lambert som är då britt och absolut inte lyssnar på Sveriges
1: Radio. För jag har ju pratat väldigt mycket om min röda mattan debut. Om jag någonsin blir Oscars nominerad så kommer jag köra någon slags blandning av man-kvinna ju.
0: Just det, du vill köra klänning.
1: Ja, och sen att jag vill ha de här långa handskarna då. Liksom. Och här har vi en till då, den här, vad ska man säga, hybriden man-kvinna ju. Där han har liksom kvinnliga skor, kan man säga så? Får man säga så?
0: Det är klart, alltså, it's a free country, man. Mm. Nej, men alltså, det är ju hans grej. Han är ju också Harry Styles stylist, Harry Lambert. Så det är ju hans grej lite. Alltså att blanda kanske lite feminina accessoarer. Och
1: det är
0: och
1: ju konst.
0: Det är så, alltså, du vet, tack. Tack. Det är konst.
1: Ja.
0: Det är jättemycket konst. Mm. Men de här skorna är genomskinliga och alltså, problemet som många har är väl att...
1: Han har fula tår.
0: Ja, eller folk tycker det. Jag tycker inte det.
1: Alltså det är så taskigt. Alltså jag tycker så här, av alla komplex man kan ge människa, alltså att ge sig på tårna, det är fan lågt.
0: Men det är bara för att du hatar dina tår.
1: Jo, jag vet, men det var också en dålig pann.
0: Jaha.
1: Alltså att det är lågt för att de är...
2: P3.
0: Jag älskar mina tår.
1: Jag hatar mina tår. Alltså jag har ju baskettår
0: liksom. Jo, just det.
1: De är helt intryckta, det ser ju för jävligt.
0: Nej, men det finns någonting fint i förstörda tår.
1: I go to church, I'm a Christian.

0: Oh Love Casino, morgonpasset i P3. En person skriver till oss på sms. Man kan ju smsa oss, 72250, skriv P3 ett mellanslag. Så här lyder meddelandet: lifehack för att skippa höstdeppen. Skilj dig i början på året. Så att du är full dating mode lagom till hösten. Så gjorde jag och jag fjärilar i magen för en helt ny person nu. Jag älskar't. Året började skit och avslutas sweet.
1: Jag tycker inte att man ska basera sin inre lycka på omständigheter som är utanför dig själv.
0: Just det.
1: Och så som jag har förstått det, med hösten ska man fokusera mer på sig själv. Alltså personlig utveckling och hitta sin inre lycka.
0: I och för sig, det kan jag lite hålla med om. Alltså hösten är introvert, alltså man är så...
1: Man går in i ID-modet.
0: Ja, men lite så, vem är jag, vad vill jag? Alltså,
1: exakt.
0: Så här, where are we going with this?
1: Jag är ju lite inne faktiskt på att byta stil. Jag har tänkt lite på det.
0: Jag är nyfiken.
1: Ja, men jag har ju haft en sån... Jag är lite så där, hade det inte varit lite kul, men man vet ju också att det är lite farligt att göra det. Alltså att det till slut, att man går för långt då. Men och jag vet inte om det för att jag älskar den här role model-låten så jävla mycket.
0: Country!
1: Ja, alltså att man ska bara klä... Men jag är ju så starkt emot jeans på äldre män ju.
0: Okay,
1: så det är väldigt svårt att klä sig country när man vägrar ha jeans. En Canadian tuxedo.
0: Jag måste bara säga, alltså du vet, det här är det bästa jag har hört i hela mitt liv. Jag blev jätteglad nu.
1: Men jag skulle bara
0: det är klart att du ska ha en country-stil.
1: Jag skulle vilja klä ut mig till en cowboy.
0: Ja.
1: Vad hade jag velat göra faktiskt?
0: Oh my god, vet du vad du kan göra för att soft-launcha din nya stil? Halloween is coming up.
1: Just det.
0: Du kan vara Kevin Costner i Yellowstone.
1: Men jag vill klä ut mig till Batman.
0: Okej. Mm. Det kan du också göra, men jag tänker om du vill se hur folk reagerar på din country-stil, skulle du kunna...
1: Men jag har faktiskt varit utklädd till country. Jag hade ju någon sån, en gång hade vi så en nyårs stand-up-fest med tema. Och då var det, men det var för att det var Red Dead Redemption då, alltså cowboy-spelet.
0: Kära någon.
1: Alltså jag blev...
0: Var det mycket tjejer på platsen?

0: Joy med Ray, Emma och Absolutely här i morgonpasset i P3. Lite över 9:30 är hon just nu. Jag ber om ursäkt för det, Elias. Du ska få ge oss senaste nytt från P3 Nyheter. Jag säger varsågod.
1: Det är ingen fara. Vi börjar med några nyheter i korthet. Skolor i Saudiarabiens huvudstad Riyadh stänger i en vecka efter attacken mot stans internationella flygplats igår, där 12 personer dödades. Det här rapporterar AFP. Byar i norra Nepal evakueras på grund av översvämningar som drar med sig hus och byggnader. Landets myndighet för krishantering uppmanar människor att söka sig till säkrare områden. Sent igår kväll började brinna i en byggnad i Huddinge kommun söder om Stockholm. Det här efter att någon ska ha kastat in ett brinnande föremål i byggnaden. Det rapporterar P4 Stockholm. Och nu till om när man ska droppa den här datingbomben. Ja, för när får man egentligen ställa den förbjudna frågan om hur mycket den man dejtar faktiskt tjänar?
0: Åh, gud vad spännande. Branne, vad tycker du?
2: Alltså, skulle någon någonsin ställa den frågan till mig hade man lämnat rummet direkt.
1: Gott på dagen.
2: Ja.
1: Ja, men det här är BBC som gett sig ut på stan i New York för att försöka få svar på det här av Gen Z. Och för många av dem som de har pratat med så verkar det finnas en ganska klar gräns om när man borde ta snacket. Mm. Det är flera som säger att det här är något man först pratar om när det börjar bli seriöst, men absolut inte före det. Och de har bland annat pratat med 26-åriga Bridget, och hon tycker att det är viktigare om personen verkar väldigt driven och ambitiös än vad personen tjänar just nu. Mm. Och hon tycker snarare att det skulle vara en otroligt knasig fråga att ställa under första dejten. Mm. Och om någon frågade henne det här så skulle det vara en big red flag.
0: Som bränner då alltså? Alltså inte att du är red flag, men att du känner så.
2: Nej, men jag är väl en red flag också.
1: Ja, och hon skulle nog, det skulle nog heller inte liksom bli en dejt till efter det, säger hon.
0: Nej. Det är ju lite så, alltså det är ju lite märkligt. Vad känner du? Alltså
2: ja, det är, man får direkt en sån Tinder-swindler-aura. Mm. Alltså att någon försöker
1: komma åt den.
2: Ja. Mm. Alltså det, man backar ju.
0: Man kan ju också gå då på, alltså det här är då bara ett litet knep från mig. Alltså om det är en person som är så föreslår en promenad till exempel, som Branden brukar göra, som kostar 0 kronor, då får man ju en fingervisning liksom.
1: Vart är på väg?
0: Ja, exakt. Ja. I'm just saying.
1: Ja,
2: vill du bli ihop med någon för ens personlighet eller vill du bli ihop med personens pengar? För då finns det bättre sätt att hitta lite livet, tror jag.
1: Ja. En annan tjej som BBC idag har pratat med, hon heter Willa och är 25 och är också inne på det här spåret. Men hon skulle gärna vilja veta vad personen jobbar med rätt tidigt. Ja. Men då är det helt enkelt inte så viktigt exakt hur mycket deg man drar in.
0: Men det kan man ändå köpa.
1: Ja, och där tänker jag väl också att, och hon säger ju också att man antagligen då lite märker vart det barkar inkomstmässigt utgående från det här och den man dejtars livsstil och hur mycket den verkar vara villig att spendera. Och
2: men det här känns mer som ett USA-problem, för att i Sverige går det ju att ta reda på vad alla tjänar.
0: Ja,
1: det är bara att begära ut.
0: Ja,
2: alltså jag vill bara säga liksom ett tips till alla, alltså det finns ju ingen som gör en bättre bakgrundskoll på dig. En kvinna du ska dejta. Så hon vet mycket väl vad du tjänar.
0: Jajamän.
2: När du står där.
1: Blodgrupp, allting.
2: Så därför funkar promenaden ändå.
1: Ja, BBC har också pratat med en relationsexpert för att reda ut lite kring det här. Och hon säger att man kanske borde börja snacka om pengar och ekonomi mycket tidigare än vad de flesta faktiskt tror. Mm.
2: Och romantiskt.
1: Och hon tycker att man ska prata om hur man ser på sparande, ens livsstil, hur mycket man spenderar och så vidare redan under de första dejterna.
2: Mm.
1: Hur sexigt?
0: Jättetråkigt.
2: Men jag tror att framgångsreceptet för ett förhållande är att man går in som ett team.
0: Okay.
2: Liksom. Att så här, vad är det vi vill? Alltså, jag tror det största misstaget mänskligheten gör är när man fokuserar sitt liv på att bygga det kring pengar. Jag är och drömmar istället.
0: Mm. Det är lätt att säga när man har pengar.
2: Ja, men jag har väl inte alltid haft det.
0: Nej.
1: Ja, den här relationsexperten också, så hennes tips är att man kanske måste ha lite fingertoppkänsla när man börjar fråga om sånt här. Att det är viktigt att inte få sin dejt att verka, känna sig granskad.
0: Ja, just det.
1: Och så generellt kanske det här inte verkar så viktigt då enligt många, men i artikeln finns det också en annan tjej som hon har varit tillsammans med sin kille i 2 år och de har fortfarande inte berättat för varandra vad de känner.
0: Och det var busigt att man så, alltså lite så rollspel, bara, who are you?
1: Lite wild and crazy sen när man ska skaffa lägenhet. Vad blir det? Var bor vi någonstans?
0: Ja. Ja men toppen, fan vad intressant. Branne kokar, ser jag här.
2: Nej, men jag kokar inte. Men jag tycker bara liksom, sluta tänka på pengar.
0: Mm. Det kommer vi inte göra, men...
1: Det finns andra värden i livet.
2: Verkligen.
0: Ja, men det gör det inte. Men tack, Elias.
2: Tack.

0: I roll my eyes med Ellen Krauss här i morgonpasset i P3. Vi har liksom fastnat på något sätt i att du ska liksom ha en ny stil i höst.
1: Mm.
0: Vilket jag tycker är intressant. Du vill ha en mer cowboy-aktig western-stil.
1: Ja, men jag ska vara helt ärlig också. Jag åkte i tunnelbana igår och då tittade jag mycket på äldre män. Någonting jag började med ganska tidigt var att jag, alltså i mitt jobb då, där jag oftast klär mig i kostym då, att jag ganska snabbt började gubbklä mig, vilket jag tycker är snyggt när man är ung.
0: Ja, det är snyggt.
1: Och nu är jag så här, okej, men nu är jag medelålder, så nu behöver jag börja pensionärklä mig.
0: Ja.
1: För det är bara, det är det enda vägen. Jag kan bara gå uppåt, jag kan inte gå neråt och börja klä mig som en 18-åring.
0: Liksom. Det gör i och för sig, ja, men.
1: Så jag kollade väldigt, jag studerade pensionärer igår på tunnelbanan.
0: Vad såg du dem?
1: Nej, men jag försökte liksom så här fånga så här, skor och byxor typ är det viktigaste. Skjorta är ju liksom standard bland alla dem. Och då har varit så här, okej, men ska jag bara köra skjorta dygnet runt nu? Och inte bara på jobbet och när man giggar och sånt.
0: Liksom. Ja, även civilt.
1: Ja. Så det är väl lite där jag är.
0: Jag fattar.
1: Och sen, vilket jag hittade i mina bilder när jag var utklädd i cowboy. Där jag varit så här, fan, ska man bara köra lite mer väst? Jag använder inte väst så ofta.
0: Väst är ett så underskattat plagg.
1: Verkligen. Bring back the vest.
0: Ja. Oh.
1: Alltså, och där kan man ju också så, man kan variera väster, man kan ha skottsäker väst också. Joakim Lamotte hade ju skottsäker väst.
0: Man kan ju ha liksom funktionsväst, alltså när man har hur mycket fickor som helst, så man kan ha med sig saker.
1: Jag älskar ju funktiongrejer, jag brukar ha min man purse, jag gillar grejer så att man kan förvara saker.
0: Liksom. Ja, just det. Och vad tycker du om Davids väska? Vår kollega David Ry som har en ny väska.
1: Ja, men den är väl säkert superpraktisk. Han får ju plats med massor med grejer i den.
0: Vill ha lite beröm?
1: Uh-huh.
0: Bästa Brand och Maggie, jag vet inte om ni förstår hur rolig och fin radio ni är. Mm-hmm. Det är väl egentligen alltså, vår redaktion vi ska tacka då.
1: Verkligen.
0: Jag blir så himla glad att lyssna på er. Det är ett sällskap som värmer och får en att le och skratta och känna någonstans vänskap. Ofta när jag har mycket att producera på mitt jobb lyssnar jag på de avsnitt jag missat med er två. Jag vill bara tacka för allt ni gör. Och tack Sveriges Radio. Mer pengar till public service kräver den här personen.
1: Oj! Den enda då.
0: Blir du glad?
1: Ja, men nej.
0: Vad är
1: men
0: det
1: jag
0: nu?
1: Har jättesvårt för komplimanger och jag tar typ aldrig åt mig av det ändå.
0: Du har svårt för komplimanger, du har svårt för liksom kritik.
1: Jag har inte svårt för kritik, jag älskar kritik. Jag vill ha mer kritik.
0: 7-2-2-5-0 ska vi ta.
1: Money, money, thing. Det är sådana här låten.
0: Nej. Jag saknar mitt ex som hade så mycket pengar.

0: Walking on a dream, Empire of the Sun, morgonpasset i P3 med Branne och Magge. Magges meny.
1: Jajamän.
0: Du har valt en rätt från menyn.
1: Ja, men jag... Och det här kände väl till och med jag när vi intervjuade. Men jag är väldigt intresserad av Benjamin Grosso för ärlig. Är Benjamin Grosso för ärlig?
0: Alltså, vi har ju då intervjuat honom. Vi har liksom en historia med honom, kan man säga.
1: Ja, alltså vi är typ... Alltså dels... Alltså jag tror typ jag och Benjamin är bästisar nu. Jag fick en caps av honom.
0: Just det.
1: Vi
0: har delat ut priset.
1: Ja, jag har ju fan gett honom priset. Ja. Det var jag som såg till att han vann också.
0: Nej, det var
1: det. Stod inte ens hans namn i kuvertet när delade ut årets artist.
0: Petri Guld för... När fan var det? Nej, förra året. Nej,
1: för
0: två år sedan. Men okej, vi intervjuade honom häromdagen. Han är aktuell med ny musik. Han gör massa andra intervjuer. Radio, tv. Han var med i...
1: Lite orent ändå. Jag tycker att han bara ska hålla sig till oss.
0: Skavlan och Sverige gästade den häromdagen. Och alltså, grejen är, det har ju verkligen framgått att hans nya musik handlar om att han har legat med kvinnor som är i relation.
1: Just det.
0: Vad tycker vi om det? Bara först och främst.
1: Det behöver göras mer.
0: Va?
1: Nej, jag skojar. Nej, men vad ska man säga?
0: Det är väl moralisk och etisk kollaps?
1: Ja, men det är ju liksom ett album som är baserat kring det.
0: Ja,
1: liksom. Och sen får man väl tycka vad man vill kring det.
0: Mm.
1: Men han är verkligen, man har ju paketerat någonting.
0: Liksom. Jag har ett litet ljudklipp då från hans besök hos Skavlan som jag tänkte, det är egentligen bara ett exempel på hur ärlig han har varit med de här grejerna.
1: Mm.
0: Vi lyssnar.
2: Men jag var då, som det kallas, jag var ett sidepiece. Som var en relation där ja, där jag var liksom, det var ett par.
3: Ja,
2: så var det jag.
3: Alltså, det du menar att du var med någon som var uttagen.
2: Ja.
4: Ja,
3: ja,
2: precis.
3: Just det.
2: Och jag tror att jag blev stört förälskad och hade ju på papper aldrig gått in i något sånt.
0: Alltså, det är då Kaylee Audi, shoutout, som hoppar till nästan när han säger det, att han var en side piece.
1: Ja, men det är också väldigt konstigt. Det blir man väl oavsett om du går in i en relation. Alltså, om man bara ska hårdra vad han är lite ledsen över.
0: Mm.
1: Alltså, att du blir sidepiece för någon som är i en relation är ju per automatik vad du blir.
0: Mm.
1: Om du inte vill vara en sidepiece så ska du ju inte dejta någon som är i en relation.
0: Nej.
1: Tips från coachen.
0: Men det är många som reagerar på att så här, är han för ärlig? Alltså, för det är ändå... Det är ändå, alltså man reagerar ändå när någon är så pass ärlig med sina förehavanden på det sättet.
1: Ja, men
0: är det här dåligt för honom kanske?
1: Jag vet, alltså det finns väl någon sån, hade det här varit ombytta roller.
0: Just det. Jag hade en så, alltså jag i min senaste relation var jag otrogen typ. Eller?
1: Ja, nej, men jag tänker mer, hade det varit en kvinna som hade gått ut med ett sånt här album, eller liksom så, om man bara tar Skavlan när det var hela den här datingdebatten som pågick förra säsongen, jag vet inte om du kommer ihåg det, men då hade man ju, det känns som att liksom måttstocken för raseriet, alltså kvinnor rasar ju inte på samma sätt som män på sociala medier.
0: Nej.
1: Alltså, det är ingen man som någonsin hålls ansvarig på det sättet.
0: Nej.
1: Om man ska vara ärlig. Liksom. Mm. Mm. Hade en kvinna byggt ett album kring det här temat, gått ut i Skavlan, alltså jag tror den karriären har varit över nu.
0: Mm. Intressant.
1: Men Benjamin klarar sig.
0: Ja, jag... I hear you, man.
1: Och det känns som att vi är lite hans sidepiece nu när han har varit i Skavlan. Liksom.
0: Ja, du känner mer så att så här...
1: Nu fattar jag vad han menar.

0: actually me.
1: Camera, Charlie XCX här i morgonpasset i P3. Ja du, Magges meny ännu en vecka.
2: Jajamän.
1: Vi ska beta av en sista grej.
2: Mm.
1: Och det är, vadå?
2: Jo, det är då millennials versus mor- och farföräldrar.
1: Ooh.
2: Ja, spännande. Generation, alltså det är ju alltid lite kul.
1: Jag har på senaste tiden nämligen märkt av en debatt som jag tror kommer bli allt mer blodig.
2: Okay.
1: Alltså det handlar om millennials. Alltså bara först en fråga, är du millennial eller är du ett snäppet över?
2: Alltså jag ska fan, vill jag ska komma runt bordet eller vad säger du? Vi är båda millennials.
1: Just det. Nej men och den generationen, det är liksom en grej där de använder sig av sina föräldrar, alltså om de har barn då, som barnvakter väldigt mycket.
2: Just det.
1: Alltså på en helt ny nivå än vad tidigare generationer har gjort. Alltså så, mamma kan du hämta mina barn? Och jag vet inte om, hur det ser ut i din bekantskapskrets gällande det här.
2: Ja, jag har ju varken barn eller föräldrar. Så jag klarar mig utifrån vad kritiken nu än är.
1: Du är liksom neutral. Alltså,
2: jag är
1: du är
2: helt,
1: ingen, du är ingen part.
2: Jag har ingen åsikt. Jag är bara glad att de har barn, men jag är också glad att de har sina föräldrar. lucky you. Not men, so lucky me.
1: Nej, men jag tycker jag hör tongångar kring det här. Alltså allt mer irriterade tongångar kring det här.
2: Varför då? Alltså jag tycker, när jag hör barnföräldrar, alltså småbarnsföräldrar, som planerar semester och sen säger, ja fan vet du vad det kostar att åka till Kreta? Det kostar 2 miljoner nu för att de ska på en jävla Bamseklubb eller någonting. Så, vad fan måste du ta med barnen på din semester? Lämna dem hos era föräldrar?
1: Nej.
2: Jo, vadå?
1: Det är det här som hela grejen, debatten handlar om, att så här, de som är då i vår föräldrageneration, alltså mor- och farföräldragenerationen just nu, de orkar inte ta hand om våra barn.
2: Varför inte då?
1: Men de är gamla, Branne. De har redan gjort det här en gång.
2: Ja, men är det inte kul att få återuppleva det en gång till?
1: Jag tror att
2: det är fan deras. Hade min pappa sagt så här, jag kommer inte hjälpa dig med ditt barn för att jag har redan gjort det här med dig.
1: Mm.
2: Vi hade haft ett stort problem.
1: Ja, och jag hade då varit på din pappas sida, kan jag säga. Jag är på hans sida i de flesta frågor gällande dig. Har du tänkt på det?
2: Nej. Vi är alltid emot varandra.
1: Du och jag?
2: Ja.
1: Men jag bara tycker att han verkar vara en så vettig person. Jag har ju infört hans städrutin.
2: Ja.
1: Han arbetade ju som lokalvårdare.
2: Men det är oroväckande att du har gjort det också. För hans städrutin har liksom traumatiserat ett helt hushåll.
1: Ja, men se hur rent det är.
2: Ja.
1: Se hur rent det är.
2: Det får man ge honom.
1: Nej, men och jag hör nämligen från ganska mycket håll då, alltså så här, mina föräldrars vänner som också är så helt slut för att de tar hand om så mycket barnbarn.
2: Men vad gör de annars? De är väl i någon slags pension? Eller?
1: Ja, men de är ju gamla. Alltså snälla, du som är gammal, alltså jag är också gammal.
2: Mm.
1: Har du mycket energi?
2: Ja, vad fan menar du? Jag pågår ju dygnet runt. Alla dagar i veckan. Jag har hur mycket energi som helst. Jag har 15 jobb.
1: Men innan så var det mer så att så här, man tar hand om sina barn och sen så mor och farföräldrar är någon som kanske sticker till en liten slant, en godis. Alltså man kommer hem till dem och de sitter i en gungstol och säger liksom sura saker.
2: Det var ju det värsta som fanns. Alltså som barn finns det ju ingen värre upplevelse. Alltså det är ju en bra bestraffning också. Du vet, så när man kommer hem till, det luktar alltid konstigt.
1: Det luktar så konstigt.
2: Du får dåligt godis.
1: Så hårda godis.
2: Och så liksom så här pussar som man absolut inte vill ha. Men du vill ha den där 20-lappen som erbjuds.
1: Min farfar rökte det är liksom pipa också. Det luktade, alltså du vet, det var något av det grösta, den luftkvaliteten där.
2: Min mamma jobbade ju på ett ålderdomshem.
1: Oj.
2: Och de luktarna du.
1: Nej, hallå.
2: Nej, men bara liksom i korridoren.
1: Jo, men det är väl bara allmän sjukhuslukt. Mina föräldrar jobbar på sjukhus hela mitt liv. Det luktar konstigt på
2: gamla
1: sjukhus.
2: Gamla människor luktar.
1: Ni gör dem inte.
2: Sluta lukta, det
3: jävla. Läger inom Cure-fansen.

0: P3. Klockan har slagit 10. Det betyder att Elias är här.
1: Jajamän.
0: Vi ska få allra senaste nytt från P3 Nyheter. Varsågod.
1: Stämmer bra. I norra Nepal evakueras människor från sina hem på grund av översvämningar som drar med sig hus och byggnader. Landets myndighet för krishantering uppmanar människor att söka sig till säkrare områden och håller beredskapen på en hög nivå. Det finns i nuläget inga uppgifter om dödsoffer. USAs justitiedepartement har inlett en utredning av mediernas tillfälliga bojkott av Vita husets pressträffar, det rapporterar New York Times. Enligt departementet kan bojkotten bryta mot lagen, och under flera dagar stoppade flera tv-kanaler sina sändningar från Vita huset, något som bland annat gjorde att Donald Trumps välkomnande av Kinas president Xi Jinping aldrig sändes, och bojkotten kom efter Trumps beslut att porta bland annat CNN och Politico från Vita huset. Och så ska vi byta ämne, för festivalhypen är total, både internationellt och här i Sverige.
2: Man har lite en FOMO-känsla av att inte vara på plats.
1: Ja, biljetterna till brittiska Glastonbury-festivalen sålde slut på 42 minuter, trots att inga artister släppts. Och nyligen meddelade Göteborgsfestivalen Way Out West att man pausar biljettförsäljningen för att trycket är så hårt. Och enligt P3s musikreporter Natasha Azarmi så handlar bland annat om det här om brist på konkurrens, särskilt i Sverige.
2: För 10 år sedan fanns det flera större festivaler på marknaden som bokade de här stora internationella artisterna. Det fanns mycket mer för festivalbesökarna att välja på.
1: De senaste åren har till exempel Way Out West lyckats boka stjärnor som Charlie XCX och Chappell Roan. Och det här är något som Natasha Azarmi tror att lockar besökarna. Men samtidigt riskerar det enorma trycket att göra festivalbesökarna.

0: besök till en lyxfråga.
1: Delvis för att det kommer vara svårt att få tag på biljetter. Man kommer verkligen få kämpa för att få tag på biljetter. Men också för att biljetterna då kommer bli ännu dyrare när efterfrågan är så stor. Så färre kommer ha råd att gå på festival.
2: Du ska stort tack, Elias.
3: Ja, men innan vi släpper Elias, vi har faktiskt fått frågor från en lyssnare. Vi vill veta mer om Elias. Om vi ställer en fråga. Vad har du för hobby? Har du någon hobby?
0: Vad jag har för hobby?
3: Ja.
0: Spelar en del innebandy.
2: Kul! Uh-huh. Jag hade kunnat bli proffs.
0: Coolt.
3: Respekterar faktiskt inte sporten, jag är ledsen.
2: Jag gör det.
3: Jag hade disownat mina barn om de hade kommit hem med bandy.
2: Nu det inte den tonen.
0: När jag spelade hockey när jag var när jag gick i lågstadiet, då kallade vi innebandy för fjollhockey.
2: Nej, men så
0: det var jävligt dumt att jag bytte där också. Först liksom tryckte ner på mig själv och sen...
2: Ja. Men så kan livet vara ibland.
3: Verkligen.
2: Plus att det är underbart att vara fjollig. Alltså, look at me. P3. Am I right?
3: Dum, dum, dum, dum, dum.

0: Source of Life, Tove Lo här i morgonpasset i P3. Senast han var här så vägrade han kalla sig själv författare trots att han skrivit 2 böcker. Men hur ligger det till nu då? Efter den 3:e boken är skriven. Och är han och Branne samma person? Det är en frågeställning vi ska diskutera. Välkommen till morgonpasset, Mikael Iversen!
1: Tack, tack.
0: Succépersonen.
1: Ja visst.
0: Succéförfattaren.
2: Fan vad man älskar din dialekt.
1: Är det så?
2: Ja. Jaha, alltså verkligen, jag måste bara börja där, förlåt att vi inte ställer någon fråga direkt.
1: Men jag blir självmedveten direkt, jag vill inte prata.
0: Är
1: jag
0: det så? Ja. Varför då?
1: Ja, men det är som när någon säger, eller man bara är uppmärksam på hur man talar, from the jump, nu vill jag inte säga någonting.
2: Jag ber om ursäkt för
0: hur
2: det.
0: Hur är du gällande alltså att vara, alltså självmedvetenhet?
1: Jag är väldigt självmedveten, är jag. Jag kan ju inte utveckla det här mer än så, men jag är extremt självmedveten faktiskt.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Mm. Det låter som en bra egenskap, som självinsikt, men självmedvetenhet är bara att man är...
0: Tänker på hur man uppfattas kanske?
1: Ja, precis. Eller ja, medveten om mig själv. Jag vet hur jag är. Åh, det här är så typiskt mig att säga en sån där sak. Åh, det här har jag säkert sagt förut.
0: It's so me.
1: Ja.
0: Tredje boken, sista boken i Luleå-trilogin är ute. Alltså, kan vi bara, är det här en trilogi? Känns inte som det.
1: Nej, alltså...
0: Men heter ju det, Luleå-trilogin.
1: Ja, det där, min förläggare sa, det var någon recensent som hade sagt den så kallade Luleå-trilogin, men det gick inte att spåra någon som hade kallat den det innan den recensenten. Så det var så här, nej, men trilogin, nej, men jag tänkte inte på det som en trilogi. Det gör jag väl knappt fortfarande. De väldigt löst så här, sammanhållen. När jag hade skrivit klart den tredje kände jag, men det här var ändå, det handlar liksom om minnen. Jag tror att det är det som är grejen, och mig själv. Jag startar med något liksom minne av något som faktiskt har hänt, och sen kunde det ta vägen någon annanstans, men att det liksom utgår från mig själv och minnen, bla bla bla. Men det var inte så att när jag började skriva den första boken så tänkte jag, nu ska jag skriva 3 böcker om whatever, utan det var först sen när man liksom började känna
0: sen
1: sig klar.
0: När det blev succé, eller?
1: Exakt. Nej, men sen snarare när jag var klar med den tredje boken och började tänka på en annan idé, som jag insåg hur väldigt annorlunda den, den fjärde prylen, som alltså är långt bort än så länge säkert, som kändes som något helt annat. Och då insåg jag, fan, de här tre är ändå inte helt ljusår ifrån varandra på något sätt, så här, tematiskt liksom.
2: Och du hade ju kontrakt för 3 med ditt
1: förlag.
2: Nej,
1: det var det jag inte hade. Alltså jag var alltid, det kanske vi snackade om när jag var här sist, att jag inte törs. Jag törs aldrig, det är som att lova någon någonting. Om någon säger, kan du skriva en text om det här? Det är likadant om jag får en sån förfrågan om att skriva en text i någon tidning. Så här, jag vill snart folk bara ska ta ställning till något jag redan har gjort. Vi gillar den här boken, får vi göra något av den eller whatever? Okej, då det är ert ansvar på någon vänster. Men jag kan inte åta mig att så här, jo, jag ska skriva det här åt dig. Jag ska möta den här deadlinen, för jag tänker att alla kommer bli besvikna.
2: Men
1: jag
2: är det inte bättre att ha en deadline? Alltså, gör det inte det att du ändå måste göra klart? Alltså, jag tycker ju att deadlines är liksom det mest kritiska för kreativt arbete. Annars blir det aldrig klart. Liksom.
1: Men alltså, jag är ganska duktig. Det kan ju bli att man fastnar in och säger himla putsersjuka, typ att nu bara sitter jag och pillar med det här, och då liksom fastnar man in och hål så där. Men annars är jag ganska... Jag är hyfsat disciplinerad ändå. Jag har ju ett vanligt jobb och sådär. Jag är ändå van att liksom göra klart saker. Jag är ingen sån där drömmare. Alltså,
0: ingen Jonathan Unge?
1: Nej, precis.
2: Men han jobbar ju också mot deadlines hela tiden. Och jobbar hela tiden. Men det tänkte jag på sist vi hade, du var hos oss för Häng City. Då sa ju du att du kunde skriva på väg till jobbet. Skrev du en kort text i mobilen bara?
1: Då ljög jag säkert, det har aldrig hänt. Ja, då försökte jag bara verka smart och intressant. Skulle aldrig falla mig in.
2: Okej, så du sitter hemma och skriver liksom?
1: Jag kan sitta efter jobbet i och för sig. Så där, om man sitter på en bar och väntar på någon kompis, då älskar jag att sitta och skriva och lyssna på musik. Liksom. Mm. Det kan jag i och för sig göra, men ja...
0: Men det är ju alltså de här böckerna då som jag verkligen har gått hem, eller man ska säga, folk älskar dem. Du nämnde ju det att det är så här, du tar fasta på kanske något minne och sen så kommer liksom resten.
1: Jo.
0: Och det är ju det som folk verkar älska med dina böcker, att det är de här stämningarna, alltså att du beskriver vibes på ett helt otroligt sätt. Vad har du för favoritstämningar?
1: Favoritstämningar. Jag vet inte, det brukar alltid starta att jag vill skriva något liksom helt bara onyanserat, liksom positivt, glatt, ett fint minne. Skriva om människor som aldrig har problem. Det är så vanligt i film och sådär. Man liksom etablerar en värld att det finns liksom de här karaktärerna, och sen plötsligt får de en massa hinder. Ah, fuck, den här vänskapen, de blev osams och den här dog och hon har varit otrogen. De där hindren som kommer, hatar jag liksom. Jag bara, varför finns det ingen bok eller film som folk som aldrig har några problem, där allt bara är toppen, hela filmen från början till slut. Ja, men sen misslyckas man med det. Mm. Så jag tänker att jag ska skriva, om det nu är en stämning, bara folk som bara, det bara rullar på i samma tempo på något sätt. Det kan hända grejer, men det är inte liksom att allt måste gå sönder för att sen kunna byggas upp igen. Jag vill bara att det ska vara helt, hela vägen igenom. Och så försöker jag skriva det, men så det bara smyger sig in en massa depp ändå. Man har väl det i sig liksom, att man är lite så här melankoliskt lagd, att istället bara en syn på världen blir liksom hindret, eller vad man ska säga. Mm. Alltså så här, det blir ganska tomt. Jag tänker, fan kul, fyra människor som kör runt i en bil och dricker slush, det här blir jättekul. Och sen skriver man lite på det och så börjar man liksom göra sig själv ledsen på något sätt. Och, liksom. Ja, men man liksom bara, ja.
0: Vi ska fortsätta prata med dig, Mikael Iversen. Bland annat då ta upp den här frågan som vi ska debattera. Är du och Branne samma person?
1: Ja, det här är jag nyfiken på. Vad är detta?

0: Tears Dry on Their Own. Amy Winehouse här i morgonpasset i P3. Författaren Mikael Iversen är här. Branne, du sitter...
1: Ja, jag får be om ursäkt till lyssnarna. För nu sköt vi fram ett moment här. Om vi är samma person eller inte. Jag ska vara helt ärlig att när jag läste Ha en nice dag, innan jag ens visste om det här temat som vi ska ha, så kände jag lite så. Hade jag varit en författare hade jag nog varit dig. Jag tror vi delar ett mörker tillsammans.
2: Okay.
1: Men innan vi går in på Ha en nice dag, så vill jag bara toucha ändå den här rädslan för skrivkramp. För den känns ju, det finns ju väldigt kända författare som har hamnat i skrivkramp. Har du det?
2: Nej, alltså jag tror återigen, apropå det här med att jag har ett vanligt jobb och så vidare, det är liksom min livelihood, vad heter det? Alltså det hänger inte på min överlevnad, hänger inte på att jag skriver liksom.
0: Du gör det inte för pengarna?
2: Nej, precis. Det är inte därifrån jag, alltså precis. Så att jag skriver om jag får något jag vill skriva, helt enkelt. Och just också att det är den där grejen att jag liksom inte har, jag menar apropå att skriva kontrakt på liksom framtida, alltså så här, skriv på det här dokumentet så får du pengar, men det förutsätter att jag ska få 3 idéer i framtiden som jag inte vet om jag kommer få liksom, så att jag tror jag undvikit pressen liksom. Därmed inte sagt att ibland känner man sig helt korkad, alltså så här, lite deadlines kan man ju ibland få. Till slut måste man ju liksom skriva på att nu ska vi ut den här boken, den här, okej, då måste jag bli klar med det här. Då kan man ju känna sig helt dum i huvudet liksom. Så det är ju någon form av skrivkramp. Men det är aldrig att jag sitter liksom stirra på en tom sida. Åh, vad ska jag skriva? Du vet, sådär.
0: Och det är inte liksom att du får någon form av, det kanske är mer scenskräck, men med tanke på att det har gått så bra. Alltså nu vill ju folk bara ha mer och bättre och större och liksom bli
1: ja, golvade. Det var det jag kände när jag läste den här boken. Är såhär, ett, man vill inte att den tar slut. Och sen är man bara såhär, du borde så skriva varje dag. Så att man bara får fortsätta läsa. För det är, alltså det, och det här kanske är alltså ganska, man undrar ju lite så, vem är din inspiration? Och det här är ganska så två tuffa namn att slänga på dig, men det här är bara min känsla när jag läste den här senaste då, Ha en nice dag, är du känns liksom som om Dostojevskij och Bukowski skulle skaffa ett barn.
2: Oj, okej, okay. Ah, vad coolt. Jag har läst en bok av Bukowski, inget annat och inget av Dostojevskij faktiskt. Postverket.
1: Just det, Postverket.
2: Nej, Bukowski, ja. Ja, men fint, det är ju tunga namn liksom. Men jag har alltid känt att vi är vänner, vi tre, vi hänger liksom. Sådär, så att...
1: Nej, men jag tänker också, för Dostojevskij utgår i väldigt många av hans böcker. Det är ju kanske kopplat till ett brottsfall eller någonting. Hela motorn för den här boken är ju lite att de besöker platser som, där hemskheter har skett.
2: Ja.
1: Men sen någonting som när man läser den blir man ju väldigt... Ja, men innan jag går på den då, vilka är din, har du någon inspiration, så att de här författarna älskar jag och vill emulera, ja, eller delar av det?
2: Alltså faktiskt inte med litteratur, det är konstigt, jag har som aldrig förstått hur man blir inspirerad av litteratur, eller så här, jag kan läsa böcker och känna det här är svinbra, det här är en författare som gör något jag inte kan göra, jag ser att det här är svinbra, det är en toppen bok liksom, men jag har aldrig känt så här, så här vill jag skriva, eller liksom det, litteratur inspirerar mig som inte på det sättet. Däremot jättemycket med musik och så där kan jag liksom bli svininspirerad av. Men sen, jag tjatar alltid om den här boken Black Box av Andreas Lundberg som jag läste för, ja, nu börjar det bli ett år sedan, den var ändå så här, fan, det här är så sjukt bra, det här är...
0: Vad är det för bok?
2: Den är jättemörk, den är så fragmentarisk. Någonstans handlar det väl om en skolskjutare, liksom en ensam kille som sitter hemma. Och, ja. Men den är så extremt fragmentarisk. Det tar liksom tiden när man ens förstår vems perspektiv det här är från. Och det är nog inte riktigt från en människas perspektiv. Det är liksom blandat textstycken.
0: Så lite flummiga grejer inspirerade?
2: Ja, men det där var bara så otroligt snyggt språk liksom. Det var så, där kände jag att här är någon som skriver bättre än mig, helt enkelt. Det här är en bättre författare än mig.
1: Hur skulle man, för någonting som är väldigt imponerande när man läser den här boken är ju dialogerna.
2: Ja.
1: Hur liksom så spelar du in samtal med, alltså är det här från min, alltså hur har du skapat de här dialogerna och varför har man inte gjort en serie av dina böcker?
2: Ja, mycket bra fråga. Det frågar vi alla oss. Nej, men jag...
0: Vilken av frågorna?
1: Nej, men alltså, det är helt sinnessjukt att så bra böcker och så bra, alltså hur du målar upp, alltså jag har ju liksom levt ett liv runt Gullmarsplan, jag spelar basket i Enskedehallen, jag har aldrig sett någon beskriva trafiken runt en rondell bättre än vad du har gjort i en bok.
2: Är han så här med alla gäster? Jag...
1: Absolut inte.
2: Ja, det är det, fan, jag trodde det var jag som var special. Tack så jättemycket.
0: Julerin, det var lite samma, alltså där. Ja.
1: Hur kom du på Copacabana Boys?
2: Jättetack. Alltså, nej, jag tror inte jag spelar in. Nej, jag har nog ganska bra blick för bara sådana detaljer, hur folk pratar. Det fastnar ganska mycket i mitt huvud, hur folk är och hur folk pratar. Och sen kan jag känna mycket med så här dialog i böcker. Jag har aldrig förstått... Alltså, man måste inte skildra verkligheten. Jag förstår verkligen att folk vill göra ibland något mer upphöjt eller whatever. Men ibland kan jag känna att syftet med de här människorna som pratar i den här scenen, det är bara att skildra två vänner liksom.
1: Men det gör du så bra.
2: Ja, tack, alltså, så
1: det är helt, alltså, det känns som att man lyssnar på ett samtal när man, trots att man läser. Alltså, ja, men det är helt otroligt.
2: Det är toppen. Ja, men det är nog just att jag kan liksom spela upp ett samtal i mitt huvud, tror jag, och ja, ibland måste jag liksom hålla mig från att för mycket liksom transkribera ett samtal. Alltså, man läser något så här transkriberat förhör av någon. Alltså, man pratar ju som en idiot. Man bara, man avbryter sig själv 40. Det ser ju för jävligt ut liksom. Lite måste man ju städa upp det. Men annars gillar jag som att ta med att någon stakar sig. Det kan liksom säga ganska mycket om hur någon betonar ett ord. Eller liksom hur de pausar mitt i ett ord och drar ut på någon vokal. Det kan liksom säga att någon är lite nervös. Eller söker ett ord för att inte säga vad de egentligen menar. Och bla bla bla. Så jag aktar mig väldigt mycket för att skriva så här dialogigt, så här skriver man dialog i litteratur som jag inte känner gör något alls riktigt för mig. Det är inte, det ger mig som ingen känsla av något, och ja.
0: Vi ska fortsätta prata med dig, Mikael, alldeles strax.

0: Moderna tider, Joakim Berg, morgonpasset i P3, författaren Mikael Iversen det här. Och nu har jag teasat det hela morgonen, höll jag på att säga. Alltså att du, Mikael, och Branne skulle vara typ samma person.
1: Mm.
0: Alltså, hear me out.
1: Mm.
0: Det är att ni då har ett yrke som ni är kända för utåt.
1: Mm.
0: Författare, komiker och programledare. Men egentligen så sitter ni liksom och har ett dolt vanligt jobb som ni går till varje dag.
1: Ja.
0: Kan du berätta om ditt dubbelliv, tack?
1: Ja, men jag jobbar på Stim på ett kontor liksom, och ja, man gör en massa projekt, saker går fel, man sitter i möten och surar liksom, och ja.
0: Mycket så jobba hemifrån kanske?
1: Det kan det vara, jag brukar gilla att gå till kontoret. Ibland måste jag jobba hemifrån, jag har en hund så här med min före detta varannan vecka, så det kan bli lite, om man inte har en hundvakt så måste jag köra hemifrån. Men annars gillar jag att gå till kontoret, det hjälper mig.
2: Det kunde liksom. Jag bli ett kollegor, jag sökte faktiskt jobb hos Stim under covid.
1: Men alltså vadå, är det här som är ditt vanliga jobb menar du?
0: Nej, han har ett hemligt vanligt kontorsjobb.
1: Ja, man får inte veta vad det är.
0: Nej.
2: Alltså jag jobbar som säljare. Men jag kan inte säga företaget jag jobbar.
1: Nej, han
0: jobbar också, alltså han har så, alltså det är jättespeciellt, Mikael. Alltså ja. Det är så här, han har en klädsel, alltså kostym och en sån Bluetooth earpiece.
2: Det har jag absolut. Nu får du och, det där är så grovt.
0: Sen så ringer han från olika, han har ett jobbnummer och ett civilt nummer, och så när han ringer från sitt jobbnummer har han en helt annan ton och vill, alltså så här. Och det var det jag tänkte kanske att jag ville. Tänk, så är du en sån liksom, för du är ju väldigt rockstjärnig liksom som författare.
1: Ja, nej men, ja, men det hjälper mig väldigt mycket. Jag vet inte hur du känner med det, att så här, att man inte hänger upp hela sin existens på att nu är det här kreativa, jag ska skriva, jag ska vara rolig, så här, att jag kan bara känna att det här är bara trams, så här, give a fuck, det spelar ingen roll om det här inte funkar, om folk inte gillar det här, jag är ju den här vanliga knegaren. Och sen kan jag på ett möte på mitt jobb känna att det här är ju bara skit, jag är ju författare liksom.
2: Mm.
1: Alltså, så här, det passar mig svinbra att kunna liksom välja. Jag har alltid varit en sån som måste fly, jag vill som aldrig vara med, jag hatar när jag känner, nu är jag en del av det här gänget, jag vill alltid känna att jag är över allt och alla, och att jag, då kan jag liksom fly in i den identiteten som passar för stunden.
2: Mm. Men det är väl också för mig i alla fall, det som jag är mest orolig över att inte leva ett normalt liv är att liksom det vardagliga livet och friktionen från det är också
0: bränslet,
2: på något sätt bränslet för kreativiteten.
1: Ja, så kan det vara, och det är väldigt mycket, alltså jag känner, jag aldrig gått så skrivutbildningar och så, men jag tror jag har lärt mig att skriva väldigt mycket av att sitta och skriva mejl, alltså man så mejlar och man skriver
2: en berättelse.
1: Ja, och man bara skriver så tråkiga, man måste sammanfatta, alltså man får rätt mycket av att bara skriva liksom, och naturligtvis det händer ju roliga saker på jobbet, alltså så här, roliga för att de är så sinnessjukt tråkiga, man kan ju liksom sitta och,
0: vad är det, så konferenser och skit?
1: Ja men exakt, man kan hitta på något så här scenario när någon sitter här, om de kommer tänka, vi gick runt ett så här bord och man ska prata om liksom, vad har man också, vi ska lösa det här problemet, ja men då skulle jag kunna göra så här, sen lämnar jag över till dig. Det hade varit väldigt kul om en av de personerna bara motarbetade alla andra och att alla bara förhöll sig till det liksom. För jag slängde nämligen de här filerna du gav mig. Typ sådana, så det kan ju liksom bli en idé av sånt liksom.
2: Hade du kunnat tänka dig, och har du möjligheten, du skulle kunna liksom så, nu satsar jag bara på författarskapet.
1: Nej, alltså jag fattar inte det där. Det är så lite pengar. Alltså så här, jag tror grejen är, man måste få stipendier som jag har förstått det. Och det är helt otroligt. Så man ska få ett stipendium på 100 000, vilket är så här fantastiskt. Men så här, alltså, då måste man ju ha ett sånt hela tiden.
0: Ja, det tar ju
1: alltså,
0: slut på en dag.
1: Ja, men, nej, men alltså, så här, det är svin mycket pengar. Men det är ju inte så här, okej, då kan jag, nu kan jag dra mig tillbaka, jag har 100 000 spänn. Det kan man ju inte. Så, och jag är en sån människa som har, alltså, prioriterat trygghet framför allt. Jag tar aldrig några risker. Jag hatar liksom...
0: Va?
1: Jag hatar och... Ja, jag vill bara liksom veta plan B, C, D, E, F, G, H. Då kan jag liksom börja känna mig liksom...
0: Lite wild and crazy.
1: Exakt. Men jag skulle aldrig tordas liksom slänga mig ut i något sånt där ovisst. Det skulle krävas att jag får något slags medborgarlön liksom till
0: sig. Jan Guillou-pengar kanske?
1: Ja, alltså jag vet inte ens. Alltså, en klumpsumma. Jag skulle behöva räkna matte på det. Så här, nu har jag...
0: Okej, 100 miljoner hade du sagt upp det då?
1: Ja, men då vet man ju. Då är man ju sett liksom. Så här, då, de kan man ju leva på tills man dör, även om man blir 100 liksom. Men ja... Alltså jag är väldigt, jag ser inte alls hur det ska gå. Nu låter det också som att jag har 99 miljoner. Jag har absolut inga pengar att tala om sådär.
0: Men hur kommer det sig, alltså med tanke på, alltså du är ju verkligen en succéförfattare. Man tänker ju att så här, oj, kulorna rullar in som de ska.
1: Ja, men det är inte så mycket. Alltså så här, jo, man har något förskott, men det är så att säga, man skriver en bok vartannat år. Mm. Alltså, det är inte svin mycket pengar. Och så här, royalties, det är inte heller mycket pengar.
2: Men vad skulle man säga så slutraden då? Mellan tummen och pekfingar, utan att du liksom överexponerar din inkomst. Vad är liksom summan som du har kvar? Det finns ju aldrig någonting som kommer betala för det kreativa arbetet egentligen i så tid och tankekraft.
1: Nej.
2: Men när allting är klart då, om man tar Häng City liksom, mm-hmm. Har du 5 miljoner?
1: Nej, är du galen? Alltså, I wish. Jag har aldrig haft 1 miljon, inte ens i närheten. Absolut.
0: 50 000?
1: Jo. Men, alltså, men det är också så här, jag är vuxen, jag har liksom börjat lyckas stoppa undan lite pengar så här från min lön. Alltså, mm. Jag vet inte. Jag kanske har blivit lurad av någon konstig revisor nu när jag tänker efter. Jag tycker aldrig att jag har fått några pengar från mitt skrivande. Ska man få pengar för det?
3: Sveriges Radio.

0: Good Luck Babe, Chaperone här i morgonpasset i P3. Mikael Yvesand det här, succéförfattaren, Häng City-killen. Rockstjärna kallade jag dig där innan. Alltså du har, så här, det känns som att du är lite så, I don't give a fuck.
1: Mm, ja, jag låtsas mycket, jag give mycket fucks. Alltså jag är extremt neurotisk och apropå det här planera för worst case scenarios hela tiden. Jag är så otroligt ocool på det viset. Mm. Hata att resa och upptäcka nya saker brukar jag säga. Jag skulle aldrig åka på en resa till exempel. Jag gillar inte att gå utanför lägenheten knappt. Nej, jag är ingen så.
0: Jag vet inte vad jag ska.
2: Det är, om vi går till liksom så här, någonting som har varit på tapeten kring böcker. Mm. Så har det ju varit en ganska stor debatt om språk.
1: Mm.
2: Kopplat till Tone
1: Schunnesson,
2: ja. Och hennes bok som har blivit recenserad. Vad känner du i den, om någon skulle så kommentera ditt skrivspråk eller prosan? Liksom?
1: Ja, nej, jag är inte alls rädd för kritik. Jag känner alltid väldigt osympatisk. Jag känner, om någon inte gillar mig så känner jag bara att ja, men du fattar ingenting. Mm. Jag är väldigt sådär faktiskt. Men på samma sätt så känner jag också att jag är helt kass och det allt blir bara fel, jag är helt värdelös, men jag är, alltså, så här, hur jag skriver och vad jag skriver, om någon skulle liksom kritisera det så här, det här var ett konstigt språk eller någonting, då skulle jag som bara känna att de har missförstått någonting.
0: Hur hade du känt då med tanke på att du beskrev det som lite neurotisk, alltså det här då kanske en eventuell skamkänsla att bli recenserad av så här, okej, här nu vet alla om att en person tycker att jag
1: ja,
0: är skit.
1: Ja, exakt så. Det är det som är. Alltså jag bryr mig verkligen inte om recensioner i meningen att så här, jag bryr mig inte om vad den här människan tycker, men man blir ju som dumförklarad. Alltså jag tycker det är jobbigt. Typ där, jag äter inte kött till exempel, om man sitter med andra människor och så frågar, men varför äter inte du kött? Då vill man ju liksom, ja men jag tycker det är omoraliskt. Det är som att jag pratar skit om de här människorna. Jag har tänkt ett steg längre och kommit fram till något du inte riktigt har kommit fram till
0: just
1: än.
0: Och lite högre häst sitter
1: lite på. Lite så. Ja. Och en recension är på något sätt som, okej, den här människan har skrivit den här saken. Nu ska jag berätta hur det ligger till. Där gjorde han fel och det där var inte så bra. Det är som att det är facit på något sätt. När det egentligen alltid bara preferenser. Men jag är ju likadan själv. Alltså jag kan ju läsa en recension av en film som blir sågad och tänker, ha vilken jävla idiot som gjorde den här filmen, han gjorde helt fel, alltså, så här, och så tänker jag att alla tänker så här, man känner ju sig liksom bortförklarad, så jag, det är skitjobbigt med recensioner av den anledningen liksom.
2: Men om man ska ta den här debatten som har varit och liksom sen någon slags parallell där vi var lite inne på att så det är väldigt svårt att tjäna pengar som författare, men sen finns det också en annan sida som man också kan, om man tar Amanda Romare till exempel, att du också måste liksom gå in i någon slags värld där du nästan blir lite överexponerad. Alltså där hon måste tacka ja till massor med grejer som är lite utanför författarskapet.
1: Ja.
2: Hur känner du om någon skulle vara så...
0: Spelet, nu vill vi, nästa säsong av Förrädarna.
2: Ja, vill du vara OS-reporter här i fyran? Liksom.
1: Nej, alltså om det är något jag tycker känns obekvämt så gör jag det bara inte. Sånt här har jag liksom inget problem med. För här känner jag kan som inte göra fel. Alltså... Jag kan inte säga fel. Jag kan vara svinnervös om man står på jobbet och liksom ska hålla en presentation om någonting. Då blir jag så där, jag hör min röst liksom svaja. Det är jättejobbigt. Men allt som har med mitt skrivande att göra, nu ska jag komma och bli intervjuad eller vara med i något tv-program där jag bara ska prata om mig själv och mitt skrivande, då... Jag kan som inte säga fel på något sätt. Ni bjuder in mig här då. Ni får på något sätt ta ansvar för mina handlingar.
0: Ja. Alltså.
1: men så här, var med i något tv-program. Det hade jag väl tyckt var rätt jobbigt. Mm. Jag är så rädd, jag är så höjdrädd. Man får säkert göra något sånt där att hoppa från helikopter. Ja, nej, fuck no. Alltså, det törs jag inte.
0: Nej,
1: det går inte.
2: Om vi går tillbaka till språket då och den här språkdebatten, finns det någonting du själv vet att du reagerar på när du läser, alltså att säga, finns det något grepp som du säger, det här hatar jag?
1: Ja, men det skulle väl vara lite med det här.
2: Den Rick and Morty 14 days before sketchen, du vet.
0: Mm. Vad pratar du?
2: Alltså när man skriver en bok, att en bok börjar med alltså att du kommer in i slutscenen, men sen liksom påbörjas liksom hela berättelsen för att ta dig tillbaka till slutscenen.
1: Okej, okay. Ja. Nej, men det finns ju många så här grepp som kanske är återkommande som man säger, okej, okay, I get it. Men annars, för mig är det nog mycket... ja, men till exempel i dialoger och sådär, att det känns som så många människor inte verkar tänka. Alltså återigen, man behöver inte skildra bara verkligheten och folk ska prata och stamma sig som man gör i verkligheten. Jag förstår om man vill göra det mer liksom snyggt, men det känns som att många författare kanske mer... kanske läser för mycket och tänker för lite eller någonting. Att man liksom skriver dialog som man ska skriva dialog. Att det blir så här weirda ord som ingen någonsin säger. Och jag vet inte, det kanske är att folk vill skriva liksom litteratur som låter som litteratur. Mm. Att man kan vara så här, intressant efter en fråga. Så här, vem säger så? Så här, det är väldigt kallt här inne, intressant. Ja, men det är så här, och som jag inte fattar så här... ingen säger så här, jag tycker inte att det liksom gör något särskilt för texten annat än att det blir litteratur. Just det, så här skriver man ju dialog i litteratur. Sådana saker kan jag liksom, jag ska inte säga hatar, men det kan jag ändå så här reagera på. Varför skriver man så här liksom?
0: Jag hatar när folk använder frysta ärtor i litteratur. Alltså när någon har blivit slagen eller slagit sig, då har alla alltid frysta ärtor.
1: Ja, det är riktigt cartoonigt.
0: Mikael Ivesand, du ska stort tack för att du kom.
2: Tack så mycket.
0: Kom tillbaka snart.
1: Det ska jag.

0: vem du än är. Med Keisha här i morgonpasset i P3.
1: Vad händer med Keisha?
0: Det har blivit dags för oss att gå in i ett rum som är, ja, vart är det vi ska egentligen?
2: Chocolate rain.
1: Vi ska in i med Brannes internetmuseum ska vi.
0: Ja.
1: Där vi egentligen så vi måste ju utbilda liksom den nya generationen, alltså att när internet var på riktigt.
0: Vet du,
1: dead alltså, internet theory.
0: Du kommer dö nu. Jag var på service desk häromdagen. Du vet, love them. Gorgeous gowns, beautiful gowns. Jättehärliga kollegor till oss. De är så unga.
1: Just
0: där var det då en person som jag pratade med, eftersom vi väntade på att en grej skulle uppdateras. Så kunde vi liksom, ja, vi hade lite korrespondens eller vad man ska säga, en dialog, ett samtal. Och han var blott 23 år gammal. Och då så sa jag, alltså för jag var tvungen att bidra med någonting liksom i det här samtalet. Så jag vet du att jag är så gammal att liksom, jag gick i skolan när det inte fanns internet. Det var ju mind blown på honom.
1: Ja.
0: Och det är egentligen det som gjorde att vi ville liksom upprätta det här internetmuseet. Alltså de här unga personerna, vi var med när internet kom. Alltså allting som var roligt på internet då har ju i princip skapat det som är roligt idag.
1: Jaja,
0: alltså
1: gud,
0: det är helt sinnessjukt.
1: Ja, men alltså bara när YouTube introducerades på mitt jobb och sen bannades på mitt jobb för att alla satt och tittade på det. Men det är liksom så, nu hade, ingen arbetsgivare kan ju förbjuda dig från dina liksom sidequests i telefonen ju.
0: Och vad...
1: Det fanns ju inga smartphones då.
0: Nej, alltså det är inte...
1: Kan du tänka dig?
0: Ja, jag minns.
1: Men det som också var väldigt intressant då på den tiden, nu är alla virala, det är ju liksom ett marknadsföring eller reklam eller PR-byrå som ligger bakom. Ingenting är ju på riktigt. De här gamla virala klippen blev ju virala för att vi spred dem.
0: Vi älskade dem.
1: Person för person. Och det här är väl kanske det bästa virala svenska klippet som har gjorts.
0: Okej, vad spännande. Jag sätter igång play då.
3: Four. Vem var det? Vem var det? Vem var det som kastade?
4: Ingen.
3: Vadå ingen? Säg vem det var fucking var.
4: Nej, ta det lugnt. Vi var här och kastade frisbee och så sa vi...
3: Hörru, säg vem det var!
4: Det kommer frisbee, så sa vi. Ta det lugnt. Och ni sa okej,
5: okay,
4: den här killen sa det är lugnt.
3: Lyssna, vad ska jag med min fucking skjorta, va?
4: Var det jag som...
3: Hörru, lyssna.
6: Vem var det som kastade?
3: Du har filmat allt det där. Spel upp det för mig nu. Den som har kastat ska få stryk.
0: Vem var det som kastade klippet?
1: Ja, skogsturken.
0: Wow. Skogsturken. Men det är också så märkligt. Alltså, för det fanns, alltså, det ingår ju i en fin kanon av olika turken.
1: Mm, verkligen.
0: Laserturken.
1: Fågelturken. Klippa tungturken. Alltså, men...
0: Fågelturken hade glömt bort fågelturken.
1: Jag glömt bort fågelturken.
0: Fågel.
1: Det, alltså, fågelturken, det spelas ju... Det klippet är ju i... Alltså, jag har ju spelat basket alltså, en stor del av mitt liv i Tensta Rinkeby. Och det är ju precis alltså, under Tenstahallen ju. Det, alltså när man såg det klippet, då var det så här, oh shit, kolla, det här, jag har varit på den här platsen.
0: Så kände jag med laserturken också, det var ju i Malmö.
1: Ja, just det. Men var inte det i Rosengård?
0: Jo,
1: men du jag har varit där en gång.
0: Jag spelade innebandy i Rosengård.
1: Var det när du bara åkte förbi så? I din pappas limousin?
0: Vet du vad? Han är en Jaguar, det vet du mycket väl. Du, vad kan man säga mer om det här klippet egentligen?
1: Alltså, ja, men det finns
0: han har
1: en
0: vit skjorta.
1: Han har en vit skjorta ute i skogen, var inte riktigt... Man förstår inte riktigt varför han har det. Men det finns också en kortfilm på den här.
0: Mm-hmm.
1: Som man har gjort kopplat till hela det här klippet. Fan, vad gjorde jag av den nyheten då?
0: Men det kan inte jag
1: svara på. Hitler Mussolini skulle jag ju prata om i den här dagen också.
0: Oj då.
1: Han vann ju ett val, borgmästare i Peru.
0: Jag förstår.
1: Men det finns en kortfilm, ni får googla det. Jag kan inte komma på vad den heter.
0: Vem var det som kastade? Vem var det som fucking kastade?
1: Ja, den heter Vem var det som kastade?
0: Ja, men det är väldigt kul. Ingen. Det var ju
1: vad ska jag göra med min fucking skjorta?
0: Det är uppenbarligen någon som kastar i så iskallt. Ingen.

0: Några år sedan med Jonas Lundqvist här i morgonpasset i P3, där vi har med oss vår kära kollega och vän från Södern, Siri Fagerud, som ska ta över här alldeles strax.
1: Det stämmer bra, det är hej. Jag vill bara säga, jag har sällan relaterat så mycket till en människa som när Mikael Översand hör förslaget om att han skulle vara med i typ Fångarna på fortet eller Kompani Svan, och han bara säger, uah. Sån djup åvilja. Jag hade en gång en stressdröm om att jag var med i det där Över Atlanten.
0: Oh.
1: Man buntar ihop typ Camilla Läckberg och Marcoli och Carina Berg, och så ska man må fruktansvärt i några
0: veckor. Men det är ju sådana personer som ska vara med, säger det. Nu är det ju vi.

0: Crazy med Gnarls Barkley här i morgonpasset i P3. Det klockan har blivit 11. Elias ska ge oss allra senaste nytt från P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. De tre gymnasieeleverna som anhölls efter polisinsatsen på skolan Sigtuna humanistiska läroverk har nu begärts häktade. Två av killarna misstänks för grova sexuella övergrepp och grovt olaga tvång. Den tredje misstänks för misshandel och olaga tvång. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger i ett uttalande idag att han är djupt chockad efter gårdagens dödliga attack mot flygplatsen i Riyadh i Saudiarabien. Och han uppmanade också Houthi-rebellerna att sluta attackera civila mål. Minst 12 personer ska ha dödats och över 300 skadats i attacken. Och så byter vi ämne, för festivalhypen är total både internationellt och här i Sverige.
2: Man har lite en FOMO-känsla av att inte vara på plats.
1: Säger P3s musikreporter Natasha Asarmi. För biljetterna till brittiska Glastonbury-festivalen sålde slut på 42 minuter trots att inga artister släppts. Och nyligen meddelade Göteborgsfestivalen Way Out West att man pausar biljettförsäljningen för att trycket är så hårt. Och enligt Natasha handlar det här bland annat om brist på konkurrens, särskilt här i Sverige.
2: För 10 år sedan fanns det flera större festivaler på marknaden som bokade de här stora internationella artisterna. Det fanns mycket mer för festivalbesökarna att välja på.
1: De senaste åren har till exempel Way Out West lyckats boka stjärnor som Charlie XCX och Chappell Roan. Och det här är något som Natasha tror att lockar besökarna. Men samtidigt riskerar det enorma trycket att göra festivalbesök till en lyxfråga.
2: Delvis för att det kommer vara svårt att få tag på biljetter. Man kommer verkligen få kämpa för att få tag på biljetter. Men också för att biljetterna då kommer bli ännu dyrare när efterfrågan är så stor. Så färre kommer ha råd att gå på festival.
1: Det var P3 Nyheter klockan 11. Och nu lämnar jag över till Söndagsmagasinet och dig, Siri.
3: Stort tack, Elias.
4: P3. Här och nu, live.
3: Ja, du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig, Siri. Så trevligt att du gör det. Klockan är 11:02. Snart får jag besök av vår musikreporter Fabian Lantz. En sån ära. Men före det lyssnar vi på Madonna och Charlie XCX. Danceteria After Hours.

0: Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig Siri, och tidigare i veckan så släpptes den nya musik från en erfaren solodebutant. Jag snackar om artisten Natalia. Med mig för att berätta allt har jag besök från vår eminenta musikreporter Fabian Lantz. Hej på dig.
1: Hej Siri.
0: Natalia debuterar alltså som soloartist, men hon har varit verksam i musiken rätt länge, va?
1: Det stämmer mycket bra. För typ 3 år sedan så debuterade akten Lover's Skit. Lite svårt att uttala. Eller ja, det är 2 S, men
0: det funkade fint.
1: Räcker för mig. Där Natalia utgjorde ena halvan av duon. De liksom rörde sig ganska fritt genom olika genrer innan de nu i höstas meddelade att de inte skulle göra mer musik, utan att Natalia fortsätter som just Natalia.
0: Mm-hmm. Men vet vi något om vad som hände med Lover's Kit nu?
1: Nej, det de sa var att de ska inte göra mer musik tillsammans som Lover's Kit. Och under tiden som det var Lover's Kit gjorde musik, alltså då var liksom den andra halvan i den här duon, Ove Järndal heter han, som även är med i bandet Clutter. Och även Clutter fortsätter nu att liksom göra egen musik och håller på sitt håll. Så att det verkar som att Lover's Kit verkar inte fortsätta som företeelse eller akt. Men det kommer mycket bra musik från båda hållen ändå.
0: Det var ju skönt,
1: ja,
0: att
1: verkligen,
0: höra. Lite lugnande ord. Det släpptes 2 singlar från Natalia nu i veckan. Vi ska lyssna på en av dem nu. Har soundet förändrats sen Lover's Kit?
1: Ja, men liksom en del av det häftiga som jag var inne på lite med just Lover's Kit var att de liksom rörde sig så himla mycket mellan olika stilar. Det ska sägas att nu från Natalia har vi bara fått 2 singlar. Men av dem att döma så känns det som att soundet har liksom renodlats ännu mer. Natalia hörs och syns verkligen på ett liksom självklart sätt. Och det påminner absolut lite om Lover's Kit. Till exempel en av deras låtar som heter Poor Businessman, som jag tänker att vi kan lyssna lite kort på. Mm.

0: Det är liksom väldigt punkigt.
1: Det är attityd, tydlighet, väldigt punkig energi på ett enligt mig mycket härligt sätt.
0: Ja, väl uttryckt.
1: Tack så mycket.
0: Trevligt. Jag tycker jag vill lyssna på Natalia och hennes nya låt Inner Prime.

0: In Our Prime här alltså, debutsingen från Natalia som vår musikreporter är i full fart att ja. Berätta allt om. Fabian heter du.
1: Så heter jag.
0: Hej.
1: Hej.
0: Igen. Vad lovar den här låten som debutsingel? Tycker du det
1: känna? Den lovar liksom mer smak. Jag satte på den och kände att jag vill verkligen höra mer av det här. Vi fick två singlar, jag tyckte om båda, men två singlar är inte heller jättemycket.
0: Nej.
1: Så man vill, liksom, man vill att det ska komma mer och man vill liksom förstå lite åt vilket håll det här är på väg. Liksom. Vad kände du när du hörde
0: den? Jag håller helt med. Jag tycker det är jättekult, det är fräckt. Jag blev alldeles ifrån mig när jag fick höra att Lovers Skit splittrades typ, får man ändå säga.
1: Exakt.
0: Så jag är glad att det känns som att det soundet liksom har återuppstått lite grann i alla fall.
1: Vad
0: tror vi om Natalia framåt?
1: Alltså hon har hintat lite på sociala medier om att mer kanske är att vänta. Att liksom dessa två singlarna var det första vi fick, men att det någonstans i horisonten väntar ett album / mixtape, något av det.
0: Ooh.
1: Som det enda vi vet är att hon har gett det namnet Miss 101. Och att det här var de två första singlarna från då Miss 101. När det kommer vet vi inte, hur det kommer att se ut vet vi inte riktigt. Och jag tycker det är kul att det här är liksom en ung artist som ändå har varit med ett tag.
0: Mm.
1: Och med sådana tycker jag ofta att då liksom i den här stunden befinner man sig i någon slags brytpunkt när du har en historia att kolla tillbaka på, du har utvecklats som artist, fått erfarenhet, men fortfarande har lite den här unga hungern, om man kan säga.
0: Mm.
1: Och det gör mig jättenyfiken på vad Natalia ska göra härnäst.
0: Ja, jag håller med. Det känns lite mystiskt på ett lovande sätt.
1: Verkligen.
0: Men för att det känns oundvikligt att prata om Lovers Skit ändå, för det är där vi har hört henne mest. Där har hon ju rört sig mellan olika genrer. Indie rock, elektronisk musik, hiphop, också det här lite punkiga. Var placerar du den här nya musiken?
1: Ja, men alltså, nu är det klurigt för att vi har fått de här två singlarna. Vem vet, resterande kanske är något helt annat. Alltså ibland så händer det att liksom singlarna sticker ut jättemycket från resten av albumet. Men ofta är det inte så. Så att av de här att döma så känns det ändå ganska renodlat typ. Som att hon ännu tydligare vet vad hon vill göra, vilket sound hon vill eftersträva, vilken image man vill ha. Och att hon här liksom då landar i någon form av, det är ju någon form av liksom elektronisk hiphop med ganska högt tempo, ganska högintensiv. Lite åt så hyperpop-hållet liksom, där det bara kör på väldigt fort och sen är låten över och så undrar man vad som hände. Hon sjunger om att de är, eller att hon är in our prime. Det känns som att det är mer att komma, jag vet inte.
0: Vi fick ju två singlar som sagt nu i veckan. Båda producerades av Ove, hennes duopartner från Lovers Skit. Och återigen, fortsätter de sitt samarbete i ny tappning nu helt enkelt?
1: Ja, men det är en intressant detalj att han står som producent då, även efter att liksom Lovers Skit-samarbetet har avslutats. Jag tänker att det antingen kan bero på att man har spelat in det här tidigare och haft ett annat liksom projekt i åtanke. Mest troligt kanske är att de ändå känner att de hittade ett bra sound under den här tiden som det var Lovers Skit och att de vill fortsätta utveckla det. Men i en ny tappning med liksom Natalia som frontfigur och som namn på akten så att säga. För att det är ju onekligen ett samarbete som ger bra musik, verkligen.
0: Som funkar väldigt bra. Vi får se. Stort tack
1: Fabian.
0: Vi får
1: se. Tack själv Siri.
2: Vi är P3 och det här är veckans P3-hits.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Jag tänkte att vi skulle ha en liten minnesövning.
2: Jaha.
1: Kommer du ihåg vad vi gjort i veckan?
2: Ja, Christer Lindarv har varit vardagsfilosof. Joakim Silverdahl har pratat om Ann Carson. Johanna Wagrell om kvinnliga psykopater.
1: Snyggt!
2: Och Sara Sundberg om pest.
1: Och så kom människorättsaktivisten Omar Al-Shoghri hit och berättade om sin tid i fängelse i Syrien. Dessutom berättade ni för oss om det sexigaste ni någonsin sett. Om man missade det eller vill lyssna en gång till så kan man göra det i appen Sveriges Radio.

Role Model här med High Hopes 3000. Du lyssnar på Söndags magasinet i B3 med mig, Siri. Och nu ska vi få ny musik från Troye Sivan. Hans fjärde studioalbum, She's the Best, släpptes i fredags. Och det var inte många kritiska röster. Både recensenter och fans verkar stormförtjusta i både soundet och den tillhörande estetiken. Vi ska höra låten FF, Fucking Forever, vars tillhörande musikvideo Troye beskriver som his gayest one yet. Det är många bara överkroppar, det är mycket hångel, det är lite hav och strand och krabbor också. God stämning med andra ord. Och själva låten tycker jag också funkar hemskt bra. Det är som en väldigt klubbig, väldigt kåt kärleksförklaring. Vi tar och lyssnar. Glad söndag.

0: and ever, and ever, and ever, forever, and ever, forever.
1: Choice Ivan här alltså, Fucking Forever. På tisdag kommer vi recensera hela albumet i magasinet i P3. Missa inte det. Jag låter väldigt rörd, men jag är egentligen bara väldigt hostig. Nu lyssnar vi på Young Lean och Generation. Storm 2. Ja.

Swedish House Mafia och Lykke Li här med Happiness is so sad. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig, Siri. Och det har varit en intensiv vecka på topp- och flopplistorna, kan jag meddela. Taylor Swifts nya musik hade snackats och kritiserats kring. Man börjar känna sig rätt mätt på det nu. Men det hindrar inte henne från att göra det hon gjort i mer än ett decennium. Hon toppar listorna. Så säg vad man vill om nya singeln Patient Zero. Folk lyssnar i alla fall, uppenbarligen. Och på tal om topplistor så har Miley Cyrus slagit rekord. Men kanske ett rekord man helst inte hade velat ha. Hennes nya album Bass Persuades gick in på Billboards första plats när den släpptes. Men nu har den droppat till plats 157. Det vill säga det största hoppet från en första plats i listans historia. Lite stelt, men ett rekord är ändå ett rekord, tänker jag. Någon som däremot har visat på lite karriärsbaksmälla i veckan, det är Justin Timberlake. Mer om det alldeles strax. Först ska vi lyssna på Fontaines DC som släpper sitt nya album Dopamine Chamber senare i veckan. Här med det senaste släppet i duett med Rosalía, som för övrigt imponerade som musikgäst i Saturday Night Live i helgen. Hon sjöng bland annat Reliquia ståendes på tåspetsarna under hela numret. Alltså den klassiska ballettposen som verkligen inte är det lättaste att få till. Folk spekulerar nu om hon faktiskt stod så hela tiden, eller om det var någon slags optisk villa eller en, jag vet inte vad. För det är en bedrift att kunna riva av en låt om man står så där. Jag vill ha svar. Men det kan vi prata mer om en annan gång. Nu lyssnar vi på Where Is Gone.

Where is Gone, här alltså ett samarbete mellan Fontaines DC och Rosalía. I veckan fick vi också en musikalisk självrannsakan från ingen mindre än Justin Timberlake. Vad är det då han ursäktar sig för? Jo, sitt beatboxande. För lite så här kan det ha låtit genom tiderna. Prepare yourself! It's the human beatbox! Yeah, that's me. Piano, hit me! Ja, vad ska man säga? Lite experimentellt kanske. Sen dök det upp ett klipp där man diskuterade hur han då i början av karriären inte verkade kunna hindra sig själv från att beatboxa i varenda framträdande. Och den här diskussionen blev viral och då kände Justin att det var dags att bryta tystnaden. Han skrev då att han ofta ser tillbaka på den här tiden men utan att ha några svar själv. Och han vet inte hur han kan be tillräckligt mycket om förlåtelse för de här ambitionerna som fick ta utrymme. Han avslutar med att han inte kan lova att han inte gör det igen, vilket jag tycker är spännande. I väntan på det vill jag ta tillfället i akt att uppmärksamma även detta fantastiska framträdande. För vad är det man saknar när man hör den här klassiska James Bond-slingan? Jo, lite beatbox såklart. You see, they call me Lake. Timber, timber, timber, Lake. The frick of the boom. Ja, det var ändå en era. Och med de orden behöver jag en liten palate cleanser, känner jag. Justin Timberlake här med Rock Your Body.

New Radicals här med You Get What You Give. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig Siri Fagerud. Nu går vi över till Slater, Brand New Chanels.

Strax efter klockan 12 ska vi snacka förbjuden litteratur. Ida Ölmedal, författare och journalist, kommer hit för det här är högaktuellt på flera olika sätt. Men före det lyssnar vi på Grant här med Come on Caroline.

0: Klockan slår 12, dags för nyheter med Elias, varsågod.
1: Tack så mycket. Minst 109 migranter har dött och fler än 116 andra saknas efter att en båt sjunkit utanför Djiboutis kust natten mot fredag, uppgav FN idag. Bland dödsfallen finns 15 barn och båten var på väg mot Jemen. Så inrikes, den kille i 20-årsåldern som greps misstänkt för våldtäkt i natt i Malmö har nu anhållits. Det misstänkta brottet som rubriceras som grov våldtäkt ska ha skett på en toalett, skriver polisen på sin sajt. Offret är en kvinna i 35-årsåldern. De tre gymnasieeleverna som anhölls efter polisinsatsen på skolan Sigtuna humanistiska läroverk har nu begärts häktade. Två av killarna misstänks för grova sexuella övergrepp och grovt olaga tvång. Den tredje misstänks för misshandel och olaga tvång. USAs justitiedepartement har inlett en utredning av mediernas tillfälliga bojkott av Vita husets pressträffar, rapporterar New York Times. Enligt departementet kan bojkotten bryta mot lagen. Under flera dagar så stoppade flera tv-kanaler sina sändningar från Vita huset. Något som bland annat gjorde att Donald Trumps välkomnande av Kinas president Xi Jinping aldrig sändes. Bojkotten kom efter Trumps beslut att porta bland annat CNN och Politico från Vita huset. Och ökad jämställdhet kan vara en lösning för att få fler att skaffa barn. Ja, det här menar utredningen som tillsatts av regeringen som ska hålla koll på orsaker till det minskande barnafödandet i Sverige.
2: Kvinnor har liksom helt andra möjligheter idag än vad de har haft tidigare. Och att det då är svårt kanske att kombinera familjeliv med en karriär. Och att kvinnan tar liksom väldigt mycket risker i familjebildningen.
1: Det säger Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och utredare. Sedan 2022 har antalet födda barn i Sverige minskat enligt SCB. Och för att öka jämställdheten vill utredarna förändra familjepolitiken, som enligt dem idag utgår från att både fast jobb och bostad finns på plats innan barnet kommer. Samtidigt som det är svårt för unga att ta sig ut på arbetsmarknaden.
2: Så när man väl är etablerad och kanske har fått jobbet och jobbat något år, hittat bostad, hittat en partner, nej men då är man kanske en bra bit över 30 och det blir liksom svårare att få barn.
1: Utredningen ska redovisas senast sommaren 2028. Det var Peter Nyheter klockan 12. Tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack, Elias.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja men visst, magasinet i P3 lyssnar du på denna söndag. Siri heter fortfarande jag. Snart har jag också med mig sällskap då vi ska snacka censur. Men före det, Axel Ruby och Knut här med Sweat Lodge.

0: Yeah!
1: Wu-Tang Clan här med Cream. Du lyssnar på magasinet i P3 denna söndag med mig, Siri. Och en del har kanske sett att Dua Lipa öppnade ett bibliotek för förbjudna böcker i somras. Eller så har man kanske hört att böcker förbjuds i högre utsträckning nu än tidigare runt om på bibliotek i USA. Med mig för att prata vidare om just det här har jag nu journalisten och författaren Ida Ölmedal. Hej på dig!
2: Hej, hej! Kul att vara med.
1: Den här veckan är det Banned Books Week. Vad innebär det, Ida?
2: Banned Books Week är ett koncept som kommer från USA från början. Redan på 80-talet började yttrandefrihetsorganisationer se att böcker rensades ut i bibliotek, i framförallt skolbibliotek i USA, och då tog de initiativ till det. Men nu har det blivit ett internationellt fenomen, kanske för att vi ser att yttrandefriheten på olika sätt inskränks på många håll i världen.
1: Och vilken typ av böcker är det som förbjuds just nu?
2: Alltså i USA ser man ju en enorm ökning av utrensningar av böcker i skolbibliotek och också faktiskt på folkbibliotek. Och då är det dels böcker som handlar om HBTQ-erfarenheter eller erfarenheter av att vara en transperson, därför att det ses som då sexualisering. När jag själv var i USA så pratade konservativa föräldrar om grooming. Alltså de nästan anklagade lärarna och bibliotekarierna för att vara pedofiler. Alltså det är väldigt högt tonläge på vissa håll. Sen så är det också böcker som handlar om övergrepp, som Alma-pristagaren Laurie Halse Andersons bok Säger något. En bok som betytt mycket för mig när jag var tonåring och som fortfarande läses av många. Den är utrensad på jättemånga håll. Också Toni Morrison, Nobelpristagaren, hennes böcker som skildrar slaveriet och det rasistiska arvet i USA. Böcker som handlar om rasism är väldigt anses känsliga och rensas också ut.
1: Mm. Det är ju kanske särskilt USA som uppmärksammas nu, men vad har man pratat om i en svensk kontext när det kommer till censur?
2: Men jag har varit runt lite på bibliotek och skolor den här veckan för att prata om min egen bok och sådär, och då som ju handlar om detta, och då har vi pratat också om att vi faktiskt har en svensk-kinesisk förläggare som sitter fängslad i Kina, Gui Minhai, och från Sverige kommer ju också David Isaac, den journalist som har suttit fängslad längst i världen just nu. Så det finns ju väldigt allvarligt svenska fall också. Men sen tycker jag att det har ett värde bara att prata om vad är ett bibliotek och vad har man det till? Måste det bara vara böcker som alla liksom tycker har ett bra budskap som ska finnas där? Eller kan även böcker som många av oss finner stötande få finnas i ett bibliotek? Och svaret på den frågan ska ju helst vara ja, tycker jag.
1: Ja, jag tycker det är jätteintressant det här. Och som du är inne på så har du ju själv skrivit en bok på just det här ämnet. Jag vill prata mer alldeles strax, men före det Andersson Park och Corday här med A Good Day.

0: Vi pratar censur här i magasinet i P3. Ida Ölmedal har skrivit boken Där man bränner böcker, berättelser om förbjudna ord och utrensad litteratur. Och jag undrar, har det hänt att censur har fått motsatt effekt? Alltså att det snarare har gett mer uppmärksamhet till verk?
1: Ja, i alla fall i demokratiska länder så finns det verkligen en sån effekt. Det finns till och med ett namn på den. Det kallas för Streisand-effekten efter skådespelerskan Barbara Streisand som försökte förbjuda en fotograf från att publicera en bild av hennes hus. Och sen så spreds den här bilden jättemycket. Men det gäller även böcker. Jag tänker till exempel på en av de mest utrensade och förbjudna böckerna i USA nu är en självbiografisk serieroman som heter Gender Queer som är skriven av Maya Kobabe och som handlar om då erfarenheten av att vara icke-binär, och den hade fått pris redan innan, men när den blev liksom sedd som den mest förbjudna boken i USA så var den nästan bättre än vilket pris som helst, för att det har lett till en väldigt internationell uppmärksamhet för den boken, och man kan läsa den i massa i svenska skolor till exempel också. Men så på ett sätt kan det ju gynna en bok, men sen samtidigt är det ju ändå problematiskt att i vissa skolor kanske det går elever som har den här erfarenheten själva som förvägras få spegla sig i så det är ju ändå inte bra med förbud såklart.
0: En effektiv marknadsföring, men mindre bra för representationen. I din bok tar du ju också upp en riktig klassiker, Huckleberry Finns äventyr av Mark Twain. Den boken har ju inte haft en helt rak resa, men blev en klassiker lite på grund av censuren, eller?
1: Ja, men lite så kan man nog säga. Den kom ju på 1880-talet och är ju på sätt och vis en antislaveriroman, även om han aldrig har sagt att den ska tolkas som det. Den handlar om Huckleberry Finn, den bråkiga pojken, och Jim, slaven som försöker ta sig fri. Och de åker på flottet tillsammans på Mississippi. Och när den gavs ut så dömdes den ut kanske inte så mycket för slaveritemat, men mer för att den ansågs rå, oelegant och ful, och den flyttades från barnavdelningar till vuxenavdelningar och togs bort på vissa ställen och sådär. Och det ledde till en enorm kommersiell succé för Mark Twain. Den sålde jättemånga tusen ex bara under de första månaderna. Men sen senare så har den ju lyfts upp som en klassiker i USA, ses som den stora amerikanska romanen. Och när den gjorde det, det var mer på 50-60-talet, det var ju samtidigt som rassegregationen slutade i amerikanska skolor, eller skulle göra det i alla fall, så svarta och vita elever skulle sitta bredvid varandra och läsa den här klassikern. Och då kom det faktiskt en ny våg av kritik mot Huckleberry Finn som mer handlade om att det porträttet av Jim, slaven, ofrivilligt skulle vara en rasistisk nidbild, att han framställdes som lite dum. Så då förekom det att den rensades ut av det skälet istället. Så att det finns liksom båda, den har fått attacker från båda håll. N-ordet förekommer också i den, så även av den anledningen har den kritiserats. Men idag så kan man ju se det som att ja, men även om det finns mindre perfekta delar i den, så är den intressant för att liksom, dels är det en bra bok, men också intressant att läsa hur en person som ville ifrågasätta slaveriet skrev på den tiden. Alltså att ibland i böcker ju, och det var väl den poängen jag försökte göra innan, liksom att ibland, även om man inte tycker att en bok är bra, så finns det ju andra saker man kan göra än att rensa ut den. Och bibliotek ska ju liksom rymma kunskap som vi ska kunna gå till.
0: Och kontextualisera den, liksom. Det innehållet, ja.
1: Exakt, och tanken är väl att vi medborgare är myndiga nog att bedöma själva, och även barn har ganska stor förmåga att bedöma själva vad de tycker är bra och mindre bra, smart och mindre smart och så.
0: Jag tycker det här är väldigt, väldigt intressant. Stort tack, Eda, för att du kom till magasinet och snackade Banned Books Week. Tack!
1: Tack själv!

0: jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
1: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med nio liv. Ute nu.
2: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: DJ Susie och Nourished by Time här med So Sweet. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i B3 med mig Siri, och vi ska snacka lite om en av veckans kulturdebatter som har cirklat kring den här filmen.
1: Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig.
2: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
1: Models estimate casualties in the hundreds of thousands.
3: Now Digger here got us into this mess, and Digger's gonna dig us out.
4: Of course, they all heap the blame on me.
5: You just drowned half the damn continent. What the fuck are you gonna do? Double down?
0: Ja, visst är det filmen Digger med Tom Cruise i huvudrollen som har skapat huvudbry för kritiker och åskådare över om den är bra eller inte, helt enkelt. För åsikterna har varit minst sagt tudelade. Vissa kritiker har gett en 0 i betyg, vissa 5 av 5. Och kanske var det det som gjorde att publiken svek lite grann under öppningshelgen, då den blev något av en box office flop i relation till den stora, stora budgeten. Vi hade självklart en liten panel om filmen här i magasinet i veckan tillsammans med P3s Petter Ström och filmkritiker Caroline Heiner, där vi var rörande överens om någon slags mittenväg, snarare 3 av 5 än något väldigt negativt eller positivt. Så här sammanfattade i alla fall Caroline styrkorna.
6: Och man kan ju faktiskt gå och se den bara därför, för att det är en njutning att se den här enorma scenografin. Den är ju gigantisk liksom, och det finns väldigt vackert koreograferade scener med liksom hur många statister som helst, och det som är en one take som också är väldigt typiskt då för regissören. Sen tycker jag att det är väl kul att se Tom Cruise i någon slags galningroll.
0: Ja, det piggar upp.
6: Det piggar upp.
7: Ja.
0: Och piggar upp gör det minsann. Strax kommer Jonas Pedersen ha den brant hit för att dyka in lite mer i själva regin och regissören Alejandro Iñárritu. I väntan på det så lyssnar vi på Justin Bieber här med Sorry.

0: Det har snackats mycket kring filmen Digger den här veckan. Filmen med Tom Cruise som har fått både ris och ros. Men det är inte lika många som snackar om mannen bakom den här filmen. Regissören Alejandro Iñárritu. Med mig nu för att djupdyka i mannen bakom filmen har vi filmexperten Jonas Pedersen. Har det brant. Hej!
1: Hallå, hej!
0: I vår recensionspanel här i magasinet tidigare i veckan var vi varken särskilt stormförtjusta eller supernäggiga. Vi hade någon slags mellanväg. Du har också sett den här filmen, Jonas. Vad tyckte du?
1: Jag har sett den här filmen och det är ju väldigt många lager på olika delar av den kan man väl säga. Där den visuellt sett tycker jag är fantastisk. Och modig framförallt. Jag tänker att vad Iñárritu nu var ute efter, om jag skulle spekulera, var väl att inte hamna i mellanläget. Så panelen i veckan tror jag inte han är så nöjd med.
0: Nej, utifrån vi får hoppas att han inte lyssnade.
1: Nej, men ja, det kanske han gjorde, det vet man inte. Men jag tänker just det där med att han ville nog skapa en film som man antingen skulle älska eller hata på något sätt. Jag är liksom närmare att inte tycka att det var helt fantastiskt. Sen finns det andra positiva saker med den här filmen, men jag ligger nog närmare ett lägre betyg än ett högre, skulle jag säga.
0: Och om vi fokuserar lite extra på regissören nu, vad är det som gör att Iñárritu sticker ut? Tycker du att han har någon särskild stil?
1: Nej, men han är ju väldigt känd för att ha sina långa tagningar som går igenom både tid och rum, höll jag på att säga, men framförallt genom rum där han tar kameran och han tar framförallt sina huvudrollskaraktärer igenom olika platser, vilket ju är extremt effektivt och otroligt imponerande arbete, och det gör han ju även här i Digger. Sen har han ju ganska stora budgetar på sina filmer, trots att han inte har gjort hur mycket som helst, så är det ju ändå så att han har stor budget, och det är väldigt tydligt här där det rör sig mellan många metavärldar. Det finns ju en teatervärld då, och sen så finns det ju då den verkliga världen, kan man säga, utan att spoila för mycket, för jag tänker att det kommer nog vara många som lyssnar som ändå är nyfikna på att se den här filmen.
0: Vad är det han har gjort tidigare? Hans filmer liksom mött den här typen av kritik förr?
1: Inte på samma sätt, tror jag, som den här filmen. Det finns ju liksom någonting som är farsartat med den här filmen. Tidigare har han ju gett sig in lite i komediaktigt eller lite satir, ironi kanske också. Både med Birdman som han gjorde 2014 och vann ju Oscar för, och som vann Oscar för bästa film, och sen Bardo som var hans senaste film 2022. Men det här är ju liksom lite närmare, jag skulle nästan säga närmare Stefan och Christer stämning i den här filmen. Det är verkligen över mycket av buskis, skulle jag säga. Så att han har definitivt stuckit ut hakan och gjort någonting nytt för att vara honom, skulle jag säga.
0: Jag var helt chockad när jag insåg att det är samma regissör som har gjort Babel, som jag älskade, med Kate Blanchett och Brad Pitt, som ju verkligen är något helt annat.
1: Jo, men sen är det ju, alltså Iñárritu är ju också känd för att han dels har ju skrivit egna manus, han har skapat egna stories, däribland den här då, tillsammans med 4 andra manusförfattare. Det brukar ju också signalera lite grann att det har varit lite trubbel att få ihop det. Men han har ju också sen adapterat bland annat då till exempel The Revenant. Så att han har ju gjort olika typer av filmer, och det kan jag liksom ändå uppskatta, uppmuntra och tycka är någonting som man också ska höja, att man vågar sticka ut haken och tänka, jag vill göra en annan typ av genre. Man har ju pratat väldigt mycket om till exempel Christopher Nolan, han gör också olika typer av genres, men det ligger ganska nära varandra. Ja. Här är ändå en regissör som har bestämt sig för att det är 200 miljoner dollar budget, och så är det så här, jag ska gå all in full force med att göra någonting helt knäppt och galet. Som sagt, för min del så kanske det inte lyckas 100%, men jag kan ändå verkligen gilla att man vågar göra någonting sånt. Jag tycker att mycket inom film, och speciellt i Hollywood, även i Sverige, så kanske man spelar på lite så safe cards. Att det är så här, men den här regissören är bra på att göra det här, så det är det den ska göra. Eller som regissör själv, att man är intresserad av att utforska ungefär samma teman, eller vad man säger. Här är ju ändå en regissör som är, vet inte vad, folk kanske kommer hata det här, men jag har i alla fall gjort någonting som är nytt.
0: I alla fall provat något nytt, lite gått utanför sin comfort zone.
1: Verkligen.
0: Så ambitionen ska han ha en eloge
1: 110%,
0: för.
1: 110%, verkligen.
0: Så pass, jag vill prata mer om honom, men före det Taylor Swift, Patient Zero.

0: Vi snackar regissören Alejandro G. Iñárritu med Jonas Pedersen Hardenbrandt, och vi har varit inne på hans tidigare filmer lite grann. Man kan säga att han tidigt hade en väldigt uppåtstigande kurva. Han var prisad och hyllad, och nu står vi här efter Digger. Det känns som att han har lite olika eror i sin karriär. Är det här en flop-era?
1: Om jag skulle nog inte gissa på att det är det faktiskt, utan jag tror att det här ändå är en film som kommer bli ihågkommen som att det var någonting nytt, någonting som man inte har sett tidigare alls på samma sätt. Sen har han ju lånat ganska mycket och ganska friskt från många regissörer, bland annat svenska Roy Andersson, vilket är väldigt tydligt när man ser den. Men jag tror att det här kanske är ett steg i en annan riktning för honom, och jag tror också det är därför han har blivit så uppskattad av sina peers i branschen, att det är så här, okej, här är någon som ändå har kapital, har möjlighet att göra någonting typ precis vad han vill. Och så väljer han att göra någonting som ändå är väldigt riskfyllt, det vill säga buskis, skulle jag säga.
0: Ja, det är verkligen den stämpeln den har fått av många. Och det, som du är inne på, något som man har sett och hört mycket sedan den här filmen kom ut är att många branschkollegor, andra regissörer och skådespelare har varit ute och hyllat honom för sitt filmskapande. Guillermo del Toro, Anne Hathaway, Jane Fonda med flera. Det känns nästan som att de går in i någon slags försvarsposition. Varför tror du det?
1: Jag tänker att just i Hollywood så är det ju väldigt vanligt med sequels och prequels, och det är omgörningar av remakes av filmer, och att göra en originalhistoria med den typen av budget som det ändå finns, det är ju någonting som man vill uppmuntra. Och sen tänker jag att det är ju vanligt, det är i en bransch där man I scratch your back, you scratch mine lite grann det. Guillermo del Toro och Alfonso Cuarón är ju hans mexikanska regikollegor, kan man väl säga, de tres amigos som de brukar kallas. Så jag tänker att det inte är så konstigt att folk går ut i försvar. Jag skulle också vilja försvara att filmens rätt att existera, så skulle jag säga. Och jag tycker att det är roligt att den gör det. Blir jag provocerad och irriterad av att titta på den? Ja. Jag blir ju typ förbannad över att jag tycker att den är skitstörig. Och jag blir irriterad på Tom Cruise. Jag blir irriterad på att jag tycker att det är liksom lite infantilt på många sätt. Men det är kanske det som är meningen. Och det är ju det de också gått ut med att försvara, att det finns ju filmer som typ 2001 Space Odyssey eller Blade Runner eller The Shining som också var kritiserade för att de inte nådde upp till, eller de var liksom för märkliga helt enkelt. Och det är ju där som man då försöker passa in Digger här. Och jag vill liksom till protokollet säga att jag tror absolut inte att Digger kommer hamna på den listan i framtiden. Men jag är glad över att Hollywood har vågat göra någonting. Sen är det ju synd då att det inte funkar. Men det blir kul.
0: Ja, det är
1: ändå.
0: Snopet. Det går också rätt lång tid, eller det har gått lång tid mellan senaste projekt. Alltså 4 år sedan förra filmen och sen 7 år innan det. Vet vi vad som händer framöver? Tror vi den här blandade kritiken kommer att avskräcka honom?
1: Nej, men ibland kan man ju se på stora regissörer när de gör ett projekt som kanske hamnar i floppland, även om jag inte tror det. För det första vill jag också bara säga att han är ju verkligen en Oscars-favorit, så att det kommer vara en mängd Oscars-nomineringar för den här filmen. Tom Cruise kommer bli Oscar-nominerad, för att det har man redan bestämt i princip att han ska bli. Så det kommer
0: masken,
1: säkert ske.
0: Och masken tänker jag också att kommer få.
1: Och masken och regin, och jag tycker ju att scenografin är ju helt otrolig, precis som Caroline Heiner sa. Så att den kommer liksom inte vara flopp där, den kommer vara flopp ekonomiskt. Men ofta så brukar det betyda att en regissör är så här, nu måste jag bevisa mig igen och gå tillbaka några steg och bestämma sig för att okej, nu ska jag tillbaka till typ Beautiful eller Älskade hundar som han gjorde på lite tidigare på 2000-talet, som ju mycket mer handlade om liksom enskilda personer så att säga, och inte det här stora grandiosa och den stora samhällskritiken i stort, utan kanske i det mindre formatet. Så jag hoppas att det här ändå ger liksom någon bensin till Iñárritu att gå tillbaka lite grann och sen visa upp sig själv igen. Även om jag tror att han är nöjd med vad han har. Alltså jag tror att här har de suttit och klappat varandra på axeln eller på ryggen och sagt, gud vad roligt det här är, och det här är så smart.
0: Vilket
1: debatt! Ja. Och sen så är det liksom lite grann vad det är. Men vi vet ju också om att money rules, som betyder ju att om det inte funkar i Hollywood så kommer han inte få samma pengar till offrigt spelrum liksom senare framöver.
0: Det låter som att vi får se vad som händer helt enkelt.
1: Ja, men jag tror det. Jag tror han är ganska safe ändå om att kunna få finansiering av sina kommande filmer framöver, för att det är inte många människor som har blivit så pass hyllade, framförallt till exempel på Oscarsgalan som honom har vunnit regi Grand Prix-priset 2 år i rad. Jag menar, det är ju helt fantastiskt. Så att han har en bra karriär framför sig trots den här lilla
0: incidenten.
1: Ja, precis.
0: Vi behöver inte vara oroliga för Alejandro med andra ord. Stort tack, Jonas.
1: Tack själv.

0: Sikai här med Lost a Friend. Du har lyssnat på Söndagsmagasinet i P3 med mig Siri, och det kanske bara är jag, men ibland kan jag fantisera om möjligheten att inreda sitt hem med designmöbler som kostar en halv årslön. Men ibland så trumfar de lite billigare, tryggare och säkra korten tydligen ändå, trots snudd på obegränsad budget. För i veckan visade Hollywoodstjärnan Julianne Moore upp sin svindyra takvåning i New York. Man ser stadens skyline åt alla håll, det är en gigantisk örtträdgård på balkongen, det är stolar köpta i Paris och skulpturer och konst och i princip allt man kan förvänta sig hemma hos en väl etablerad stjärna. Men hör och häpna, mitt i allt detta så visar hon också stolt upp sin IKEA-möbel.
1: Okay, this I'm really proud of because this is IKEA. I needed a piece where I could have my dishes because we don't have a lot of storage in here. I was thinking about having something built and I found this. And then I put it together and I was like, oh my gosh, the color is perfect. I like the industrial quality it has and it ended up kind of going with everything.
0: Tänk va, stjärnor, de är precis som oss. Och på tal om svensk import i USA, Sara Larsson gästade podden Las Culturistas i veckan. Det vill jag prata lite mer om alldeles strax. Oj, vad jag bottnade i det där uttalet. Vi tar och lyssnar på The Cardigans, You're the Storm.

0: Vi fortsätter snacka Sara Larsson som dök upp i en videopod hostad av komikerna Bowen Yang och Matt Rogers i veckan. Vi fick lära oss en hel massa om vår svenska superstjärna. Dels slår hon ett slag för kostymbyten mitt på dagen.
1: I think so honey, do quick changes throughout the day.
2: Yes!
1: Didn't this like gag you a little bit?
2: Yes!
1: I feel like my people that I have in my life, they do like 5 changes throughout the day.
2: Yes!
1: And it makes me happy, it amuses me. It's like it's gesturing, but it's also fashion, personality. Yeah. It's a way of telling people how you feel without saying words.
2: Yeah. Wow.
0: Wow. Vissa i hennes team byter alltså om 5 gånger per dag. Jag själv kan få existentiell kris att välja outfit för en hel dag bara. Jag blir utbränd bara jag hör det här. Hon berättade också att hon kan se en poetisk framtid för sig själv när hon är sist och där runt 50 år. Som en sjungandes Soran Mamdani beskriver hon. Trots att den politiska karriären i så fall skulle ske i Sverige snarare än i USA så hjälpte poddens programledare henne att komma fram till valkampanjens slogan redan nu. Puss, puss 48. Men det som framförallt satte internet lite i spin är hur viktigt ett riktigt bra goon face är för henne.
1: I want everyone around me to be able to do a goon face because that what it is. Yes.
2: Yes.
1: To me that's like are you free?
2: Yeah.
1: Are you carefree? Are you yourself? Like can you be silly?
2: Yeah.
1: And if I ask someone on the spot like make a goon face and they're like I can't do that. I'm like you got to go.
2: You're
1: like
2: not
1: you
2: the
1: got
2: flavor.
1: you're gooning like so you're fired.
0: Jag vet inte riktigt om jag vill eller kan beskriva vad gooning är. Det kan ni internet söka på egen risk om du inte är minderårig. Men i det här sammanhanget så syftar Sara snarare på en riktigt löjlig men. Alltså att kunna visa att man har självdistans, att skratta åt sig själv. Den typen av kollega vill Sara Larsson alltså ha och det är ett resonemang jag ändå kan köpa. Här lyssnar vi på henne nu. Midnight Sun.

Du har lyssnat på magasinet i B3 denna söndag med mig Siri. Om bara en liten stund får jag fin besök av Agnes Sabel som vill snacka kostymdrama som verkar vara i ropet, till min stora glädje. Men före det, nu LKN härmed faller.

0: Klockan är nu ett. Det betyder P3 Nyheter med Elias. Varsågod.
1: Tack så mycket. Utanför Djiboutis kust har minst 109 migranter dött och fler än 100 saknas också fortfarande efter att en båt sjunkit natten mot fredag. Det här uppgav FN idag. Bland dödsfallen finns 15 barn och båten var på väg mot Jemen. Vidare till Polen där polsk polis fått information om en potentiellt attentatsplan mot premiärminister Donald Tusk och landets försvarsminister. Det rapporterar TVP World. Nu under dagen hålls ett möte på kontraterrorismavdelningen i Warszawa med landets säkerhetstjänster. Och inga fler detaljer har offentliggjorts av myndigheterna. Uppgifterna kommer efter en våldsam vecka i Polen med 3 skoldåd. Och mer utrikes. Ukraina är redo att sluta attackera ryska oljeraffinaderier, men bara om Moskva slutar attackera ukrainsk energiinfrastruktur. Det sa president Volodymyr Zelensky tidigare idag. Det här kommer efter att USA:s president Trump sagt att han vill att Ukraina ska upphöra med attackerna mot ryska oljeraffinaderier. Så Sverige, den kille i 20-årsåldern som greps misstänkt för våldtäkt i natt i Malmö har nu anhållits. Det misstänkta brottet som rubriceras som grov våldtäkt ska ha skett på en toalett, skriver polisen på sin sajt. Offret är en kvinna i 35-årsåldern. De 3 gymnasieeleverna som anhölls efter polisinsatsen på skolan Sigtuna humanistiska läroverk har nu begärts häktade. 2 av killarna misstänks för grova sexuella övergrepp och grovt olaga tvång. Den 3 misstänks för misshandel och olaga tvång. Och så sist om att idag så meddelade påven Leo den 14:e att läkare hittat en knöl i ett mycket tidigt skede i hans ena lunga. Och han ska därför opereras någon gång inom de närmsta dagarna. Påve Leo är 71 år. Det var sist i P3 Nyheter. Över till dig igen, Siri.
0: Stort tack, Elias.
2: Vi är P3. Här och nu.
0: Japp, söndagsmagasinet i P3 lyssnar du på. Siri heter jag. Snart har jag också med mig regissören Agnes Sabel. Men nu, Fanny Avon, sovplats.

0: Sofia Stell här med I Do. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig Siri och vi ska blicka framåt den här timmen. Jag tycker mig se ett tema för oktober som kallas kostymdrama. I veckan kom det ju nyheter om att Bridgerton kommer med en spin-off, en prequel där serien ska följa unga Violet och Edmunds ungdom kommer nästa år. Förra veckan hade serien East of Eden premiär på Netflix och nästa vecka har den nya Sense and Sensibility-filmen premiär i USA. Här i Sverige får vi vänta till 30 oktober. Med mig för att djupdyka i detta har jag nu regissören Agnes Sabel. Hej på dig!
1: Hej!
0: Är det bara att det är höst eller håller du med mig, Agnes, om att det är väldigt mycket kostymdrama i ropet nu?
1: Ja, men visst är oktober en perfekt tid för att titta på allt som är mysigt. Och kostymdrama är ju ändå så mysigt det kan bli. Och det tror jag att producenterna för de som gör, alltså de som producerar kostymdrama förstår ju det.
0: Mm. De ser oss, de känner oss.
1: Ja, exakt, exakt.
0: De vet vad vi vill ha.
1: Ja.
0: Alltså, först och främst då, en till Jane Austen-film. Originalboken skrevs 1811. Hur många nya takes ska man egentligen göra på det här verket?
1: Ja, men snälla. Den senaste Förnuft och känsla kom 1995. Det är 30 år sedan. Det tror man, det är sjukt, men det är det.
0: Vilken hemsk existentiell kris
1: jag fick. Ja, verkligen, nu. Verkligen. Men det, jag tycker verkligen det är dags för en ny. Och det är viktigt att inte glömma att Jane Austen ju typ uppfann genren kostymdrama. Och det blev ju så stort att man om och om igen har försökt göra egna sådana. Mm. Och det är ju inte riktigt någon som har lyckats göra det lika bra som Jane Austen enligt mig. Och på vägen har ju genren smutsats ner lite av det här. Vilket tyvärr har gjort att, men enligt mig tror jag att det är många som tänker att kostymdraman är ytliga och töntiga och därför kanske väljer bort att titta på eller läsa Jane Austen men missar ju någonting som faktiskt har väldigt hög kvalitet. För visst, hon skrev om kärlek, men hennes historier innehåller ju komplexa skildringar av kvinnors situation, klass, satir och ja, men djupt allmänmänskliga teman som till exempel dilemmat att välja mellan sitt förnuft och sin känsla. Ja. Och, ja, men, så jag skulle säga ja. Eftersom ingen gör det så bra som henne så behöver man fortsätta tolka och skildra hennes verk som Shakespeare till exempel.
0: Mm. Har reaktionerna redan hunnit komma på det här?
1: Ja, det har det ju. Jag skulle säga att mottagandet har varit lite blandat. Recensenterna beskriver ju den här filmen som mer nedtonad, jordnära och dämpad i jämförelse med den klassiska versionen från 95 som Ang Lee regisserade. Till exempel The Guardian beskriver ju det som att stämningen är svalare men på ett intressant, rätt stram, nykter och eftertänksam. På ett intressant sätt, väldigt stram, nykter och eftertänksam. Och den samma recensent tycker ju inte så mycket att rollvalet är, han verkar inte tycka om rollvalen för att han jämför ju de här systrarna, han tycker inte att de verkar så mycket som systrar utan att de, han skriver till exempel att han jämför dem med två bekanta som delar lägenhet i London snarare än att de är syskon och tycker även att kärleksintressena inte verkar ha alltså att de inte verkar så kära i
0: den
1: de här
0: huvudrollerna.
1: Ja, och det är ju en väldigt viktig detalj. Ja, men så avslutar han den här recensionen med, jag tycker det var, ramade in det ganska väl, att han säger overall, the movie always looks and sounds perfectly good, though some of the sensibility is lacking. Alltså det vill säga, det ser bra ut på pappret, men känslan saknas.
0: Oh, svedande ändå.
1: Ja, det är lite svedande.
0: Men alltså, Bridgerton, East of Eden, Sense and Sensibility.
1: Ursäkta.
0: Det väcker så starka känslor i mig det här, så jag blir alldeles ifrån mig. Tre stora kostymdraman som du pratas om nu. Varför känns den här estetiken så relevant nu, tror du?
1: Ja, vissa påstår ju att det har med till exempel krig och inflation att göra och att vi i kristider blir mer konservativa och längtar efter dekadens. Man drömmer om en bättre tid, man romantiserar det rika och det vackra. Men jag tror inte riktigt det stämmer. Jag tror att det här alltid är en genre som kommer finnas och vara relevant. Med det sagt, det som har hänt nu är ju att genren har utvecklats och moderniserats. Om man tittar på Bridgerton till exempel så har ju den både moderna värderingar och vackra kostymer. Så där får ju kvinnor till exempel ha både en sexualitet, de får vara kåta, de får faktiskt ha sex, vilket de ju verkligen inte får ha i Jane Austen. Mm. Men utan att förlora den här heta, heta spänningen i det här återhållsamma och de här kyska societetslagarna. Så det gör ju att det blir mycket mer relaterbart för en modern kvinna att titta på, samtidigt som man inte förlorar den här prinsessliknande miljön. Så best of both worlds, och Det här kanske är lite töntigt att säga, men det är ju verkligen en perfekt blandning av det förnuftiga och känslan.
0: Ja, men där satt den, Agnes. Jag vill prata mer om det här, men vi måste lyssna på en låt så jag kan hosta lite först. Christian Falk och Demetrius här med Make It Right.

0: Nu är jag färdighostad för idag. Jag pratar kostymdraman tillsammans med regissören Agnes Sabel. Under veckan hade varit flera kostymdraman i ropet. East of Eden släpptes med Florence Pugh. En prequel till Bridgerton har också annonserats till nästa år. Internet pratar om den nya filmatiseringen av Sense and Sensibility. Och vi pratade nyss om den här genrens liksom relevans idag. Och nu när vi har en expert med oss i form av dig, Agnes Sabel.
1: Det är underbart att jag är expert på det här.
0: Ja, det tycker jag absolut. Ja. Och när vi pratar om kostymdraman så undrar jag lite saker.
1: Ja.
0: Är det alltid olycklig kärlek i fokus?
1: Ja, du. Nej, men alltså, jag skulle säga, är inte det i alla kärleksberättelser?
0: Ja.
1: För jag menar, om de... Vi ska ju ha någonting att hoppas på och då behöver ju kärleken ha ett hinder som går att övervinna.
0: Mm.
1: Så det skulle jag säga ja.
0: Helt enkelt.
1: På något sätt.
0: Måste det utspela sig på 1800-talet?
1: Ja, och den här frågan är ju väldigt intressant för att jag tycker ju att det inte riktigt finns... Alltså den här genren är ganska lös enligt mig. När jag har frågat runt till exempel vad folk tänker är ett kostymdrama så har ju alla olika referenser och idéer om vad som klassas som ett kostymdrama.
0: Mm.
1: Men ett exempel är ju Downton Abbey som är ett klassiskt kostymdrama enligt mig. Och det utspelar ju sig på 10-talet fram till 1930.
0: Mm.
1: Alltså 1900-talet. Jag tror att det snarare handlar om att man ska hitta den där sista tiden i vår historia där man fortfarande levde som prinsar och prinsessor. Downton Abbey skildrar ju de här sist kvarlevande societetsfolket som levde som man gjorde på 1800-talet. Man levde i slott, man går på baler, man klär sig som prinsessor.
0: Man har tjänstefolk.
1: Exakt, man har tjänstefolk. Och så lever ju inte rika då. Eller visst, rika har tjänstefolk, men de lever ju i otroligt fula miljöer idag. Alltså nu kommer jag låta så mycket som arkitektupproret. Men det finns ju inget fulare än märkeskläder och rikas miljö. Alltså de bor ju på yachts, de lever i kala hus med marmorplattor.
0: Shout out till Gert Wingård.
1: Ja, men alltså det är ju fult. Det är ju... Alltså, det är ju känt att vi vanlisar fascineras av rika människor. Det gör man ju, det har vi ju alltid gjort. Men jag anser att vi som också älskar skönhet ser hellre på rika människor som levde förr.
0: Men för då undrar jag, i relation till det och kanske framförallt i relation till Downton Abbey då, är det alltid klass i centrum?
1: Ja, men det skulle jag säga absolut är en faktor som jag tror behöver vara med för att det ska bli ett bra kostymdrama. För att klass är ju närvarande i en sån miljö. Det är ju ändå så att ytterst få levde på det här sättet som de gör i de här filmerna och serierna och böckerna. Vi får ju liksom följa den här 1%. Och det kanske är att vi vill kunna spegla oss själva, se oss som den där fattiga kvinnan som gifter sig rikt, får drömprinsen. Kanske har med en sån aspekt att göra. Men jag tror liksom att... Ja, men det här är ju den vuxna sagan. Alltså, vi kan ju inte titta på prinsessagor, vi kan inte kolla på Disney-filmer för det är för barn. Men kostymdraman är ju prinsessagor för vuxna.
0: Mm. Vad tycker du, Agnes? Ska vi säga att genren är oktobers tema?
1: Ja.
0: Kostymdramat.
1: Det är alla månaders tema, men absolut oktobers tema.
0: Vilken lycka och glädje, nu har vi slagit fast det. Stort tack, Agnes Sabel.
1: Tack.

0: en slags politikens it-girl.
1: Hon är bartendern från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USAs mest kända politiker.
2: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
1: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för demokraterna.
3: Well, I haven't ruled out the possibility.
1: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.

Victor Lexell och Molly Sandén här med Tänk om. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig Siri. Nu lyssnar vi på Håkan Hellström för en lång, lång tid.

0: Vi har snart en ny underbar kulturvecka framför oss. På biofronten så har äntligen You Can See Everything premiär.
1: I don't have anything to deceive you on. Of course I'm not deceiving you. I'm engaging with you as a human being. Why would I deceive you? There's no reason for me to do that.
2: Okay.
0: En fullt normal konversation mellan Nathan Fielder och Theranos-grundaren Elizabeth Holmes. Den är mycket hypade och efterlängtade dokumentären har premiär i USA i alla fall. Här i Sverige har den ännu inte fått något datum, vilket känns både tråkigt och lite bizarrt med tanke på hur mycket det snackas om den. Den här filmen handlar om hur Fielder och hans medregissör Lance Oppenheim följer Elizabeth Holmes dagarna innan hon skulle börja avtjäna sitt fängelsestraff för bedrägeri. Det märkliga är att den här filmen verkar ha lämnat Fielder med fler frågor än svar. För nu har de berättat om hur teamet efter varje inspelningsdag satt och försökte förstå vad det var de egentligen hade varit med om. Alla hade liksom sett samma saker och hört samma saker, men ingen verkade hålla med varandra om vad som faktiskt hade hänt. Och nu ger Fielder alltså istället över stafettpinnen till publiken och hoppas att de kan hjälpa honom att reda ut det hela. Men när den svenska biopubliken får hjälpa till att reda i detta vet vi som sagt inte än. Men jag är i alla fall taggad.

Do it again här med Röyksopp och Robin. Och vi pratar ju om den härliga kulturvecka som väntar oss nu. Nästa lördag är det äntligen dags för just Robin att kliva upp på scen i Stockholm. Som några kanske minns så ställde man in hennes 3 sommarkonserter i Stockholm. Och nu är det då äntligen dags för de som har väntat och längtat. Och som om det inte vore nog så är hon också på väg in i spelvärlden. För när GTA 6 släpps äntligen så kommer Robin att få sin egen radiokanal i det här spelet. Man kommer då få höra henne som programledare tillsammans med modellen Alex Consani för radiostationen Flash FM som kommer spela popmusik. Frågan är bara vilka låtar man kommer få höra. Mycket spännande. Och nu tillbaka lite grann till filmvärlden. För Yung Lins musikvideoregissör Romain Gavra släpper sin första engelskspråkiga film Sacrifice. Låter muntert. Visst ser vi rapparen själv i en av rollerna tillsammans med Hollywoodstjärnor som Chris Evans, Anya Taylor-Joy och också Charlie XCX som spelar Mother Nature. Kritikerna verkar hittills inte riktigt kunna bestämma sig för om den är genialisk eller fullständigt kaotisk, så nyfiken blir jag i alla fall. Och säsong 4 av Netflix-serien The Diplomat släpps också den här veckan. Kerry Russell och Rufus Sewell briljerar enligt mig i den här politiska dramaserien som dessutom är väldigt rolig och sexig. Hett tips med andra ord.

Somber här med Homewrecker. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig Siri Fagerud. Snart får jag också sällskap av Ison och Petter. Men i väntan på dem lyssnar vi på Tove Lo, Source of Life. Handlar om vaginor.

0: Siri heter jag. Nu har jag också med mig Petter och Aison. Hej på er!
1: Hallå, hallå! Hey.
0: Vi har snackat kostymdrama som genre här i magasinet. Esteveden hade nyligen premiär. Bridgerton får en spin-off. Nya Jane Austen-filmatiseringar. Fan och hans moster. Jag undrar nu, om ni hade fått vara med i ett kostymdrama, vilken era skulle ni då vilja befinna er i? Snackar vi 1700-tal, 1920-tal, antiken? Var är vi någonstans?
2: Jag klädde mig som en grej nyligen som till en, det är en hemlig grej, det är en serie, upcoming series, watch out. Men då klädde jag ut mig, eller jag spelade en roll då, där jag var en sån party eller Johnny, alltså en Tebs eller vad det heter.
0: Va, nu förstår jag ingenting.
2: Det är liksom en stil som var 00-tal. När man hade jättemycket hårprodukter, man hade brun utan sol.
0: Sänkt ribba för kostymdrama, måste jag säga.
2: Ja, men det är ändå en stil som har försvunnit liksom.
0: Ja, alltså,
2: så här, som inte finns längre. Och det är ändå 20 år sedan nu. Jag tycker det är ändå tillräckligt. Och jag var så jäkla snygg i den här stilen.
0: Vet du Petter, jag kan tänka mig att du bottnar i det där faktiskt. Och det är en komplimang.
2: Ja. Ja, jag vet inte, vad säger du Aison?
1: Alltså äntligen spotlighten på mig, Siri, bästa rösten inom radio. Jag skulle definitivt hoppa in i 1920-talet för det där Peaky Blinders, de har sin klädstil som är väldigt, väldigt fin. Och sen tycker jag också The Great Gatsby, den där eran har på sig frack hela tiden, det är fire.
0: Det känns som att du äger en sån Peaky Blinders-keps redan, gör du det Aison, eller är det en fördom jag har?
1: Okej, nu är du bara läskig Siri. Har du varit i min garderob?
0: Jag känner er. Jag vet sånt här. Jag vill veta mer om er och vad ni ska snacka om idag. Men för det är Daft Punk och Pharrell Williams här med Get Lucky. Jag vill också ha en keps nu.

0: Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig i Siri och nu också med Aison och Petter. Vad har ni på hjärtat idag?
1: Jo, Siri, jag ska säga så här. Jag testade något nytt igår. Min kompis skaffade sig han fick ett DJ-bord i födelsedagspresent. Och då bestämde vi oss att nu igår vi ska börja DJa.
0: Oj! Och,
1: Det var liksom, vi var ganska kaxiga innan vi ens hade tryckt på play på första spelaren, så började vi redan komma på duonamn, alltså DJ-duonamn, så vi tänkte ju det här kommer ju bli succé.
0: Jättebra, alltså, diagnoskille, vad är era namn?
1: Ja. Ja, men det enda förslag vi kom på var Ebony and Ivory, men det tycker jag var lite problematiskt, men vi släpper det. I alla fall då har jag börjat DJ och jag kan känna så här, jag är ändå musikalisk, jag har gjort det, jag kan musik och sånt och tekniskt är jag också. Men det är också. Och det är svårt alltså. Det är svårt att testa en ny grej, men gud vad roligt det är att sitta där och mixa och hålla på. Det gick ju åt helvete varje gång. Jag kan tänka mig att grannarna som bor nära honom hatade oss i flera timmar, för vi försökte ju liksom mixa Mr. Cool med liksom Snoppen och Snippan remix.
0: Alltså, det var ju hemskt. Fantastiskt. Det där är konst för mig.
1: Det funkade ibland. Du gjorde det. Och då var det riktigt bra. Men jag känner så här, nya hobbies och sånt. Har du provat något? Eller börjat med något nytt på sistone?
0: Alltså hobby... Jag är nu mer besatt av roddmaskinen på gymmet. Vilket jag aldrig hade närmat mig förr. I verkligheten är jag pissdålig på att rå. Jag har liksom någon gång försökt. Men det blir bara pinsamt. Så det jag gör nu istället är att jag sätter mig. Jag rår då inomhus. Och så sätter jag på soundtracket till Odyssey. Och låtsas som att jag är med.
2: Och är på väg. Ro.
0: Ja,
2: underbart.
0: Ja.
2: Vi måste också ta chansen och slänga ut det här till våra lyssnare. Vad har du börjat med på sistone? En ny hobby, en ny träningsgrej, precis som du sa, Siri. Kanske är det rod eller en maträtt du äter hela tiden. Smsa in till 72250. Skriv P3, gör ett mellanslag. Eller på sociala medier där vi heter P3 Sveriges Radio.
0: Mycket bra. Ni tar över strax här i kanalen. Det ser jag fram emot att lyssna på, Aison och Petter. Yeah. Jag tror det är ett ålderstecken, insåg jag nu när jag sa det högt, att jag har provat. Att min nya hobby är att jag provar på roddmaskinen i gymmet. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Vi hörs.
1: Ja, det gör vi.

0: The Alchemist här med Breezy. Klockan blir 2. Hjärtligt tack för mig. Alldeles inom kort tar alltså Petter och Aison över här. Men före det en nyhetsuppdatering med Elias. Varsågod.
1: Tackar. Två brandmän har förts till sjukhus efter en brand vid Fäbotjärnsgruvan i Lycksele kommun. Och gruvproduktionen står nu stilla, rapporterar P4 Västerbotten. Larmet om branden kom vid 8:30 tiden igår kväll. Utanför Djiboutis kust har minst 109 migranter dött och fler än 100 saknas också fortfarande efter att en båt sjunkit natten mot fredag. Det uppgav FN idag. Bland dödsfallen finns 15 barn och båten var på väg mot Jemen. I norra Nepal evakueras människor från sina hem på grund av översvämningar som drar med sig hus och byggnader. Landets myndighet för krishantering håller beredskapen på hög nivå och det finns inga uppgifter om dödsoffer i nuläget. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger i ett uttalande idag att han är djupt chockad över gårdagens dödliga attack mot flygplatsen i Riyadh. Och han uppmanade också Houthi-rebellerna att sluta attackera civila mål. Minst 12 personer ska ha dödats och över 300 skadats i attacken. Idag meddelade påven Leon den 14 att läkare hittat en knöl i ett mycket tidigt skede i hans lunga och han kommer därför att opereras. Påve Leo är 71 år. Och så ska det handla om det här. Ja, nu ska det bli djurnytt, för på onsdag så ska Sveriges ståtligaste tjur utses på en mässa i Jönköping. Och en av de 4 finalisterna är tjuren Kaliber av Knivinge.
2: Bara att vara med och deltaga är ju en stor grej. Nej, men de tittar ju på en samlad bild på hur tjuren uppför sig och hans meriter och sen så gör de en sammanvägd bedömning. Så det blir spännande och sen är det ju en fartfylld show.
1: Ja, så säger ägaren till P4 Skaraborg. Det var Petter Nyheter med mig.
3: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
3: Yes, det är P3. Förlåt, jag säger alltid fel där i början första gången. P3 med Aison och Petter. Det är svårt när kanalen heter typ som jag.
5: Exakt, det var det jag tänkte. Det är typ så här dubbel PP.
3: Ja, P3, Petter, P3. Ja, nej, det blir helt fel. Idag ska vi göra mycket. Vi har pratat lite innan med Siri från Söndagsmagasinet om nya hobbies eller nya saker i livet. Jag till exempel har börjat DJa. Siri hade börjat med roddmaskin.
5: Mm-hmm.
3: Men jag vill veta, Aison, vad har du börjat göra på sistone?
5: Alltså, jag avslöjade igår så att jag börjat med någonting nytt. Jag tyckte att mina såser har saknat lite volym, saknat lite tyngd.
3: Mm.
5: Och sen jag trodde bara, för något konstigt skäl var jag på något YouTube och sen dök Benjamin Ingrosso upp medan han var på att laga spaghetti, pasta. Och han snackade om såsen och jag sa, låt mig testa någonting nytt. Och så det är den sista grejen jag börjar göra nu.
3: Så du har börjat med pastavatten i pastan?
5: Alltså jag har i princip skapat eld.
3: Ja, du har skapat eld.
5: Alltså om man ser på det så, jag har skapat någonting helt nytt. Ingen har någonsin gjort det.
3: Ja, vi ska göra massa annat idag. Vi ska reda ut lite moraliska dilemman. Vi ska tävla med dig som lyssnar i Svara fel och annat skoj. Filmtips, streamingtips, veckans trailer till exempel. Det kommer bli jättekul, så häng kvar.

0: Keisha, vem du än är, du lyssnar på P3 med Ison och Petter.
1: Vi är P3.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Troye Sivan med låten Party. Det slutade lite abrupt där.
1: Abrupt. Och jag har kommit fram till, det har inte funnits en låt i historien där man har med ordet party och låten har floppat eller misslyckats.
0: Nej, nej, nej.
1: Gång, alltså jag tänker på det, det funkar.
0: Party in the USA, förstår Party Rock is in the house tonight.
1: Party all the time, Eddie Murphy.
0: Ah, ja, ja.
1: Förstår
0: party all the time, party all the time, party all
1: the
0: time. Fire. Det är väger. Yep. Ja, mm-hmm. Vi har pratat lite innan om nya saker, alltså nya hobbies. Någonting man har börjat med på sistone. Jag till exempel började DJ igår. Ison har börjat med pastavatten i sin pastasås.
1: Yep.
0: Och Siri från Söndagsmagasinet hade börjat med roddmaskin. Och vi har frågat lyssnarna vad ni har börjat med på sistone. Elin skriver till exempel, jag har börjat baka surdegsbröd.
1: Mm.
0: Min degkultur heter Bengt och jag pratar mer med honom än min sambo, i alla fall på senare tiden. Ja, det låter ju som Bengt kanske lyssnar mer än vad din sambo gör. Eller
1: men jag tycker Elin förtjänar lite applåder.
0: Ja, Elin. Baka... Och applåd till Bengt också.
1: Jaja.
0: Och till din sambo.
1: Har du bakat? Kan du baka?
0: Jag kan inte. Alltså jag har ingen ugn hemma.
1: Ah.
0: Jag bor i en liten etta utan ugn. Jag har en airfryer, men annars jag har ingen ugn. Så det är lite svårt att baka då. Det blir väl liksom chokladbollar då. Men,
1: ja. Mm. Hugo skriver på sms, började med paddel i augusti. Riktigt sen på bollen. Ja, riktigt. Var skeptisk, men fan, ganska kul. Tips, 8 år för sent.
0: Ja, det har du hört om paddel. Nej, men det är verkligen, det är ju lite sen på bollen.
1: Ja, ja.
0: Det känns som det var en grej under... pandemin typ, alltså det blev...
1: Men är inte det skönare att hoppa på en grej när ett tåg har redan åkt? Förstår du vad jag menar? Att man inte är kanske i mitten av själva så här ruschen.
0: Nej, precis.
1: Och man är så här mer, vet du vad, det är en grej som jag gillar att göra, jag bryr mig inte på andra andra, jag har ingen FOMO.
0: Och nu är det säkert tomt på paddelbanorna, så det är lika bra att liksom köra då får man ju plats och tid och... Ja, Nora skriver, har börjat äta gröt varje morgon. Låter tråkigt, men jag har typ 11 olika toppings nu, och det är det bästa med dagen.
1: Exakt.
0: Det är kul med toppings till gröt. 11 olika också.
1: Just det.
0: Det känns som, jag kan komma på 2 och det är typ hallon och nötter. Alltså, men 11, är det vaniljglass och sånt också? Eller?
1: Jag har ingen aning. Och helt ärligt, man måste typ komma på ett annat typ av tortyr för mig än kanske dra ut mina naglar istället för att äta gröt. Alltså, all respekt till folk som gillar gröt, men för min del, jag klarar bara inte av det. Har du till sms stå så här, har börjat gå promenad utan hörlurar. Helt galet, men vad mycket man hör fåglar typ. Har tröttnat på att lyssna på något hela tiden. Isor och Petter, lyssna gärna på dock. Hej, Joel heter jag.
0: Shout out Joel. Och jag tipsar om det här också. Jag har börjat gå till mataffären också utan hörlurar. Och det är jätteskönt, för då behöver man inte pausa eller när man går fram till kassan. Det är också så här, det är typ det skönaste med det.
1: När man har livet som jag lever, jag har precis typ så här levelat upp till en typ en halvflashig telefon, men jag kan typ inte få ner några appar. Jag kan inte lyssna på någonting överhuvudtaget, så jag inte rekommenderar, men det är skönt att gå ut, ta en kanske promenad eller när man är på tåget eller bussar, att man ser och hör, att man kan ta in allting som händer. Men,
0: vad har du för appar? Eller har du några?
1: Jag kan smsa.
0: SMS? Ja, men smsa ska vi
1: göra. Jag kan ringa.
0: Ja, ringa. Och ringa och smsa, eller främst smsa, kan ju ni göra. Om ni har kommit på något nytt som ni har börjat göra. Kanske en ny hobby, en ny maträtt. En ny, vad mer kan det vara? En ny...
1: tatuering!
0: En utbildning, tatuering.
1: Bodysuit kanske.
0: Ja, exakt. Smsa 72250, inled med P3. Eller DM oss på Insta, där heter vi P3 Sveriges Radio.
2: P3.

0: Ray, Amma och Absolutely med låten Joy. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och vi har ställt ut en fråga till våra lyssnare. Vad har du börjat med på sistone? En ny hobby, en ny maträtt, vad som helst egentligen. Och vi har fått en del sms, ja.
1: Vi har fått mess, vi har fått DM. Vi började med sms som står så här: jag har precis börjat pilotutbildning vid 40 års ålder. Kom igen nu. Det är aldrig för sent att jaga sina drömmar. Och speciellt om det är en dröm som man har haft jättelång tid. Ja. Och man har sagt, varför har jag skjutit upp det? Varför har jag bara slösat tid? Gör det bara.
0: Det känns också som pilotutbildning, att folk pratar om det som att man måste vara typ 20 när man börjar på det. Men det tycker inte, det behöver man inte vara, eller?
1: Alltså, det handlar kanske också på vilken nivå som man vill ta det. Men alltså, om man vill ha det, att i alla fall jag vill kunna sitta i ett plan, i en jetplan, och kunna flyga och göra vissa saker.
0: Det känns också så här, att sitta på ett plan där det är en 20-åring som styr det.
1: Det är också lite farligt.
0: Ja, då hade jag nog kollat om det finns extra fallskärmar.
1: Ursäkta lilla här, kan du bara komma tillbaka när du har levt lite? Så jag är lite orolig här.
0: Ja. Anonym skriver: jag har börjat sticka, 24 år, och har en halvfärdig mössa som ser ut som en strumpa. Ska bli julklapp till mamma. Nu förstår jag varför du är anonym. Och, ja. Alltså, vilken bra dotter eller son, det vet jag inte.
1: Ett DM står så här: min pappa har börjat DJa på släktkalas. Han har en spellista som heter Partiet, och den börjar alltid med samma låt. Hälsa Petter att konkurrensen är hård. Sam, vi har inte pratat Petter. Vad är DJ-namnet då?
0: Ja, men jag och min kompis försöker komma på namn. Jag vet inte riktigt än. Jag har ju mitt smeknamn Balafjang, men det kan vi separera från annat. Det roliga med pappa som DJ är också, det är kul för att min pappa brukar också DJ komma på, men han kör ju riktiga plattor.
1: Ja, de gamla tiderna.
0: Ja, det gör han. Och han brukade alltid när vi var barn vara så här, att han var så, jag ska iväg till Rich och snurra plattor. Och bara okej. Okay. Alltså, det finns något i kylen ni kan äta. Typ.
1: Om jag är en DJ på riktigt, om jag är en DJ och jag ska köra ett set, ja, och en viss låt ska vara på början av setet, det är Christian Falk, Make It Right. Varje dag i veckan så kommer jag börja med DJ-set. Vilken låt kickar du igång med, bro?
0: Alltså jag hade typ, alltså, ursäkta språket nu, men Bitch Better Have My Money av Rihanna.
1: Jag tror att snackar vi grejer.
0: Den hade funkat. Men det jag märkte också, en viktig grej till alla där ute som vill börja DJa. Alltså man måste börja med techno.
1: Aha, varför säger du det?
0: Ja, nu, vi har faktiskt fått från PK, producent Kalle här. Mm-hmm. Nu lyssnar vi på Isons låta. Ska vi se här. Kommer den in? Ska vi PK, du får jobba
1: hårdare. Dra upp lite aux där också. Nu kör vi.
0: Jag har dragit upp.
1: Ja, förstår jag menar?
0: Ja.
1: Det här, så här börjar jag min DJ-set. Och jag säger till alla, kom hit. Du till höger, du i mitten. Och nu kör vi. Hej, come on.
0: Nej, det här är bra. Det är bra start på kvällen.
1: Okej, kanske efter typ 10:e gången jag DJ-at och jag börjat med den här låten, det blir lite tröttsamt. Men jag skulle bara nej, keep it going.
0: Kör den 10 gånger i rad. Men vi ska inte bara prata om DJing idag. Vi vill ju höra vad ni har börjat med på sistone. Någon ny sak, en ny hobby, kanske en ny maträtt ni har börjat laga.
1: Börjat springa, inför en maraton.
0: Det behöver inte vara en hobby heller, det kan ju vara någonting, en ny rutin.
1: Ja.
0: Ni kanske har börjat lämna av barnen på dagis på cykel, jag vet inte fan. Vad som helst, skriv till oss på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag.
2: Nu ska vi prata om en bok och en författare som i sitt hemland är en superkändis och en ikon. Både frimärke och staty. Vad är liksom klassiker-uspen i den här?
3: Det är en Rio-skildring som är platslös. Det är en 70-talsbok som är tidlös. Det är ett människoöde och en människotyp som förtjänar all ömhet och upprättelse.
2: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Hjalda med låten Blond, du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Vi har frågat våra lyssnare om de har börjat med något nytt på sistone.
1: Yeah.
0: Och vi har fått en del sms, men vi har fått ett som sticker ut.
1: Yes, nu. Och det här smset, den inspirerar mig faktiskt, jag blir glad. Mm. Sms står så här: började spela Fortnite vid 42 års ålder, snart 45-årig mamma och... Och det är sån här grej som man tycker om. Alltså man gillar människor som testar på någonting nytt som är kanske, jag är inte säker, jag bara slänger ut nu, kanske långt ifrån deras värld, långt ifrån deras bag.
0: Ja, ja, ja.
1: Det har inte varit min intresse, men vet du vad? Jag testade och det är någonting som intresserar mig.
0: Ja, alltså jag känner mig för gammal för Fortnite, men med det här så känner jag så här: nej, varför tänker jag så? Varför tänker man ålder? Varför tänker man det är för sent, det är för tidigt, det är för bla bla bla.
1: Och visst är en sak, Petter?
0: Vadå?
1: Det finns så många andra spel där ute också som man kan spela som är jättebra! Visst!
0: Ja, du kan där. Ja, tack till alla som har skrivit.

0: talking. Harry Styles, Late Night Talking. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och Ison, det är dags för oss att tävla i vår klassiska svara fel-tävling. Och en chans för dig som lyssnar att vinna biobiljetter.
1: Lite regler. Man ska svara fel, men relevant på frågorna. Så många fel som möjligt på 30 sekunder. Det är reglerna. Och inte svara samma sak två gånger.
0: Och igår var William Jonsson här och fick vara med i vår svara fel-tävling.
1: Alltså, får du inte lite så här prestation i livet, så här prestationsångest när du är runt omkring människor som har upplevt, gjort så mycket som en människa som han och hans grupp RMM?
0: RMM, ja.
1: Alltså, jag har inte levt.
0: Nej.
1: Jag har inte gjort någonting.
0: Nej, de gör ju såna här resevloggar där de är överallt. Och de är på de konstigaste och sjukaste ställena. Och det var inspirerande. Men ska vi lyssna på hur bra han var på att svara fel? För resa kan han, men kan han svara fel?
2: Vilken färg har snö?
3: Svart.
2: Vilken månad är julafton?
3: Juli.
2: Vad heter Sveriges drottning?
3: Anders.
2: Vad heter planeten vi bor på?
3: Neptunus.
2: Vad heter Tysklands huvudstad?
3: München.
2: Hur många sidor har en triangel?
3: 4.
2: Vad heter Musse Pigs flickvän?
3: Karl.
2: Vilket djur säger miau?
3: Hund.
2: I vilket rum brukar spisen stå?
3: Vardagsrummet.
1: Prestationsångest.
0: Alltså, gud, han var jättebra på det här.
1: Han var bra på allting.
0: Ja, han fick 9 poäng, fick han, William Jonsson. Gick riktigt cool, calm and collected.
1: Alltså, jag kan säga så här. Man måste vara locked in.
0: Ja.
1: Varje sekund räknas, varje fråga räknas. Ja. Man måste verkligen vara fokuserad.
0: Ja, och jag tror jag tror att vi kan hitta en lyssnare som är bra på det. Om du vill tävla mot William Jonsson i att svara fel och slå hans 9 poäng, då ringer du till 020 33 30 33. Återigen, 020 33 30 33 för en chans att vinna gratis biobiljetter.
4: P3.

Dahi, kan du klämma var Amber Mark med låten How to Pray? Du lyssnar på Peter med Eisen och Petter. Och snart är det dags för vår svara fel-tävling. Om du vill vara med och tävla, ring till 020 33 30 33. Ja, I repeat, 020 33 30 33. Du har en chans att vinna biobiljetter om du ringer. Så se till och gör det. Kom igen nu, du klarar det.

0: Tove Styrke, Me, You, Always and Forever. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Men jag ska inte ha den här lågmälda energin, för nu är det dags för tävling. Det är svara fel tävling. Och den som ska försöka slå William Jonssons 9 poäng och vinna bilbiljetter är Erika från Uppsala. Erika, hör du oss?
1: Ja, jag hör er.
0: Ja, vad skönt. Hur är läget med dig?
1: Jo, men det är bra. Vad jag är på väg hem från jobbet.
0: Du är på väg hem från jobbet. Vad jobbar du med?
1: Jag jobbar som sköterska.
0: Ja, applåd till dig.
1: På Akis.
0: Ja,
1: tackar.
0: Tack. Har du koll på reglerna?
1: Ja.
0: Men jag tänker att
1: jag ska svara på frågor fast jag ska svara helt fel.
0: Ja,
2: exakt. Och du ska svara relevant. Du får inte ge samma svar två gånger. Säg pass om du inte hör frågan. Och vi har haft med många som har fått väldigt bra poäng. 9 måste du slå. Var tror du att du kommer hamna någonstans?
1: Ja, men alltså, ja, någonstans där. Jag hoppas ju på att kunna spräcka 9, men vi får se. Man är lite nervös också.
2: Jag tror att du kommer göra det. Jag tror du kommer hända.
1: Ja.
0: Är du redo?
1: Jag är redo.
0: Då kör vi. 3, 2, 1.
2: Hur många ben har en hund?
1: 5.
2: Vilken färg har en banan?
1: Orange.
2: Vad heter Sveriges största stad?
1: Stockholm.
2: Vilket djur är miau?
1: Hunden.
2: Hur många dagar har en vecka?
1: 9 dagar.
2: Vad heter månaden efter januari?
1: Mars.
2: Vad borstar man tänderna med?
1: Skurtrata.
2: Vad heter huvudstaden i Finland?
1: Vasa.
2: Hur många jul har en... Oh, var det här svårare än vad du trodde?
1: Ja, det var det. Det var det. Man blir lite kortrekt liksom.
0: Ja, jag tyckte ändå du var cool, calm and collected, och det är det man behöver vara i det här.
1: Ja, det leken. Måste man. Man måste liksom precis vara inne i bubblan.
0: Ja, och jag tror en sköterska är bra på det här, att vara cool, calm and collected.
1: Och jag kan säga så här, om inte annat så blir man det.
0: Ja, det blir man säkert.
1: Ja.
0: William Jonsson fick 9 poäng. Erika från Uppsala, du fick 7 poäng.
2: 2 poäng, 3 poäng ifrån. 3 poäng ifrån. Du var inte långt ifrån.
0: Nej.
2: Men det är någonting att alltså William var på, han var väldigt superfokuserad. Mm. Men om vi vi bortser från tävlingen, om jag skulle åka till Uppsala, vart skulle du skicka mig? Typ så här, åk till Uppsala och kolla på det här stället.
1: Ja, men då skulle jag skicka dig. Ja, men faktiskt kanske utåt vattnet till Mälaren. Ekholm, finns mycket fina områden man kan strosa i, och det är vackert nu liksom. Det är höst och det är fint, och så sen åka in till stan och käka på något bra ställe. Finns en del riktigt bra krogar i Uppsala.
0: Ja, men nice. Shout out Erika och shout out Uppsala. Tack så mycket för att du har tävlat. Du får ta hand om dig.
1: Ja, men tack tillsammans. Hej.
3: Vi är P3.

0: Miley, formerly known, the artist formerly known as Miley Cyrus, men nu bara Miley med låten Let's Get Married. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och Ison, vi har pratat lite innan om nya grejer man kan göra. Hösten är ju igång och man kan göra en massa nya saker. Jag har börjat med DJa, du har börjat med pastavatten. Vi har fått en del sms in idag med folk som gör nya saker.
1: Har vi tagit något sånt?
0: Ja, Marika skriver: jag har börjat vandra, finns så många fina vandringsleder runt i Sverige. Naturen ger mig avslappning och återhämtning. Hatade allt med skog och natur förut. Nu funderar jag på att sova i ett vindskydd. Förstår inte vad som hänt.
1: Just det.
0: Alltså sova i vindskydd. Jag har faktiskt två polare som sov i ett vindskydd nere i Danmark. Det var, de skulle lyfta ner, göra gratisresa ner till Europa, men hamnade bara vid något trafikstopp i Danmark. Fick de vandra till ett vindskydd och sov där i 3 timmar. Sen sa de: vi tar en tågbiljett hem till Sverige igen.
1: det
0: var liksom inte, det gick inte bra det här målet.
1: Så. Ja, innan jag läser nästa sms, jag bara kan säga till dig en sak som jag började hoppa in i, som jag hade ingen intresse, alltså på riktigt, varje gång jag ens gick förbi matlådor, det var så här, vad ska jag ens titta på det? Nu när jag kan gå förbi en matlåda som har så här olika designer, så här, olika så här, man kan lägga i facken, typ mackorna här.
0: Lite behållare lite för kallsås.
1: Alltså jag tittar typ runt, jag säger: oh my god, är det bara jag som ser hur otroligt det här är? Det är crazy.
0: Hanna Friberg hade inte gillat det. Hon tycker det är ick med matlådor.
1: Ja, jag förstår henne. Lydia skriver så här: jag har börjat att göra korsord med vänner på videosamtal när jag är bortrest.
0: Oh, jag gillar ju korsord. Jag kör ju mycket korsord. Jag hade aldrig tänkt att göra det med vänner. Är det att hon frågar då kanske vännerna så här: okej, i vad är det här? Myggor, vad gör de för ljud? Eller vad är det så här?
1: Alltså, jag önskar bara att jag hade kunskapen och smartheten att avsluta ett korsord. Jag kan typ lösa ett ord och så är jag bara så här: nej, de andra jag kommer inte kunna lösa.
0: Men det är ofta samma ord. Det är tips. Alltså, så här, du lär dig 3 ord och så kommer du vara i. Vi ska också säga att apropå det här ämnet så har Julia Fransén gått ut och sagt att hon ska bli gravid innan nyår.
1: Ja.
0: Det är ett mål hon har bestämt. Det har blivit en grej nu med liksom winter arc, massa sådana grejer. Att man ska, istället för att ha nyårslöften så planerar man att liksom göra någonting så att nästa år blir... Det är liksom börja på topp redan från start.
1: Yes.
0: Och vad är det egentligen man ska börja med? Alltså det finns ju träning i det klassiska.
1: Alltså träning är ju någonting som man börjar med de första månaden. Ja. Och sen efter så märker man att men du vet vad, jag jobb, kids, jag har inte hunnit. Så en grej kanske typ om man har något typ av beroende, typ om man röker cig eller kanske snusar. Så blir det så, vet du vad, cold turkey, avslutar det med det. Har du någon ark eller har du någon nyårslöfte eller någonting som du ska jobba dig mot?
0: Alltså jag har ju mycket grejer jag är beroende av som jag måste sluta med. Det är ju mobilspel, det är bland annat det är skärmtid, det är massa grejer, att jag ligger ner för länge, alltså att jag sitter och chillar för mycket och inte gör saker. Så det är kanske väl det som jag kanske ska börja springa eller något. Jag kanske ska börja med det nu så att inför det nya året så är det så här: nej, det här är inget nyårslöfte.
1: Just
0: det här
1: det,
0: är ett livslöfte.
1: Det låter fire.
0: Resten av ett liv. Ja, eller så blir jag gravid. Jag kanske gör Julia Fransén, får lösa det på något sätt. Ja, tack till alla som har skrivit förresten.

0: Ja, Kung Khaled-flygplatsen i Riyadh attackerades med en robot som slog ned i området vid terminal 3 och 4. Och flera av de skadade vårdas nu för allvarliga skador på olika sjukhus i Riyadh enligt saudiska myndigheter. Och sen den här attacken igår eftermiddag så har flygplatsen hållit stängd och väntas förbli stängd under hela söndagen, och det är oklart när den öppnar igen.
1: Det har ju rapporterats om flera attacker den här senaste veckan. Varför ser vi den här upptrappningen?
0: Ja, den har med att saudistödda regeringsstyrkor i Yemen inledde en omfattande militär operation mot HT-rörelsen förra veckan. Och enligt egna uppgifter så har de kunnat återta områden längs Röda havskusten som HT:erna tog kontroll över i början av september. Och de här operationerna har fått stöd från luften av saudiskt stridsflyg som enligt regeringskällor har dödat tusentals HT-rebeller. Men enligt HT:erna har även civila dödats.
1: Har det kommit några reaktioner på den här attacken?
0: Ja, det har det. Attacken har fördömts av bland annat FN, EU och Storbritannien och av enskilda EU-länder som Italien, Frankrike och Tyskland. Tysklands utrikesminister kallade attacken för en terrorhandling. Saudiarabien har i sin tur kallat attacken för ett krigsbrott och utlovat ett kraftfullt svar mot HT:erna som anklagar i sin tur Saudiarabien för att attackera civila mål i Yemen.
1: Stort tack för den rapporten, Samar. Och vi går vidare. Två brandmän har förts till sjukhus efter en brand vid Fäbotjärnsgruvan i Lycksele kommun. Det här rapporterar P4 Västerbotten. Minst 109 migranter har dött och fler än 100 saknas fortfarande efter att en båt sjunkit utanför Djiboutis kust natten mot fredagen. Det här uppger FN, och bland dödsoffren finns 15 barn. Påven Leo den 14 ska opereras inom de närmsta dagarna. Det här efter att läkare hittat en knöl i ett mycket tidigt skede i hans ena lunga. Och det var P3 Nyheter klockan 15. Tillbaks till er igen, Aysson och Petter.
2: Tack så mycket, Elias.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
2: Yes, det är Petri med Aysson och Petter, och snart ska vi sitta och vrida och vända på lite moraliska knepigheter. Förlåt för min göteborgska, men hur är det med moralen idag, Aysson? Du har ganska bra moral, skulle jag ändå säga.
4: Alltså, den är bra, men samtidigt, jag märker ibland säger jag antingen en demon eller en angel.
2: Men du är lite okonventionell.
4: Jag är definitivt lite någonstans där i mitten. Jag hade en kompis som hörde av sig till mig som sa så, men ibland, Aysson, du vet, jag lyssnar på er radioprogram. Jag bara, ibland? Vadå, vad menar du ibland? Gör det hela tiden. Men han bara, jag lyssnar verkligen på den här moralen. Moraliska knepighet till timmen, därför det är alltid så här, man vet aldrig vad som kommer komma ut. Nej. Vad som kommer sägas, det blir alltid en intressant timme.
2: Nej, hur än är så brukar vi vara på liksom opposite side.
4: Definitivt.
2: Of the spectrum.
4: Yes.
2: Alltså om jag säger bu så säger du bä.
4: Du är the light, jag är the dark.
2: Ja, men verkligen.
4: Ebony and ivory.
2: Ja, och strax ska vi dela i det här moraliska dilemmat som vi kommer få med er som lyssnar. Det kommer bli jättekul. Häng med!

0: Rihanna, Jay-Z med låten Umbrella. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter.
1: Det är dags yes. för oss att vrida och vända på moraliska knepigheter på söndagar. Om man känner, vet vad, det här problemet är bara lite för stort i mitt liv just nu. Jag har inte någon som jag kan bolla med. Jag behöver en bollplank och bara typ så här approacha den här infallsvinklar. Hur ska jag tänka? Om man har ett problem som man känner man vill ha en lösning till, maila den till oss. Vi kan ta den och vi kan slänga ut det till våra lyssnare och vi pratar om det gemensamt. Jag tycker att man ska maila till oss på p3@sverigesradio.se och där du skriver känsla, viben, vad behöver du hjälp med? Vi gör det tillsammans.
0: Ja, lägg ut den. Och Tuva har skrivit till oss och har ett dilemma. Eller det är en person som vi kan kalla för Tuva, ska sägas. Tuva jobbar i ett team och de ska presentera ett projekt tillsammans nästa vecka. En av kollegorna har knappt gjort sin del och Tuva har fått täcka upp. Nu är presentationen snart här och hela teamet kommer att stå där och få beröm tillsammans. Tuva har inte sagt något till chefen, men hon har inte heller bestämt sig för att låta bli. Ska hon berätta för chefen vem som faktiskt gjort jobbet eller ta beröm med hela gruppen och låta det gå? Alltså, det här är ett intressant dilemma, tycker
1: alltså,
0: jag.
1: Det är inte så att som det är två olika läger, för det känns som det är massa olika människor som kommer tycka massa olika saker. Men det är antingen team ego, där det verkligen så, ej, men jag får täcka upp, jag har fått göra jobbet, du har inte fått göra någonting. Eller så är det team så här, vet du vad, det handlar om laget. Det är antingen eller. Så typ, jag kan tycka till våra lyssnare, man har inget fel om man väljer team ego eller man väljer teamet. Alltså det handlar om bara hur man tänker.
0: Nej, alltså vi vill höra alla typer av takes på det här. Och om du känner att jag har en lösning på problemet eller jag tycker så här, då kan du smsa 72250, inled med P3 Mellanslag. Det går också att DMa på sociala medier. Där heter vi P3 Sveriges Radio.
2: Vi är P3.

Phoebe Bridgers med låten Barbie. Handlar om Bo Burnham, om ni inte visste det. En annan rolig komiker. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Thank you.

0: Benjamin Grosso, Waste My Time. Du lyssnar på Petri med Ison och Petter. Och Ison, vi håller ju på med ett dilemma just nu. En lyssnare som vi har valt att kalla Tuva har gjort det mesta av ett gruppprojekt på jobbet. Nu ska alla få beröm ihop, men hon har gjort allt arbete. Ska hon säga något till chefen? Det är vårt dilemma. Och jag undrar lite nu, vad känner du?
1: Jag känner ganska enkelt. Jag kan tänka mig de flesta som lyssnar nu tänker så här: jag vet vad Ison kommer säga, men jag kommer säga det ändå. Såklart, hon ska inte säga någonting. Alltså det funkar inte så riktigt i den här världen. Alltså snitches get stitches. Och bara på den här grejen. Den här personen som har inte jobbat, har inte funnits där och har allt, bara inte varit fokuserat på arbete. Man vet att livet kommer slå hårdare i framtiden. Därför det här är en person som visar vissa tendenser att de kommer aldrig visa sina framfötter. De kommer alltid luta sig på att någon kommer vara tvungen att göra arbetet. Och den här personen som känner, vet du vad, jag vill säga till chefen, ser det lite som en life lesson. Att man lär sig från den här situationen att okej, det finns massa olika personligheter hos människor eller vissa karaktärsdrag som man behöver se ganska tidigt så att man inte behöver gå igenom det här senare. Så jag skulle nog inte sagt någonting till chefen. Jag hade sagt så här: alla vi gjorde ett jättebra jobb. Nästa gång det blir ett projekt, man blir så här: du kan gå och hämta kaffet. Du får inte vara med här överhuvudtaget. Nej, jag menar. Därför jag får vissa varningssignaler. Så nej, jag hade inte sagt någonting, men jag hade i alla fall kommit ihåg det. Jag hade skrivit ner det mentalt i mitt huvud.
0: Vet du vad du får från mig?
1: Vad får jag från dig?
0: En applåd.
1: Thank you.
0: Preach. Det är inte många gånger vi håller med varandra, eller vi, inte att vi är på olika spektran helt, men nu håller jag med dig 100%.
1: Thank you.
0: Jag tycker att det här är någonting hon inte ska berätta för chefen. För det värsta, det är oftast i skolan när man hade gruppprojekt och så kanske man kände att man gjorde allt arbete. Kanske inte bara jag själv, men två, tre personer, så var det någon som typ aldrig kom till lektionerna. Och sen stod den längst fram och så var de så inför presentationen eller vad det var, att den var så, men vad ska jag säga då? Nej, du ska inte säga någonting. Du ska bara stå där och säga att här, det ska vara tydligt att du inte har gjort någonting. Så här, du behöver inte göra någonting. Men det värsta som finns, det är ju en person som är så, om man har ett gruppprojekt, och så börjar någon som är så, jag gjorde faktiskt allt arbete.
1: Precis. Man stör sig, man vill ha typ en guldstjärna, tror att du är såhär jätteduktig.
0: Men vill ha en kaka för det? Alltså, såhär, exakt. Det känns så jäkla, jag vet inte. Jag fattar ju ändå det här jobbet, att man känner så här, gud, nu har jag verkligen gjort allt jobb. Men då tycker jag såhär, tugga och svälj.
1: Jag har träffat på människor, det var här är också typ människor man träffade när man var i skolarbete tillsammans, man var typ inslängd i en grupp. Man har ju träffat på de här människorna nu när man är lite äldre, och man ser samma karaktärsdrag från när man var yngre. De snackar ju den här, men du vet, måste jobba, men du vet, men jag ställde in för ingen visste att jag kunde. Så det här själva manerna, det är någonting som man är såhär, okej, jag tycker det är synd om dig, men det här är någonting som kommer hänga med dig ganska länge. Du inte kan visa framfötter, inget eget initiativ. Det är problem som du har.
0: Nej, det blir verkligen såhär, men jag tänkte gå till jobbet idag, men jag börjar känna att jag börjar bli kanske sjuk. Man bara, bror, det är inte sjuk. Det är liksom, du har inte liksom 40 graders feber och ligger sängliggandes. Du, alltså, jag fattar. Men folk kanske tycker annorlunda. Jag vill gärna höra någonting. Ni kanske sätter oss på pottan. Ni kanske skriver någonting. Ni kanske har en åsikt som är så, Ison och Petter, jag tycker det här, jag tycker helt motsatt från er, och vi kanske börjar hålla med.
1: Om det är ett bra argument, jag är ganska lättsåld.
0: Vi vill gärna höra vad ni tycker. SMSa 72250, inled med Petri Mellanslag. Motivera, vad tycker du om det här dilemmat? Borde Tuva säga till chefen eller inte? Eller har du en helt unik åsikt som inte, skriv i alla fall. Hej!
2: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
3: Jag tänkte att vi skulle ha en liten minnesövning.
4: Jaha.
3: Kommer du ihåg vad vi gjort i veckan?
4: Ja, Christer Lindarv har varit vardagsfilosof. Joakim Silverdahl har pratat om Ann Carson. Johanna Wagrell om kvinnliga psykopater.
3: Snyggt!
4: Och Sara Sundberg om pest.
3: Och så kom människorättsaktivisten Omar Al-Shoghri hit och berättade om sin tid i fängelse i Syrien. Dessutom berättade ni för oss om det sexigaste ni någonsin sett. Om man missade det eller vill lyssna en gång till så kan man göra det i appen Sveriges Radio.

0: Marcus Grunegård, du störde hårt på mig. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och Ison, vi redde ju ut lite moraliska dilemman. En lyssnare som vi har valt att kalla Tuva. Hon kan hålla tyst och få beröm eller prata och bli den jobbiga om en presentation hon har gjort på jobbet, där hon helt enkelt, hon har gjort allt jobb.
1: Hon känner att hon tycker inte att det är okej. Den här personen har släkat, inte gjort någonting överhuvudtaget, och hon har fått täcka upp. Hon var så här: ska jag säga till chefen eller inte? Ska jag brösta den eller inte? Vi har fått in sms. Caroline skriver någonting som är ganska slukt och jag gillar det. Ja. Det står så här: prata med chefen inför presentationen och be hen ställa riktade frågor till alla, framför allt den som kanske inte varit med. Då kommer det visa själv att denna inte har samma koll. Ja. Caroline, ge en applåd. Ja, jag gillar applåd, det. Faktiskt. Det är slukt och jag gillar det.
0: Ja, men det är lite sneaky. Ja, ja. Det är lite så. Och jag gillar, alltså så här, väldigt så, de kommer ju sättas på pottan då, de kollegorna som inte gjort någonting. De är inte beredda för följdfrågor. Vi har Maja som skriver: håller med Ison och Petter, att gå till chefen bakom ryggen på en kollega är aldrig snyggt. Ta det med kollegan själv först. Det kan jag hålla med om.
1: Så ska man gå fram till personen som har släkat och säga: Du har inte gjort så mycket, så var tyst under brömmen och brömpresentationen.
0: Ja, du kan sitta ner. När jag applådtacket, så får du inte vara med.
1: Exakt. Ja. Men jag kan tycka att man vet inte allas livssituationer. Man vet inte, den här personen går igenom ganska tufft. Ja. Men de vill, men det kanske bara inte finns tid. Men jag förstår att det är skitjobbigt om man måste täcka upp. Hugo skriver så här: nej, men sluta. Varför ska Tuva ta smällen för att hon är snäll? Hon har gjort jobbet, då ska chefen veta det. Annars händer exakt samma sak nästa gång. Jag sa förut, om det är ett bra argument, jag går över. Okay? Ja, okay. Jag är lätt.
0: Är du över på den onda sidan nu?
1: Alltså, med Hugo fick in mig i alla fall. Jag gillar hans argument att tänka.
0: Men jag tycker också så här, absolut att hon är för snäll. Men också så här, är det så snällt att liksom ta det... Jag vet inte, jag undrar liksom, det finns olika nivåer av snällhet där. Jag vet inte, som jag inte håller med om. Elin i Västerås skriver: ta berömmet tillsammans, men vid nästa projekt ser Tuva till att det står svart på vitt vem som gör vad. Problem löst utan drama.
1: Ja, Elin i Västerås, jag är på din sida också.
0: Ja, men jag ger en applåd till Elin. Jag tycker det är intressant, för då är det så här: okej, men gjort är gjort, nu har de inte hjälpt till. Men nästa gång, vi pratar framtid, alltså så här, gjort är gjort, kolla aldrig tillbaka, men nu tittar vi framåt. Exakt. Vi vänder vi blad.
1: Exakt. Sanna skriver så här: en bra chef märker ju själv vem som drar lasset. Lita på det, Tuva behöver inte vara den som skvallrar. Och precis, alltså, helt ärligt, om det skulle vara att hon kanske väljer att säga till chefen, kommer man kunna kolla sig själv i spegeln?
0: Nej, det är det.
1: Alltså, förstår jag menar, om det skulle komma fram på något sätt, men du vet, personen som inte gjorde så mycket arbete, det kom, visade sig att chefen fick reda på det och det ledde tillbaka till Tuva. Det är någonting som också hänger med ganska långt i ens liv, karriär. Förstår jag menar? Att
0: ja,
1: man...
0: men det är någonting jag hade känt så här, alltså jag hade bara varit så här: jo fan, just det, när jag sa till chefen, det var inte så bra. Eller så här, fattar du? Ja. Jag hade typ gått runt och varit lite så här, haft ångest över det längre. Jag hade haft mer ångest över det, att säga till chefen, än vad jag hade haft ångest över att jag har gjort allt arbete.
1: Absolut, och dock, jag hade också kanske fått lite kräkreflexer om personer som inte har dragit lasset står bredvid chefen under presentationen och pratar typ så här: men det kändes kul och jag tog lite liden, du vet, man bara, vad säger du?
0: Jag tog lite lead, det är bra. Ja, vi vill höra fler åsikter. SMSa 72250, inled med P3 Mellanslag. Eller DM oss på sociala medier. Hur ska Tuva göra? Hur ska hon säga till chefen eller inte? Ja, det är det vi vill veta från er. Så se till att skriva. Tack.

0: The Fate of Ophelia. Du lyssnar på Petri med Aysen och Petter. Och en lyssnare som vi har valt att kalla Tuva har gjort det mesta av gruppprojektet. Nu ska alla få beröm ihop. Ska hon säga något till chefen? Det är vårt dilemma idag. Vi har fått en del sms som det ser ut nu. Det är ett sms som skriver, där de skriver: sluta förespråka tystnadskultur.
1: Just det.
0: Klart hon ska säga som det är.
1: Just det, det är det vi gör. det är en vinkel. Man har rätt till sin åsikt.
0: Ja, 100%. Men det är ju såklart... Jag skulle säga att det här är mer av en vad ska man säga, det är lite att relativisera problemet, att det är så här, det här är kanske inte ett lika stort problem som det är ingen tystnadskultur.
1: Nej. Men alltså, som sagt, man har rätt att tycka vad man vill.
0: Ja,
1: jag förstår det. T skriver så här: det kanske inte handlar om chefen alls. Det handlar om att Tuva ska kunna gå hem efter presentationen och känna sig okej med det hon har gjort, oavsett om hon säger något eller inte. Vet hon själv att vad hon har bidragit med, så är det ändå hennes. Tack för en fin söndag. Det är ännu en gång.
0: Applåd.
1: Därför, alltså, jag hör, alltså, om man känner tystnadskulturen, absolut. Men jag hör också i den här situationen, så länge man kan gå hem och känna, vet du vad, jag har gjort arbetet. Jag känner mig klokare. Jag känner att i framtiden, det här kommer hjälpa mig med min nätverkande eller det som jag ska göra. Den här andra personen som släkade, de kommer inte klara sig överhuvudtaget.
0: Nej, varför
1: ska jag behöva typ vara fallet som bryter dem?
0: Ja, precis. Och jag tänker också så här, om det är en bra presentation så, och allting går bra etc.
1: Ja.
0: Då kan hon ju bara sova gott på natten och känna så här: jag gjorde allt arbete. Jag har kunnat göra det helt själv, och nu var det tre andra killar eller tjejer som bara hängde på och gled på en rekmacka liksom. Så att, och hon vet att hon är tillräckligt duktig för att vara lika bra som fyra.
1: Och det kan vara att den här personen som släkade kanske beställde maten. Man tänker inte bara på det. Ja, det är viktigt. Du var viktig för teamet. Vi behövde kaffe. Hej, du fanns där.
0: Ja, vi vill tacka alla som har skrivit och hjälpt till med det här dilemmat. Om ni vill ha hjälp nästa söndag med ett dilemma ni har, mejla till p3@sverigesradio.se.
2: Vi är P3.

0: Axel Ruby och Knut, Sweet Lodge. Du lyssnar på Petri med Ison och Petter. Och Ison, det har ryktats om, och med betoning på ryktas, för det har inte kommit ut än.
1: Källa?
0: Källan är väl Tobbe Ek på Aftonbladet som vanligt. Att Imenella ska vara med i Mello.
1: Jag behöver hiphop-horn, jag behöver applåder, jag behöver allting som jag kan hitta.
0: Fanfar. Allting, det är ju väldigt kul. Imenella är ju känd, vad ska man säga, rappare, R&B-artist, allt.
1: Entertainer, toppnivå. Man kan bara väldigt snabbt, 2018 släppte hon låten Chaga. Året därefter så blev hon nominerad till framtid artist. Hon har också vunnit årets nykomling på Grammysgalan. Alltså hon är peak, toppartist. Och så att hon ska vara med på Melodifestivalen, hon gör den här övergången, det gör som att man blir stolt. Men kan jag gå till det som jag verkligen vill prata om?
0: Okay.
1: När såna här artister gör såna här otroliga saker så blir det att man läser på Aftonbladet. Det står så här: Imenella, hon har släppt låtar ihop med bland annat Petter.
0: Och inte jag då.
1: Ison och Fille.
0: Ja, just det.
1: Du vet, så det är två gånger man får verkligen poppa upp på Aftonbladet. Man blir glad. Såna här stora artister, de gör så att man blir relevant igen.
0: Men Ison och Fille, blir det Mello för er då?
1: Alltså, jag vet inte.
0: Nej.
1: Om bagen är... Nej, jag vet inte. Om bagen är...
0: Man ska aldrig säga aldrig, kanske.
1: Man ska aldrig säga nej till bagen.
0: Nej, det ska man inte göra. Det är inte så mycket pengar dock.
2: P3.

0: End of Beginning med Joe. Det här i P3 med Ison och Petter. Nu är det dags för oss att ta oss vidare till P3 Nyheter med Elias.
1: Tack så mycket. Ukrainas president Volodymyr Zelensky öppnar upp för val om Rysslands Vladimir Putin går med på en 60 dagars vapenvila. Ja, det säger han till ABC News. Uttalandet kommer efter att Donald Trump igår kritiserat Zelensky och sagt att Ukraina behöver en ny president. Minst 139 personer, varav 15 barn, har dött efter att en båt sjunkit utanför Djiboutis kust under natten till fredag. Det uppgav FN idag.

0: statsminister. Det här rapporterar TVP World. Nu under dagen hölls ett möte på kontraterrorismavdelningen i Warszawa med landets säkerhetstjänster. Inga fler detaljer har offentliggjorts av myndigheterna. Och de här uppgifterna kommer efter en våldsam vecka i Polen med 3 skoldåd. Och så till det här. Ja, nu blir det sport, för nyss så kammade Formel 1-stjärnan Max Verstappen hem Singapore Grand Prix. Den fyrfaldige världsmästaren startade från pole position och höll ledningen hela loppet. Och det här var Verstappens andra raka seger och han är nu uppe på 4:e plats i totalställningen. Men leder, det gör fortfarande italienaren Kimi Antonelli. Det var Peter Nyheter klockan 16. Producent idag var Jonna Karlström. Jag heter Elias Svensson och nu tillbaka till er igen, Aison och Petter.
1: Tack så mycket, Elias.
2: P3. Här och nu. Live.
1: Sådär ja, vi är på den sista timmen. Den här timmen kommer det handla en del om streaming. Vi kommer bjuda på streamingtips och så kommer vi köra vår tävling som vi kallar för veckans trailer. Och PK, producent Kalle, han har redan sagt att det här kan bli vad som helst idag. Han har varit lite, det var lite oklart om han menar att det är jättesvårt.
3: Han pratar i gåtor.
1: Han pratar i gåtor, lite som veckans trailer är, ska ju sägas. Det är ju lite av en gåta varje gång. Man kan ju ha koll på hela nyhetscykeln en hel vecka och ändå inte fatta vad trailern handlar om ens.
3: Finns det några saker som du har fall sett inom populärkultur som har varit lite så här på tapeten som att du och jag kan i alla fall ha på 20%? För många gånger vi börjar på ruta noll.
1: Ja, alltså grejen är så här, jag har verkligen haft en skärmtidsvecka där jag bara scrollar, men du vet, det är inte så mycket nyheter på min, det är mycket mer så här. Ja, vad är det då? Det är någon AI-grej med någon frukt som dansar eller något sånt. Alltså det är inte mycket, det är brain rot som det kallas.
3: Men vi kommer lösa det. Veckans trailer, vi kommer fixa det.
1: Ja, om det är någonting om en frukt som dansar, då kommer jag ta det definitivt. Men först lite musik.

0: Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. Du lyssnar på P3 med Aisol och Petter. Det börjar närma sig söndagkväll, vilket förhoppningsvis betyder att hela Sverige ska hem och chilla och äta något gott kanske. Men vad ska ni titta på ikväll då? Lugn. Aisol och jag löser med varsitt streamingtips. Vi börjar med dig, Aisol.
1: Kan jag bara fråga, när du vaknade idag, tittade ut genom fönstret och såg det gråa, såg regnet, fick du inte lust att bara ta täcket ovanför ditt ansikte och bara fortsätta sova? Hur känner du?
0: Nej, jag ville sova. Jag vaknade av mig själv och så vaknade jag och så kollade jag på klockan och så såg jag att jag vaknade 5 minuter innan min veckaklocka. Så då ville jag ju bara egentligen somna om.
1: Exakt. Och man vill då ha en film eller en serie som speglar lite de här tiderna som vi är i, och jag älskar skådisen Josh Hartnett.
0: Ja! Oh.
1: Alltså, jag kan tycka att han är så underskattad, helt otrolig i Lucky Number 11. Jag tyckte han var helt otrolig i filmen som kom 2024, Trap, där han spelar en seriemördare med sin dotter på en konsert, och polisen försöker ta fast honom, men han ska försöka ta sig själv därifrån. Jättebra film. Men jag såg en ny serie, miniserie som har kommit, som heter Below, där det handlar om Josh Hartnett, och det handlar om att han är en fiskare. Men om man börjar längre tillbaka i själva serien så får man se han när han är yngre tillsammans med hans pappa och mamma, och de är på en båt och det händer en olycka. Pappan, han åker ner i vattnet och det är någonting som drar ner han.
0: Okej.
1: Man får inte riktigt se vad det är för något, vad det handlar om, typ avsnitt 3. Det är bara 6 avsnitt, men det är någonting med tempot, det är någonting, man vet att det är någonting som lurar där under vattnet. Man är så här, hur ser det ut?
0: Men är det lite läskigt?
1: Alltså, ja, det här är en thriller.
0: Det här är thriller.
1: Man hänger med, det finns ett, det var något avsnitt när jag var så, okej, vet du vad, jag går och diskar. Jag går och gör någonting medans, men det, jag kan tycka att de drar ihop det och de knyter upp säcken på slutet av det. Och det är bara kul att se en skådis som är bra på det han gör. Jag tycker han är på en annan
0: Josh Hartnett är väldigt underskattad, skulle jag säga.
1: Väldigt, väldigt underskattad.
0: Väldigt bra i Oppenheimer också. Var han med?
1: Ja.
0: Alltså, han är otrolig. Hållt på länge också. Below, Aisons tips för den här söndagen. P3.

0: LKN Faller heter hans låt. Otrolig artist, väldigt up and coming. Spelar så här mycket på P3. Love that guy. Du är som P3, Bryson och Petter.
1: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: Olga Miko, I don't have any problems. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Vi har pratat lite streamingtips. Ison tipsade om serien Below. Och nu kommer jag med mitt tips. Och innan jag kommer med mitt tips så vill jag bara säga att vad kommer kanske tänka så här, det här har ju alla sett, den här filmen. Den har alla sett. Men jag har fler och fler människor jag har träffat som aldrig har sett den här filmserien någonsin. Och det är en av de kändaste filmserierna någonsin. Jag pratar såklart om mitt tips idag, och det är den första Star Wars-filmen, A New Hope.
1: En applåd.
0: En applåd för den.
1: En applåd.
0: För att det, hela tiden kan man prata med folk och så är man så, men har du sett Star Wars? Och då säger de alltid nej. Nästan alltid. 50-50.
1: Det är inte, alltså, det är, jag kan bara tycka att det är inte okej.
0: Okay. Nej.
1: Det är inte okej. Okay.
0: Jag tycker ändå det är lite så här allmänbildning. Man borde ha sett den i alla fall. Jag fattar att det har varit som in the cultural zeitgeist så länge att man, visst, man vet kanske några twists and turns som händer. Man kanske vet storyn i stort. Men jag har sett om den här filmen kanske 20-25 gånger.
1: Bra watches.
0: Ja, alltså den här filmen är verkligen, den är helt perfekt. Den är liksom från början till slut otrolig. Om du känner, om du är där ute och känner sig, fan, jag har aldrig sett Star Wars, då gör du det idag. För jag tycker att så här, det är bara att göra det. Alltså direkt. Jag behöver inte förklara plotten lite, men det är Luke Skywalker och han har en syster och, eller oj, nu spoilade jag redan.
1: Du kan spela. Det där var typ Khaleesi i Games of Thrones, bro. Du kan inte bara säga sådär.
0: Nej, förlåt. Jag
1: spola tillbaka. Vad är det för något som du gillar? Därför typ det finns ju många rymdäventyr där ute. Det är mycket sci-fi. Mm. Om du frågar mig, det här är the OG. Mm. Men vad är det för något som gör att det blir annorlunda för de som man kan sälja in till som inte gillar sci-fi?
0: Ja, det är att det inte är sci-fi, tycker jag. Mm. Jag tycker det är mer en fantasy snarare än en sci-fi. Det är inte så mycket så här, grejen, det hela handlar ju om The Force, och det är, känns mer som liksom ett väsen, lite likt så här Sagan om ringen med ringen och alltså kanske att alltså det finns flera, den är mer lik, det är liksom en blandning av en samurajfilm blandat med Sagan om ringen blandat med att det är i rymden, fast det är en galax långt långt bort. Liksom. Det är en helt annan värld. Jag tycker ni ska gå och se den, och efter det då kan man se massa andra filmer Star Wars relaterade Empire Strikes Back och sen och så vidare. Det var mitt streamingtips.

0: Peter, Björn and John och Victoria Bergsman med låten Young Folks. Du lyssnar på Peter med Ison och Petter och nu är det dags för...
1: Veckans trailer.
2: Exakt, vi kommer lyssna på en filmtrailer om något som har skett inom populärkultur under veckan. Petter, du och jag, vi har ingen aning. Vår uppgift är att lista ut vilken händelse trailern handlar om tillsammans med våra lyssnare. Och jag är bara att slänga upp, förra veckan, jag drog ganska mycket.
0: Ja, vet du vad, det är faktiskt en applåd till dig också. För att förra veckan skämde jag ut mig och lyssnarna genom att inte lyssna på dig. Och
2: det jag
0: tänker göra den här gången är att jag kommer lyssna på dig lika mycket som jag lyssnar på mig själv.
2: Exakt,
0: det kommer jag göra. Vi har blivit förvarnade om att det är väldigt svårt, men också lite oklart om det var svårt eller inte, men det får vi se. Alltså, det vi har förstått är att allt som sägs är en ledtråd och att man måste lyssna noga på varenda rad och allt kommer gå ihop på något sätt. Men jag tycker vi väntar inte längre. Nu lyssnar vi på veckans filmtrailer.
1: I en värld där en svensk alltid står bakom ridån jagar han en gammal skalbagge. Han vill ha det på det viset, med ett ljus som bländar. Etta efter etta efter etta efter etta.
0: Vänta nu, okej. En svensk som jagar en skalbagge. Etta efter etta efter etta efter etta.
2: Jag tänker bagge, är inte det typ någon typ av pris, gala, tillställning, någon som har kanske gjort någon film?
0: Ja.
2: Ja, du pekar på mig så du gillar det.
0: Jag gillar det. Vad har jag till exempel haft? Jag har en tanke. Vi funderar lite, men om ni känner redan nu där ute, så här, jag har det. SMS 72250, inled med P3 och skriv... vad ni tänker. Motivera gärna ditt svar så vi är med på exakt hur du tänker.
3: P3.

0: Fontaines DC och Rosalia, Where is Gone, du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och vi håller på och tävlar i veckans trailer. Och det är om en händelse som har skett i veckan. Ska vi spela upp trailern igen?
1: Jag tror det.
0: Ja, så kan vi...
1: Prata efteråt.
0: Pratar vi efteråt.
2: I en värld där en svensk alltid står bakom ridån jagar han en gammal skalbagge. Han vill ha det på det viset, med ett ljus som bländar. Etta efter etta efter etta efter etta.
0: Ja, alltså...
1: Petter, du hade någonting på gång.
0: Ja, nästan,
1: du kokade.
0: Att, jag, nästan att jag ändrar mig nu. Men det, jag har en tanke.
1: Ja.
0: Och det är... nu ska vi se. I en värld där en svensk alltid står bakom ridån. Oh, det är så svårt. Så här. Jag tänker så här. Det jag tänker mest på är etta efter etta efter etta.
1: Mm.
0: Och det är... Det har ju varit så att en film har kommit ut som
1: Vilken
0: heter
1: film?
0: Digger.
1: Med Tom Cruise?
0: Ja.
1: Ja.
0: Och han, den har ju blivit inte sågad, men den, eller jo, många har sågat den. En etta efter etta efter etta. Jag tänker att det liksom någon, kan vara någonting med det. Att det är många som har sågat den. Där en svensk alltid står bakom ridån, fattar jag dock inte. Och jagar han en gammal skalbagge. Det kan ju också ha någonting med, det har kommit en annan film i veckan som heter Arkipelag. Alex Schulmans nya film, Oscars bidraget och skalbagge, guldbaggen är ju liksom ett pris också. Det finns mycket här att hämta. Vi har fått en del sms, visst har vi det?
1: Ett sms som står så här: jag är lost, precis som jag och Petter. Ja. Tänker typ Skavlan, Benjamin Ingrosso gästade, men vet inte varför, men det hjälper oss i alla fall någonstans.
0: Det hjälper oss någonstans, vi får oss på nya tankar. Vi har fått ett annat sms från Nina som skriver: jag tror det har med att Meryl Streep är Aslan i Narnia. Hon har ju varit etta efter etta efter etta efter etta på Oscars.
1: Ja, men inte svensk? Men,
0: nej, det har ingenting med svensk att göra.
1: Legendarisk skådis.
0: Men jag gillar hur hon tänker.
1: Ja.
0: Jag tror också här, det känns ju som att dock att bli etta, det blir man ju inte på Oscarsgalan. Man vinner priset eller inte. Fattar du vad jag menar?
1: Jag tror att ännu en gång det handlar om någon svensk som ska vinna, finns en möjlighet att vinna något typ av pris eller kanske något program som är uppe för någon typ av award, typ såhär någon reality, I don't know, men vi kommer kanske förhoppningsvis få en ledtråd efter nästa låt, som då kommer jag säkra in det.
0: Ja, jag tycker vi gör så, vi spelar några låtar och så får vi tänka en stund och förhoppningsvis efter ledtråden så har vi det.
3: Vi är P3.

0: Role Model med låten High Hopes 3000 eller 3000. Nu lyssnar på Petri med Ison och Petter och vi försöker lista ut veckans trailer och har nu fått en ledtråd av producent Kalle PK. Jag tycker vi lyssnar efter på ledtråden. Ska vi se här.
1: Men samtidigt, den här ledtråden, jag hoppas att den tar oss någonstans. Men många gånger så märker jag att ledtrådarna gör att man har en tanke och man blir bara totalt distraherad.
0: Ja. Ja, nu kör vi ledtråden här då. Jag känner igen den här rösten. Det här är det inte här Taylor Swift?
1: Kan det vara en musikproducent som har skrivit någon låt?
0: Ja, precis.
1: Därför, som du säger, det lät lite Taylor Swiftigt.
0: Ja, visst var det. Den rösten känner jag, den hör man ju mycket här på P3, den rösten. Och det var baklänges och det var Taylor Swift. Vilken låt det kan inte jag säga.
1: Är det någon Grammys eller typ av awardshow som är på gång? Där någon...
0: Guldbagge
1: bakom ridån. Alltså jag får väldigt mycket tillställning att det är en award show. Jag vet ingen varför.
0: Jag hoppas efter den här låten att vi kanske blir lite klokare. Men nej, det här blir svårt. Snälla hjälp oss. SMS 72250. Snälla nu, skriv Peter Mellanslag.

0: M83 med låten Midnight City. Vi lyssnar på Peter med Ison och Petter och vi håller på med tävlingen Veckans trailer. Och vi ska lyssna en gång till på trailern. Den handlar om någonting som har skett i veckan, populärkulturmässigt. Du och jag har ingen aning om vad det handlar om och vår uppgift är att lista ut vad trailern handlar om tillsammans med dig som lyssnar. Vi har lyssnat på den innan och jag tror att jag knäckte. Men vi lyssnar en gång till.
1: Ja.
2: I en värld där en svensk alltid står bakom ridån jagar han en gammal skalbagge. Han vill ha det på det viset, med ett ljus som bländar. Etta efter etta efter etta efter etta.
0: Det är så här att en lyssnare har faktiskt skickat ett sms som styrker min tes, så att jag är inte helt galen.
1: Innan vi går något steg vidare, när blev det här din tes? Nej men alltså det är inget läs.
0: Vi gör ju såklart det här tillsammans. Ison, men ja, alltså
1: det är Petters tes.
0: Jag kan säga så här, jag tror att jag fick bara en idé och det är: i en värld där en svensk alltid står bakom ridån jagar han en gammal skalbagge. Han vill ha det på det viset med ett ljus som bländar, etta efter etta efter etta. Skalbagge, jag tänkte så här: Beetle. Oh, en gammal Beetle. Det finns Beatles. Och så fick jag direkt etta efter etta efter etta. Det här är ju Max Martin.
1: Är det du tror?
0: Ja, vi hade en ledtråd som var Taylor Swift. Han har ju, håller ju på nu och producerar hennes låtar. Han håller ju på, han har ju massor av Billboard Hot 100. Men han har nog en kvar.
1: För att toppa,
0: för Beatles har ju flest.
1: Så vad är sluttesen här?
0: Det är att Max Martin inte fick en etta. Eller vad blir det, att han har fått en etta nu? Att han har gått om eller precis vid att han går om.
1: Kom igen Peter, dra
0: oss. Jag har inte sett nyheten, men det är någonting här.
1: Ta oss igenom.
0: Max Martin håller på att gå om Beatles i flest Hot 100-ettor.
1: Yes sir, det är en bra gissning. Okej, och på tal om det också, vi har ett par sms, ska vi ta dem sen, ska vi ta dem nu eller vad tycker vi? Ska vi...
0: Ja, men vi... Ska vi ta sms nu?
1: Ska vi ta dem? Okej, vänta, kan vi läsa upp facit först? Okej, vi läser upp facit. Och din tes var Max Martin listet ett ord grejer.
0: Ja, bra.
1: Okej, rätt svar. Max Martin är på väg att slå Paul McCartneys rekord på 32, alltså wow, vilken bedrift. 32 list ettor i USA. Ja. En svensk bakom ridån, Max Martin, låtskriven bakom hitsen gammal skalbagge, Beatles, Paul McCartney, vill ha det på det viset. I want it that way.
0: Den listade inte ut. Det var snyggt,
1: ja. Väldigt snyggt. Ja. Ett ljus som bländar, Blinding Lights. Etta efter etta efter etta, list ettorna i USA. Alla låtar är skrivna av Max Martin. Och vi kan bara säga, sms har vi fått in. Det står så här: det är Max Martin bakom ridån som jagat flest Billboard ettor efter för Beatles, Paul McCartney. Och sms, det var Taylor Swifts låt, nya låt Linus.
0: Ja, alltså tack till alla som har skickat in. Vi gjorde det här tillsammans och vi knäckte det. Åh, vad skönt.

0: Britney Spears med låten Toxic. Banger! Det här har varit P3 med Ison och Petter. Efter oss blir digglistan i P3 med Emma Percival här i kanalet. Det här programmet har producerats av Munk Studios, men först Ekot.
1: Här är Ekot. En av de tre pojkar som misstänks för grova övergrepp på Sigtuna läroverk häktades idag i tingsrätten på sannolika skäl misstänkt för bland annat grovt sexuellt ofredande och grovt olaga tvång. Det gäller alltså två av de tre pojkarna. För den tredje pojken pågår fortfarande förhandlingarna. De två häktade nekar till brott. I morgon skulle Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rapportera till talmannen hur det går med regeringsbildningen. Nu har Andersson anhållit om att istället få rapportera på tisdagen, vilket talmannen gått med på. Och Vänsterpartiet dementerar uppgifterna om att riksdagsledamoten Mohammed Ali skulle närvara i riksdagen imorgon. Enligt Vänsterpartiets presssekreterare Tommy Gabrielsson rörde sig om ett missförstånd. USAs president Donald Trump uppger att Ryssland och Ukraina är överens om en energivapenvila, skriver han på Truth Social. Och det ska då gälla attackerna länderna emellan mot varandras energiinfrastruktur. Ukraina

0: gripna. De andra på plats säger att de hade hunnit gå ungefär 100-150 meter. Sen var polisen här och helt enkelt släpade in dem i bussarna som väntade. Men det som hände då, det var att några av deras kamrater slängde sig upp på vindrutan så att bussen inte skulle kunna åka iväg. Och det blev en slags standoff där mellan polisen och demonstranterna. Och så här har det sett ut idag. Och det är ju ändå så att högsta domstolen har sagt att barrikaderna ska bort, att man får lov att protestera så länge som det inte finns särskilda säkerhetsskäl till det här. Men ändå så har vi sett de här de fortsatta sammandrabbningarna mellan polis och demonstranter under dagen.
1: Rapporterade vår korrespondent Naila Salim från New Delhi för en liten stund sedan. Så vädret. I kväll och i natt rör sig regnet över Götaland, Svealand och Gävleborgs län långsamt österut. Och imorgon spricker molntäcket upp i södra Sverige. I norra Norrland blir det molnigt medan det i södra Norrland molnigt medan norra Norrland klart och kallt på många håll. Temperatur från 10 grader i söder till enstaka plusgrader i norr. I studion, Leif Nelson.
2: P3 Digglistan.
3: Hallojsan, det här är som känt Digglistan i P3 den här veckan med mig, Emma. Vi ska ta oss igenom de 35 låtar som är de populäraste i Sverige från den senaste tiden. Det handlar alltså om de som har streamats, laddats ner och radiospelats allra mest. Du gör det du gör, jag presenterar låtarna och så tar vi oss sakta men säkert fram till plats nummer ett. Det är storkliv faktiskt för vissa den här veckan, så att det gäller att hålla koll här. Okej, vi drar igång och det gör vi med Korslagda och låten Är det här det är party som intar plats
2: nummer 35.

0: Där hade vi korslagda med är det här det är party, och vi fortsätter uppåt här utanför liksom topp 30-strecket. Spela lite kortare av låtarna för att komma uppåt på listan. Närmast då handlar det om Ella Langley i Be Her. Plats
1: nummer 34. She'd

0: Petra Marklund med Mitt hjärta en rebell, plats 33. Och nu ska vi till en låt som du med stor sannolikhet har stött på de senaste dagarna, nämligen Storm. Ja, klippen från när Yung Lean och Generation framträdde på MTV Video Music Awards har, ja, men minst sagt varit i rullning till den här låten, och till den grad att den har då seglat upp här igen. Framträdandet var ju en slags, ja, men live-replika av den hyllade musikvideon. På scen stod ett stort gäng med killar i skoluniformer och dansade synkroniserat, medan Yung Lean då stod i mitten med absolut minsta ansträngning och en väldigt så kobry-uttryck. Sen dess har lyssningen på Storm ökat rejält med flera 100%, så även lyssningen på Yung Leans musik totalt. Nu har i alla fall vi här då Storm på digglistan igen, Generation och Yung Lean som inte har plats.
1: Nummer 32. Like an empty fire, like your desire.

0: Medina med deras Viva l'amour 31 är platsen den tar 34:e veckan här inne. Och nu hörni, nu går vi in i topp 30-skiktet. Och här kommer vi hitta ja, men, en del från Taylor Swift, en del svenskt, så även mer av nästa artist, Olivia Rodrigo. Det är skivan You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love som fortsatt markerar närvaro. Den kom ju där i början av sommaren och är ju en skiva där hon har rört sig mer åt det kanske ja, men reflekterande hållet än tidigare och hämtat influenser från indie och drömpop och sådär. Vi ska till låten Stupid Song därifrån, vars inspiration ska ha kommit en tidig morgon i New York. Du kan nästan höra det i hur låten typ så vaknar här i början och också då vad hon sjunger om. Denna veckan så intar Stupid Song med Olivia Rodrigo plats
1: nummer 30.
2: New York

0: Vi hörde precis Klara Hammarström med Gravity som den här veckan alltså inte har plats nummer 29. Och vi ska fortsätta uppåt med en låt som du har hört mycket av här i P3 bland annat. Det handlar om Moving to the Sun. Det är Hugel, Emael Angel och Ultra Natei som står för den här låten som den här veckan på digilistan inte har plats.
1: Nummer 28.

0: Plats 27 intar Adela med låten Nicole Kidman. Ja, en låt som hon gjorde efter att ha gått på Golden Globes, klätt upp sig. Däromkring också sett filmen Eyes Wide Shut där då Nicole Kidman spelar. Och allt det här då ska ha fått henne att känna sig som skådespelaren. Och hon ska ha bett om tillåtelse och fått det då också av Nicole Kidman att använda just hennes namn i titeln. Hon är inte ensam om att göra på det här viset. Var en artist som döper en låt till en skådespelare. Även Gorillaz har gjort det i Clint Eastwood eller SZA i Drew Barrymore. Det är ju ändå ett enkelt knep att liksom bygga upp en värld eller säga ganska mycket med bara ja, för- och efternamn helt enkelt. Även Taylor Swift har gjort det här när hon besjöng skådisen och 1920-talets största it-girl Clara Bow i låten med samma namn. Vi ska till just Taylor här dock i I Knew It, I Knew You som den här veckan intar plats.
1: Nummer 26.

0: Där har vi Somber med Homebreaker. Det är 27 veckor som han har varit här inne på digglistan nu och stiger denna vecka 4 placeringar, plats 25. Han kommer ju till Sverige igen nästa år. Ja, han spelade i Göteborg i somras och 2027 då blir det Stockholm för Shane Booth, som den här New York-födda artisten egentligen heter. Nu skiftar vi genre lite här på digglistan, för förutom indie rock så hittar vi lite tropisk klingande dansmusik i soft skrud. Vi ska nämligen ta oss över till Save My Love. Det är Kygo Khalid Griffin som håller en fortsatt, ja, men stabil placering här inne. En plats uppåt och nu på plats
1: nummer

0: Plats 23 för Lars Winnerbäck med Hälsningar, som tar sig 12 platser upp sen förra veckan. Nya albumet Längta till våren har ju just landat, och det blir också hans 15:e skiva sen det första kom ut 1996. Vi fortsätter med mer musik från Sverige och Storbritannien nu. Vi ska nämligen ta oss till den enorma låten Stateside som brittiska producenten Pink Panthers släppte. Sen gästade Sara Larsson, och resten, ja, man brukar säga is history. En låt som verkligen har varit med och med banat framgång för Sara Larsson senaste året tillsammans med alla hennes egna låtar och hela Midnight Sun-universumet. Förra veckan då låg Stateside och skvalpade på plats 47, men nu intar den alltså plats
1: nummer 22.

0: Där hörde vi Miley med Bass Persuades, ja, plats nummer 19. Och från bas till rytm nu istället. Vi ska nämligen besöka en av de mest inflytelserika rytmerna inom modern dancehall, nämligen den här. Ja, men visst känner du igen det här, börjar tänka på lite låtar. Det är alltså då Coolie Dance Rhythm som den jamaicanska musikproducenten Cordell Scatta-Burrell står för, skapade det här världskända dancehall-bitet i början på 00-talet. Och det som gjorde då Coolie Dance liksom historiskt, det var hur snabbt den tog sig över genregränserna och in på mainstream pop-topplistorna. För som sagt, visst känner du igen det här. Alltså artister som Sean Paul, Nina Sky, Pitbull och Kelani har använt sig av just den här hypnotiska slingan. Och nu kan vi då alltså lägga till ytterligare en, nämligen colombianska artisten Karol G här ihop med Judeline och Rusovski på Baby Wow.
1: Nummer 18.

0: Carol G, Judeline och Rosowski i Baby Wow. Den stiger 8 placeringar sen förra veckan. Plats nummer 18 intog den ju nu. Vi ska fortsätta uppåt och det med Benjamin Ingrosso i ett av hans senaste släpp. Det heter Waste My Time och den här veckan så intar den plats
1: nummer 17.

0: Plats 17, den togs av Benjamin Ingrosso och låten Waste My Time. Alldeles strax fortsätter vi uppåt på Digilistan, men innan det väntar en nyhetsuppdatering.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Två av de tre gymnasieelever som misstänks för övergrepp på internatskolan i Sigtuna i början av oktober häktades under eftermiddagen. De två, en 17- och en 18-åring, är på sannolika skäl misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande och grovt olaga tvång. De nekar till brott, men 17-åringen har gjort vissa medgivanden. En tredje elev, också han 18 år, har släppts men är fortfarande misstänkt för olaga tvång och misshandel. Även han nekar till brott. Imorgon skulle Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rapportera till talmannen om regeringsbildningen. Nu har Andersson anhållit att istället få redovisa sonderingen på tisdagen, vilket talmannen gått med på. Och Vänsterpartiet tillbakavisar uppgifterna från tidigare veckan att riksdagsledamoten Mohammed Ali, som kopplats till misstänkt valfusk, skulle närvara i riksdagen imorgon. Det kommer han inte att göra, och enligt pressekreteraren rör det sig om ett missförstånd. Ali är dock inte misstänkt för något brott. I Polen har en man gripits misstänkt för att ha planerat att attackera Polens premiärminister Donald Tusk. Det uppgav landets inrikesminister idag. Han vill dock inte lämna några uppgifter om mannens identitet eller vilken typ av attack som planerades. I Saudiarabiens huvudstad Riyadh har explosioner hörts i de centrala delarna under dagen. Det här rapporterar AFP. Den saudiskledda koalitionen i Jemen uppger att en oidentifierad projektil träffat Riyadhs internationella flygplats och orsakat en brand. Och detta bara timmar efter att de iranstödda houthierna varnat flygbolag och resonemang.

0: Brotten mellan Jemen och Djibouti är en vanlig led för flyktingar från det krigshärjade Jemen. USAs president Donald Trump uppger att Ryssland och Ukraina är överens om en energivapenvila. Det här skriver han på Truth Social. Och det ska då gälla attackerna länderna utväxlar mot varandras energiinfrastruktur. Men Ukrainas president Zelensky säger till nyhetssajten Axios att han inte känner till uppgörelsen. Om Ryssland gör det vet vi inte. Leif Näslund.
1: P3. Digilistan.
2: Hallå igen, ja, och välkommen tillbaka till Digilistan den här veckan med mig, Emma. Vi håller ju på att gå igenom vilka låtar det är som är de populäraste i Sverige från den senaste tiden. 35 styck, och vi har redan kommit halvvägs av de här då med streamade, nedladdade och radiospelade låtarna som vi sammanfattar och lyssnar på ihop. Okej, en topp, den väntar, och ja, men jag kan se att det är liksom lite, det är förflyttningar som har skett här inne. Det är låtar som kliver upp, trillar ner, och vi ska ta reda på var de hamnar. All right, så vi fortsätter, och det är med Teddy Swims i Mr. Know It All som den här veckan intar plats.
1: Nummer 16.

0: Ytterligare ett spår från Adela här inne. Det här var Ain't in LA som tar sig en plats uppåt sen förra veckan. Vi ska nu till Olivia Rodrigo ännu en gång. Och i en låt där hon refererar till en snart 40 år gammal topplistelåt. Ja, men visst är det The Cure i Just Like Heaven. I slutet på 80-talet så tog den sig in på topplistorna runt om i världen och är en av deras starkaste i katalogen ju. Och i Olivia Rodrigos låt Drop Dead, då sjunger hon om att kunna alla ord till då den här kärlekslåten. Frontmannen Robert Smith i The Cure och Olivia Rodrigo har ju faktiskt både sjungit den här låten tillsammans på megafestivalen Glastonbury, men också samarbetat på ett spår på hennes senaste skiva. Så att det är liksom inte så konstigt då att hon också refererar till honom och bandet som hon då har varmt om hjärtat. Lyssna efter det här i Drop Dead som den här veckan med Olivia Rodrigo intar plats.
1: Nummer 14. I know.

0: Du lyssnar på Digilistan här i P3 och vi hörde just Sienna Spyros Great Expectation. Ja, en röst som för tankarna lite till typ Adele eller Amy Winehouse. Och det är väl just den typen av självfulla ballader som kan soundtracka hösten på ett snällt vis. Vi ska fortsätta med ytterligare en sån röst, nämligen Olivia Dean. En artist som också här det senaste har anklagats för plagiat. Ja, hon har anklagats för att ha kopierat melodin från Bill Withers låten Just the Two of Us i sin låt I've Seen It. I've heard it laced in every song, still the words all come out wrong. It doesn't Olivia Dean här då alltså. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. Och här hör vi då Just the Two of Us. Ja, stämningsansökan har lämnats in av Bill Withers musikförvaltare som menar då att låtarna är så lika att det inte kan vara en slump. Vi får se hur det här faller ut. Oavsett vad så har vi Olivia Dean i en annan låt här inne. Det handlar om So Easy to Fall in Love som den här veckan på Digilistan intar plats.
1: Nummer 12.

0: Alex Warren som stiger två placeringar. Det här var Fever Dream. Du som lyssnar, hur är du med att höra en osläppt låt på konsert? Alltså, älskar du skiten för att du får höra det först eller tar sorgen för att inte kunna lyssna efteråt över? Jag kan nog gilla ändå att ha någonting att se fram emot. Att man får liksom smyghöra en låt och sen säger så här, osj, jag längtar efter att den där ska landa liksom. Men det är klart, det beror ju på lite. Kanske hörde du Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén först av alla. De ska nämligen ha kört den på scen ihop för över 2 år sedan. Och det får vi ändå kalla en liksom relativt lång väntan. Men den som väntar på något gott, ja. Vi ska ta oss till den låten just nu. Den tappar en placering sedan förra veckan och landar nu på plats.
1: Nummer 8.

0: Hon är en slags politikens it-girl.
1: Hon är bartendern från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USAs mest kända politiker.
2: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
1: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för demokraterna.
3: Well, I haven't ruled out the possibility.
1: Lyssna på Petri D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.
4: P3. Digglistan. Nummer 7.

Där hörde vi rekordlåten Choose in Texas med Ella Langley som har toppat och toppat och toppat listan i USA. Nu har Taylor Swift tagit över den här tronen, men det spelar ju ingen roll. Den här låten är ju enorm oavsett vad. Och en som har inspirerats heavily av den, det är ingen annan än Drake. Han har gjort en slags trap soul-tolkning av Choose in Texas tillsammans med den Texas-födde Don Toliver. Och då låter det så här. She's from

0: Ja, men visst, det här är alltså då Solar Eclipse med Drake och Don Toliver. Lite mer natt och lounge stämning än i Ella Langleys country ljusa original. Men vi ska uppåt på digilistan och ta oss just till den då som har utmanat den här låten. Det handlar om Taylor Swift. Nästa låt på listan, det är The Fate of Ophelia.
1: Nummer 6.

0: Plats 5, den tar Temper City med deras låt Self-Aware. Tydliga spår från 00-talets stora indie-rock. Ja, det här är en relativt ny trio, men alla har tidigare jobbat lite mer bakom kulisserna i musikvärlden. Bland annat skrivit låtar till andra inom både rock och EDM. Nu ska vi till en som på senaste albumet Petal har jobbat med svenska musikjättarna Ilja, Salman Sadeh och Max Martin. Här har du Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Nummer 4.

0: 0 här på Digilistan och plats nummer 3. Ja, den hänger kvar i toppen men har alltså tappat en placering. Vi undrar ju varför, och jag kan berätta att det har med Taylor Swift att göra. Det är nämligen inte bara Animal som hon har knuffat ner med sin Patient Zero, utan som jag nämnde här tidigare så är det även Ella Langleys Shoes in Texas som har varit en sån där rekordlåt på amerikanska topplistan. Även den har efter 24 veckor i topp blivit nerknuffad av den här nya låten som har landat. Ja, det var ju Taylor Swift som i slutet på september då förlängde hela sitt album, senaste album The Life of a Showgirl med då The Encore med 4 nya låtar där då Patient Zero har blivit den absolut mest populära och mottagits enormt varmt av fans och topplistor och alla runt omkring egentligen. Det är en stadig blick mot första platsen som den här låten har, och det dröjer nog inte allt för länge innan den knuffar ner även veckans etta, vad det nu kan tänkas vara. Patient Zero med Taylor Swift, den stiger 16 placeringar uppåt sedan förra veckan och intar nu plats
1: nummer 2.

0: Digglistan. Nummer 10.
1: Stella Lefty med Boston.
0: Nummer 9.
1: Alex Warren, Fever Dream.
0: Nummer 8.
1: Victor Leksell och Molly Sandén i Tänk om.
0: Nummer 7.
1: Ella Langley, Choosing Texas.
0: Nummer 6.
1: Taylor Swift med The Fate of Ophelia.
0: Nummer 5.
1: Temper City, Self Aware.
0: Nummer 4.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
0: Nummer 3.
1: Cat's Eye i Animal.
0: Nummer 2.
1: Taylor Swift, Patient Zero. Ja, men det var ju då alltså topp 9 får vi kalla det. För att nu ska vi ta oss an låten som når högst på veckans digilista. Vad är det egentligen som har streamat på, laddats ner och radiospelats mest här i Sverige den senaste tiden? Jo då, det är en låt som för 12:e gången toppar. Och låten i fråga, den heter Die Die och görs av Shakira och Burna Boy. En hit som gör det som Shakiras tidigare fotbollslåt Waka Waka från 2010 också gör. Nämligen har den här allsångs- och kom igen-stämningen. Visst, för här hörs ju inte mindre än 5 språk. Den italienska titeln och refrängen Die Die som betyder typ kom igen. Och så spanska, franska och japanska hejarop. Så vi tar och lyssnar på den tillsammans. Veckans högsta placering, det är Die Die, Shakira och Burna Boy.

0: Digilistans högsta placering den här veckan, ja, det är Die Die med Shakira och Burna Boy. Vi är tillbaka igen nästa vecka, då hörs vi. Nu har det blivit dags för nyheter.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Ekot börjar i USA där president Donald Trump uppgav idag att Ryssland och Ukraina enats om en energivapenvila, alltså att sluta angripa varandras energianläggningar. Men Ukrainas president Zelensky säger att han inte har någon kännedom om detta. Vi frågade vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg, för en stund sedan varför president Trump säger så här.
3: Ja, det finns flera saker som kan spela in här och en faktor är inrikespolitiken i USA, att vi närmar oss ett kongressval den 3 november och en av de stora valfrågorna här är ekonomin och de höga bränslepriserna som Trump gång på gång har lovat att få ner. Och häromdagen sa han att USA ska ta bort sanktioner mot Ryssland så att Ryssland ska börja leverera diesel hit till amerikanska marknaden. Och nu hävdar han att det dessutom är en energivapenvila. Det skulle ju i så fall kunna sänka priserna för amerikanska konsumenter. Ett annat tidigare vallöfte från Trump var ju att han skulle få slut på Rysslands krig mot Ukraina. Han ser sig som den potentiella fredsmäklaren, den som kan få parterna att enas om en överenskommelse.
2: Sa Washington-korrespondent Gina Lindberg. Imorgon skulle Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rapportera till talmannen hur det går med regeringsbildningen. Nu har Andersson anhållit om att få rapportera på tisdagen istället, vilket talmannen gått med på. Och Vänsterpartiet tillbakavisar uppgifterna från tidigare veckan att riksdagsledamoten Mohammed Ali, som kopplats till misstänkt valfusk, skulle närvara i riksdagen imorgon. Det kommer han inte att göra enligt presssekreteraren utan som säger att det rör sig om ett missförstånd. Ali är inte misstänkt för något brott. Två av de tre gymnasieelever som misstänks för övergrepp på internatskolan i Sigtuna i början av oktober häktades under eftermiddagen på sannolika skäl misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande och grovt olaga tvång. De nekar till brott. En tredje elev släpptes men är fortfarande misstänkt för olaga tvång och misshandel. Även han nekar till brott. I Saudiarabien har de iranstödda Houthi-rebellerna tagit på sig attackerna mot huvudstaden Riyadh de senaste dagarna. En projektil ska under dagen ha träffat Riyadhs internationella flygplats.

0: 월체프는 미국 보지니아 종합대 학생 완비오 오토 프레드리크의 요청에 따른 기자회견을 시작하겠습니다.
1: First, I would like to thank everyone for coming to the press conference that I eagerly requested to have.
2: När Otto Warmbier går in i den nordkoreanska rättegångssalen har det gått 2 månader sedan han sist såg sina vänner.
1: I would also like to show my sincere gratitude to the government of the DPR Korea.
3: Han sitter där i någon ljus kavaj och läser halvt om halvt innantill och erkänner sig skyldig då han beskriver det här brottet som han har begått.
2: Semesterresan i Nordkorea, som skulle vara i 5 dagar, slutar i katastrof.
1: I entirely beg you, people and government of the DPR Korea, for your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life.
4: Even if he did try to take a poster, you don't detain someone for that reason.
2: Och den amerikanska studentens liv blir stor politik.
5: President Trump, I ask you, bring my son home. You can make a difference here.
6: And by the way, Rocket Man should have been handled a long time ago.
7: Det blev ju nästan en tävling i vem som var starkast och min knapp är större än din och då syftade Trump på kärnvapenknappen.
2: Du lyssnar på P3 Dokumentär om den amerikanska studenten i nordkoreanskt fångenskap med mig, Andreas Ståhl.

0: två dagar innan nyårsafton. 34-åriga kanadensiskan Sarah McLaughlin har precis plockat upp sin svarta ryggsäck från bagagebandet på Pyongyangs internationella flygplats. Tystnaden på flygplatsen är talande. På en av väggarna hänger två stora porträtt av de nordkoreanska diktatorerna Kim Il-sung och Kim Jong-il. Sarah och de 20 andra turisterna drar i tystnad sina väskor på det blanka och gråa golvet.
1: Nothing was open and whatever parts of the airport were open, it just felt very staged and just for us. It was strange.
0: Sarah är nervös. Hon har landat i ett av världens mest stängda länder, Nordkorea.
1: The North Korean officers were in full uniform and they checked every person quite thoroughly. They checked us for everything. They went through our bags very thoroughly. They went through our phones and cameras. Then immediately you felt like, yeah, I'm in North Korea. Like this is what I expected.
0: För Sarah är resan spontan. Hon bor och jobbar som engelsklärare i Peking. Och när hennes rumskamrat bokar en nyårsresa till det slutna grannlandet i öst så bestämmer hon sig för att också hänga på.
1: I feel like I was probably the most naive in the group. The main reason I was going, and I was probably the last to join, was because my closest friends there, my closest expat friends were going and I just wanted to be with them for New Year's. So I did a lot of homework right before.
0: På nätet går det att läsa att det är olagligt att skämta om nordkoreanska ledare och deras familjer. Det är också olagligt att prata med en nordkorean utan särskilt tillstånd. Sarah förstår att den här resan kommer bli speciell. Utanför den öde flygplatsen väntar en blå buss med stora vita koreanska bokstäver på. Bussen åker ut på en ödslig motorväg på väg mot hotellet i Pyongyang. På bussen träffar Sarah en ung amerikansk student. Han sitter i sätet framför henne och är här på samma resa som Sarah.
1: We met Otto there. And I felt like his demeanor was overly excited. He was 21. He was the youngest in the group. He definitely had this sense of like excitement.
0: Otto Warmby är lång, smal och har brunt hår. Han är klädd i en gråblå jacka till hälften uppknäppt och har med sig en stor svart ryggsäck med packning. Till skillnad från Sarah har Otto åkt hit helt själv. Men han är social och har inga problem att skaffa vänner. Sarah stoppar huvudet mellan sätena framför henne och ger Otto ett stort leende.
1: And everyone just kind of kept their seat for the next 5 days. So for 5 days he sat in front of me and we talked. We really got to know each other.
0: Förutom den engelska reseledaren från resebyrån Young Pioneer Tours finns två nordkoreanska guider med längst fram i bussen. Det är en man och en kvinna.
1: There was this sense that they were constantly like fooling us. For example, we arrived, it was winter, and they just tried to make everything really fancy and elaborate for us, but outside of the tinted windows on the bus, you could see how poor everybody was. Like they were riding their old 1950s bicycles in the snow, like barely moving. Sometimes we would catch a glimpse behind fences of people shoveling snow with like cardboard.
0: Sarah och några andra på bussen börjar viska till varandra att de nog borde hålla en så låg profil som möjligt. Särskilt de amerikaner som är med på resan. Och kanske speciellt den där amerikanska studenten som sitter i sätet framför Sarah. Den sociala Otto Warmbier pratar högljutt, skrattar och skojar oavbrutet. Sarahs amerikanska kompis Emily bestämmer sig för att ta den unge Otto åt sidan.
1: He was like laughing a lot and being really kind to people, and I remember her saying like tone it down, like try not to stand out so much. You're American, you know? Like, I think he was trying to be overly kind to, like, let people know Americans are kind. I don't know.
0: Den karismatiska 21-åringen från USA är en person som naturligt hamnar i centrum. Han är social, utåtriktad och glad. Men den här gången kommer han hamna i centrum på ett sätt han aldrig gjort förut.
2: He's got his UVA notebook.
3: Yeah, his passport. This was Otto.
0: Ottos pappa Fred är van vid att hans son söker sig till äventyr. I ett tv-inslag för Fox News visar Fred upp för kameran vad Otto har packat.
3: Most of this stuff would have been bought at a thrift store. He loved that.
2: And he's got a taste for zany shirts, I know.
3: He does, and he looked good in them.
0: Löparskor, finskor, miniräknare, ett anteckningsblock och så hans t-shirtar med olika citat och skämtteckningar. Otto är uppvuxen i den amerikanska universitetsstaden Cincinnati, Ohio. Han syns ofta med ett stort leende som visar hans raka tänder. Han är en talangfull fotbollsspelare med bra betyg och är populär bland vännerna. När han går ut high school är det han som håller tal till skolkompisarna.
4: This is our season finale. This is the end of one great show, but just the beginning to hundreds of new spin-offs. Today marks the splitting of a group that's
0: succeeded. Otto planerar att flytta till New York och börja jobba på Wall Street. Han räds inte ett äventyr och nu när han har ledigt från sina ekonomistudier årsskiftet 2015 passar han på att resa bort i några dagar. Den Kina-baserade researrangören The Young Pioneer Tours söker sig till precis sådana som Otto. På sin hemsida beskriver de resorna som resor din mamma vill att du ska avstå från. Förutom resorna till Nordkorea tar de också med turister till farliga krigszoner såsom Syrien, Sudan och Afghanistan.
5: You meet in Beijing beforehand and you go through a briefing kind of like the do's and don'ts when you're in the country.
0: Med på resan är också den 23-åriga australiensaren Ben Johnson.
5: Like you can talk about this, don't talk about this, blah blah blah. Don't do certain things, you know, like anything to do disrespecting the leader, don't put a newspaper with his face on it in the bin. Just all the little things that, you know, they've come across to basically keep your trip going as smooth as possible. Honestly, you are a little bit scared.
0: Flera västländer avråder idag resor till Nordkorea. Det har fortfarande inte slutits ett fredsavtal mellan Syd- och Nordkorea sedan kriget bröt ut i början av 50-talet. Tekniskt sett är kriget fortfarande igång. Och USA, som är Sydkoreas närmaste allierade, har därför länge haft en kylig relation med Nordkorea.
6: I Sydkorea har USA och Sydkorea dragit igång en årlig militärövning som länderna har för att vara beredda på om Nordkorea skulle invadera Sydkorea.
0: Att som amerikan år 2015 resa till Nordkorea är kontroversiellt.
7: Alltså läget på Koreahalvön har inte varit så här spänt på många, många år.
8: Vi har blivit starkare och kan strida mot USA. Om USA vill att deras fastland ska vara säkert så ska de avsluta övningen omedelbart, sa talespersonen.
0: Men enligt Ben och Sarah säger researrangören att turister blir väl omhändertagna i landet och intygar att resan är trygg.
5: I was also pretty young at the time, about 23 I think.
0: Australiensaren Ben klickar med den jämngamla Otto redan i Kina.
5: We were both like solo travelers and pretty much the same age, young male travelers. So we had a lot in common, a lot to talk about and like good sense of humor between us. And so like he was just a really young, fun guy. He was really, really lovely. I got on really well with Otto.
0: Gruppen kommer inte att få röra sig fritt i staden utan blir guidade till särskilt utvalda platser. De ska besöka mausoleet där de tidigare ledarna ligger för allmän beskådan. De ska besöka ett krigsmuseum, åka till gränsen mot Sydkorea och få tillfälle att köpa propagandaaffischer.
5: Oh, then of course we would have the New Year's celebration as well in Kim Il-sung Square. No one knows the full story of what's going to happen. I think when I spoke to the other people, we all kind of just had the same conversation over and over again, like, oh, we're super excited to see what it's like, or what is it going to be like?

0: Det är onsdag, andra dagen på resan. Snön ligger som ett täcke över oplogade gator runt det välkända Kim Il-sung Square. Framför de två gigantiska bronsfärgade statyerna av Nordkoreas grundare ligger ett hav av donerade blommor. Och där står resegruppen och hänger med tre nordkoreanska barn. Ben filmar. Och genom kameralinsen syns Otto i mitten av gruppen, bakom barnen.
1: One more time. Ready?
0: En gång till, säger Ben och Otto svarar.
1: Ready to throw it at me?
0: Otto är klädd i den gråblå jackan, gröna chinos och vinterkängor. Han kramar snön i handen och formar den till en boll.
1: Three, okay, two, one.
0: När de kastar snöbollarna övergår filmen till slow motion. Den äventyrslyssna Otto insuper allt Nordkoreas kultur har att erbjuda. På en fin restaurang smakar han på grytan gjord på hundkött.
2: I remember sitting next to Otto and eating the dog meat for the first time and just being like, "Oh, this is delicious." It tastes like pork or beef.
0: Den noga planerade resan innebär mycket tid i bussen. De körs mellan platser från tidigt på morgonen till sent på kvällen. Först när mörkret lagt sig tas de tillbaka till hotellet som ligger på en liten ö.
3: It's called the Yanggakdo Hotel and it sits on like a tiny island in the middle of the Taedong River in central Pyongyang. It's about 40 stories high and it has a revolving restaurant on the top.
0: Förutom den roterande restaurangen högst upp finns hela 10 olika barer för turisterna. Rummen de bor i ser likadana ut med heltäckningsmattor, bruna sängar med vita lakan, 2 beige fåtöljer och en vit askkopp.
3: The rooms are kind of like if you've ever been to Eastern Europe and stayed in like a hotel that was built in the 70s or 80s, pretty much that's what the rooms are like. Like picture like, you know, like a hotel in Poland from the 1980s and it's pretty much the exact same.
0: Det här på hotellet de tillbringar all sin lediga tid.
2: They lock the doors at 10. You can't leave the hotel. Like everything stopped on the outside from 10 o'clock and then we would hang out with each other after that.
0: Istället tar de hissen ner till källaren.
3: Like basically just like an entertainment section downstairs. The karaoke room is like the most fun part where I would usually end up. It's got like a really lame spinning like disco light and then it's got the karaoke thing at the front and there's like a little bar in there.
0: Här nere samlas de flesta varje kväll och kan välja mellan att sjunga nordkoreansk folkmusik eller anti-amerikanska sånger.
3: The one that says "fuck you, I won't do what you tell me," and it's like anti-American government songs done by like American rock bands, and there's a lot of that stuff. And then they have like the usual ones like the Beatles and Queen and things like that.
0: Och Otto är hela tiden med där allt händer.
2: He was in on all the fun and everything is exciting, you know, everything we do is so bizarre and exciting and we were all just really eating that up. Like I remember bowling and having fun bowling, we were playing pool and having fun playing pool, we were dancing and having fun dancing, we were doing karaoke and like everything was, we made our fun.
0: Men det finns en speciell plats som gjort just det här hotellet extra spännande för utlänningar att bo på. Våning 5 är mytomspunnet.
3: There is a floor. It's not on the, it's like there's no button for it on the elevator, so it kind of adds to the mystery of it.
0: På YouTube finns det mängder av videos när resenärer trotsar förbudet. Under nattetid smyger de sig upp längs trappan för att se vad som gömmer sig på våningen.
4: they actually told us, like, don't go to these floors. That was it. Like, the guide said, you know, these floors are off limits. Don't go to these floors. And it was, like, lights out. I think they told us that they weren't open. Like, don't even bother going because nothing's working on these floors. Your floors are these floors, and that's it.
0: Det är den andra kvällen i Nordkorea och Sarah sitter tillsammans med Otto och fyra andra och dricker öl i en av hotellets barer. De har precis spelat ytterligare en runda discobowling och sjungit sig hesa till tonerna av nordkoreansk folkmusik. Kvällen börjar sakta gå över till natt och bordet framför dem är fyllt med ett dussin uppdruckna ölflaskor.
4: You know, you just kind of hang out and drink because there's nothing else to do. And we were drinking and someone mentioned, oh, you know, did anyone go to any of the other floors?
0: Lätt på fötterna av ölen beslutar de sig snart för att göra det förbjudna. Hotellet får ofta strömavbrott och det är under ett sånt som den lilla gruppen passar på. I mörkret går de upp för trapporna som leder till den femte våningen. Otto går med sina långa kliv upp för trappan precis framför Sarah. Han fnissar och försöker prata så tyst som möjligt när han skojar om vad som väntar där uppe.
4: It was sort of like the crazy fun thing to do.
0: När det svaga ljuset från den oskarpa ficklampan till slut lyser upp den öde korridoren på våning 5 ser de väggar fyllda av affischer. De ser kommunistiska slogans, hammaren och skäran, militärer, vapen och propaganda mot USA.
4: I just remember calling it like the badass museum of the world.
0: I skenet från ficklampan ser de berättelsen om Nordkorea. Om det som är överordnat allting annat här. En lika påtvingad som extrem dyrkan till ledarna, militären, den starka nationen och kommunismen som obestridd statsideologi. Men propagandan på väggarna på den femte våningen visar inte vad Nordkorea kanske framförallt är. En sträng diktatur med ett fåtal personer som lever i lyx, medan majoriteten av befolkningen lider av fattigdom.
4: These posters were geared towards the employees that worked there and it was just like motivation to like work hard. That's like what I got. That's the gist I got from the posters.
0: Otto går bredvid Sarah och kollar på affischerna.
4: But at no time did I hear of anyone talking about taking a poster. All those posters were available to us to buy all during the trip anyway.
0: Sarah ser det som ett oskyldigt litet bus som många andra turister har gjort tidigare. De är bara där på våningen i några minuter innan de snart går tillbaka ner för trapporna igen. Tillbaka till hotellrummen och går och lägger sig.
4: We went and we had a look and that's it. We just kind of had a look and there was nothing that exciting about it, to be honest.

0: När de 2 timmar senare landar i Peking försöker Sarah febrilt få tag på mer info om sin vän. Hon ringer resebyrån som försöker lugna henne och säger att han kommer med nästa flyg till Kina.
1: They were still telling us that like he was just really sick. He had to be hospitalized and don't worry, he'll get the next flight out, like he'll be back in a couple days.
0: Dagarna går och ingen verkar veta var Otto är. Sarah, som är kvar i Peking, börjar sakta förlora hoppet om att Otto alls ska släppas ut ur landet.
1: I thought the absolute worst. I was so scared. I just remember thinking about him every day. So I just remember every day talking to my friends, checking the news, checking this Facebook group.
0: Men om Otto inte är sjuk så kan ingen förstå varför Nordkorea skulle vilja tvinga honom kvar.
1: Some people were definitely more active than others. I could tell that my American friends were afraid. They were afraid to say anything. They were afraid to comment.
0: VD:n på resebyrån Young Pioneer Tours bestämmer sig för att stanna i Nordkorea i några dagar och försöka ta reda på var Otto är. Men snart inser han att det inte finns så mycket att göra i landet och återvänder till Kina. 4 veckor senare rapporterar den amerikanska TV-kanalen Fox News.
2: North Korea today claiming it has arrested an American college student. Pyongyang claims that this man, Otto Frederick Warmbier, was plotting against the North Korean government. Chief Washington correspondent James Rosen live in the story now. He's a college student from Ohio.
0: Det dröjer ytterligare en månad. Den 29 februari 2016 syns Otto Warmbier i egen hög person på nordkoreansk TV. Den långa smala Otto förs in i en sal av 2 vakter. Han har en beige kostym. Huvudet hänger och salen är fylld av folk. Han bugar sig mot åskådarna och sätter sig ner. På väggarna hänger 2 stora tavlor av Nordkoreas 2 tidigare ledare, Kim Il-sung och Kim Jong-il. Otto sätter sig vid bordet strax under en av tavlorna och vänder upp blicken mot åhörarna. En nordkoreansk man säger att nu börjar utfrågningen av Otto Frederick Warmbier, student från University of Virginia, USA. Otto anklagas för att ha begått ett brott på nyårsnatten. I handen har han en bunt papper som han läser från när han nu erkänner.
3: First, I would like to thank everyone for coming to the press conference that I eagerly requested to have. On January 1st, 2016, New Year's Day, I committed severe crimes against both the people and the government of the DPR Korea. Around 1 o'clock a.m. on January 1st, 2016, I snuck away from the bar and quietly entered the staff-only area. I saw no one, and I saw the desired slogan hanging on a right side wall.
0: Otto beskriver hur han noga planerat att stjäla en propagandaaffisch från hotellet. Att guiderna har berättat om den förbjudna våning 5 och om alla affischerna som hänger på väggarna. Allt han sen behövde göra var att bestämma bästa tidpunkten för brottet.
3: I approached the wall and with 2 hands grabbed the slogan at the bottom and removed it from the hangers. It was much bigger and heavier than I had expected. I became very scared, and I realized that I could not take the slogan. Hastily, I put it down, upside down. I snuck out of the staff-only area and ran up to my hotel room.
0: Han säger att brottet gjordes på uppdrag av den amerikanska regeringen genom en studentförening och den lokala kyrkan i hans hemstad Cincinnati. I utbyte säger han att han blev lovad en stor summa pengar och en begagnad bil värd $10,000.
3: I never should have allowed myself to be a lord in the United States administration to commit a crime in this country. I wish that the United States administration never manipulate people like myself in the future to commit crimes against foreign countries.
0: Otto tar upp en näsduk och torkar sig. Sen ställer han sig upp och ber om nåd.
3: I entirely beg you, people and government of the TPR Korea, for your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life. Please, think of my family.
4: Det är ju inte helt ovanligt att personer som blir gripna i Nordkorea att de tvingas till att erkänna brott, de brott som de står anklagade för. Det är ju flera personer som i efterhand som har släppt, som har också sagt det, att det inte var deras egna erkännanden. Ibland så släpps ju folk efter några timmar bara, så man vet ju inte riktigt hur, man fattar ju inte vidden av det förrän efter en tid.
0: När nyheterna om att Otto Warmbier blivit fängslad når omvärlden är Sanna Thorén Björling, Dagens Nyheters USA-korrespondent.
4: Och då såg han ju ut, frisk ut, även om han såg ansträngd ut. Han var ljust klädd och läser halvt om halvt innantill och erkänner sig skyldig då han beskriver det här brottet som han har begått mot det nordkoreanska folket. Och beskrev hur det gick till när han plockade ner den här propagandaaffischen.
0: På internet gör man sig rolig över på vilka grunder Nordkorea arresterat Otto. YouTube-kanalen TYT är en av många som ironiskt diskuterar Nordkoreas behandling av Otto.
5: I want to also show you guys a picture of the of this possible terrorist spy, this insidious character. That's him.
6: Oh,
5: Otto
6: definitely.
5: Warmbier, student at University of Virginia. This man is apparently infiltrating.
4: Det var väl få som egentligen trodde att det där var hans egna ord. För att det var så pass tillrättalagt och detaljerat det han berättade.
7: Yeah, it was really emotional. It was really emotional. I just remember someone sharing the news report.
0: Sarah promenerar till bussen hemma i Peking när hon nås av nyheten om att Otto erkänt sina brott. Hon har då inte hört av sin vän på 2 månader.
7: Immediately when I heard the poster story, I remember thinking, so what? Even if he did try to take a poster, you don't detain someone for that reason. So I just thought it was all silly and that he would be let go. I just thought it was the silliest thing ever.
0: Men Otto kommer vara kvar i landet en lång tid. 2 veckor senare förs Otto in i en rättssal. Återigen syns han på nordkoreansk tv i samma beige kavaj. Den här gången är Otto uppenbart påverkad av att vara i fångenskap. Han släpas i armväcken av 2 nordkoreanska vakter iklädda militäruniform. Åklagaren yrkar på ett hårt straff och Otto vänder huvudet fram och tillbaka till synes förvirrad. På en övervakningsfilm från nyårsnatten påstår åklagaren att Otto syns ta ner en röd affisch med texten "Låt oss beväpna oss med patriotism". På filmen syns en mörk gestalt på den förbjudna våning 5.
4: Man ser någon som tar ner den här affischen och så påstår man att det var han. Det är väl inte helt lätt att identifiera om det är han.
0: Åklagaren säger att de hittat Ottos fingeravtryck på affischen. Medan han talar sitter Otto tyst. Sen reser han sig upp och med blicken mot domaren får Otto en chans att säga något till sitt försvar.
3: I was used and manipulated. I beg that you see how I am only human. Now I have made the worst mistake of my life.
0: Men den desperata vädjan hjälper inte. Otto Warmbier döms till 15 års straffarbete. CNN rapporterar.
6: Tonight, Warmbier is sentenced to 15 years hard labor. That's according to a North Korean official who spoke with CNN.
7: It was just, it just all seemed really fake and surreal and strange. I just remember someone sharing the news report.
0: Bland de som reste med Otto kan ingen riktigt ta in att han som var en av dem bara några månader tidigare dömts till 15 års straffarbete i ett av världens mest slutna länder.
7: Did he really try to, and the story was he tried to steal a poster. He didn't commit any crime. And if he did, we all committed that crime because we were all where we shouldn't have been. This is all a ploy.
0: Men en sak är Sarah helt säker på. På övervakningsfilmen syns en tidsangivelse. De hävdar att Otto syns stjäla affischen klockan 01:57 på nyårsnatten. Men Sarah är säker på att det är helt omöjligt. Hon är säker på att hela gruppen, Otto inkluderat, fortfarande satt och festade i bussen på torget vid den tiden.
1: We were all just in disbelief and then we started to question like what was going on that night, who was with him, if it was possible, and we determined there was no way we were back at that time. Like it was not at all like 2 hours after New Year's, because by the time we got on the bus after the New Year celebration, it was about 1 o'clock, and then we were held up because of the incident with the British guy in our tour. We were held up for at least an hour and a half. And then it took about a half an hour or more to drive back. And then finally getting back to the hotel. But about 3 a.m. Maybe even later. But it was not at all at that time. There's no way. There's absolutely no way that we were back at that time.
8: P3-dokumentär fortsätter snart.
9: Flera personer har skadats i nya attacker idag mot Riyadhs flygplats i Saudiarabien, enligt landets myndigheter. En projektil ska ha slagit ner i en terminalbyggnad och en kryssningsrobot skjutits ner nära flygplatsen. Den iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen säger sig ligga bakom attackerna. Två av de tre elever som misstänks för allvarliga brott på Sigtuna humanistiska läroverk har häktats. Åklagare Lisa Dos Santos säger att de misstänkta brotten skett inom ramen för ett system som är etablerat bland eleverna på skolan och att det funnits en hemlig regelbok.
10: Vi har en regelbok i beslag som verkar vara en symbol för det här systemet. Där det finns en maktstruktur, ett system där man bestraffar yngre elever och att det finns inofficiella titlar som prefekt och straffförman, och att de yngre eleverna då är helt enkelt tvungna att göra vad de befaller.
11: De som häktats är två killar, 17 och 18 år gamla, som misstänks för grovt sexuellt ofredande, grov olaga tvång, grovt olaga hot och grov misshandel. Den tredje släpptes efter förhandling på fri fot av tingsrätten, men är fortsatt misstänkt för två fall av olaga tvång och misshandel. Brotten ska ha begåtts mot tre minderåriga målsäganden i början av oktober, enligt domstolshandlingar som TT tagit del av. Den häktade 17-åringens advokat, Hanna Lindblom, säger att hennes klient gjort vissa medgivanden, men att han, likt de andra två misstänkta, nekar till brott.
9: Reporter här, det var Henrik Sell på P4 Stockholm och Ekots Mattias Plejel. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommer inte att ge talman Andreas Norlén besked om regeringsbildningen imorgon som planerat. Det meddelade riksdagen idag. Så här sa talmannen på en pressträff den 2 oktober.
12: Uppdraget inleds formellt på måndag den 5 oktober och ska rapporteras till mig senast måndag den 12 oktober.
13: Men nu kommer alltså beskedet att Magdalena Andersson ska träffa talmannen först en dag senare på tisdag förmiddag. Varför hon nu inte håller tidplanen, det väcker frågor, men varken Socialdemokraterna eller talmannen har hittills givit några svar på det. När de väl ses kommer hon att kunna begära mer tid för sondering, men då behöver hon kunna visa att det faktiskt pågår förhandlingar eller samtal som är meningsfulla och behöver fortsätta, som Andreas Norlén har uttryckt det. Om det inte blir så, utan talmannen istället beslutar att genomföra en statsministeromröstning, så kan hon enbart väljas om en majoritet av ledamöterna inte röstar emot henne.
9: Reporter Katarina Helmersson. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker-Dunkers.

0: utrikesdepartementet, de har ju fördömt ju gripandet och domen och menade att oavsett vad Nordkorea påstår att han hade gjort så var det ett tydligt liksom, politiskt motiverat agerande från Nordkoreas sida. Det var inget verkligt brott, man såg det som, som en maktdemonstration.
1: I och med att USA inte har några diplomatiska förbindelser med Nordkorea är det en komplicerad och tidskrävande förhandlingsprocess som inleds för att få Otto fri. USA måste nämligen gå via mellanhänder för att överhuvudtaget kunna föra en dialog om att inleda förhandlingar om Ottos frigivning. En av dem är den svenska ambassaden i Pyongyang.
0: Sverige har ju fått en periodvis i alla fall en rätt så betydelsefull roll i Nordkorea. För Sverige har sedan 1975 en ambassad i Nordkorea. Och det är längre än något annat västerländskt land. Och sen är man då vad som kallas för skyddsmakt för bland annat USA, Kanada, Australien och faktiskt sedan ett par år tillbaka också för Tyskland. Och det betyder att man har hand om konsulära ärenden framför allt. Alltså bland annat sådana som är som Otto Warmbier.
2: Man måste vara väldigt, väldigt säker på att den information man förhandlar om, att den når hela vägen upp.
1: 2017 åker Kent Härstedt fram och tillbaka mellan Nord- och Sydkorea som Sveriges sändebud på Koreahalvön. Han jobbar inte direkt med Ottos fall men har stor erfarenhet av att förhandla med Nordkorea. Alla diplomatiska förhandlingar är hemliga men Kent menar att det finns en grundregel i förhandlingarna med Nordkorea. Att allt handlar om att komma så nära diktatorn Kim Jong-un som möjligt.
2: Det är ju få som förhandlar direkt med Kim Jong-un, nästan ingen. Utan de man förhandlar med bör vara sådana som har access till det högsta ledarskapet eller kan föra fram information som når det högsta ledarskapet. Det är jätteviktigt. För att alla stora och viktiga frågor avgörs där.
1: DN-karren Sanna Thorén Björling i USA följer rapporteringen om Otto.
0: Både svenska och amerikanska diplomater krävde ju att få träffa honom. Det fick de ju inte.
1: Inte ens Ottos föräldrar, Cynthia och Fred Warmbier, får veta något. Redan från första början blir de tillsagda att inte tala med media för att inte på något vis störa den process som sker i det tysta. Samma sak gäller för Sarah och Ben. De pratar inte heller med media, trots att Sarah är säker på att Nordkoreas bevis mot Otto inte stämmer.
3: And how sad that was, right? Like his parents reached out to us. I had a lot of media trying to contact me. And like stealing pictures from my Facebook and his parents asked us not to go to the media to respect the legal process. So none of us did that.
1: Samtidigt är australiensaren Ben tillbaka i Nordkorea. Han har själv börjat jobba som guide på resebyrån Young Pioneer Tours.
4: There were a lot of questions from customers if they found out that I was on that trip, but then a lot of people also were like, oh, it's okay, we don't need to talk about this, we're doing our own North Korea trip. Like, everyone was forming their own opinions and I was just kind of a bit happier not talking about it with, you know, openly with a group if you're leading a tour and it's like, hey, the last time I went here someone was arrested and they're still there. Like, it's not the best look if you're guiding a tour there.
1: När det har gått 8 månader sedan Otto tillfångatogs börjar nyheten överskuggas av annat, även hemma i USA.
5: Last time at the first debate we had millions of people.
1: Det är snart dags för presidentval och debatterna mellan kandidaterna, demokraten Hillary Clinton och republikanen Donald Trump, är hårda.
6: Is not in charge of the law in our country.
7: Because you'd be in jail.
8: Secretary Clinton.
0: Det blir så när det inte händer någonting, så är det ju ingenting som man rapporterar om varje dag, utan det glider ju undan och sen kanske det nämns i någon nyhetsartikel i samband med relationerna. Då kan det ju nämnas, men inte som någon huvudstory.
9: Please raise your right hand and repeat after me.
1: När Donald Trump vinner presidentvalet och svärs in som USA:s 45:e president i januari 2017.
10: I Donald John Trump
1: började pratas allt mer om den spända relationen mellan USA och

0: Nordkoreas ledare.
1: North Korea's claim it tested a hydrogen bomb brought swift condemnation from around the world.
0: Ett tag nu har Kim Jong-un regelbundet avfyrat missiler och gjort kärnvapentester i närområdet.
2: North Korea's nuclear test is a serious threat to our nation's security and absolutely cannot be tolerated.
0: När Donald Trump vinner valet tar han över efter president Barack Obama och ärver relationen med Nordkorea. Det har då gått över ett år sedan Otto fängslades. Och nu tror många att den redan knackiga relationen mellan länderna kommer bli sämre. Donald Trump ses av många som både impulsiv och alltför oerfaren för att kunna lugna ner kärnvapenhotet från Nordkorea.
3: I mean, this guy's a bad dude, and don't underestimate him. Any young guy can take over from his father with all those generals and everybody else that probably want the position.
0: Redan innan han svärs in som president hintar han om att få Kim Jong-un att försvinna.
3: I would get China to make that guy disappear in one form or another very quickly. And let me tell you, people
4: say,
3: how do
4: you make him disappear and assassinate him?
3: Let me just tell you, no, well, you know, I've heard of worse things.
5: Donald Trump hade ju en helt annan retorik och han var ju tuff och hård och sa att vi kan ju förgöra er när som helst och ni ska passa jäkligt noga. Var ju också det att folk var ju väldigt oroliga för att det här skulle kunna leda till att det skulle kunna få oanade följer, kanske katastrofala följer.
6: Det blev ju nästan en tävling i vem som var starkast och min knapp är större än din, och då syftade Trump på kärnvapenknappen.
0: Svenske Kent Härstedt får som särskilt sändebud på Koreahalvön i uppdrag att försöka lugna ner det allt mer uppskruvade tonläget mellan USA och Nordkorea.
6: Det fanns ju många andra uttalanden som var förolämpande för Kim Jong-un. Å andra sidan ska man inte glömma att Nordkorea inte är så dåliga i den grenen heller faktiskt. De är ofta väldigt brutala i sina uttalanden. Så att det där blev ju snabbt en väldigt uppskruvad retorik som också ledde till ett höjt säkerhetspolitiskt läge i den delen av världen.
0: Men en sak förblir densamma oavsett vem som är president. Ingen information läcker ut om Otto Warmbier. Inte ens hans föräldrar, Fred och Cynthia, vet om deras son lever.
7: Otto left on his trip and we knew he was in North Korea, and then of course a mother figures these things out and she says he hasn't called me, he should be in China now.
0: Till slut tröttnar de på tystnaden. Och i april 2017 gästar de nyhetsprofilen Tucker Carlson på tv-kanalen Fox News. De är här för att sätta press på presidenten. De vill ha hem sin son.
5: Man visste ju väldigt väl att han tittade på Fox News, att han följde Fox News rapportering. Så ville man nå presidenten så var det ju, det bästa var ju att vara med i Fox News. För då talade man, hade man ju möjlighet i alla fall att tala direkt till presidenten.
8: Wait, someone from the State Department said that to you?
9: Yeah.
8: In other words, many blaming times. You for the kidnapping and imprisonment of your son. It was your fault. That was the message from the State Department.
9: Right. But they acted like we were ignorant, basically, for letting him go. We feel
8: Wait,
9: ignorant.
8: Wait, so they judged you and blamed you for your son's kidnapping by the North Korean government?
9: Yes. Yeah.
8: Like it was your fault. That's what you got when you...
0: Fred och Cynthia Warmbier förklarar att de känner sig övergivna av den förra Obama-administrationen i förhandlingarna kring Ottos frigivning. Och de önskar att den nya presidenten är mer aktiv och transparent.
8: Do you have a message for this new State Department, for Secretary Tillerson? What would you like him to do?
7: Sure. I'd like to work with him to bring Otto home. He can make a difference here. He's a doer. I ask you, bring my son home. You can make a difference here.
8: I pray this is resolved. Thanks a lot for joining us.
9: Thank you.
8: President Sidney Warmbier.

0: gör ingenting om, kan man säga ju. Det kan man väl säga. Det känns tills det räcker och allting läker.
1: Du drömmer.
0: Jag har sett det.
1: Alltså vakna.
0: Det blir bättre.
2: It was a Friday afternoon. I was called by the vice president for operations.
3: Det är juni 2017 i Atlanta, USA. Akutläkaren Michael Flückiger sitter på sin soldränkta altan och ska precis ta en första klunk av eftermiddagskaffet när telefonen ringer.
2: He said, "Hey, Dr. Mike, how would you like to go to North Korea?"
3: Michael är en erfaren läkare som länge arbetat med att transportera patienter som kräver akutvård från några av världens mest utsatta katastrofområden tillbaka till USA. Det är hans chef som ringer och säger att det handlar om ett akut ärende i Nordkorea. Den nu 22 år gamla amerikanska studenten Otto Warmbier har hamnat på sjukhus.
2: And then he explained that Otto Warmbier probably would be released if Phoenix Air was contacted to do this.
3: I ett hemligstämplat brev får han knapphändig information från USA:s utrikesdepartement om Otto Warmbiers hälsotillstånd.
2: He had had some kind of cardiac event and he was in a coma. And that was basically it. That was the only information I had.
3: På bara några timmar har Michael råddat fram det bästa möjliga ambulansflygplanet, en ytterst kvalificerad besättning och den medicinska utrustning han tror att de kommer behöva för att vårda Otto. Redan morgonen efter närmar de sig Nordkorea. Stämningen in i planet är spänd. Nedanför breder sig ett stort skogslandskap ut framför skyskraporna i miljonstaden Pyongyang.
2: You know, first of all, just the notion you're flying into North Korea, you're looking out the window and you're flying in over the countryside and you're kind of just looking out the window wondering what we're going to find.
3: När planet landat sätts Michael och de andra i en bil. I ungefär en timme åker de på den breda, öde motorvägen. Om rapporten som Michael har fått stämmer ligger Otto nu i koma. Och det betyder att tiden är knapp. Teamet har fått tydliga order från den amerikanska regeringen att man av säkerhetsskäl måste lämna Nordkorea innan klockan 5 dagen därpå. Michael och teamet leds in i ett öde hotell och välkomnas av personalen som står uppradade framför receptionen.
2: Then we had our first session in the afternoon. So it was one of the guest rooms that they set aside where we would gather and the talks began.
3: Michael väntar spänt på att få tillstånd att träffa Otto som påstås ligga i koma. Men först ska ytterligare förhandlingar ske.
2: It was not a done deal. There were still negotiations that had to happen. What are you going to give us for Otto Warmbier? That was basically what it came down to.

0: Nästa dag sitter Michael packad och klar inne på sitt hotellrum. Det har gått mer än 24 timmar sedan de landade i Nordkorea och de måste snart lämna landet igen. Men ännu har han inte hört något om förhandlingarna. Klockan tickar snabbt mot deadline.
1: And so at about 3:30, 3:40, 3:30, Jo Yoon knocked on my door and said, "Let's go." They said he's going to be released.
0: Enligt både Michael och toppdiplomaten Joseph Yoon går USA till slut med på att betala $2 miljoner i så kallade medicinska utgifter för att få Otto fri. Men president Donald Trump kommer senare att säga att de aldrig betalat.
1: $2 million for his medical treatment, and I had to keep that a secret for all that time. Joseph Yoon said, "Do not tell anybody."
0: Michael åker tillbaka till sjukhuset.
1: So we went into the hospital, into that same conference room where we had been the day before, and I had written my report. We sat on one side, the Korean officials sat on the other side, and in walks a judge of a court.
0: Michael står tyst och ser när en domare kommer fram till sängen framför en hjärnskadad Otto Warmbier som av allt att döma är helt ovetande om vad som pågår. Han läser något på koreanska.
1: After about 10 minutes, they said, "Okay, he's released."

0: Once we were out, taxiing out to the runway, there was a sense of relief. Once we took off, there was another sense of relief. And once we cleared North Korean airspace, there was a big sense of relief, you know, that nothing was going to go wrong here.
1: Medan det lilla ambulansplanet befinner sig högt upp i luften och de flyger över Nordkorea, Japan och sen det stora, blåa, Stilla havet som tycks pågå i en oändlighet, talar USA:s utrikesminister till landet.
2: Well, some of you may have seen a press release that was put out just before I arrived, announcing that at the president's direction, the Department of State has secured the release of Otto Warmbier from North Korea. He is on his way en route home to be reunited with his family.
0: Pilot came back and said, "Well, we're on CNN now. Everybody knows that Otto Warmbier is coming back to the US."
1: Men ingenstans sägs det att Otto i detta nu ligger på en bår utan både hörsel och syn. Ingenstans sägs det att det finns en oro om man kommer överleva eller inte. Och frågan vad som har hänt Otto är fortfarande obesvarad.
2: We have no comment on Mr. Warmbier's condition out of respect to him and the family, and that is the statement that was released.
1: Inne i planet sitter Michael på en stol bredvid Ottos bår och märker att han påverkas av flygresan.
0: He would stiffen up, he would make sort of groaning noises and so on, and so we had to sedate him. Small doses, but enough to keep him sort of comfortable.
1: Efter tre mellanlandningar och många timmars flygresa tittar Michael ner från skyn på den lilla triangelformade landningsbanan på Cincinnati Lincoln Airport. Där nere någonstans står Ottos föräldrar och väntar vid flygplatsens lilla tegelbyggnad. I 18 månader har de väntat på att få träffa deras son. De har fått informationen att han är hjärnskadad och ligger i koma. Hand i hand gör de sig redo.
3: The engines are whining. It's myself, Cindy, Austin and Greta. We climb the stairs to meet with Otto.
1: För CNN berättar Ottos föräldrar om ögonblicket de väntat på i 1,5 år. Deras son, Otto, har äntligen kommit hem igen.
3: Halfway up the stairs, we hear this loud, guttural, howling, inhuman sound. We don't know what it is. We continue up the steps. We get to the top of the steps and we look across in the airplane. And Otto is laying on a stretcher.
1: När familjen tar sig in på planet förstår de att ljudet kommer från Otto själv. De inser att han inte alls ligger i koma.
3: And he's moving around and jerking violently, making these howling, inhuman sounds.
0: It was really hard to watch those parents seeing their child for the first time. And in the kind of condition that he was in, and as soon as he heard their voice, he woke up and just got very agitated. And I mean, deep down inside his brain, he recognized their voice, and it was really hard to watch, really hard to see.
1: Aulan på Ottos gamla high school är fylld av nyfikna journalister. Ottos pappa Fred har kallat till presskonferens 2 dagar efter att han kom hem.
3: My wife Cindy is at Otto's side this morning, as she has been since the moment he returned to Ohio.
1: Fred är klädd i samma beige kavaj som Otto hade på den nordkoreanska presskonferensen.
3: And we're thrilled that our son is on American soil. We're in the school that he thrived in, and I'm able to talk to you on Otto's behalf, and I'm able to wear the jacket that he wore when he gave his confession.
1: Men Fred säger att han har svårt att tro på Nordkoreas förklaring, att Ottos tillstånd skulle bero på dåligt kött eller en allergi mot sömnmedel. Han är kritisk till att de höll Ottos tillstånd hemligt och i och med det nekat honom bästa möjliga vård.
4: Enligt några svenska källor så såg ju nordkoreanerna det som det här frisläppandet som lite av en gest då, att man visade sin goda vilja när man frisläppte den här amerikanen. Men på USA, från den amerikanska sidan, så var de ju rasande för att han var i så dåligt skick. Och sen var det spekulationer då om vad han hade varit utsatt för.
1: På en presskonferens med Ottos läkare på Cincinnatis universitetssjukhus ställer en reporter från New York Times frågan alla undrar. Har Otto utsatts för tortyr?
5: There were no fractures of the bones that we can detect. And there were minor blemishes on his skin that are thought to be consistent with medical care and intravenous lines. We did not see any skin indications that are strongly suggestive of mistreatment. But beyond that, we cannot speculate on what might have occurred in the past.
1: Läkarna på Cincinnatis sjukhus drar samma slutsatser som akutläkaren Michael. Otto har blivit hjärnskadad efter antingen en lång syrebrist eller att hjärtat tillfälligt inte kunnat pumpa blod. De konstaterar att det inte finns något bevis för att det ska bero på fysiskt våld. Men det finns inte heller bevis för att de nordkoreanska läkarnas teorier skulle stämma. Att det handlar om sjukdom efter dåligt kött eller allergi mot sömnmedel. De amerikanska läkarna kan helt enkelt inte säga något om det beror på en tragisk olycka eller om Nordkorea medvetet torterat honom. Och vad som egentligen hände Otto kommer fortsätta vara en hemlighet väl bevarad i världens mest isolerade land. Det dröjer 6 dagar.
6: Good evening, and it's great to have you with us here on a Monday night. And we begin with late developments today, the worsening horror for a mother and father from Ohio. Their son, who was just returned from North Korea with severe brain damage, has now died. This was the moment Otto Warmbier was returned, unable to talk or recognize anyone after more than a year in captivity.
1: His parents Otto reacting just a short dör time ago. I sitt hem, 22 år gammal.
0: And by the way, Rocket Man should have been handled a long time ago. Little Rocket Man.
1: Efter Ottos död hårdnar tonen mot Nordkorea ännu mer. Både i tal framför FN och i delstaten Alabama framför en gigantisk USA-flagga hånar och hotar Donald Trump Nordkoreas diktator. Tidningen The Guardian sänder talet.
0: They say, get that son of a bitch off the field right now. Out. He's fired. He's fired!
1: Men den hårdare tonen är kortvarig.
4: Den här otroligt hetska retoriken byts ju ut i någon slags kontakter. Och att vi ska väl ändå träffas. Och det vore väl bra om vi ledare kan prata med varandra. Och sen så börjar man planera för ett toppmöte.
1: Plötsligt har Trump och Kim Jong-un fått direktkontakt. De träffas 2 gånger och tonen mjuknar.
7: You've talked about this week's about Kim Jong-un being my friend. You called him on Twitter. You said you have a great relationship. Have you in Singapore or here confronted Kim Jong-un about Otto Warmbier's death?
0: I have.
7: Asked him to take responsibility.
0: Have, yeah.
7: What did he say to you and why do you call him your friend?
0: I have.
1: MSNBC sänder presskonferensen efter det andra mötet.
0: And I have and I have talked about it. And I don't believe that he would have allowed that to happen. It just wasn't to his advantage to allow that to happen. Those prisons are rough. They're rough places. And bad things happened. But I really don't believe that he was... I don't believe he knew about it.
7: Did he tell you that he did not... did Kim Jong-un tell you...
0: He felt badly about it. I did speak to him. He felt very badly. But he knew the case very well. But he knew it later.
1: I december 2018 dömer en domstol i USA Nordkorea att betala $500 miljoner till Ottos familj. Trots att läkarna som undersökt Otto inte kunnat se tecken på tortyr och trots att ingen kan säga säkert vad som hände så fastslår domstolen att det ändå är troligast att Nordkorea medvetet skadat Otto, vilket har lett till hans död. De menar att Nordkorea är ansvariga för tortyr, gisslantagande och utomrättsligt dödande. Men Nordkorea fortsätter neka till tortyranklagelserna. I två år efter nyårsresan fortsätter Ben att jobba för Young Pioneer Tours och reser flera gånger till Nordkorea. Än idag reser han till konfliktzoner och stränga diktaturer med turister.
8: I think it's very important that we visit places that go against the narrative of what we're told every single day. It's very easy to demonize a whole country just based on a few people that might be in the country.
1: Efter Ottos död 2017 blir det olagligt för amerikaner i USA att åka till Nordkorea. Och på resebyråns hemsida framgår det att amerikaner inte längre får följa med på resorna. P3 Dokumentär har sökt Young Pioneer Tours för att få en kommentar kring fallet.
9: I really thought that he would get out and he would be fine. I thought it would be at most like a year and a half and he would go back home to his family.
1: När Sarah får höra om Ottos död möter hon upp en gammal vän från Nordkorea-resan.
9: And this guy, Chris, was American, so that could have easily happened to him. I can't imagine what was going through his head.
1: De kramar om varandra och har svårt att släppa.
9: We grabbed each other and hugged each other and just sort of like burst out crying. We had been holding on to these feelings and this hope for so long, and to hear that he died was just the most like tragic thing that had ever happened to us, right? Like you get really close to someone in North Korea. It's hard to explain, but it was a different type of close in North Korea. And so for that to happen, it felt like it was happening to my brother.

0: Du har lyssnat på P3 Dokumentär om den amerikanska studenten i nordkoreanskt fångenskap. Jag heter Andreas Ståhl. Producent Hanna Frelin. Slutmix Jakob Laller. Ljudklippen i dokumentären kommer från Sveriges Radio, Privata Filmer, CNN, Fox News, PBS, Global News, CBS, BBC, The Guardian, ABC, MSNBC, Korean Central Television, YouTube-kanalerna Fifth Floor One och TYT. Dokumentären gjordes 2023.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att Ryssland attackerat ett värmekraftverk i Charkiv efter Donald Trumps uttalande idag om att Ryssland och Ukraina är överens om vapenvila kring energianläggningar, rapporterar AFP. Zelensky sa tidigare till nyhetssajten Axios att han inte känner till uppgörelsen men att han är villig att förhandla om Ryssland är det. Ryssland har inte uttalat sig om saken. Och förutom attacken mot ett värmekraftverk i Charkiv har 3 personer dödats och 9 skadats i en rysk attack idag nära en matbutik i staden. Det uppger regionens guvernör på Telegram. Även från västra Ukraina kommer rapporter om en rysk attack som uppges ha dödats 2 personer. Flera personer har skadats i en ny attack idag mot Riyadhs internationella flygplats i Saudiarabien enligt landets myndigheter. En projektil ska ha slagit ner i en terminalbyggnad. Och för bara en stund sedan kom uppgifter att flygplatsen i Dammam i Saudiarabiens östra delar vid Persiska viken också utsatts för ett angrepp nu ikväll, rapporterar AFP. Skadeläget därifrån är oklart. Den iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen säger sig ligga bakom de båda attackerna. I Indiens huvudstad New Delhi har protester fortsatt idag efter massdemonstrationen igår som proteströrelsen Kakurlakspartiet uppmanade till. Och polisen fortsätter att gripa demonstranter. Sveriges Radios Sydasien-korrespondent Naila Salim är på plats i centrala New Delhi.
3: Jag pratade med en äldre herre här som tyckte att det som sker nu är helt förkastligt. Han hade ingen förståelse för de ungas argument. Han tyckte bara att det här är en slags show som de håller på med. Att det är inte så här man gör när man protesterar och vill ha en förändring i samhället. Och sen har jag pratat med några unga som tyckte att men vi får inte ens en gång lov att manifestera. Vi får inte ens börja föra fram vad vi vill innan vi blir frihetsberövade. Så att det är olika läger här i hur man ser på det. Men överlag, om man har sett på reaktionerna bland annat på sociala medier, så har det varit en väldigt stor upprördhet över polisens metoder det här senaste dygnet.
4: Och om vi blickar framåt, väntas det nya demonstrationer i Delhi?
3: Ja, alltså runt omkring mig nu så står det flera unga människor. Jag tycker att jag känner igen några från de här ställena som jag har varit på det senaste dygnet. Jag tror att de håller på att planera nästa aktion. Och Kakurlaksrörelsens ledare har också sagt att protesterna fortsätter. De andra studentrörelserna har sagt detsamma och också uppmanat till aktioner runt om i hela landet.
2: Så vår Sydasien-korrespondent Naila Salim i samtal med Julia Brynolfsson. Och där tror jag vi tar och sätter punkt för Ekot klockan 9. Jag heter Ola Janåker Dunkus.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Senast han var här så vägrade han kalla sig själv författare trots att han skrivit 2 böcker. Men hur ligger det till nu då? Efter den 3:e boken är skriven. Och är han och Branne samma person? Det är en frågeställning vi ska diskutera. Välkommen till morgonpasset, Mikael Iversen!
2: Tack så mycket!
1: Succépersonen.
2: Ja visst.
1: Succéförfattaren.
0: Fan vad man älskar din dialekt.
2: Är det så?
0: Ja. Alltså verkligen, jag måste bara börja där. Förlåt att vi inte ställer någon fråga direkt.
2: Men jag blir självmedveten direkt. Jag vill inte prata.
1: Är det så? Varför då?
2: Ja, men det är som när någon säger, eller man bara är uppmärksam på hur man talar from the jump, nu vill jag inte säga någonting.
1: Hur är du gällande alltså att vara, alltså självmedvetenhet?
2: Jag är väldigt självmedveten är jag. Jag kan ju inte utveckla det här mer än så, men jag är extremt självmedveten faktiskt.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Mm. Det låter som en bra egenskap, som självinsikt, men självmedvetenhet är bara att man är...
1: Tänker på hur man uppfattas kanske?
2: Ja, precis. Eller ja, medveten om mig själv. Jag vet hur jag är. Åh, det här är så typiskt mig att säga en sån där sak. Åh, det här har jag säkert sagt förut.
1: It's so me.
2: Ja.
1: Tredje boken, sista boken i Luleå-trilogin är ute. Alltså, kan vi bara... Är det här en trilogi? Känns inte som det.
2: Nej, alltså...
1: Men heter ju det, Luleå-trilogin.
2: Ja, det där, min förläggare sa... Det var någon recensent som hade sagt den så kallade Luleå-trilogin. Men det gick inte att spåra någon som hade kallat den det innan den recensenten. Så det var så här, nej, men trilogin... Nej, men jag tänkte inte på det som en trilogi... Det gör jag väl knappt fortfarande. De väldigt löst så här, sammanhållen. När jag hade skrivit klart den tredje kände jag, men det här var ändå... Det handlar liksom om minnen. Jag tror att det är det som är grejen och mig själv. Jag startar med något liksom minne av något som faktiskt har hänt och sen kunde det ta vägen någon annanstans, men att det liksom utgår från mig själv och minnen, bla bla bla. Men det var inte så att när jag började skriva den första boken så tänkte jag, nu ska jag skriva 3 böcker om whatever, utan det var först sen när man liksom började känna sig klar.
1: När det blev succé, eller?
2: Exakt. Nej, men sen snarare när jag liksom, när jag var klar med den tredje boken och började tänka på en annan idé, som jag insåg hur väldigt annorlunda den, den fjärde prylen, som alltså är långt bort än så länge säkert, som kändes som något helt annat. Och då insåg jag, fan, de här 3 är ändå inte helt ljusår ifrån varandra på något sätt, så här, tematiskt liksom.
0: Och du hade ju kontrakt för 3 med ditt
2: förlag.
0: Nej,
2: det var det jag inte hade. Alltså jag var alltid, det kanske vi snackade om när jag var här sist, att jag inte törs, jag törs aldrig, det är som att lova någon någonting. Om någon säger, vill du, kan du skriva en text om det här? Det är likadant om jag får en sån förfrågan om att skriva en text i någon tidning, så här. Jag vill snart folk bara ska ta ställning till något jag redan har gjort. Vi gillar den här boken, får vi göra något av den eller whatever. Okej, då det är ert ansvar på något vänster. Men jag kan inte åta mig att så här, jo, jag ska skriva det här åt er. Jag ska möta den här deadlinen, för jag tänker att alla kommer bli besvikna.
0: Men
2: jag,
0: är det inte bättre att ha en deadline? Alltså, gör inte det att du ändå måste göra klart? Alltså, jag tycker ju att deadlines är liksom det mest kritiska för kreativt arbete. Annars blir det aldrig klart. Liksom.
2: Men alltså, jag är ganska duktig. Det kan ju bli att man fastnar in och säger himla putsersjuka, typ. Att nu bara sitter jag och pillar med det här. Och då liksom fastnar man in och hål och sådär. Men annars är jag ganska... Jag är hyfsat disciplinerad ändå. Jag har ju ett vanligt jobb och sådär. Jag är ändå van att liksom göra klart saker. Jag är ingen sån där drömmare. Alltså,
1: ingen Jonathan Unge?
2: Nej, precis.
0: Men han jobbar ju också mot deadlines hela tiden. Och jobbar hela tiden. Men det tänkte jag på sist vi hade, du var hos oss för Häng City. Då sa ju du att du kunde skriva på väg till jobbet. Skrev du en kort text i mobilen bara?
2: Då ljög jag säkert, det har aldrig hänt. Ja, då försökte jag bara verka smart och intressant. Skulle aldrig falla mig in.
0: Okej, så du sitter hemma och skriver liksom?
2: Jag kan sitta efter jobbet i och för sig. Så där, om man sitter på en bar och väntar på någon kompis, då älskar jag att sitta och skriva och lyssna på musik. Liksom. Det kan jag i och för sig göra, men

0: Men det är ju alltså de här böckerna då som jag verkligen har gått hem, eller man ska säga, folk älskar dem. Du nämnde ju det att det är så här, du tar fasta på kanske något minne och sen så kommer liksom resten.
1: Jo.
0: Och det är ju det som folk verkar älska med dina böcker, att det är de här stämningarna. Alltså att du beskriver vibes på ett helt otroligt sätt. Vad har du för favoritstämningar?
1: Favoritstämningar. Jag vet inte, det brukar alltid starta att jag vill skriva något liksom helt bara onyanserat, liksom positivt, glatt, ett fint minne, skriva människor som aldrig har problem. Det är så vanligt i film och så där, man liksom etablerar en värld att det finns liksom de här karaktärerna och sen plötsligt får de en massa hinder. Ah, fuck, den här vänskapen, de blev osams och den här dog och hon har varit otrogen. De där hindren som kommer hatar jag liksom. Jag bara, varför finns ingen bok eller film som folk som aldrig har några problem, där allt bara är toppen, hela filmen, ja, nice, från början till slut. Ja, men sen misslyckas man med det. Så jag tänker att jag ska skriva, om det nu är en stämning, bara folk som bara, det bara rullar på i samma tempo på något sätt. Det kan hända grejer, men det är inte liksom att allt måste gå sönder för att sen kunna byggas upp igen. Jag vill bara att det ska vara helt, hela vägen igenom. Och så försöker jag skriva det, men så det bara smyger sig in en massa depp ändå. Man har väl det i sig liksom, att man är lite så här melankoliskt lagd, att istället bara en syn på världen blir liksom hindret, eller vad man ska säga. Alltså så här, det blir ganska tomt. Jag tänker, fan vad kul, fyra människor som kör runt i en bil och dricker slush, det här blir jättekul. Och sen skriver man lite på det och så börjar man liksom göra sig själv ledsen på något sätt. Och,
0: liksom.
1: Ja, eller man liksom bara, ja.
0: Vi ska fortsätta prata med dig, Mikael Iversand. Bland annat då ta upp den här frågan som vi ska debattera. Är du och Branne samma person?
1: Ja, det här är jag nyfiken på. Vad är detta?

0: Tears Dry on Their Own. Amy Winehouse här i morgonpasset i P3. Författaren Mikael Iversand är här. Branne, du sitter...
1: Ja, jag får be om ursäkt till lyssnarna. För nu sköt vi fram ett moment här. Om vi är samma person eller inte. Jag ska vara helt ärlig att när jag läste Ha en nice dag. Mm. Innan jag ens visste om det här temat som vi ska ha. Så kände jag lite så. Hade jag varit en författare hade jag nog varit dig. Jag tror vi delar ett mörker tillsammans.
2: Okay.
1: Men innan vi går in på Ha en nice dag så vill jag bara toucha ändå den här rädslan för skrivkramp, för den känns ju, det finns ju väldigt kända författare som har hamnat i skrivkramp. Har du det?
2: Nej, alltså jag tror återigen, apropå det här med att jag har ett vanligt jobb och så vidare, det är liksom min livelihood, vad heter det? Alltså det hänger inte på min överlevnad, hänger inte på att jag skriver liksom.
0: Du gör det inte för pengarna?
2: Nej, precis. Det är inte därifrån jag, alltså precis. Så att jag skriver om jag får något jag vill skriva helt enkelt. Mm. Och just också att det är den där grejen att jag liksom inte har, jag menar apropå att skriva kontrakt på liksom framtida, så såhär, skriv på det här dokumentet så får du pengar, men det förutsätter att jag ska få 3 idéer i framtiden som jag inte vet om jag kommer få liksom, så att jag tror jag undvikit pressen liksom. Därmed inte sagt att ibland känner man sig helt korkad, alltså såhär, lite deadlines kan man ju ibland få, till slut måste man ju liksom skriva på att nu ska vi ut den här boken, den här, okej, då måste jag bli klar med det här, då kan man ju känna sig helt dum i huvudet liksom, så det är ju någon form av skrivkramp, men det är aldrig att jag sitter liksom stirrar på en tom sida, åh vad ska jag skriva, du vet sådär.
0: Och det är inte liksom att du får någon form av, det kanske är mer scenskräck, men med tanke på att det har gått så bra, alltså nu vill ju folk bara ha mer och bättre och större och liksom
1: ja, det var det jag kände när jag läste den här boken, är så här, ett, man vill inte att den tar slut, och sen är man bara såhär, du borde så skriva varje dag. Så att man bara får fortsätta läsa, för det är alltså det, och det här kanske är alltså ganska, man undrar lite så, vem är din inspiration, och det här är ganska så två tuffa namn att slänga på dig, men det här är bara min känsla när jag läste den här senaste då, Ha en nice dag, är du känns liksom som om Dostojevskij och Bukowski skulle skaffa ett barn.
2: Oj, okej, okay. Ah, vad coolt. Jag har läst en bok av Bukowski, inget annat och inget av Dostojevskij faktiskt. Postverket.
1: Just det, Postverket.
2: Nej, Bukowski, ja. Ja, men fint, det är ju tunga namn liksom. Men jag har alltid känt att vi är vänner, vi tre, vi hänger lite liksom, sådär. Så att...
1: Nej, men jag tänker också, för Dostojevskij utgår ju väldigt många av hans böcker. Det är ju kanske kopplat till ett brottsfall eller någonting.
2: Ah,
1: och
2: då,
1: hela motorn för den här boken är ju lite att de besöker platser som där hemskheter har skett.
2: Ja.
1: Men sen någonting som när man läser den här blir man ju väldigt... Ja, men innan jag går på den då, vilka är din, har du någon inspiration så att de här författarna älskar jag och vill emulera?
2: Ja,
1: eller delar av det?
2: Alltså faktiskt inte med litteratur, det är konstigt. Jag har som aldrig förstått hur man blir inspirerad av litteratur. Eller så här, jag kan läsa böcker och känna det här är svinbra, det här är en författare som gör något jag inte kan göra. Jag ser att det här är svinbra, det är en toppen bok liksom. Men jag har aldrig känt så här, åh så här vill jag skriva, eller liksom det, litteratur inspirerar mig som inte på det sättet. Däremot jättemycket med musik och så där kan jag liksom bli svininspirerad av. Men sen, jag tjatar alltid om den här boken Black Box av Andreas Lundberg som jag läste för, ja, nu börjar det bli ett år sedan. Den var ändå så här, fan det här är så sjukt bra, det här är...
0: Vad är det för bok?
2: Den är jättemörk, den är så fragmentarisk. Någonstans handlar det väl om en skolskjutare, liksom en ensam kille som sitter hemma. Och, ja. Men den är så extremt fragmentarisk. Det tar liksom tid när man ens förstår vems perspektiv det här är från. Och det är nog inte riktigt från en människas perspektiv. Det är liksom blandat textstycken.
0: Så lite flummiga grejer inspirerade?
2: Ja, men det där var bara så otroligt snyggt språk liksom. Det var så, där kände jag att här är någon som skriver bättre än mig helt enkelt. Det här är en bättre författare än mig.
1: Och hur skulle man, för någonting som är väldigt imponerande när man läser den här boken är ju dialogerna.
2: Ja.
1: Hur liksom så spelar du in samtal med, alltså är det här från min, alltså hur har du skapat de här dialogerna och varför har man inte gjort en serie av dina böcker?
2: Ja, mycket bra fråga. Frågar vi alla oss.
0: Nej, men jag... Vilken av frågorna?
1: Nej, men alltså det är helt sinnessjukt att så bra böcker och så bra, alltså hur du målar upp, alltså jag har aldrig Jag har ju liksom levt ett liv runt Gullmarsplan. Jag spelar basket i Enskedehallen. Jag har aldrig sett dem beskriva trafiken runt en rondell bättre än vad du har gjort i en bok.
2: Är han så här med alla gäster?
1: Absolut inte.
2: Ja, det är det. Fan, jag trodde det var jag som var special. Tack så jättemycket.
0: Junior Lerin, det var lite samma. Alltså, nej. Ja.
1: Hur kom du på Copacabana Boys?
2: Ja, men, jättetack. Alltså, nej, jag tror inte jag spelar in. Nej, jag har nog ganska bra blick för bara sådana detaljer, hur folk pratar. Det fastnar ganska mycket i mitt huvud, hur folk är och hur folk pratar. Och sen kan jag känna mycket med så här dialog i böcker. Jag har aldrig förstått, alltså man måste inte skildra verkligheten. Jag förstår verkligen att folk vill göra ibland något mer upphöjt eller whatever, men ibland kan jag känna att syftet med de här människorna som pratar i den här scenen, det är bara att skildra två vänner liksom.
1: Men det gör du så bra.
2: Ja, tack
1: alltså,
2: så
1: det är helt, alltså det känns som att man lyssnar på ett samtal när man, trots att man läser. Alltså, ja, men det är helt otroligt.
2: Det är toppen. Ja, men det är nog just att jag kan liksom spela upp ett samtal i mitt huvud, tror jag. Och ja, ibland måste jag liksom hålla mig från att för mycket liksom transkribera ett samtal. Alltså man läser något så här transkriberat förhör av någon. Alltså man pratar ju som en idiot. Man bara, man avbryter sig själv 40 gånger. Det ser ju för jävligt ut. Liksom. Lite måste man ju städa upp det. Men annars gillar jag som att ta med att någon stakar sig. Det kan liksom säga ganska mycket om hur någon betonar ett ord eller liksom hur de pausa mitt i ett ord och dra ut på någon vokal. Det kan liksom säga att någon är lite nervös eller söker ett ord för att inte säga vad de egentligen menar och bla bla bla. Så jag aktar mig väldigt mycket för att skriva så här dialogigt. Så här skriver man dialog i litteratur som jag inte känner gör något alls riktigt för mig. Det är inte, det ger mig som ingen känsla av något. Och ja,
0: vi ska fortsätta prata med dig, Mikael, alldeles strax.

0: Moderna tider, Joakim Berg, morgonpasset i P3, författaren Mikael Iversen det här. Och nu har jag teasat det hela morgonen, höll jag på att säga. Alltså att du, Mikael, och Branne skulle vara typ samma person. Mm. Alltså, hear me out. Mm. Det är att ni då har ett yrke som ni är kända för utåt. Mm. Författare, komiker och programledare. Men egentligen så sitter ni liksom och har ett dolt vanligt jobb som ni går till varje dag.
1: Ja.
0: Kan du berätta om ditt dubbelliv, tack?
1: Ja, men jag jobbar på Stim på ett kontor liksom, och ja, man gör en massa projekt, saker går fel, man sitter i möten och surar liksom, och ja.
0: Mycket så jobba hemifrån kanske?
1: Det kan det vara, jag brukar gilla att gå till kontoret. Ibland måste jag jobba hemifrån, jag har en hund så här med min före detta varannan vecka, så det kan bli lite, om man inte har en hundvakt så måste jag köra hemifrån. Men annars gillar jag att gå till kontoret, det hjälper mig.
2: Vi kunde liksom ha blivit kollegor, jag sökte faktiskt jobb hos Stim under covid.
1: Men alltså vadå, är det här som är ditt vanliga jobb menar du?
0: Nej, han har ett hemligt vanligt kontorsjobb.
1: Ja, man får inte veta vad det är.
0: Nej.
2: Alltså jag jobbar som säljare. Ah. Men jag kan inte säga företaget jobbar.
1: Nej,
0: han jobbar också, alltså han har så, alltså det är jättespeciellt, Mikael. Alltså det är så här, han har en klädsel, alltså kostym, och en sån bluetooth earpiece.
2: Det har jag absolut. Nu får och det där är så grovt.
0: Sen så ringer han från olika, han har ett jobbnummer och ett civilt nummer, och så när han ringer från sitt jobbnummer har han en helt annan ton och vill, alltså så här. Och det var det jag tänkte kanske att jag ville. Tänk, så är du en sån liksom, för du är ju väldigt rockstjärnig liksom som författare.
1: Ja, nej, men, ja, men det hjälper mig väldigt mycket. Jag vet inte hur du känner med det, att så här, att man inte hänger upp hela sin existens på att nu är det här kreativa, jag ska skriva, jag ska vara rolig. Så här, att jag kan bara känna att det här är bara trams. Så här, give a fuck. Det spelar ingen roll om det här inte funkar, om folk inte gillar det här. Jag är ju den här vanliga knegaren. Och sen kan jag på ett möte på mitt jobb känna att det här är ju bara skit, jag är ju författare. Liksom. Alltså, så här, det passar mig svinbra att kunna liksom välja. Jag har alltid varit en sån som måste fly. Jag vill som aldrig vara med. Jag hatar när jag känner nu är jag en del av det här gänget. Jag vill alltid känna att jag är över allt och alla, och att jag då kan jag liksom fly in i den identiteten som passar för stunden.
2: Mm. Men det är väl också för mig i alla fall, det som jag är mest orolig över att inte leva ett normalt liv är att liksom det vardagliga livet och friktionen från det är också
0: bränsle,
2: på något sätt bränslet för kreativiteten.
1: Ja, så kan det vara, och det är väldigt mycket. Alltså jag känner att jag aldrig går så skrivutbildningar och så, men jag tror jag har lärt mig att skriva väldigt mycket av att sitta och skriva mejl. Alltså man så mejlar och man skriver
2: en berättelse.
1: Ja, och man bara skriver så tråkiga, man måste sammanfatta, alltså man får rätt mycket av att bara skriva liksom, och naturligtvis det händer ju roliga saker på jobbet, alltså så här, roliga för att de är så sinnessjukt tråkiga, man kan ju liksom sitta och
0: vad är det, så konferenser och skit?
1: Ja, men exakt, man kan hitta på något så här scenario när någon sitter här, om de kommer tänka, vi gick runt ett så här bord där man ska prata om liksom, vad har man också, vi ska lösa det här problemet. Ja, men då skulle jag kunna göra så här, sen lämnar jag över till dig. Det hade varit väldigt kul om en av de personerna bara motarbetade alla andra och att alla bara förhöll sig till det liksom. För jag slängde nämligen de här filerna du gav mig. Ja, okej, ja. Typ sådana. Så det kan ju liksom bli en idé av sånt liksom. Ja.
2: Hade du kunnat tänka dig, och har du möjligheten, du skulle kunna liksom så, nu satsar jag bara på författarskapet?
1: Nej, alltså jag fattar inte det där. Det är så lite pengar. Alltså, så här, jag tror grejen är, man måste få stipendier som jag har förstått det. Och det är helt otroligt. Så man ska få ett stipendium på 100 000, vilket är så här, fantastiskt. Men så här, då måste man ju ha ett sånt hela tiden.
0: Ja, det tar ju slut på en dag.
1: Ja, men alltså, så här, det är svin mycket pengar. Men det är ju inte så här, okej, okay, då kan jag, nu kan jag dra mig tillbaka, jag har 100 000 spänn. Det kan man ju inte. Så att, och jag är en sån människa som har, alltså, prioriterat trygghet framför allt. Jag tar aldrig några risker. Jag hatar liksom, va? Jag hatar och ja, jag vill bara liksom veta plan B, C, D, E, F, G, H. Då kan jag liksom börja känna mig liksom
0: att lite wild and crazy.
1: Exakt. Men jag skulle aldrig tordas liksom slänga mig ut i något sånt där ovisst. Det skulle krävas att jag får någon slags medborgarlön liksom till
0: sig. Jan Guillou-pengar kanske?
1: Ja, alltså jag vet inte ens. Alltså, en klumpsumma. Jag skulle behöva räkna matte på det. Så här, nu har jag.
0: Okej, 100 miljoner, hade du sagt upp det då?
1: Ja, men då vet man ju. Då är man ju sett liksom. Så här, då, de kan man ju leva på tills man dör, även om man blir 100 liksom. Men ja. Alltså jag är väldigt, jag ser inte alls hur det ska gå. Nu låter det också som att jag har 99 miljoner. Jag har absolut inga pengar att tala om sådär.
0: Men hur kommer det sig, alltså, med tanke på, alltså, du är ju verkligen en succéförfattare. Man tänker ju att så här, oj, kulorna rullar in som de ska.
1: Ja, men det är inte så mycket. Alltså, så här, jo, något förskott, men det är så att säga, man skriver en bok vartannat år. Mm. Alltså, det är inte svin mycket pengar. Och så här, royalties, det är inte heller mycket pengar.
2: Men vad skulle man säga så slutraden då? Mellan tummen och pekfingar, utan att du liksom överexponerar din inkomst. Vad är liksom summan som du har kvar? Det finns ju aldrig någonting som kommer betala för det kreativa arbetet egentligen i så tid och tankekraft.
1: Nej.
2: Men när allting är klart då, om man tar Häng City liksom, mm, har du 5 miljoner?
1: Nej, är du galen? Alltså, I wish. Jag har aldrig haft 1 miljon, inte ens i närheten. Absolut.
0: 50 000?
1: Jo. Men, alltså, men det är också så här, jag är vuxen, jag har liksom börjat lyckas stoppa undan lite pengar så här, från min lön. Alltså, mm. Jag vet inte. Jag kanske har blivit lurad av någon konstig revisor nu när jag tänker efter. Jag tycker aldrig att jag har fått några pengar från mitt skrivande. Ska man få pengar för det?

0: Good luck babe, chaperone här i morgonpasset i P3. Mikael Yvesand, det här, succéförfattaren, Häng City-killen. Rockstjärna kallade jag dig där innan. Alltså du har, så här, det känns som att du är lite så, I don't give a fuck.
1: Ja, jag låtsas mycket, jag give mycket fucks. Alltså jag är extremt neurotisk, och apropå det här, planera för worst case scenarios hela tiden. Jag är så otroligt ocool på det viset. Hata att resa och upptäcka nya saker, brukar jag säga. Jag skulle aldrig åka på en resa till exempel. Jag gillar inte att gå utanför lägenheten knappt. Nej, jag är ingen så.
0: Jag vet inte vad jag ska.
2: Det, om vi går till liksom så här, någonting som har varit på tapeten kring böcker. Så har det ju varit en ganska stor debatt om språk. Kopplat till Tone
1: Schunnesson,
2: och hennes bok som har blivit recenserad. Vad känner du i den, om någon skulle så kommentera ditt skrivspråk eller prosan? Liksom?
1: Ja, nej, jag är inte alls rädd för kritik. Jag känner alltid väldigt osympatisk. Jag känner, om någon inte gillar mig, så känner jag bara att men du fattar ingenting. Jag är väldigt sådär faktiskt. Men på samma sätt så känner jag också att jag är helt kass, och allt blir bara fel, jag är helt värdelös. Men jag är, alltså, så här, hur jag skriver och vad jag skriver, om någon skulle liksom kritisera det så här, det här var ett konstigt språk eller någonting, då skulle jag som bara känna att de har missförstått någonting.
0: Hur hade du känt då, med tanke på att du beskrev det som lite neurotisk, alltså det här då kanske en eventuell skamkänsla att bli recenserad av, så här, okej, nu vet alla om att en person tycker att jag är skit.
1: Ja, exakt så, det är det som är, alltså jag bryr mig verkligen inte om recensioner i meningen att så här, jag bryr mig inte om vad den här människan tycker, men man blir ju som dumförklarad. Alltså jag tycker det är jobbigt. Typ där, jag äter inte kött till exempel, om man sitter med andra människor och så frågar, men varför äter inte du kött? Då vill man ju liksom, men jag tycker det är omoraliskt. Det är som att jag pratar skit om de här människorna. Jag har tänkt ett steg längre och kommit fram till något du inte riktigt har kommit fram till än.
0: Just det, lite högre häst sitter
1: du på. Lite så. Och en recension är på något sätt som, okej, den här människan har skrivit den här saken, nu ska jag berätta hur det ligger till. Där gjorde han fel och det där var inte så bra. Det är som att det är facit på något sätt, när det egentligen alltid bara preferenser. Men jag är ju likadan själv, alltså jag kan ju läsa en recension av en film som blir sågad och tänker, vilken jävla idiot som gjorde den här filmen, han gjorde helt fel. Alltså så här, och så tänker jag att alla tänker så här. Man känner ju sig liksom bortförklarad. Så jag, det är skitjobbigt med recensioner av den anledningen. Liksom.
2: Men om man ska ta den här debatten som har varit, och liksom sen någon slags parallell där vi var lite inne på, att det är väldigt svårt att tjäna pengar som författare. Men sen finns det också en annan sida som man också kan, om man tar Amanda Romare till exempel, att du också måste liksom gå in i någon slags värld där du nästan blir lite överexponerad. Alltså där hon måste tacka ja till massor med grejer som är lite utanför författarskapet.
1: Ja.
2: Hur känner du om någon skulle vara så...
0: Spelet, nästa säsong av Förrädarna.
2: OS-reporter här i fyran. Liksom.
1: Nej. Alltså, om det är något jag tycker känns obekvämt så gör jag det bara inte. Sånt här har jag liksom inget problem med. För här känner jag kan som inte göra fel. Alltså... jag kan inte säga fel. Jag kan vara svinnervös om man står på jobbet och liksom ska hålla en presentation om någonting. Då blir jag så där, jag hör min röst liksom svaja. Det är jättejobbigt. Men allt som har med mitt skrivande att göra, nu ska jag komma och bli intervjuad eller vara med i något tv-program där jag bara ska prata om mig själv och mitt skrivande, då jag kan som inte säga fel på något sätt. Ni bjuder in mig här, då ni får på något sätt ta ansvar för mina handlingar.
0: Ja.
1: men så här, var med i något tv-program, det hade jag väl tyckt var rätt jobbigt. Jag är så rädd, är så höjdrädd, man får säkert göra något sånt där, så hoppa från helikopter. Ja, nej, fuck no, alltså, det tror jag inte.
0: Nej,
1: det går inte.
2: Om vi går tillbaka till språket då, och den här språkdebatten, finns det någonting du själv vet att du reagerar på när du läser, alltså att säga, finns det något grepp som du säger, det här hatar jag?
1: Ja, men det skulle väl vara lite med det här...
2: Där Rick and Morty, 14 days before-sketchen, du vet.
1: Nej.
0: Vad pratar du?
2: Alltså när man skriver en bok, att en bok börjar med... Alltså att du kommer in i slutscenen, men sen liksom påbörjas liksom hela berättelsen för att ta dig tillbaka till slutscenen.
1: Okej. Nej, men det finns ju många så här grepp som kanske är återkommande som man säger, okej, I get it. Men annars, för mig är det nog mycket... ja, men till exempel i dialoger och sådär, att det känns som så många människor inte verkar tänka. Alltså återigen, man behöver inte skildra bara verkligheten och folk ska prata och stamma sig som man gör i verkligheten. Jag förstår om man vill göra det mer liksom snyggt, men det känns som att många författare kanske mer kanske läser för mycket och tänker för lite eller någonting. Att man liksom skriver dialog som man ska skriva dialog, att det blir så här weirda ord som ingen någonsin säger. Och jag vet inte, det kanske är att folk vill skriva liksom litteratur som låter som litteratur. Mm. Och att man kan vara så här intressant efter en fråga. Så här, vem säger så? Så här, det är väldigt kallt här inne, inte sant? Ja, men det är så här, och som jag inte fattar så här, ingen säger så här. Jag tycker inte att det liksom gör något särskilt för texten annat än att det blir litteratur. Just det, så här skriver man ju dialog i litteratur. Sådana saker kan jag liksom, jag ska inte säga hatar, men det kan jag ändå så här reagera på. Varför skriver man så här liksom?
0: Mm. Jag hatar när folk använder frysta ärtor i litteratur. Alltså när någon har blivit slagen eller slagit sig, då har alla alltid frysta ärtor.
1: Ja, det är riktigt cartoonigt.
0: Mikael Ivesand, du ska stort tack för att du kom.
2: Tack så mycket.
0: Kom tillbaka snart.
1: Det ska jag.

0: vem du än är. Det är Keisha här i morgonpasset i P3.
1: Vad händer med Keisha?
0: Det har blivit dags för oss att gå in i ett rum som är, ja, vart är det vi ska egentligen?
2: Chocolate rain.
1: Vi ska in i med Brannes internetmuseum, ska vi.
0: Ja.
1: Där vi egentligen så... Ja, vi måste ju utbilda liksom den nya generationen. Alltså att när internet var på riktigt.
0: Vet du, du.
1: Dead alltså, internet theory.
0: Du kommer dö nu. Jag var på service desk häromdagen.
1: Mm. Oh,
0: du vet, love them.
1: Mm.
0: Gorgeous gowns, beautiful gowns. Jättehärliga kollegor till oss. De är så unga.
1: Just
0: där var det då en person som jag pratade med, eftersom vi väntade på att en grej skulle uppdateras. Så kunde vi liksom, ja, vi hade lite korrespondens eller vad man ska säga. En dialog, ett samtal. Och han var blott 23 år gammal. Och då så sa jag, alltså för jag var tvungen att bidra med någonting liksom i det här samtalet. Så här, vet du att jag är så gammal att liksom, jag gick i skolan när det inte fanns internet.
1: Mm.
0: Det var ju mind blown på honom.
1: Ja.
0: Och det är egentligen det som gjorde att vi ville liksom upprätta det här internetmuseet. Alltså de här unga personerna, vi var med när internet kom. Alltså allting som var roligt på internet då har ju i princip skapat det som är roligt idag.
1: Ja, ja,
0: alltså
1: gud,
0: det är helt sinnessjukt.
1: Ja, men alltså bara när YouTube introducerades på mitt jobb och sen bannades på mitt jobb för att alla satt och tittade på det. Men det är liksom så, nu hade, ingen arbetsgivare kan ju förbjuda dig från dina liksom sidequests i telefonen ju.
0: Och vad...
1: Det fanns ju inga smartphones då.
0: Nej, alltså det är inte...
1: Kan du tänka dig?
0: Ja, jag minns.
1: Men det som också var väldigt intressant då på den tiden... Nu är alla virala, det är ju liksom ett marknadsföring eller reklam eller PR-byrå som ligger bakom. Ingenting är ju på riktigt. De här gamla virala klippen blev ju virala för att vi spred dem.
0: Vi älskade dem.
1: Person för person. Och det här är väl kanske det bästa virala svenska klippet som har gjorts.
0: Okej, vad spännande. Jag sätter igång play då.
1: Mm.
3: Four. Vem var det? Vem var det? Vem var det som kastade?
4: Ingen.
3: Vadå ingen? Säg vem det var fucking var.
4: Nej, ta det lugnt. Vi var här och kastade frisbee och så sa vi...
3: Hörru, säg vem det var!
4: Det kommer frisbee, så sa vi. Ta det lugnt. Och ni sa okej,
5: okay,
4: den här killen sa det är lugnt.
3: Lyssna, vad ska jag göra med min fucking skjorta, va?
4: Var det jag som...
3: Hörru, lyssna.
6: Vem var det som kastade?
3: Du har filmat allt det där, spela upp det för mig nu. Den som har kastat ska få stryk.
0: Vem var det som kastade klippet?
1: Ja, skogsturken.
0: Wow. Skogsturken, men det är också så märkligt. Alltså, för det fanns, alltså det ingår ju i en fin kanon av olika turken.
1: Mm, verkligen.
0: Laserturken.
1: Fågelturken. Klippa tungturken. Alltså, men...
0: Fågelturken, jag hade glömt bort fågelturken.
1: Jag hade glömt bort fågelturken.
0: Fågel.
1: Det, alltså, fågelturken, det spelas ju... Det klippet är ju i... Alltså, jag har ju spelat basket alltså, en stor del av mitt liv i Tensta Rinkeby. Och det är ju precis alltså, under Tenstahallen ju. Det, alltså när man såg det klippet, då var det så här: oh shit, kolla, det här, jag har varit på den här platsen.
0: Så kände jag med laserturken också, det var ju i Malmö.
1: Ja, just det. Men var inte det i Rosengård?
0: Jo,
1: men du jag har varit där en gång.
0: Jag spelade innebandy i Rosengård.
1: Var det när du bara åkte förbi så? I din pappas limousin?
0: Vet du vad? Han är ingen limousin, han har en Jaguar, det vet du mycket väl. Du, vad kan man säga mer om det här klippet egentligen?
1: Alltså, ja, men det finns
0: han har
1: en
0: vit
1: kort...
0: skjorta.
1: Han har en vit skjorta ute i skogen, var inte riktigt... Man förstår inte riktigt varför han har det. Men det finns också en kortfilm på den här.
0: Mm-hmm.
1: Som man har gjort kopplat till hela det här klippet. Vad gjorde jag av den nyheten då?
0: Men det kan inte jag
1: Hitler svara på. Mussolini skulle jag ju prata om i den här dagen också.
0: Oj då.
1: Han vann ju ett val, borgmästare i Peru.
0: Jag förstår.
1: Men det finns en kortfilm, ni får googla det. Jag kan inte komma på vad den heter.
0: Vem var det som kastade?
1: Hej, det här är Branne Pavlovic. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot klockan 10 börjar med att 2 elever vid internatskolan i Sigtuna häktades idag misstänkta för att ha utsatt yngre elever på skolan för grova övergrepp. Åklagare Lisa Dos Santos menar att gärningarna utförts inom ramen för ett penalistiskt system. Hemliga anteckningar som hittats hos eleverna på skolan är en del av bevisningen.
2: Det är böcker som har legat undangömda och som befäster det här systemet, att det finns en maktstruktur med olika titlar som prefekt och straffförman, och att de yngre eleverna då är helt enkelt tvungna att göra vad de befaller.
3: Det var efter att skolan själv slagit larm som polisen slog till i torsdags förra veckan. 3 greps, 2 av dem häktades idag, misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång och misshandel. Vad de konkret misstänks ha gjort, ja, det håller åklagaren än så länge tyst om.
2: Jag kan bekräfta att det har förekommit tillhyggen.
3: Varför något?
2: Det väljer jag att inte kommentera i nuläget.
3: Samtliga misstänkta nekar till brott. Men 17-åringens advokat Hanna Lindblom säger att han erkänner vissa faktiska omständigheter. Han ska ha agerat inom ramen för vad Lindblom kallar en toxisk kultur på Sigtuna läroverk.
4: På de här internaten så sker det saker inom en maktstruktur, inom en hierarki som alla killarna känner till. Och som också sker inför ögonen på vuxna på skolan. De vuxna känner till vad som händer.
5: Men det han har gjort då, som han erkänner att han har gjort, hur ser han på det? Är han ångerfull eller?
4: Ja, men det är saker som jag inte kommer gå in på nu, men det kommer vi verkligen redovisa sen.
1: Den tredje pojken som greps och anhölls i samband med tillslaget har släppts på fri fot av tingsrätten, men är fortfarande misstänkt. Reporter, det var Mattias Plejel. Flera personer skadades i en ny attack idag mot Riyadhs internationella flygplats i Saudiarabien enligt landets myndigheter. En projektil ska ha slagit ner i en terminalbyggnad. Attacken sker dagen efter att en robot träffade samma terminal och dödade minst 12 personer och över 300 skadades. Den iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen säger sig ligga bakom både attacken idag mot flygplatsen i Riyadh och en attack mot flygplatsen i Dammam i östra Saudiarabien nu ikväll. Skadeläget där är än så länge oklart. Ukraina stödjer en vapenvila kring energianläggningar, säger president Volodymyr Zelensky efter besked från USAs president Donald Trump idag om att en energivapenvila ska börja gälla mellan Ukraina och Ryssland, rapporterar Reuters. Men Zelensky säger samtidigt att han inte känner till att en sån vapenvila förhandlats fram och att Ryssland fortsätter attackera ukrainsk energiinfrastruktur efter Trumps uttalande. Enligt Zelensky har en kraftvärmeanläggning i Charkiv träffats och över 200 attacker mot ukrainsk elproduktion har skett den senaste veckan. Ryssland har ännu inte kommenterat Trumps besked om vapenvila. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommer inte att ge talman Andreas Norlén besked om regeringsbildningen imorgon som planerat. Det meddelade riksdagen idag. Så här sa talmannen på en pressträff den 2 oktober.
6: Uppdraget inleds formellt på måndag den 5 oktober och ska rapporteras till mig senast måndag den 12 oktober.
7: Men nu kommer alltså beskedet att Magdalena Andersson ska träffa talmannen först en dag senare på tisdag förmiddag. Varför hon nu inte håller tidplanen, det väcker frågor, men varken Socialdemokraterna eller talmannen har hittills givit några svar på det. När de väl ses kommer hon att kunna begära mer tid för sondering, men då behöver hon kunna visa att det faktiskt pågår förhandlingar eller samtal som är meningsfulla och behöver fortsätta, som Andreas Norlén har uttryckt det. Om det inte blir så, utan talmannen istället beslutar att genomföra

0: them cats and kittens in the same.
1: MF Doom hoppade in i höjdpunkten från den andra Quasimoto-förlängdaren. 2005 års The Further Adventures of Lord Quas. Bilderna på omslaget till albumet som kom 9 månader innan J. Dillas död hör ihop med Donuts. Dilla i fönstret uppmanar Medlib att fortsätta göra sin grej. Freak out. Det ser ut som en överenskommelse dem emellan. Världen brinner och Dilla försvinner, medan Medlib lever vidare och förstärker viljan att experimentera hos såväl utövare i underjorden som hos mer kommersiella artister. Han motverkar också macho-stereotyper när han använder sin sårbarhet. Ser likheter med andra finurliga knasbollar.
2: Cool Keith, Old Dirty Bastard, Lord Quas, on down to Ra the Rugged Man, like Weird Cats. Live crazy. Godfather Don. Cats that are underrated right now, but they're doing classic stuff. You know. We got a crew of weirdos too. My man D Claims bugged out too, man.
3: Yeah, my homie used to call me Duck or whatever. Duck, Deli Duck. I just have a different voice, I guess, you know?
1: Den udda fågeln Declaim, eller Dudley Perkins, som växte upp nära Medlib förkroppsligar en funk-kollision. Eugene McDaniels möter Old Dirty Bastard. Marvin Gaye möter Rick James. En dragkamp mellan sångaren och MC:n. Dudley debuterade som rapparen Declaim via Alcoholics andra album Coast to Coast. Dök sedan upp på Lootpack-albumet som han tecknade omslaget till i all hast. Illustrerade också egna EP:n Ill Mind Music från 99, som innebar starten på ett magiskt samarbete med Medlib, som uppskattade att Dudleys röst inte var lik någon annans. Lät som en trumpet eller en anka.
3: I have a different voice, I know I do. But I could display it as a tool, like a musical tool. Like in one of the most refined ways now,

Yesterday's new quintet från 2001 års Angels Without Eyes, som omfamnades av Madlib-fansen som gillade hans experimenterande. Men för det tränade jazzörat lät det oskickligt. Och hiphop-huvuden ville att Madlib skulle hålla sig till rap, som han nu verkade ha tappat intresset för. Trots kritiken från olika håll ledde det hela vidare in i jazzhistorien. 03 erbjöds Madlib att ommixa låtar ur bolaget Blue Notes arkiv, vilket resulterade i Shades of Blue, också innehållande nytolkningar av Blue Note original. I hyllningen till Horace Silvers Song for My Father förstärker han vissa fraser och riff utan att förändra stämningen eller dölja Silvers melodi och känsla.

Sofias äventyren kulminerade genom Jahari Masamba Unit 2020. Samarbetet med Detroit-trummisen och producenten Kareem Riggins.

Yesterday's New Quintet fick många spännande spin-offs. Och påverkad av J. Dillas död satsade Madlib nu ännu hårdare. Valde en ordlös kommunikation. The Beat Conductor-serien under andra hälften av 00-talet utforskar några av hans främsta instrumentala idéer i ett genialt genrehoppande. Volymerna 1 och 2 movie scenes med sina lo-fi soundtrack-samplingar var musiken till filmen som utspelades i hans huvud. För volymerna 3 och 4 reste Madlib till Indien och förde samman Bollywood, beats och dialog. Ljudspåret till en film som man verkligen hade velat se.

2009 års Beat Conduct av volym 5 och 6 talade Madlib direkt till J. Dilla. Berättade vad Dilla frigjort i honom.

0: Socialdemokraterna vill att övergångsregeringen ska hjälpa dem att ta fram en stopplag för tonårsutvisningarna för att slippa den krångligare vägen via riksdagsutskottet. Nu svarar den moderata migrationsministern Johan Forssell.
1: Vi är alltid beredda att vara konstruktiva, men för att kunna ta ställning så måste man också veta vad man tar ställning till. Och där är det en mängd frågetecken som de rödgröna måste reda ut.
2: Johan Forssell säger att han inte kan ta ställning till kraven eftersom de hittills inte har kunnat peka på vad de anser saknas i tidregeringens ventil som trädde i kraft den 1 oktober eller vilka som ska omfattas av stopplagen.
1: Är det alla som någon gång har varit tonåring? Hur lång tid tillbaka i tiden? Ska den sträcka sig 1 år, 3 år, 10 år? Och det här handlar ju faktiskt om lagstiftning. Man måste ta det på allvar.
2: Som Ekot berättade tidigare idag kommer de rödgröna partierna nästa vecka börja ta fram ett nytt lagförslag i socialförsäkringsutskottet för att stoppa de kritiserade tonårsutvisningarna. Men det skulle ta tid. Socialdemokraternas migrationspolitiska talesperson Ida Karkiainen menar att det skulle gå betydligt fortare och enklare om regeringen skulle göra det istället.
3: Det hade varit mycket bra för just den här frågan och för alla som väntar på besked.
2: Johan Forssell menar att de rödgröna, om de vill, kan få igenom sitt krav genom ett så kallat tillkännagivande i riksdagen. Men att en stopplag kommer ta tid, oavsett om det görs i riksdagen eller regeringskansliet.
0: Reportrar här, det var Annie Säv och Erik Riddostolpe. Ryssland påverkade Storbritanniens folkomröstning om Brexit 2016. Ja, det sa premiärminister Andy Burnham i en brittisk podcast i helgen.
4: I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference in the 2016 referendum from Russia? And I've had the clear answer that yes, there was.
5: När Burnham tillträdde som premiärminister frågade han om det var rysk påverkan under folkomröstningen. Och fick svaret att ja, det var det. Det berättar han i podcasten The Rest is Politics. Burnham utvecklar inte vem som berättade det för honom eller vilka bevis det grundar sig på. Men uttalandet skiljer sig från Burnhams konservativa företrädare, vilka menat att det inte finns några bevis på att Ryssland påverkade när britterna röstade för Brexit. Det skriver The Guardian. Enligt Andy Burnham måste Storbritannien vara öppnare om den politiska påverkan från Ryssland när ytterhögern går framåt i Europa.
4: These things are important now to put clearly on the record and I believe help voters in Germany and France understand that some of this politics is instigated via our enemies, namely Russia.
0: Storbritanniens premiärminister där, Andy Burnham-reporter, det var Oskar Hansson. I ett varmare klimat blir allt fler träd i Europas storstäder sårbara och kan behöva bytas ut. Det visar forskning från Sverige och Storbritannien där man söker nya arter och tåligare varianter för ett torrare och varmare klimat. Henrik Sjöman är verksam vid Göteborgs botaniska trädgård och Kew Gardens i London.
6: Vi försöker hitta arter men också ett genetiskt material av arter som rent evolutionärt har kunnat hantera såna här somrar som är somras eller i Sverige 2018 eller faktiskt England 2022 som var något liknande.
7: Storbritannien hade sin torraste sommar någonsin i år med återkommande värmeböljor och många träd fällde löv redan i juli. London har världens största urbana skog och även om det är för tidigt att säga hur omfattande skadorna blev så är det tydligt att träden kämpar, det säger forskaren Kevin Martin vid Kew Gardens.
8: We got lots of leaves starting to fall onto the floor already and they're all signs that the trees really struggling.
7: Nu gör forskarna klimatmodelleringar för att se var i världen de kan finna förhållanden som liknar dem man räknar med kommer gälla i Storbritannien om 90 år. Och Henrik Sjöman har rest till bland annat Kina och Balkan för att se vilka träd som växer i varma och torra miljöer där.
6: Tar hem dem, odlar upp dem här på hemmaplan för att sen kunna stresstesta dem ännu mer för att kunna utvärdera inte bara att de kan hantera utan vad det är det som gör att de kan hantera såna här somrar.
7: Nina Benner, London.
0: Och då rundar vi av med vädret här hemma. Imorgon då drar regnet bort från de östra landskapen och i väster där spricker molntäcket upp. Temperatur från 8 till 12 grader i söder till runt 0 i stora delar av Norrlands inland och fjälltrakter. Medan kustlandet i norr får 2 till 5 plusgrader. Det var Ekot klockan 11 i studion Ola Jonåker Dunkers.

0: many good songs are destroyed. Because like I just said, it used to be cassette.
1: Den afrikanska kontinenten är full av förlorad funk, som i bästa fall lever vidare på brusiga kassetter eller i hemliga vinylutrymmen. Madlib har gjort djupdykningar som Beat Conductor in Africa 2010. Del 3 i Madlib Medicine Show-serien. En serie som skulle ta mer än 2 år att färdigställa, som resulterade i 13 album med lekfullt genreöverskridande. Sviten kan ha varit främsta anledningen till att han startade etiketten Madlib Invasion. Atakaki är en obskyr artist från Ghana som nådde kultstatus långt efter att han misslyckades med en egen sin i hemmagjord blandning av highlife, hiphop, funk och electronica.
0: The treasures? Nobody treasured them. There should be somebody, and I don't care who could, you know, take over, search for all these records, put them in the archives for future generations.

0: system ain't up to the reg. De var båda fria från konventionella former och delade motviljan mot kvantisering, den exakta rytmen, omfamnade misstag. J. Dilla och Madlib fick kontakt när Jay bad Lib att producera några låtar till sitt soloalbum som inte blev av. Istället gjorde Madlib på egen hand ett projekt med Dilla Beats, utan att fråga om tillstånd. Han klottrade namnet J-Lib på en CD och sedan pressade Stones Throw upp 250 vinyl. Alla trodde att J. Dilla skulle bli vansinnig, som han alltid blev om någon använde hans musik utan tillåtelse. Men istället för att löpa amok föreslog Dilla att han och Madlib skulle göra ett album ihop. Så föddes Champion Sound. Det förekom också kontakt mellan Dilla och Madlibs lillebror Michael Jackson, det vill säga Ono.
1: Like Dilla was calling me up, you know, and I always knew, like, don't bug Dilla, you know what I'm saying? You can hear it on his answer machine. He don't like cats that bug him, so I didn't want to bug him. But he actually hit me up. He was like, man, I got these beats for you. Boom, boom, boom. I go out there, we smoke, and he'd be playing these beats, and they a lot of them were the donut beats. Like, hey, I need you to spit to this, you know, boom, boom, boom. Like, word. Me personally, I ended up doing like 18 songs with him.
0: Madlib växte i J. Dillas vackra desorientering och 2003 års Champion Sound bidrog till Dillas beslut att flytta till Los Angeles, där duon började hänga och framträda tillsammans. Madlib blev mer mottaglig och det hela banade väg för nästa historiska samarbete. Madlib och MF Doom blev Mad Villain, som mejslade fram 2004 års Mad Villainy i Madlibs studio The Bomb Shelter höga på Svamp, utan att prata med varandra särskilt mycket. Två gåtfulla musiker vars brott mot formtänk kom att inspirera generationer av producenter och artister. Madlibs bidrag bestod delvis av överblivet material från hans arbete med Yesterday's New Quintet. Till exempel Great Day, inspelade med Billy Mick när Madlib byggde sitt enmansband. Madlib gjorde inte låta med Doom i åtanke. Superskurken valde det som han gillade från ett överskottslager. Dilla och Doom föll för samma rytm. Beatet i J-Lib's No Games är detsamma som i One Beer. Ett nummer som redigerades bort från Mad Villainy. Doom kunde kasta ut beat-CD:n signerade andra producenter som frisbees från bilen när han körde på motorvägen. För vem gjorde det bättre än han själv? Och varför skulle han acceptera något som inte var i nivå med bortgångne brodern Sub Rock? Med Madlib var det första gången som han kände att någon annan var på hans nivå. Gällde även J. Dilla. Det handlade bland annat om frekvenserna och tidsförskjutningen.
2: He's a master of frequencies. He can hear the sound. There's certain things with the air that could pick up certain frequencies. And his range was able to hear the same things. And to, there's something else with the brain where it's almost like you stop time and then you rearrange things while time is still continuing on. While you're still listening to the record, you can stop and say, wait, what if this was like this? Da, da, da, da, da. And then stop it and then actually make a machine do that. So you need to be able to simultaneously move with time and stop time and use your other part of your brain to do that. So he's using those other parts of the brain that we use. Madlib does the same thing. You know, a lot of producers can do it. You know, some more than others, but me and my brother Sub Rock, of course, God bless. We used to really, really practice that shit a lot when we were younger. It became so second nature. So I got Dilla's one of the few people that I said, oh shit, he can do it too. Like, oh wow. And then, you know, I'm meeting people from, you know, he's all the way over here and I'm we all the way over here. We link up and we train, you know, we change ideas like, wow, what machine you use? Word? Yeah, nah, you know. So that kind of thing, to be able to use more than one part of your brain simultaneously while so-called time is still moving, you know what I'm saying? Pausing time.

0: on a score, coming to your corner store.
1: Madlibs beats, rap från Doom, korta låtar, abrupta skiften, inga refränger. Det handlar om Madlibs främsta samarbeten. Och ribban låg högt efter Madvellan.

0: hot bubbles.
1: Trots all framgång som passionen och arbetsnarkomanin gav honom, så är Madlib som sagt en förtegen och tillbakadragen man som föredrar att agera i bakgrunden i det tysta. Och att Madlib låst in sig har inneburit att han missat möjligheter. Madlib svarade inte i telefonen när Kendrick Lamar sökte honom, angelägen att anlita honom för To Pimp a Butterfly. En milestolpe minus Madlib. Endast No More Parties in LA med bidrag från Kendrick kom ut av Madlibs arbete med Kanye West. Kanye släppte den först på Soundcloud som en del av Good Friday-serien. Låten lär ha varit avsedd för My Beautiful Dark Twisted Fantasy 6 år tidigare. No More Parties in LA placerades istället på Kanyes sjunde album The Life of Pablo. Och låten skilde sig från det som man då förväntade sig från West. Sampling från Ohio Players och P-Funk-mannen Walter Juni Morrison samt från Ghostface Killah. Bryggan byggde på Larry Grahams Stand Up and Shout About Love, medan introt kommer från Johnny Guitar Watson's Give Me My Love.
2: And wait a minute, let me answer this phone just one moment here, and I'll get right back with you. Hold on a second. This, somebody's calling this radio station at this time. I told them we were going to be doing this interview. What is wrong with these people? Hold on just one minute and hold on.

0: I USA kräver nu en grupp republikanska och demokratiska senatorer gemensamt att president Trump omedelbart måste, som det heter, byta kurs gällande överenskommelsen med Rysslands president Putin om att USA, trots sanktioner, ska köpa diesel av Ryssland för att få ner de höga amerikanska dieselpriserna. Det är 4 republikanska och 2 demokratiska senatorer som bland annat skriver att USA inte ska förse Putin med pengar samtidigt som Ryssland fortsätter döda civila i Ukraina. 2 av de 3 elever som misstänks för allvarliga brott på internatskolan i Sigtuna har häktats. Åklagare Lisa Dos Santos säger att de misstänkta brotten skett inom ramen för ett system som är etablerat bland eleverna och att det funnits en hemlig regelbok.
1: Vi har en regelbok i beslag som verkar vara en symbol för det här systemet. Där det finns en maktstruktur, ett system där man bestraffar yngre elever och att det finns inofficiella titlar som prefekt och straffförman.
2: De som häktats är 2 killar, 17 och 18 år gamla, som misstänks för grovt sexuellt ofredande, grov olaga tvång, grovt olaga hot och grov misshandel. Den 3 släpptes efter förhandling på fri fot av tingsrätten men är fortsatt misstänkt för 2 fall av olaga tvång och misshandel. Brotten ska ha begåtts mot 3 minderåriga målsäganden i början av oktober enligt domstolshandlingar som TT tagit del av. Den häktade 17-åringens advokat Hanna Lindblom säger att hennes klient gjort vissa medgivanden men att han, likt de andra 2 misstänkta, nekar till brott.
0: Rapporterade Henrik Sell, P4 Stockholm. Vänsterpartiet dementerar uppgifterna om att den nyvalde riksdagsledamoten Mohammed Ali kommer närvara i riksdagen senare idag måndag. Enligt pressekreterare Tommy Gabrielsson så rörde sig om ett missförstånd. Det var Ekots nyheter.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Vaken
5: med P3
3: och P4.
6: Tack så mycket Mats Karlsson. Lennart, i natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Det här är natten mot vecka 42, Lisa.
7: Mm.
6: Eller pingpongveckan som nog SMHI skulle väl kalla den. Ja. Varannat dygnregn verkar det som att det är vad som väntar.
7: Vad blir det nu då?
6: Ja, eftersom vi ju har lämnat det regnigaste dygnet på mannaminne så känns det som att det kommer vara lite uppehåll faktiskt under natten. På sina håll i alla fall. Och det är väl kul. Alltid något. Vi börjar natten med Ash och Stop the Wedding.

0: för fokus på en av dem, och jag tänkte på dig när litteraturpriset, ja. Anne Carson presenterades, eftersom du är inne på de här
1: grekiska
0: och allt det där.
1: Det var kul. Jag visste faktiskt inte att hon blandade det typ, från början. Mm. Däremot så gillade jag citaten från henne, typ, de är galna, typ, alla är galna, typ, skrev hon.
0: Underbart.
1: Eller sa hon. Och sen så såg jag någon intervju med henne som gjorde också att jag blev positiv. Så hennes ville jag ju läsa, men det slog mig i år mer än någonsin att jag blir lite irriterad varje år det är novellvecka.
0: Varför?
1: När litteraturpriset kommer.
0: Aha.
1: För att det gäller säkert de andra också, bara att litteratur är ett liksom en av mina favoritämnen då under veckan. Men för att det känns som att gå på restaurang, alltså ett helt år, och sen så får man en meny, men den andra menyn visar ingen än. Och så bara, Nobelpriset i litteratur går till den här som är jättebra. Den här är Anne Carson som alla. Mm. Bara, ingen visste om det var innan. Alltså, nu var ju hon lite mer känd. Ja. I år var hon ju lite mer. Men
0: jag tycker det är kul när det blir en sån alltså, som är lite mer lättillgänglig. Alltså, som det i alla fall... För det var en kinesisk författare som var... Jag trodde hon ledde oddsen faktiskt. Hon trodde det skulle bli en kvinnlig asiatisk författare. Och då tänkte de, det här, den här kvinnan.
1: Mm.
0: Men hon finns i typ två av hennes böcker finns översatta till svenska. Okay. Så liksom tanken bara att det skulle bli hon. Jag bara... tänkte, hur får man ens tag på den boken? Kommer ju ta flera veckor innan de har liksom
1: krystat ur dem. Så har det ju varit flera gånger.
0: Ja.
1: Då gör ju de det. Men det jag undrar över, det är det här som stör mig. Om det hade blivit en kinesiska då. Mm. Hon är ju förmodligen en extremt duktig författare som förtjänas att läsa av fler. Varför finns hon inte på Pocket Shop eller dylikt när jag går där på ska åka till Skåne i 3-4 timmar i tåget? Varför måste jag sitta och välja bland brittiska romcoms med rosa? Varför kan inte det finnas bra litteratur ute för folket? Varför ska vi vänta på att Nobelpriset säger den här är faktiskt bäst i världen på att skriva böcker?
0: Mm.
1: Varför kan inte vi få veta det innan? Varför kan inte vi? De vet ju. Varför finns det inte en sån bokhopp?
0: Men du kan ju börja lyssna på Lundströms bokradio på P1.
1: Men är de med
0: får du det
1: där
0: varje
1: då?
0: Vecka?
1: Är de
0: nej,
1: med
0: men
1: där?
0: Du får ju andra sån,
1: jo,
0: andra
1: det
0: sån
1: vet
0: litteratur.
1: Jag ju. Men de har jag koll på. Jag vill ha de här som är liksom toppskiktet. Ja. Jag vill kunna veta och läsa dem innan så att jag kan inför nästa års Nobelpris så här, det kanske blir något av de här och jag har läst 5 av dem.
0: Mm.
1: Varför får vi inte det till oss?
0: Det är ju bara du kontaktar eller går in på betting-sajternas listor.
1: Ja, men det är
0: för
1: strax
0: de
1: innan.
0: De ligger ju hela tiden. Det är bara att kolla vilka är de 10 översta
1: så jag ska göra.
0: På dem och då får du väl börja beta av dem så kommer du säkert ha läst någon av dem. För alla de här liksom ligger ju oftast, de kommer ju något år.
1: Var Anne Carson med alltså?
0: Ja, hon var en av dem. Favorittippade.
1: Men bra, då ska jag så att nästa år så ska jag läsa dem i god tid. Men för att jag känner liksom att så gör man ju inte med så här på en restaurang, att man har de bästa menyerna, alltså bästa maträtterna för samma pris, liksom på en annan meny som de inte visar. Det funkar ju inte så med något annat.
0: Nej.
1: Eller de här grejerna att de hade hittat något så här, de har hittat ljus i hjärnan nu så att de förstår att de kan styra på sig. Varför har vi inte läst om det innan då så mycket?
0: Mm. Det har vi ju gjort.
1: Inte jättemycket.
0: Nej, men det är för att det är ju många av de här sakerna är ju så, alltså de här vetenskapspriserna, de är ju så svåra att förstå.
1: Ja.
0: Att det krävs nästan ett Nobelpris för att världens alla journalister under en vecka ska fokusera och förklara det de har ägnat ett helt liv åt att försöka komma fram till eller förklara.
1: Men så är det inte med litteratur, för så svårt ska inte litteratur vara, för det ska ändå kunna läsas av
0: folk. Och
1: det
0: är det jag tycker är så bra när det kommer en litteraturpristagare som Anne Carson, som faktiskt finns tillgänglig i Sverige i många olika typer. Alltså mycket av det hon har skrivit
1: hon
0: finns
1: var
0: ju här.
1: En av få. Men sen, jag kommer ihåg när Alice Munro blev, så var ju också det så här. Ja. Hon hade ju folk läst, men det är väldigt jag önskar att de här andra då, alltså det har ju varit en del asiatiska författare de senaste åren, de vill jag ska finnas i Sverige innan oavsett om de finns på bettingsajterna. Tryck upp, alltså jag vill kunna gå på en tågstation och att den ska liksom vara bland personalens tips. Jag vill inte höra om en till brittisk romcom.
0: Nej.
1: Tack.
0: Jag förstår dig. Fast det kan vara bra med brittisk romcom
1: också. Jo, men jag har läst dem redan nu. Klart.

0: Play That Funky Music med det amerikanska 70-talsbandet Wild Cherry. Här vaken med Peter och Lisa. Med oss nu från Ekoreduktionen har vi Pablo Dalén. Se välkommen in.
1: Hallå där.
0: Du, det har kommit ganska så motstridiga uppgifter från USA här under kvällen.
1: Minst sagt. Det ska handla alltså om en stor nyhet som kommer under söndags eftermiddagen. Men där det råder ganska stor oklarhet då, vad är det som gäller egentligen och är det en nyhet eller inte? Och det här är då USAs president Donald Trump som har skrivit på sociala medieplattformen Truth Social att Ryssland och Ukraina ska sluta attackera varandras energianläggningar. En vapenvila helt enkelt då när det kommer då till just energiproduktion och distribution. Mm. Och han skrev dessutom att det här skulle börja gälla omedelbart. Men det dröjde inte speciellt länge innan Ukrainas president Volodymyr Zelensky i en intervju sa att han inte hade hört talas om de här uppgifterna överhuvudtaget och att han var ganska förvånad över att höra över det här avtalet då. Mm. Och inte heller från Moskva så har det kommit någon tydlig bekräftelse på att en överenskommelse faktiskt finns. Det här kommer då i ett läge då där det är allt mer spänt mellan Trump och Zelensky. Trump har kritiserat Ukraina för att de attackerar då ryska oljeraffinaderier och menar att det här bidrar då till att bränslepriserna de gröver. Så det handlar alltså inte bara om en fråga om att få tyst på vapen då, det handlar om alltså ett rejält spänt förhållande mellan USAs president och Ukrainas ledning. Så då kan man ju undra då, vad vill Trump egentligen då med det här utspelet? Varför kommer det just nu? Vi kan väl höra Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg som ger sin analys av det här.
2: Ja, det finns flera saker som kan spela in här och en faktor är inrikespolitiken i USA, att vi närmar oss ett kongressval den 3 november och en av de stora valfrågorna här är ekonomin och de höga bränslepriserna som Trump gång på gång har lovat att få ner. Och häromdagen sa han att USA ska ta bort sanktioner mot Ryssland så att Ryssland ska börja leverera diesel hit till amerikanska marknaden. Och nu hävdar han att det dessutom är en energivapenvila. Det skulle ju i så fall kunna sänka priserna för amerikanska konsumenter. Ett annat tidigare vallöfte från Trump var ju att han skulle få slut på Rysslands krig mot Ukraina. Han ser sig som den potentiella fredsmäklaren, den som kan få parterna att enas om en överenskommelse. Och nu hävdar han att det finns en färdig deal, en överenskommelse om energivapenvila, delvis vapenvila. Medan Zelensky alltså bara minuter senare avvisar det som USAs president säger.
1: Rapporterade vår korrespondent då, Gina Lindberg som sitter i USA. Vi kommer följa upp det här i kommande sändningar. Vi får väl se om det kommer fler reaktioner från Moskva och från Ukrainas sida.
0: Mm. Pablo Dalén, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Sofie Norling här vaken med Peter och Lisa. Du, tjing tjing Lisa. Biblioteket i Ljungby, de märker en trend.
1: Kvinnor i övre medelåldern kommer in med inköpsförslag om romance, eller tantsnusk om man så vill.
0: Ja. Kvinnor i övre medelåldern vill ha tantsnusk.
2: Det går helt emot vad jag bad om tidigare. Alltså här, nu har vi två läger
0: ja,
2: i Sverige.
0: Verkligen.
2: Men jag verkar vara ensam då.
0: Du vill liksom inte ha originalen från Asien. De som om några år kommer bli Nobelpristagare. Ja. De vill du redan nu ha på svenska så att du kan
2: från hela världen. De bästa författarna från hela världen vill jag ha här och nu.
0: Mm. Men du är ett unikum, i alla fall i Ljungby. Nu bor du visserligen inte där, men. Hur som, till bibblan där är det kvinnor som kommer in med inköpsförslag gällande romanceböcker.
2: Det verkar vara kul.
0: Och de har en liksom specifikation.
2: Ja.
0: De vill att de här romanceböckerna, det ska liksom inte vara vilka romanceböcker som helst.
2: Nej.
0: Det här ska vara romanceböcker som snabbt leder in på sex scener.
2: Jaha.
0: Det är tydligen där det sticker ut bland förslagen. Det ska liksom inte bara vara romance.
3: Pang på rödbetan. Man vill inte ha de här krusidullerna kanske, utan nu är det hoppla i halmen så att säga.
0: Hoppla i halmen, pang på rödbetan.
2: Men gud vad spännande. Är det för att ja?
0: Ja, alltså du vet ju att när de här 50 Shades of Grey kom, de där böckerna, det var ju liksom lite, den blev ju extremt,
2: det
0: var ju tantsnusk med lite så här lätt BDSM, alltså det var lite farligt och
2: jag
0: sådär.
2: Trodde det var typ att det också var unga, alltså jag tänker filmerna var ju väldigt riktat för unga väl, men det kanske var mest tanter som gillade det,
0: men det var en,
2: eller jag tant,
0: det blev en stor succé, ja men det är du okay. Lisa, det blev en stor succé bland främst kvinnor, alltså det här var ju, det är en försäljningssuccé utan dess like nästan när den kom, alltså det var ju alla pratade om 50 Shades of Grey och det blev ju också film ganska så snabbt. Men
2: det var väl också väldigt mycket loll på det.
0: Det beror nog vem du pratar med.
2: Jo, precis.
0: Faktiskt.
2: Men jag säger att det var på ena sidan sådär. Och sen var det väl också väldigt mycket loll om det.
0: Ja, det var det. Hur som, så när den kom, då fick man samma uppsving på biblioteket, bland annat i Ljungby. Man märkte av den här trenden. Ja, men man märkte av det. Man kom till Bibeln och ville ha något liknande så här. Men vad som har hänt nu, det är att man vill ha, för det är ju väldigt mycket förspel i de där böckerna. Alltså det är väldigt mycket så här annat också.
2: Mm.
0: Nej, nu vill de liksom gå pang på rödbetan. Och då tror man att det här har att göra med en trend på TikTok. Att det kommer därifrån. Det förklarar i alla fall en av de här bibliotekarierna som vår reporter Matilda Johansson från Kronoberg har snackat med. Och jag tänker så här, annat i samhället har jag tänkt liksom att utvecklingen har gjort att man har blivit mindre, liksom mer pryd. Alltså att folk idag är mer pryda än, det är liksom än vad
2: verkligen
0: vi var förut.
2: Men det är ungdomarna, inte tanterna.
0: Nej, uppenbarligen inte, för det är alltså tvärtom.
4: Uppenbarligen inte. Det finns värda saker man kan läsa. Blir man glad av lite snusk så får man ju bli det.
0: Mm.
2: Jag tycker det är spännande att kvinnorna går till litteraturen, men jag tänker att det här är bara vad jag, min fördom. Att män, om de vill ha pang på rödbetan så är det liksom en p-rulle.
0: Ja, något klipp på internet.
2: Ja, jag tror inte att de går till biblioteket och lånar. För bara, ursäkta, har ni någon romance, eller är det här erotikböcker kanske till och med, det här?
0: Nej, alltså det är ju romance med alltså
2: erotikinslag.
0: Mycket sex.
2: Men de vill ha bort romansen, de här
0: alltså,
2: kvinnorna
0: de vill ha bort romansen. Absolut inte ha några Nobelkvaliteter.
2: Jag gillar att, fast Nobelkvaliteter kan väl ha mycket. Hon nu har väl mycket sex i sina, tror jag. Jag tror det är inte tabu för en Nobelpristagare. Men jag tycker om att de jag gillar ju att man läser sig. Jag tycker om att de ändå läser sig till snusket.
0: Ja.
2: Heja, vart var Ljungby?
0: Ja. Och kvinnor i övre medelåldern.
2: Mm. Ni som får jorden att gå runt.

0: Ny serie i SVT.
1: 1%-klubben.
2: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
3: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benänder.
2: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
4: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
1: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
0: 1%-klubben.
1: Här har alla chans att vinna.
0: Nu på SVT Play.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Eller Langley Be Here, eller Her kanske man ska säga.
1: Ja, hur är det nu?
0: Du, vi har ett nytt, en ny grej.
1: Ja.
0: Jag vet att Robert snackade om det här förra veckan. Vi har ju, och det här gillar jag, för att det är inte alla som har sociala medier.
1: Nej.
0: Och då tycker jag det är så bra att Sveriges Radio utvecklat det här och gjort det tillgängligt i Sveriges Radios app och på vår webb, sverigesradio.se/vaken.
1: Att man så, kan...
0: Hör av sig till oss i form av en lyssnarfråga som vi lägger ut i appen eller på webben. Det ligger alltid både och. Så man, vill man inte gå till app så kan man gå till webb. Mm. Man får välja helt enkelt.
1: Så att alla kan...
0: vara med och höra av sig.
1: Så att alla kan delta.
0: Ja.
1: Som app, som det heter.
0: Ja. Det är en ny funktion som heter delta som man klickar på.
1: Ja.
0: Och då kan man svara på en fråga och skriva ett meddelande till oss. Så man behöver inte göra det via något socialt media, utan man kan göra det direkt där. Jag gillar det. Och jag har lagt upp nattens fråga redan nu.
1: Mm.
0: Så man vill öva sig.
1: Hur
0: och redan
1: då?
0: Nu höra av sig. Jo, men man går in i appen, Sveriges Radio, som den heter. Finns där man hittar appar. Eller så på webben sverigesradio.se, och då är det /vaken, och då klickar man på delta.
1: Men först går man in då i appen på vaken också där. Vaken med Peter
0: och Peter. Precis. Och sen så trycker man på delta.
1: Ser
0: det är
1: man,
0: där uppe liksom till höger så ser man delta. Och då kommer man till vår fråga som vi har lagt ut nu. Och då handlar det faktiskt om att det är ju sockerfria dagen idag.
1: Ja.
0: Och det här är ju någonting som...
1: Du firar varje dag.
0: Som jag firar varje dag. Älskar det. Men det finns ju en historik kring den här dagen som är ganska intressant. Den är ju grundad här i Sverige. Och,
1: aha, jag känner inte till
0: alls. Och
1: infaller
0: varje år den 12 oktober.
1: Varför då?
0: Ja, men det är ju för att man vill försöka uppmärksamma sockrets påverkan på hälsan och inspirera till en medveten konsumtion.
1: Men tycker du om att det bara ska vara en sockerfri dag och att det är okej alla andra 364
0: nej,
1: dagar?
0: Men har den, nej, de tycker att man ska vara medvetna om hur man konsumerar sötsaker just för sin hälsas skull.
1: Borde den inte heta sockerfri upplysningsdagen istället för sockerfria dagen? För
0: det låter får du ju ta som att, med grundarna Babben Larsson, Larsson och
1: den här dagen är sockerfri men inte de andra dagarna. Och det tycker jag är en konstig uppmaning av dem, att be oss äta socker 364 dagar om året, vilket jag gör.
0: Det gör du faktiskt.
1: Nej, men nästan.
0: Ja, men du gör ju också det med så här måtta.
1: Måtta,
0: jag
1: ja.
0: Kan ju inte hantera lösgodis till exempel.
1: Nej.
0: Så jag kan ju inte äta det, för då, alltså jag, om jag köper lösgodis så måste jag äta upp allt direkt. Jag kan inte sluta, så jag köper aldrig, har jag bestämt.
1: Nej.
0: Så då är det inget problem för mig.
1: Apropå så här tantsnus, du har lite så här BDSM-förhållande med socker.
0: Ja. Ja, ja, absolut. Nej, men jag är väl jättepåverkad av det. När man äter en sån sockerstinkaka till exempel, det går ju rakt upp i hjärnan. Alltså, jag kan känna hur det liksom snurrar runt där uppe. Man blir nästan en känsla av att man blir lite så här påverkad. Man tänker att det är den känslan det är att liksom ta en drog.
1: Ja.
0: Nästan på den nivån kan jag ibland känna att det är. Speciellt om man tar det före man ätit middag, alltså när man är mer liksom påverkningsbar av sockertoppar och så.
1: Mm.
0: Så här. Hur som, skulle vi jättegärna vilja veta när du äter något sött och vilka sötsaker du då föredrar. När undrar man sig något sött? Alltså hur tänker du? Du är ju så, du har ju inget sådär att du ska typ köra sockerfri alternativ, utan du kör ju, när du äter något så äter du något gott som du verkligen tycker om.
1: Nej, man fästar man, så fästar man och då fästar man rejält, som Edvard Blom sa en gång i tiden.
0: Men jag vill ha gärna någonting med jättelite socker som jag kan äta varje dag.
1: Ja.
0: Där är vi väldigt olika.
1: Ja. Nej, men jag ska nog äta mindre socker. Alltså rent generellt så tror jag att mina tänder och min kropp hade mått bättre av det.
0: Mm.
1: Men jag har ett sött sug också, alltså ska sägas. Men jag försöker tänka på det. Men jag tror inte det som du att jag ersätter allt med sockerfritt. Utan då unnar jag mig hellre 2-3 gånger i veckan, 4 ibland.
0: Mm. Vi har ju haft diskussioner kring det här, både du och jag. Och du liksom slängde upp en massa rön om det där med sockerersättning. Att det kanske inte är det bästa.
1: Inte att
0: det
1: äta finns, för mycket, nej.
0: Och jag har ju liksom också förkorvat mig kring det och insett att jag har ju på tok för hög konsumtion av just det. Så jag har ju, det vet du, vi snackade om det förra veckan vi sände ihop. Så att jag är inne på min tredje vecka nu. När jag verkligen kör en dag i veckan på sockerersättning. Bara för att jag måste trappa ner.
1: Gud, jag ska inte vara så här med dig, för jag sköter ju inte det här bättre själv.
0: Men det spelar väl ingen roll. Jag tycker om att ha bra förebilder. Jag tycker inte det gör någonting att påverka andra. Om man påverkar till ett positivt, på ett positivt sätt, och det gör du, kan jag tycka.
1: Du blir ju ganska grinig utan saker.
0: Ser du inte vad glad jag är? Nu har jag ju kommit ut från andra sidan. Jag har sett ljuset nu. Jag har kommit ut på andra sidan. Jag har ju varit jätteglad typ sen vi såg.
1: Du skakade ju förra veckan.
0: För fyra timmar sedan. Hur så? Vi skulle jättegärna vilja att ni hörde av er till oss. Och kom gick inte in på vår webb eller app.
1: Och är med och deltar där. Vet du, kommer inte du bli lite så att du sitter här och blir hungrig och frestad när folk skriver att jag älskar de här mandelkubb. Doppa i varm mjölk.
0: Och det är så gott att doppa mandelkubb.
1: Kolla, ni ser. Ni kan frästa Peter.
0: Nej, det här kommer bli en jobbig natt, insåg jag precis. Men vi får se.
1: Den som väntar på något gott, Peter.
0: På lördag så gäller det för mig också. Jag ska ha en chokladboll. En liten tårtbit.
1: Och en köttbulle.
0: Och en äppelkaka.
1: Och mjölk och kött.
0: Godis,
1: det är verkligen kanske. Du när du var liten, den där filmen på den där flickan.
0: Ja.
1: Det är Peter.
0: Det är jag.

0: Smile med Atomic Swing är vaken med Peter, Lisa och också Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
1: Tack.
0: Du ska ta med oss till Norrbotten.
1: Ja, Norrbottens län. För det började brinna i en bil på E4 för 11, strax efter 11. Man var där och släckte, alltså brandkåren, så åkte man därifrån. Kvar står bilen och den ryker lite fortfarande och den är mörklagd och den står i höger körfält. Och så finns det en lika mörklagd person som rör sig runt den här utbrunna bilen. Det är södergående på E4 och det är mellan Ersnäs och Rosvik, alltså man kommer från Luleå och är på väg mot Piteå.
0: I Piteå kommun alltså, härligt. Ta det försiktigt då, alla ni som är där. Någonting annat?
1: Ja, en bil körde in i mitträcket på E18 i Västerås strax före midnatt vid Valbymotet. Och här pågår det fortfarande lite arbeten efter den olyckan och det är i körriktningen mot Örebro.
0: Så där kan det ligga lite olika delar lite här var, runt omkring.
1: Ja, det gör det nog inte längre. Men räddningstjänsten kan vara kvar och så ska det ju vara bärgningsarbeten då på den här bilen.
0: Om någonting annat skulle ske så ringer man dig och din kollega.
1: På 020 999 444.

0: Så heter låten med The Rolling Stones, Mr. Charm. Den här låten kommer från deras senaste album Foreign Tongues, som släpptes i somras, Lisa. Videon, har du sett den? Den släpptes för 10 dagar sedan, tror jag.
1: Nej, jag missade.
0: Knappt 2 veckor sedan. Och huvudrollen i den videon har Alexander Skarsgård.
1: Jaha, coolt.
0: Ja, det är faktiskt lite coolt. Han struttar runt på någon amerikansk sån här landsbygds bensinmack vid någon öde väg med öppen fransskjorta och visar upp sin rippade fysik.
1: Mm.
0: Och dansar. Det är lite som en, nästan som en musikal. Det är som att... Mm. Ja, men, och dans och koreografi och ja, men det, jag vet inte. Han är ju bra.
1: Han,
0: det är kul att se
1: sig...
0: honom i ett sånt sammanhang.
1: Halvnaken eller?
0: Ja, men i en
1: musikvideo. Alltså, jag vet inte, jag bara undrar.
0: Ja, det är ju alltid kul. Men jag menar bara med att han är med i en musikvideo.
1: Ja, men jag tänkte precis säga det, att han lyckas ju hålla sig dels väldigt vältränad. Han har varit väldigt länge nu. Alltså, han gjorde Tarzan för väldigt länge sedan.
0: Ja, han åt ju upp sig till Tarzan. Ja. Och alltså, blev ju sanslöst vältränad. Alltså, han var så vältränad. Han levde på typ kyckling i typ 6 månader.
1: Det är ju den här svenska tränaren Magnus Lyktback. Mm. Men det jag tänkte säga, han har ju liksom hållit sig relevant, alltså inte var sexist. Alltså, så att det där är ju som att vara elitidrottare och träna upp sig för de där rollerna.
0: Ja,
1: jag menar, han har ju också hållit sig relevant i rampljuset som skådis i väldigt stora bra roller väldigt länge nu.
0: Innan Tarzan, då hade han ju bara tv-serier egentligen, alltså internationellt sett. Han var ju med i det här True Blood. Mm. Och då fick, när då Tarzan skulle göras igen, då fick valet av Alexander Skarsgård ganska mycket kritik i USA.
1: Jaha.
0: Bland de här tyckarna. De tyckte man liksom, varför liksom ta en tv-skådis till det här? Den här stora filmen. Men det blev ju succé.
1: Ja, han ska bara säga me Tarzan Eugene. Och som svingar.
0: Och var snygg med vältränad kropp.
1: Usch, fortsätter vi sexismen mot honom?
0: Ja, uppenbarligen. Men han är ju liksom en duktig skådis som är inte, han är ju inte rädd att sticka ut. När han går röda mattan så har han ju oftast väldigt så här, speciella kläder på sig som är vattendelande. Genomskinliga skor och det vet jag gudarna vad löpsedlarna skriver om honom. Men det, jag tycker det är kul. Jag tycker att han är en förebild faktiskt.
1: Skorna, de där genomskinliga skorna. Jag bara undrar, alltså jag bara känner rent, du tycker ju om att det ska lukta gott och sånt. Du är väldigt mån om det. Att du skulle inte vilja lukta på någons hår och sånt där, för att du tycker det är lite äckligt.
0: Men alltså jag tycker ju, jag luktar ju hellre på någons fötter än någons hårbotten.
1: Det är jättekonstigt.
0: Jag vet, så, men jag är ju inte, jag är lite konstig.
1: Nu.
0: Nej, men jag tycker inte att det är, alltså jag tycker inte det är något äckligare med fötter, bara för att det är, alltså jag förstår inte den,
1: nej,
0: den grejen.
1: Nej, men det gör vi andra. Och jag skulle bara säga att han har liksom instängda fötter. De är väldigt instängt i de här polyesterskorna. När han tar av sig dem så är det en... Alltså det luktar inte kardemumma, kanske då, tänker jag. Men det är så känner du. Ja. Men snygga var de ju. Coola var de ju i alla fall.
0: Han är cool. Nej, men, och apropå The Rolling Stones, bara några månader nu efter senaste albumet så är de i studion igen. Tydligen så spelar de in ett nytt album, ryktas de.
1: Hur gamla är de?
0: Ja, jättegamla. Den brittiska jazzsaxofonisten Courtney Pine har avslöjat för BBC Radio 3 att han nyligen faktiskt varit i studion och spelat in tillsammans med Mick Jagger. Och någon officiell information om inspelningen har inte kommit från bandet, men i somras avslöjade faktiskt Jagger också att han har börjat skriva ny musik. Så att ja, produktiva killar,
1: ja.
0: Både ja, på vita duken och i musikstudion. Det var mitt tema nu för en stund. Var det här lilla manshörnan då i vaken i natt.
1: Peters.
0: Det är inte mycket mer än vad han ska veta.
1: Peters

0: Cleosol, Let Me Cry.
1: Vi hade trafiken här innan. Den här Strömsundsbron.
0: Även kallad Jävla bron.
1: Ja,
0: nu
1: precis.
0: Nu sedan den har gått sönder.
1: Som de gjorde en låt om. Alltså, den första renoveringen, då var det ju väldigt mycket snicksnack om den. Den var liksom i orten. För att det gjorde att folk inte kunde ta sig fram. Det blir väldigt en nyhet här kanske, men liksom verkligt i folks liv där.
0: Ja.
1: När den renoverades, då kanske inte nyheten nådde hit riktigt, men alltså till Riks, men inte att till Stockholm utan till Riksnyheterna. Mm. Men nu när det var en lastbil som körde över den och den gick sönder.
0: Och flyttade sig en halv meter.
1: Ja, det var ju för 2 veckor sedan vi sände sist. Ja. Då blev det ju väldigt mycket snack om det. Och då när de renoverade bron, då var det alltså Vattudalens främsta hitmakare Elinor Ljung och Jenny Karlsson gjorde ju då en låt som hette Jävla bro som blev en succé. Och nu är då bron avstängd igen och på kort tid så har duon knoppat ihop en uppföljare.
2: Ja, jag tror totalt har det tagit 6 timmar och gjort musiken och texten och spela in. Mm. Så jag har jobbat på högvarv. Det gick väldigt fort därför att jag spånade och så hörde jag nämligen på, av min kusin att Radio Jämtland har sökt dig. De ville att du ska ringa upp. Och det är viktigt. Jag förstod att det var en ny låt som de ville höra. Så det var det bara att sätta igång.
0: Det var bara att sätta igång.
1: Och det blev världspremiär. Jag önskar jag kunde spela låten i sin helhet, men den finns inte i vår arkiv. Den fanns inte på Spotify, den fanns inte någonstans. Jag kunde inte heller klippa i den inom citaträtten.
0: Nej.
1: Men vi kommer, för jag ville höra den gamla låten också.
0: Ja.
1: Men vi kommer få höra hur det lät när de världspremiärade låten i P4 Jämtland.
2: Jag har gjort en egen låt, lite disco-tjosan kan man säga. Och så, det är fortfarande ironi, det är fortfarande vad folk skriver på Facebook och alla deras härliga kommentarer. Och, ja.
3: Men du ska säga en sak till. Nu ska du inför P4 Jämtlands lyssnare och få påa den här låten, världspremiären. Hur låter det då?
2: Då låter det så här. Idag har vi världspremiär på Crash Boom Bang, Jävla bro. Så lyssna och njut. Vi vaknade upp i morse till sad news om den förbannade Strömsbron.
4: Patrik Sjö och Viktor Lidvall, P4 Jämtland.
1: Strömsbron, så heter det. Jag tror det är Strömsundsbron. Ja. Fint va?
0: Jävla bro.
1: Ja, Crash Boom Bang, Jävla bro heter uppföljaren.

0: Nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
0: I Saudiarabien dödades en person och 11 skadades i söndagens attack mot den internationella flygplatsen i Riyadh, uppger landets luftfartsmyndighet, rapporterar Reuters. Attacken som Houthi-rörelsen i Yemen tagit på sig orsakade också materiella skador. Igår dödades 12 personer i en Houthi-attack mot samma flygplats. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu vill att personer som medverkat i dokumentären NASA utreds och kan ställas inför rätta, skriver han i sociala medier. Filmen innehåller vittnesmål från personer som inom Israels militär om misstänkta krigsbrott i Gaza. Netanyahu kräver att den israeliska säkerhetstjänsten, militärledningen och riksåklagaren agerar. För första gången på 19 år har en dvärgrördrom setts i Sverige. En av dem som sett den är fågelskådaren Freddy Persson från Göteborg.
3: Pulsen den var på topp från vi kom fram tills vi var klara.
4: Det var på Jätterön i Varberg som 17-årige Gustav Westergren och en kompis fick syn på en dvärgrördrom, vilket Hallands Nyheter var först med att rapportera om. Gustav berättar hur de gick längs kanalen när den ovanliga fågeln lyfte bara några meter bort.
5: Jag kan inte riktigt smälta det. Det är så roligt så det går inte att beskriva. Det är många som bara sett något sånt här sällsynt någon enstaka gång.
4: När Freddy Persson hörde talas om fågeln haffade han kompisen David och åkte dit.
3: Sen så tog det ungefär en 20-30 minuter innan vi lyckades se någonting som rörde sig i buskarna. Och då tog jag fram telefonen och satte den på film och ja, då lyfte den och så fick vi se den. Jättevackert.
0: Reporter Ella Gustafsson, P4 Göteborg. Det var Ekot.
6: Tack så mycket, Ola Janåker Dunkers. Nu, Leon Bridges,

0: Watch You Dance, alltså här vaken med Peter och Lisa. Idag är sockerfria dagen, Lisa.
1: En blandning av sött och salt.
0: Och det fick ju mig att verkligen gå i spinn.
1: Äntligen en dag för oss som inte äter socker och är så duktiga. Därför vill jag höra hur du där ute som är sån söt, susnusk, äcklig människa, berätta vad du äter, för jag äter minst inte det. Ska vi ha ett sånt ämne? Som sa Peterna ringde mig. Nej, det gjorde du inte. Men det är lite den vibben man får, eftersom jag vet att du inte äter socker.
0: Men det var väl det du läste mellan raderna?
1: Ja, det var det.
0: Det var det. Det var exakt så.
1: Och berätta hur dåliga ni är när ni är in och tassar på den där chokladbiten i kylskåpet. Nej, det är ju minst inte jag. Nej, men du är duktig.
0: Men jag tycker ju att det är värt att prata om godsaker så fort man har möjligheten.
1: Mm.
0: Faktiskt.
1: Ja, jag bakade bullar idag.
0: Gjorde du?
1: Kardemummabullar. Oh, jag skulle ta med.
0: Och varför gjorde du inte det?
1: För jag vet att du inte äter.
0: Va?
1: Nej, men du vill ju inte. Du blir lite sur nästan när man kommer med sånt där på natten. För att du vill inte äta det på jobbet.
0: Nej, alltså, det är ju lite kontraproduktivt. Ja. Börjar man äta sötsaker klockan 12 måste man ju trycka i sig hela natten.
1: Med dig.
0: Annars blir man ju så trött.
1: Och det var också lite därför jag avstod. Jag åt faktiskt inte så mycket av dem själv. Just på grund av äter man socker på natten så slår det faktiskt fel.
0: Mm.
1: Många gånger. Man får en dipp sen som
0: man
1: inte är
0: värt. Man måste äta hela natten.
1: Ja, det är inte kul faktiskt. Men på dagen när jag inte jobbar natt, då går det undan, vet du.
0: Mm.
1: Då hade jag ätit kanske, jag hade kunnat ta av de bullar jag bakade. Mm. Var så goda.
0: Mm.

0: Det är jättebra med dem. Plus att man lägger sockerlag sen och mortlar socker och kardemumma och sen så lägger man det på så där som det är på fik, så att man får liksom socker på läppen när man äter, så att man måste slicka sig inåt munnen och få i sig
1: kardemumma. Hon är ju väldigt, alltså hon är ju, hennes grejer är ju så söta.
0: Ja, det var jättemycket
1: socker. Avsockrad så då liksom dör det verkligen som att direkt
0: injicera. Men det är sånt jag gillar.
1: Jag har ett recept från hon Zeina Mortada. Mm. Typ, de är typ kompisar.
0: Ja.
1: Hon har ett sånt kanelbullrecept som också är skitgott. Sen såg jag på TV4 under kanelbullens dagveckan där vi sände, så såg jag på Nyhetsmorgon en kille, en bagare från Skåne som var uppe och bakade i studion.
0: En spettekaka.
1: Nej, kanelbullar.
0: För de är ju inte så goda.
1: Och han är ju som jag, att han tycker inte att de får vara, att de ska inte vara för söta.
0: Spettekakorna är inte söta.
1: När han gräddar dem, så gräddar han dem på jättehög temperatur.
0: Aha.
1: För att de ska komma, alltså att de ska kunna vara in kortare i ugnen, men att de blir högre. Och sen direkt de kommer ut och penslar han dem bara med ägg. Alltså direkt när de är heta och varma. Och sen är han på pärlsocker. Så att det här glansen, han kapslar in liksom fukten och mumsigheten i bullarna med ägget, men inte med sockerlag. Det gör att man slipper den här supersöta, man känner att man kanske vill ta två istället.
0: Jag gillar ju supersöta, och jag skulle tagit fyra om det inte var så att jag skulle jobba natt.
1: Jag fattar.
0: Men
1: jag älskar ju att äta sötsaker, speciellt när man får gå och lägga sig efteråt. Alltså man får muffa i sig någonting riktigt gott. Du vet, så nybakta kanelbullar med pärlsocker.
0: Ett stort glas kallt mjölk. Kall mjölk.
1: Och kanske inte en chokladboll efteråt. Bara för att man kan.
0: Nej, det går faktiskt gränsen även för mig. Man kan inte toppa med en chokladboll.
1: Det kan man ju, bulle i bulle.
0: Just det, det är också skånskt. Ja. Det är någonting med Skåne och efterrätter. Mm. Alltså, förlåt, nu måste jag ta upp det med spettekakan. Det måste vi ha en gallup på så småningom.
1: Mm.
0: För att jag är ju ingift skåning, kan man ju säga. Och det måste ju vara så att den är god för skåningar för att man liksom växte upp med den. För det är ingen annan som bara...
1: Men i så fall måste vi ha en... Alltså smaka det i
0: studion. Jättesvårt att få tag i, och den är jättedyr ju. För att det är ett hantverk. Du vet, de bygger den ju så här. Den är väldigt dyr.
1: Man kanske kan få tag på en del.
0: Ja.
1: Brukar inte vara på så julbord och grejer, spettekaka. Kanske man kan ta en...
0: Alltså, det är ju födelsedagar, det är ju hela tiden överallt.
1: Ja.
0: Liksom.
1: Ja,
0: det tycker jag är jättekul.
1: Det
0: finns ett Tilda de Paula-inslag från TV4 när hon är på en sån här spettekakebageri istället.
1: Mm-hmm.
0: Och så går hon och läser, så hon ser hur de gör den där. Det är gammalt klipp. Och då så säger hon till han då, superkändaste spettekakbakaren. Hon bara, ja, den är ju väldigt fin att titta på sådär, men den är inte så god att äta. Och han bara, nej, just det. Håller med själv. Det är jättekonstigt.
1: Alltså är det så att man inte tycker det är gott? Det är bara skåningarna själva som tycker det är gott. Jag tror att jag har smakat spettekaka för typ 20 år, som jag minns inte hur det smakar. Jag måste testa igen. Jag kan inte uttala mig. Förmodligen tycker jag om det. Alltså, jag tycker om det mesta.
0: För du äter ju inte socker, så för dig är det bara så här, en explosion av smaker i munnen. för dig som liksom äter vit sås med kål vit nyttig mat blir bara så här, spettekaka. En färgexplosion i min mun av smaker. Alltså, fantastiska smaker.
1: Om vi gör en middag hemma,
0: jag skojar,
1: då äter vi alltid någonting supersött eller supergott, en riktig efterrätt. Men om jag lagar mat till bara med min sambo, då gör jag inte det. Då är det ju någonting som jag aldrig skulle bjuda dig på. Jag har ju en förbläst för chokladbollar, det vet alla som har lyssnat länge på det här programmet. Och då har jag ju liksom försökt konstruera, kommit fram till ett recept på chokladbollar så att den typ är lika nyttig som en typ portion havregrynsgröt. Men alltså det är typ nästan ingen smör, absolut inte mycket socker, utan det är mest bara liksom havregryn, massa kaffe och massa kakao. När vi hade besök från London så berättade jag om det här.
0: Ja.
1: De visste ju att jag var en riktig konnoissör vad gäller chokladbollar. Och så får de mig att bjuda på mina chokladbollar. Och när jag tar fram...
0: De dåliga alltså.
1: När jag tar fram dem så säger min sambo, men alltså Peter, du kan inte ta

0: här kan du inte bjuda på. Jo, vi hade tagit två glas vin också. Jag tar fram mina chokladbollar. De tar en tugga. Tittar på mig och tänker, alltså, what's the fuss about? De är inte alls goda.
1: Och nej, det är deras bild. Du har
0: och
1: förstört.
0: Sen så kände jag bara, så ångrar jag mig så efteråt. För det liksom, de är ju inte gjorda för att bjuda på.
1: Nej, inte de där.
0: Nej.
1: Men också att du har förstört, alltså förstår du, liksom, well in Sweden, they eat like this, like chocolate balls. Mm. And they're not
0: they're
1: to
0: like,
1: recommend.
0: Like small pieces of horse shit. Typ.
1: Ja.
0: Mm. Ja, nästan. Kan jag tänka mig. Hur som, vi vill i alla fall, vi vill i alla fall veta när du äter något sött. Jag äter något sött när jag ska unna mig. Mm. När jag har ätit middag. Då äter jag något, då kan jag få en tårtbit eller någonting.
1: När du har tagit två glas vin, som du sa, som att det var
0: jag
1: att du har tagit
0: liksom
1: en sil
0: några enheter.
1: Tagit en sil upp i. Det lät som något som, att vin är något man tar. Ja. Nej, men jag hade tagit två glas vin. Okay.
0: Men saken är ju den att när man har fått in en eller två enheter, det är som att alla liksom regler kan ju liksom elimineras då.
1: Det var så länge sedan jag tog en eller två enheter. Det var det faktiskt. Jättelänge sedan.
0: Flera veckor sedan.
1: Vet du, jag har haft sån... det här kan vi ta. Det här är sånt som vi ska ta i låten, känner jag.
0: Vi gör det.
1: Det är inte för privat.
0: Vi har redan snackat 9 minuter. Så vi kör nu.
1: Jag har haft som Madickens mamma. Du vet, när jag kollade på Madicken när jag var liten. Mm. Då trodde jag så här, när jag blir stor ska jag bli som Madicken. Eller du vet, Alva, pigan. Så här. Vet du vem jag blev? Madickens mamma. Vet du vad hon gör?
0: Nej.
1: Hon ligger i ett rum och har liksom migrän.
0: Ja,
1: är mamma du. Är på övervåningen och inte huvud, vet du väl. Och så springer hon upp där och så ligger hon där med, och är så här svag, du vet.
0: Ja.
1: Det är jag.
0: Vi har ställt en fråga till er. När äter du något sött? Och i så fall vad? Och vi har lagt ut frågan på vår nya tjänst Delta på Sveriges Radio-appen. Och där har faktiskt en rad personer hört av sig.
1: Fantastiskt.
0: Jätteglad
1: efter den här tajta och tydliga ingången.
0: Det är flera som har gått in på den nya funktionen. De har hittat dit. Vad kul.
1: Tajt och tydlig ingång vad vi vill från lyssnarna.
0: Sverigesradio.se/vaken.
1: Eller lite vin.
0: På vaken sida på Sveriges Radio-appen.
1: Men ska vi bara säga att Sveriges Radio tycker inte att man ska hålla på med alkohol överhuvudtaget.

Don't You Want Me med Human League här i Vaken. Ja, nu ska Peter Sundberg hålla sällskap in i morgonen och vi ska bland annat prata om när du äter något sött. Vi har ju en ny funktion på Sveriges Radio som heter Delta och då kan vi från det här programmet till exempel lägga ut en fråga som visas bland annat då när vi sänder. Och på sverigesradio.se/vaken så hittar man Delta uppe i högra hörnet och så också i vår app. Går man in på Sveriges Radio-appen och söker upp Vaken med Petra P4 så kan man också se den frågeställningen där. Och där kan man helt enkelt svara på frågan när du äter något sött och det har Titti gjort. När jag äter godis, lite eller mycket, ska allt ätas upp på en gång. Sen mår jag illa och äter inte godis på flera veckor. Det är visserligen bra för tänderna. Och det kan jag förstå. Jag har själv inte den förmågan, Titti, att göra på det sättet. Rut skriver till oss: hej gänget, jag äter dagligen små kakor eller kanelbulle med kaffe. Och jag älskar också tiramisu, fast det äter jag mer sällan. Men annars, inget mer att ha faktiskt, förutom då frukter, inget godis eller så. Hej Peter och Lisa, jag är glassoman, skriver Per. Jag äter glass varje dag. En dag utan glass, det är en förlorad dag. Ofta blir det isglass som en liten aperitif och efter det självaste huvudmålet i form av gräddglass med någon god sås till. Mina favoriter är chokladsås och lakritssås. Jag sitter just nu och njuter av en vanilj- och lakritsglass med extra lakritssås på toppen. Och för att hålla kroppen i trim gör jag varje dag långa, härliga promenader där jag samtidigt också går förbi snabbköp och kollar deras glassutbud. Så glassa mer! Och ha en fin natt, önskar glassomanen Per.

Jungle med Sugar Babes i vaken, innan det är Lars Winnerbäck med Hälsningar. Vi undrar när du äter något sött. Det är sockerfria dagen idag, och vi ställer frågan till dig bara för att kolla av lite grann för förhållanden till just sötsaker. Vi har öppnat upp delta på sverigesradio.se/vaken eller i vår app Sveriges Radio heter den. I appen hittar man ju vaken helt enkelt genom att klicka till vaken, och då är det så att när man kommer in på vakens sida, så är det vaken med Peter Sunder och Lisa Fyberg, då klickar man längst ner näst till vänster, alltså under play-knappen, så står det delta. Till höger om delta står det timer, och till vänster om timer står det alltså delta. Klickar man bara på delta så kan man skriva till oss, då kommer det till mig här i Studio 27. Det är det många som har gjort nu, det gillar jag. Maria skriver: hej på er, jag vågar nog inte säga detta för jag kommer få så mycket skit. Jag äter sött absolut varenda dag, 365 dagar om året. Fika alternativt något godis. Jag röker inte, dricker inte kaffe, jag snusar inte. Så det söta, det är min last. Förut drack jag alltid lightläsk, men jag har gått över till en annan typ av lightläsk nu. Jag vet att det inte är så bra, men bättre än vanlig sockrad läsk i alla fall. Annars dricker jag väldigt mycket vatten. Vi har så gott vatten här där jag bor, och riktigt kallt blir det också. Ha nu en fin jobbnatt, hälsa Maria Johansson i Tranås, Småland, som alltså äter något sött exakt varenda dag. Och någon annan som gör det är Eva-Lisa Kling, som har skrivit till oss från Mönlycke. Choklad äter jag framför tvn varje kväll. Dessutom torkad mango, torkade jordgubbar och jordgubbar doppade i choklad. Plans nu med Brandon Flowers. Här är Vaken med Petra P4.

0: Du är vaken med Peter Sundberg och nu har Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen kommit in. Mats, det ska handla om en ny sjöväg mellan Ostasien och Europa.
1: Ja, precis. För första gången så har nämligen ett fartyg från Sydkorea använt den norra sjövägen på sin väg mellan Ostasien då och Europa. Och det är det 212 meter långa fartyget Pan-Star Acro som nu under den gångna helgen återvände till Sydkoreas stora hamnstad Busan efter en bara 50 dagar lång resa, alltså till och från Europa. Och hade fartyget gått den så att säga vanliga vägen, alltså den södra, det vill säga via Indiska oceanen och Suezkanalen och Medelhavet, så hade det tagit 75 dagar ungefär, det här skriver Reuters. Så den väg som det här stora containerfartyget då, alltså Pan-Star Acro använt, det är att gick norrut från Korea till Stilla hav, eller ut i Stilla havet, först och mellan Japan och Ryssland och sen in i Beringsund då, alltså mellan Sibirien och Alaska, och hela vägen längs Sibiriens nordkust då. Mm. Det är ju jättelångt, 5600 kilometer mellan Beringsund och Karahavet, och sen kom då det här fartyget ut i Barents hav, alltså norr om Norge kan man säga, och sen vidare in i Atlanten och till hamnen Felixstowe i England då, som var målet för den här långa resan.
0: Hur kommer det sig att man kan göra det här just nu?
1: Det här kan man ju göra på grund av egentligen klimatförändringarna. Det har ju alltid, framförallt tidigare, varit väldigt mycket is såklart norr om Sibirien. Den här lilla farleden då, som ju kallas Nordostpassagen, den kan ju fortfarande bara trafikeras under det, vad ska man säga, sommarhalvåret då. Mm. Men nu på senare decennier så har isen dragit sig tillbaka lite grann. Det har blivit lite lättare, och nu med viss isbrytning och så vidare så kan man hålla den här farleden öppen då faktiskt mellan juli och november. För sådana här stora fartyg då. Det har inte riktigt kommit igång än, utan det vi såg nu här i helgen här, eller i höst här, så var det ju ett av de första liksom stora fartygen som gjorde den här resan. Mm. Som sagt då, det var ju redan 1878-80 som ett fartyg seglade den här vägen första gången. Det var ju faktiskt ett svenskt fartyg, Vega, under den kände polarfararen Adolf Erik Nordenskjöld, som stod för den bedriften, alltså för 140 år sedan, någonting sånt där, va?
0: Då tog det inte 50 dagar.
1: Nej, det tog ju det tog ju flera år. Det tog i alla fall, man fick övervintra på vägen där man frös in i isen där, och sen seglade man då som första fartyget i världshistorien runt hela den eurasiska landmassan då. Det var ju ett triumfartat segertåg som Vega hade på sin tid, när man hade klarat det här och att ta sig hela vägen norr om Sibirien då. Det var ju fantastiskt. Men i alla fall, nu hoppas ju många då på att den här norra sjövägen, som Nordostpassagen också kallas, ska bli ett snabbare och säkrare alternativ mellan Kina, Japan och Korea och Europa då på andra sidan, särskilt i dessa tider när det är minst sagt lite oroligt kring infarten till Suezkanalen, alltså det sund som kallas för Bab el-Mandeb, tårarnas port, som ju tidvis i alla fall på sistone behärskats av de iranstödda Houthi-rebellerna. En komplikation förstås med Nordostpassagen, det är ju att den till allra, allra största delen kontrolleras av Ryssland. Och så länge Ryssland är ett land i krig och svartlistat internationellt på olika sätt, så är det naturligtvis svårt för många, särskilt här i Västeuropa, att helhjärtat satsa på den här norra sjövägen då mellan Ostasien och Europa. Medan det kanske är något enklare då för kinesiska rederier till exempel att så småningom i alla fall utnyttja den här genvägen mellan Ostasien och Europa. Nu har ju ett stort sydkoreanskt fartyg visat att det faktiskt går, och även under då en allt större del av året.
0: Spännande. Mats Karlsson Lennart, tack så mycket för att du kom in.

Unfinished Sympathy med Massive Attack. Det är en låt som de släppte 1991 när bandet bara hette Massive på sång Shara Nelson. Fantastisk brittisk sångerska som jobbar med de här brittiska genierna i bandet. Kul att vara med oss. Vi pratar om sötsaker just nu. Vi undrar när du äter något sött. Och på vår nya delta-funktion i Sveriges Radio Play-appen eller sverigesradio.se så har många skrivit, det uppskattar jag verkligen. Kul när man slipper be er höra av er via sociala medier utan direkt kan höra av er i vår app. Sockerfri har jag svårt att bli, skriver Annette. I gymnasiet så blev det både 1, 2, 3 chokladbollar på eftermiddagsrasten. Choklad i alla former. Dock så tål jag ju inte mjölk längre. Så det var under många år svårt att hitta. Men tack vare veganer i vårt land finns det ju en uppsjö av varianter. Geléhallon är en annan favorit. Och köpt kladdkaka med sojagrädde. Nej, det är sånt som jag unnar mig. Och jag tänker sen att jag ska minska på det, men det går bara någon dag så är jag där igenom alla smågodis och sambon. Och efter en blir det 2 och sen 3 och sen en hel näve. Jag låter bli sockerfritt på grund av att jag inte gillar sötningsmedel, till exempel aspartam och så. Några dagar nu så har vi försökt äta frukt istället och det är jättegott. Men när sambon hällde upp smågodis så var det, var det svårt att inte äta upp allt i ett nafs. Jag är glad också att jag hittade delta-knappen, att man bara klickar på rutan där det står följ. Så ordnar man detta? Ja, det är verkligen busenkelt, Annette. Vi hade ju en glassoman innan. Jag kan väl säga det, jag är en glassoman. Alltså, jag älskar glass. Alltså, jag har ju pratat om semlor. Ni vet vad jag tycker om det, ni som hängt med ett tag. Ni vet jag tycker om chokladbollar och allt det där. Men det är ju få saker som är så fantastiskt som glass. Alltså, glass är förmodligen det bästa man kan äta. Alltså, det är ju en ultimat historia. Man kan ju komma i så många former och smaker. Och men bara det här att man får det till exempel lös, alltså kul glass. Man får sitta i sin lilla tv-soffa med en skål och så bara får man äta någonting kallt, gott och smultert. Ja, underbart. Jag köpte en glassmaskin förra året men använde den knappt för att alltså det lever om så mycket att jag måste typ komma ihåg att göra glassen innan min sambo kommer hem, annars liksom utvecklas någon slags migrän. För den, alltså på riktigt, den låter som att jag bilar i betong. Alltså den låter, alltså det är den sanslösaste maskin som jag någonsin har ägt. Men då har jag via någon slags socialt media faktiskt hittat något recept på någon nyttig variant, att man bara tar turkisk eller grekisk yoghurt till exempel. Jag har köpt mig turkisk och sen så häller man ner lite, man tar några deciliter mango, fryst mango, finns ju att köpa i frysdisken, och så häller man ner 2-3 matskedar turkisk yoghurt, mixa det, alltså jag lovar, man kan ha det i kylen också en timme eller 2, max 3 timmar. Har man det längre så fryser det och det blir stenhårt, så det liksom funkar inte att göra dagen innan, man måste liksom göra den mängd man vill ha och sen äta det tillsammans med någon man tycker om. Eller göra en liten portion till sig själv. Och det här har vi ju nu kört nu. Ni vet ju, ni som hängde med förra veckan, att jag har någon slags, försöker vänja mig bort med allt sötningsmedel som jag trycker i mig, eftersom att det ju inte är kanske jättenyttigt. Det finns en ny forskning som visar att det finns negativa aspekter med visst sånt här sötningsmedel. Och då försöker jag ta det säkra för det osäkra och vänja mig bort med det här. Det är så lätt att, ni vet, sätta ner lite när man gör något sånt där själv. Men nu har jag försökt att inte göra det. Och det är, när man väl har vant sig med att det blir lite surare, det är också gott. Och sen har jag upptäckt att beroende på vilken frukt och vilken mango jag köper och också vilken yoghurt jag har, så blir det också olika sött. Så att man får verkligen den här söta känslan, men också någonting gott och någonting svalt när man sitter där hemma och myser. Men som ändå är, alltså, lika nyttigt som att äta en härlig liten frukost. Förstår ni? Det känns liksom, du behöver inte att du har ett samvete för att man unnar sig. Och det här är någonting som jag tror att jag äter varje vardag. Så har jag nu kört det här i snart 2 veckors tid. Jag gör en liten portion där vid 2-3 tiden. Och så immungas det efter middagen vid 16-året framför någon reality eller någon brittisk deckare, vad man nu kollar när man går på jobbet. Underbart sätt att liksom avrunda dagen där hemma innan man springer iväg till jobbet. Älskar det.
Det är så gott också att man slipper vara, ja men ni vet, ha dåligt samvete. Men nu är det ju så att man ändå unnar sig ibland, och jag tycker verkligen att man ska göra. Och vissa av er hör ju av sig här och tar ett par chokladbitar varje dag, älskar det och mår så gott på det. Jag tycker verkligen att man ska göra det också. Man ska också lyssna lite grann på sin kropp. Allting har ju, ja men det beror på lite grann vad man ätit innan, hur mycket åt jag till middag, vad kan jag äta nu, vad är jag sugen på. Man måste ju också tillåta sig att lyssna på kroppen faktiskt. Anna skrev, jag bakar något gott helst. Idag blev det muffins med karamelliserade äpplen i. Och sen vetebullar med vaniljsmör. Så nyttigt. Hihi, skriver hon. Victor Lexell nu tillsammans med Molly Sandén. Låten heter Tänk om. Och du hör den här i Vaken med P3 P4.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte ju inte Colin om.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Young Lion med Sade Adu här i Vaken. När Lisa kommer tillbaka så fortsätter vi att prata om när du äter något sött, i så fall vad. Fortsätt jättegärna höra av dig till oss via Delta, vår nya funktion i Sveriges radioappen, eller på sverigesradio.se/vaken. I appen så hittar du Delta längst ner under play-knappen, och på webben så hittar du den, ja, uppe till höger så att säga. Härnäst nu Vaken ska vi tävla. Det handlar om nattjakten. Tre musikaliska ledtrådar har en gemensam nämnare som vi tänkt ut, och din uppgift är att försöka lista ut vad det är för gemensam nämnare. Första ledtråden, den kommer här.

Där var Dolly Parton med 925 som var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vaken snabbla, sverigesradio.se eller så smsar du till 72250, inled med vaken, tryck medlemslag. Så man är med och tävlar i vår tävling Nattjakten. Du kan vinna en sovmask, en tygkasse eller en låt. Men nu, Paul Russell.

0: Och nu, nyheter med Ola.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
0: Minst en person dödades och 11 skadades i attacken igår mot den internationella flygplatsen utanför Riyadh i Saudiarabien, enligt landets luftfartsmyndighet. Flygplatsen har attackerats flera gånger den senaste veckan. I lördags dödades 12 personer och över 300 skadades. Den iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen har tagit på sig attackerna. I USA kräver en grupp senatorer att president Donald Trump ändrar kurs om rysk diesel. 4 republikaner och 2 demokrater kritiserar Trumps uppgörelse med Vladimir Putin som skulle låta USA köpa rysk diesel trots sanktioner. Senatorerna skriver att USA inte ska ge Putin pengar samtidigt som Ryssland dödar civila i Ukraina. Det råder viss musikfestival-hype på många platser internationellt för tillfället. Och även här i Sverige, där biljetterna till exempel Way Out West i Göteborg går åt redan innan det är klart vilka artister som ska uppträda.
3: Ja, biljetterna till brittiska Glastonbury-festivalen sålde slut på 42 minuter, trots att inga artister släppts. Och Göteborgsfestivalen Way Out West pausar biljettförsäljningen för att trycket är så hårt. Och enligt P3s musikreporter Natasha Azarmi handlar trycket bland annat om att det är brist på konkurrens, särskilt i Sverige.
4: För 10 år sedan fanns det flera större festivaler på marknaden som bokade de här stora internationella artisterna. Det fanns mycket mer för festivalbesökarna att välja på.
3: Men varför är folk så sugna på att gå på festival idag?
4: Jag tror att sociala medier spelar in i det här. Man vill vara på plats, man vill filma de här konserterna och visa att